0: فرشته بر فراز همه که آنها حمل می کنند.
1: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
0: در آن روز همگی به پیشگاه خدا عرض می شوید و چیز از کارها که شما پنهان نمی ماند.
1: فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرؤوا کتابیه.
0: پس کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند از شدت شادی و مباهات فریاد می زند که ای اهل محشر، نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید.
1: اینی ظننت انی ملاق حسابیه.
0: من یقین داشتم که قیامت در کار است و به حساب اعمالم می رسم.
1: فهو فی عیشت راضیه.
0: او در یک زندگی کاملا رضایت بخش قرار خواهد داشت.
1: فی جنت عالیه.
0: در بهشت عالی.
1: قطوفها دانیه.
0: که میوه هایش در دسترس است.
1: کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه.
0: و به آنان گفته می شود بخورید و بیاشامید گوارا در برابر اعمال که در ایام گذشته انجام دادید.
1: و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه.
0: اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند می گوید ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمی دادن.
1: ولم ادری ما حسابیه.
0: و نمی دانستم حساب من چیست.
1: یا لیتها کانت القاضیه.
0: ای کاش مرگم فرا می رسید.
1: ما اغنا عنی مالیه.
0: مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد.
1: هلک عنی سلطانیه.
0: قدرت من نیز از دست رفت.
1: خذوه فغلوه.
0: او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید.
1: ثم الجحیم صلوه.
0: سپس او را در دوزخ بیفکنید.
1: ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه.
0: بعد او را به زنجیری که 70 ذراع است ببندید.
1: انه کان لا یؤمن بالله العظیم.
0: چرا که او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد.
1: ولا یحض علی طعام المسکین.
0: و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی نمود.
1: فليس له اليوم ها هنا حميم.
0: از این رو امروز هم در اینجا یار مهربانی ندارد.
1: ولا طعام الا من غسلين.
0: و نه طعامی جز از چرک و خون.
1: لا ياكله الا الخاطئون.
0: غذایی که جز خطاکاران آن را نمی خورند.
1: فلا اقسم بما تبصرون.
0: سوگند به آنچه میبینید.
1: و ما لا تبصرون.
0: به آنچه نمیبینید.
1: انه لقول رسول کریم.
0: که این قرآن گفتار رسول بزرگواری است.
1: و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون.
0: و گفته شاعر نیست اما کمتر ایمان می آورید.
1: ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون.
0: و نه گفته کاهن هرچند کمتر متذکر می شوید.
1: تنزیل من رب العالمین.
0: کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است.
1: ولو تقول علينا بعض الأقاويل.
0: اگر او سخن دروغ بر ما می بست.
1: لأخذنا منه باليمين.
0: ما او را با قدرت می گرفتیم.
1: ثم لقطعنا منه الوتين.
0: سپس

0: رگ قلبش را قلب می کردیم.
1: فما منكم من احد عنه حاجزين،
0: و هیچ کس از شما نمی توانست از مجازات او مانع شود.
1: و انه لتذکره للمتقین،
0: و آن مسلما تذکر برای پرهیزگاران است.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ،
0: فَمَا مِدَانِيم که بعض از شما آن را تکذیب میکنید.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ،
0: و آن مایه حسرت کافران است.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ،
0: و آن یقین خالص است.
1: فسبح باسم ربك العظيم،
0: حال که چون است بنام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: بنام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: سأل سائل بعذاب واقع،
0: تقاضا کننده تقاضای عذاب کرد که واقع شد.
1: للكافرين ليس له دافع،
0: این عذاب مخصوص کافران است و هیچ کس نمیتواند آن را دفع کند.
1: من الله ذی المعارج،
0: از سوی خداوند ذی المعارج، یعنی خداوند که فرشتگانش بر آسمان ها صعود و عروج می کنند.
1: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة،
0: فرشتگان و روح، یعنی فرشته مقرب خداوند، به سوی او عروج می کنند در آن روز که مقدارش 50,000 سال است.
1: فاصبر صبرا جمیلا،
0: پس صبر جمیل پیش کن.
1: إنهم يرونه بعيدا،
0: زیرا آنها آن روز را دور می‌بینند.
1: ونراه قريبا،
0: و ما آن را نزدیک می‌بینیم.
1: يوم تكون السماء كالمهل،
0: همان روز که آسمان همچون فلز گداخته می‌شود.
1: وتكون الجبال كالعهن،
0: و کوه‌ها مانند پشم رنگین متلاشی خواهد بود.
1: ولا يسأل حميم حميما،
0: و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی گیرد.
1: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه،
0: آنها را نشانشان می دهند ولی هر کس گرفتار کار خویشتن است چنان است که گناهکار دوست می دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کنند.
1: و صاحبته و اخیه،
0: و همسر و برادرش را.
1: و فصیلته التي تؤویه،
0: و قبیله اش را که همیشه از او حمایت می کرد.
1: و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه،
0: و همه مردم روی زمین را تا مایه نجاتش کردند.
1: کلا انها لغا،
0: اما هرگز چنین نیست که با اینها بتوان نجات یافت. آری شعله های سوزان آتش است.
1: نزاعتا للشوا،
0: دست پا و پوست سر را می کند و می برد.
1: تدعو من ادبر و تولا،
0: و کسان را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می زند.
1: و جمع فأوعى،
0: و همچنین آنها که اموال را جمع و ذخیره کردند.
1: این الانسان خلق هلوعا،
0: با یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است.
1: اذا مسه الشر جزوعا،
0: هنگام که بدی به او رسد بیتابی می کند.
1: و اذا مسه الخیر منوعا،
0: و هنگام که خوبی به او رسد مانع دیگران می شود و باغ می وزد.
1: الا المصلین،
0: مگر نماز گزاران.
1: الذین هم علی صلاتهم دائمون،
0: آنها

0: بازها را پیوست به جا می آورند.
1: والذین فی اموالهم حق معلوم،
0: و آنها که در اموالشان حق معلوم است.
1: للسائل والمحروم،
0: برای تقاضا کننده و محروم.
1: والذین یصدقون بیوم الدین،
0: و آنها که بر روز جزا ایمان دارند.
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون،
0: و آنها که از عذاب پروردگارشان بیمناکند.
1: این عذاب ربهم غیر مأمون،
0: چرا که هیچ کس از عذاب پروردگارش در امان نیست.
1: والذین هم لفروجهم حافظون،
0: و آنها که دامان خیش را از بی‌عفتی حفظ می کنند.
1: الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین،
0: جز با همسران و کنیزان که در حکم همسرند آمیزش ندارند، چرا که در بهره‌گیری از اینها مورد سرزنش نخواهند بود.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون،
0: و هر کس جز اینها را طلب کند متجاوز است.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون،
0: و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند.
1: والذین هم بشهاداتهم قائمون،
0: و آنها که به ادای شهادتشان قیام می نمایند.
1: والذین هم علی صلاتهم یحافظون،
0: و آنها که بر نماز مواظبت دارند.
1: اولئک فی جنات مکرمون،
0: آنان در باغهای بهشتی پذیرایی و گرامی داشته می شوند.
1: فما للذين كفروا قبلك مهطعين،
0: این کافران را چه می شود که با سرعت نزد تو می آیند.
1: عن اليمين و عن الشمال عزين،
0: از راست و چپ گروه گروه و آرزوی بهشت دارند.
1: ایطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم،
0: آیا هر یک از آنها با این اعمال زشتش طمع دارد که او را در بهشت پر نعمت الهی وارد کنند؟
1: کلا اینا خلقناهم مما یعلمون،
0: هرگز چنین نیست، ما آنها را از آنچه خودشان می دانند آفریده ایم.
1: فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون،
0: سوگند به پروردگار مشرق ها و مغرب ها که ما قادریم.
1: على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين،
0: که جای آنان را به کسان بدهیم که از آنها بهترند و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد.
1: فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون،
0: آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا زمانی که روز موعد خود را ملاقات نمایند.
1: یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الی نصب یوفضون،
0: همان روز که از قبرها به سرعت خارج می شوند گویی به سوی بتها می دوند.
1: خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون،
0: در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده و پرده از ذلت و خواری آنها را پوشانده است، این همان روزی است که به آنها وعده داده می شود.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: اینا ارسلنا نوحا الى

0: ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم قوم خود را انذار کن پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشان آید.
1: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین.
0: گفت ای قوم من برای شما بین دهنده آشکار هستم.
1: ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون.
0: که خدا را پرستش کنید و از مخالفت او بپرهیزید و مرا اطاعت نمایید.
1: یغفر لکم

0: تعلمون.
1: اگر چنین کنید خدا گناهانتان را می آمرزد و تا زمان معین شما را عمر می دهد، زیرا هنگامی که اجل الهی فرا رسد تأخیر نخواهد داشت اگر می دانستید.
0: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا.
1: نوح گفت پروردگارا من قوم خود را شب و روز به سوی تو دعوت کردم.
0: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
1: اما دعوت من چیز جز فرار از حق بر آنان نیفزود.
0: وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا

0: و من هر زمان آنها را دعوت کردم که ایمان بیاورند و تو آنها را بیامرزی. انگشتان خیش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند.
1: ثم اینی دعوتهم جهارا،
0: سپس من آنها را با صدای بلند به اطاعت فرمان تو دعوت کردم.
1: ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا،
0: سپس آشکارا و نهان حقیقت توحید و ایمان را برای آنان بیان داشتم.
1: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا،
0: به آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است.
1: یرسل السماء علیکم مدرارا،
0: تا باران های پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد.

0: و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.
1: ما لكم لا ترجون لله وقارا،
0: چرا شما برای خدا عظمت قائل نیستی؟
1: وقد خلقكم اطوارا،
0: در حالی که شما در مراحل مختلف آفرید تا از نطفه به انسان کامل رسیدید.
1: الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا،
0: آیا نمی دانید چگونه خداوند هفت آسمان را یکی بالای دیگر آفریده است؟
1: و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا،
0: و ماه را در میان آسمان ها ماگه روشنایی و خورشید را چراغ فروزان قرار داده است.
1: و الله انبتکم من الارض نباتا،
0: و خداوند شما را همچون گیاه از زمین رویانی.
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا،
0: سپس شما را به همان زمین باز می‌گرداند و بار دیگر شما را خارج می‌سازد.

0: و خداوند زمین را برای شما فرش گسترده قرار داد.
1: لتسلكوا منها سبلا فجاجا،
0: تا از راه‌های وسیع و دره‌های آن بگذرید و به هر جا می‌خواهید بروید.
1: قال نوح

0: نا فرمانی من کردند و از کسان پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیز جز زیانکاری بر آنها نیفزوده است.
1: و مکروا مکرا کبارا،
0: و این رهبران گمراه مکر عظیم به کار بردند.

0: و یعوق و نصر،
1: و گفتند دست از خدایان و بت‌های خود بر ندارید، به خصوص بت‌های وعد سوا یغوس یعوق و نصر را رها نکنید.
0: وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا،
1: و آنها گروه بسیار را گمراه کردند، خداوندا ظالمان را جز ضلالت میفزای.

0: آری سرانجام همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند و جز خدا یافران برای خود نیافتند.
1: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا.
0: نوح گفت پروردگارا هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار.

چرا که اگر آنها را باقی بگذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسل فاجر و کافر به وجود نمی آورند.

0: فرودگاه مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیاموز و ظالمان را جز هلاکت میفزا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: قل

0: بگو. به من وحی شده است که جمع از جن به سخنانم گوش فرا دادند. سپس گفتند ما قرآن عجیب شنیدیم.
1: یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا.
0: که براه راست هدایت می کند، پس ما به آن ایمان آوردیم و هرگز کس را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم.
1: و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا.
0: و این که بلند است مقام با عظمت پروردگار ما و او هرگز برای خود همسر و فرزند انتخاب نکرده است.
1: و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا.
0: و این که سفیه ما ابلیس در باره خداوند سخنان ناروا می گفت.
1: و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا.
0: و این که ما گمان می کردیم که انس و جن هرگز بر خدا دروغ نمی بندند.
1: و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
0: و این که مردان از بشر و مردان از جن پناه می بردند و آنها سبب افزایش گمراهی و طغیانشان می شدند.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: وَإِنَّكَ آنها گمان کردند همان گونه که شما گمان می‌کردید که خداوند

0: هرگز کس را به نبوت مبعوث نمی کند.
1: و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا.
0: و این که ما آسمان را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوی و تیرهای شهاب یافتیم.
1: و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا.
0: و این که ما پیش از این به استراق سمع در آسمان ها می نشستیم، اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهاب را در کمین خود می یابد.
1: و انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا.
0: و این که با این اوضاع ما نمی دانیم آیا اراده شر در باره اهل زمین شده یا پروردگارشان خواسته است آنان را هدایت کنند.

و اینکه ما یقین داریم هرگز نمیتوانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شویم و نمیتوانیم از پنجه قدرت او بگریزیم.

0: لا رهقا.
1: و این که ما هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم و هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان میترسد و نه از ظلم.
0: و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا.
1: و این که گروه از ما مسلمان و گروه ظالمند هر کس اسلام را اختیار کند راه راست را برگزیده است.
0: و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا.
1: و اما ظالمان آتش گیر و هیزم دوزخ.
0: و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا.
1: و این که اگر آنها یعنی جن و انس در راه ایمان استقامت ورزند با آب فراوان سیرابشان می کنیم.
0: لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا.
1: هدف این است که ما آنها را با این نعمت فراوان بیازماییم و هر کس از یاد پروردگارش روی گرداند او را به عذاب شدید و فزاینده گرفتار می سازد.
0: و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا.
1: و این که مساجد از آن خداست پس هیچ کس را با خدا نخوانید.
0: و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.
1: و این که هنگامی که بنده خدا یعنی محمد به عبادت برمیخواست و او را میخواند گروه پیرامون او به شدت ازدحام میکردند.
0: قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا.
1: بگو من تنها پروردگارم را میخوانم و هیچ کس را شریک او قرار نمی دهم.
0: قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا.
1: بگو من مالک زیان و هدایت برای شما نیستم.
0: قل انی لن یجیرنی من

بگو اگر من نیز برخلاف فرمانش رفتار کنم هیچ کس مرا در برابر او حمایت نمی کند و پناهگاهی جز او نمی یابم.

تنها وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و رساندن رسالت اوست و هر کس نافرمانی خدا و رسولش کند آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن میماند.

0: این کارشکنی کفار همچنان ادامه می‌یابد تا آنچرا به آنها وعده داده شده ببینند. آنگاه می‌دانند چه کسی یاورش ضعیف‌تر و جمعیتش کمتر است.
1: قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا.
0: بگو من نمی‌دانم آنچه به شما وعده داده شده نزدیک است یا پروردگارم زمان برای آن قرار می‌دهد.
1: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا.
0: دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی‌سازد.
1: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
0: مگر رسولان که آنان را برگزیده و مراقبین از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می‌دهند.

0: تا بدانند پیامبرانش رسالت های پروردگارشان را ابلاغ کردند و او به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و همه چیز را احصا کرده است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: یا ایها المزمل،
0: ای جام به خود پیچیده،
1: قم اللیل الا قلیلا،
0: شب را جز کمی بپا خیز،
1: نصفه او انقص منه قلیلا،
0: نیم از شب را یا کم از آن کم کن،
1: او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا،
0: یا بر نصف آن بیفزا و قرآن را با دقت و تأمل بخوان.
1: اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
0: چرا که ما به زودی سخن سنگین و تو القا خواهیم کرد.
1: این ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا،
0: مسلمن نماز و عبادت شبانه پا بر جامتر و با استقامت تر است.
1: این لک فی النهار سبحا طویلا،
0: و تو در روز تلاش مستمر و طولانی خواهی داشت.
1: و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا،
0: و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند.
1: رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا،
0: همان پروردگار شرق و غرب که معبود جز او نیست.

0: فرستادی.
1: فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
0: بلی فرعون به مخالفت و نافرمانی آن رسول برخاست و ما او را سخت مجازات کردیم.
1: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا.
0: شما نیز اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب الهی برکنار می دارید در آن روز که کودکان را پیر می کند.
1: السماء منفطر به كان وعده مفعولا.
0: و آسمان از هم شکافته می شود و وعده او شدنی و حتمی است.

0: الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: پروردگارت می داند که تو و گروه از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا ثلث آن را به پا می خیزند. خداوند شب روز را اندازه گیری می کند. او می داند که شما نمی توانید مقدار آن را و دقت اندازه گیری کنید برای عبادت کردن. پس شما را بخشید. اکنون آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید. او می داند به زودی گروه از شما بیمار می شوند و گروه دیگر برای به دست آوردن فضل الهی و کسب روزی به سفر می روند و گروه دیگر در راه خدا جهاد می کنند و از تلاوت قرآن باز می مانند. پس به اندازه که برای شما ممکن است از آن تلاوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و به خداوند قرض الحسنه دهید، یعنی در راه او انفاق نمایید و بدانید آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می فرستید نزد خدا و بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش بطلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: یا ایها المدثر،
1: ای جامعه خواب به خود پیچیده و در بستر آرمیده.
0: قم فانذر،
1: برخیز و انذار کن و عالمیان را بیم ده.
0: و ربک فکبر،
1: و پروردگارت را بزرگ بشمار.
0: و ثیابک فطهر،
1: و لباست را پاک کن.
0: و الرجز فاهجر،
1: و از پلیدی دوری کن.
0: و لا تمنن تستکثر،
1: و منت مگذار و فزونی مطلب.
0: و لربک فاصبر،
1: و به خاطر پروردگارت شکیبایی

0: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ
1: هنگام که در سور دمیده شود،
0: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ
1: آن روز روز سختی است،
0: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ
1: و برای کافران آسان نیست،
0: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا
1: مرا با کسی که او را خود به تنهایی آفریدم واگذار،
0: وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا
1: همان کس که برای او مال گسترده قرار دادم،
0: و بنین شهودا
1: و فرزندان که همواره نزد او و در خدمت او هستند،
0: و مهدت له تمهیدا
1: و وسایل زندگی را از هر نظر برای وی فراهم ساختم،
0: ثم یطمع ان ازید
1: و باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم،
0: كلا انه كان لآياتنا عنيدا
1: هرگز چنین نخواهد شد، چرا که او نسبت به آیات ما دشمنی می‌ورزد،
0: سأرهقه صعودا
1: و بزودی او را مجبور می‌کنم که از قله زندگی بالا رود، سپس او را بزیر می‌افکنم،
0: انه فكر وقدر
1: او برای مبارزه با قرآن اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت،
0: فقتل کیف قدر
1: مرگ بر او باد، چگونه برای مبارزه با حق مطلب را آماده کرد،
0: ثم قتل کیف قدر
1: باز هم مرگ بر او، چگونه مطلب و نقشه شیطانی خود را آماده نمود،
0: ثم نظر
1: سپس نگاه افکند،
0: ثم عبس و بسر
1: بعد چهره در هم کشید و عجولانه دست بکار شد،
0: ثم ادبر و استکبر
1: سپس پشت به حق کرد و تکبر ورزید،
0: فقال این هذا الا سحر یؤثر
1: و سرانجام این قرآن چیز جز افسون و سحر همچون سحرهای پیشینیان نیست،
0: این هذا الا قول البشر
1: این فقط سخن انسان است نگفتار خدا،
0: سأصلیه سقر
1: اما به زودی او را وارد سقر یعنی دوزخ می کنم،
0: و ما ادراک ما سقر
1: و تو چه میدانی سقر چیست،
0: لا تبقی ولا تذر
1: آتشیست که نه چیز را باقی میگذارد و نه چیز را رها میسازد،
0: لواحة للبشر
1: پوست تن را و کلی دگرگون میکنم،
0: علیها تسعة عشر
1: نزد نفر از فرشتگان عذاب بر آن گمارده شده اند،

0: بشر
1: مأموران دوزخ را فقط فرشتگان عذاب قرار دادیم و تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب یعنی یهود و نصارا یقین پیدا

0: و بر ایمان مؤمنان بیفزاید و اهل کتاب و مؤمنان در حقانیت این کتاب آسمانی تردید به خود را ندهند و بیمار دلان و کافران بگویند خدا از این توصیف چه منظوره دارد؟ آره این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند و لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی داند و این جز هشدار و تذکر برای انسان ها نیست.
1: کلا والقمر
0: این چنین نیست که آنها تصور می کنند. سوگند به ما.
1: واللیل اذ ادبر
0: و بشر هنگامی که دامن برچیند و پاشت کند.
1: و الصبح اذا اسفر
0: و بصاف هنگامی که چهره بکشاید.
1: انها لإحدى الكبر
0: که آن حوادث هوناک قیامت از مسائل مهم است.
1: نذیرا للبشر
0: هشدار و انذاری است برای همه انسان ها.
1: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر
0: برای کسان از شما که می خواهند پیش افتند یا عقب بمانند، یعنی به سوی هدایت و نیکی پیش روند یا نروند.
1: کل نفس بما کسبت رهینه
0: آری هر کس در گرو اعمال خویش است.
1: إلا أصحاب اليمين
0: مگر أصحاب یمین که نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقواشان به دست راستشان میدهند.
1: فی جنات یتساءلون
0: آنها در باغهای بهشتند و سؤال میکنند.
1: عن المجرمین
0: از مجرمان
1: ما سلككم في سقر
0: چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟
1: قالوا لم نكن من المصلين
0: میگویند ما از نماز گزاران نبودیم.
1: ولم نكن نطعم المسكين
0: و اطعام مستمند نمی کردیم.
1: و كنا نخوض مع الخائضين
0: و پیوسته با اهل باطل هم نشین و هم صدا بودیم.
1: و کننا نکذب بیوم الدین
0: و همواره روز جزا را انکار می کردیم.
1: حتی اتانا الیقین
0: تا زمانی که مرگ ما فرا رسید.
1: فما تنفعهم شفاعت الشافعین
0: از این رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سود نمی بخشد.
1: فما لهم عن التذكرة معرضين
0: چرا آنها از تذکر روی گردانند؟
1: كأنهم حمر مستنفرة
0: گویی گورخران رمیده اند.
1: فرت من قسورة
0: که از مقابل شیر فرار کرده اند.
1: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة
0: بل که هر کدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه که از سوی خدا برای او فرستاده شود.
1: کلا بل لا یخافون الاخره
0: چنین نیست که آنان میگویند بلکه آنها از آخرت نمی ترسند.
1: کلا انه تذکره
0: چنین نیست که آنها میگویند آن قرآن یک تذکر و یاد آوری است.
1: فمن شاء ذکره
0: هر کس بخواهد از آن پند می گیرد.

0: اهل المغفره،
1: و هیچ کس پند نمیگیرد مگر اینکه خدا بخواهد. او اهل تقوا و اهل آمرزش است.
0: بسم الله الرحمن الرحیم،
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: لا اقسم بیوم القیامه،
1: سوگند بر روز

0: روز قیامت.
1: ولا اقسم بالنفس اللوامه،
0: و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است.
1: ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه،
0: آیا انسان میپندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟
1: بلا قادرین على ان نسوی بنانه،
0: آری قادریم که حتی خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم.
1: بل یرید الانسان لیفجر امامه،
0: انسان شک در معاد ندارد بلکه او میخواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند.
1: یسأل ایان یوم القیامه،
0: از این رو میپرسد قیامت کی خواهد بود.
1: فاذا برق البصر،
0: بگو در آن هنگام که چشم ها از شدت وحشت بگردش در آید.
1: و خسف القمر،
0: و ما بی نور گردد.
1: و جمع الشمس والقمر،
0: و خورشید و ماه یک جا جمع شوند.
1: یقول الانسان یومئذ این المفر،
0: آن روز انسان میگوید راه فرار کجاست.
1: کلا لا وزر،
0: هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاه وجود ندارد.
1: الی ربک یومئذ المستقر،
0: آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار توست.
1: ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر،
0: در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می کنند.
1: بل الانسان على نفسه بصيرة،
0: بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است.
1: ولو القى معاذيره،
0: هرچند در ظاهر برای خود عذرهای بتراشد.
1: لا تحرک به لسانك لتعجل به،
0: زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن یعنی قرآن حرکت مده.
1: ان علینا جمعه و قرآنه،
0: چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده ما.
1: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
0: پس هرگاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروی کن.
1: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ،
0: سپس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست.
1: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ،
0: چنین نیست که شما میپندارید و دلایل معاد را کافی نمیدانید، بلکه شما دنیای زود گذر را دوست دارید و هوسرانی بی قید و شرط را.
1: و تذرون الاخره،
0: و آخرت را رها می کنید.
1: وجوه یومئذ ناظره،
0: آری در آن روز صورت های شاداب و مسرور است.
1: الی ربها ناظره،
0: و به پروردگارش می نگرد.
1: و وجوه یومئذ باسره،
0: و در آن روز صورت های عبوس و در هم کشیده است.
1: تظن ان یفعل بها فاقره،
0: زیرا می داند عذاب در پیش دارد که پشت را در هم می شکند.
1: کلا اذا بلغت التراقی،
0: چنین نیست که انسان می پندارد او ایمان نمی آورد تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد.
1: و قیل من راق،
0: و گفته شود آیا کسی هست که این بیمار را از مرگ نجات دهد.
1: و ظن انه الفراق،
0: و به جدایی از دنیا یقین پیدا کند.
1: و التفت الساق بالساق،
0: و ساق پاها از سختی جان دادن به هم بپیچد.

0: در آن روز مسیر همه به سوی دادگاه پروردگارت خواهد بود.
1: فلا صدق ولا صلى،
0: در آن روز گفته می شود او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند.
1: ولكن كذب وتولى،
0: بلکه تکذیب کرد و روی گردان شد.
1: ثم ذهب الى اهله يتمطى،
0: سپس به سوی خانواده خود بازگشت در حالی که متکبرانه قدم بر می داشت.
1: اولا لك فاولا،
0: با این اعمال عذاب الهی برای تو شایسته تر است، شایسته تر.
1: ثم اولا لك فاولا،
0: سپس عذاب الهی برای تو شایسته تر است، شایسته تر.
1: ایحسب الانسان ان يترك سدى،
0: آیا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟
1: الم یک نطفة من منی یمنا،
0: آیا او نطفه از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟
1: ثم كان علقة فخلق فسوى،
0: سپس به صورت خون بسته در آمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت.
1: فجعل منه الزوجین الذکر والانثى،
0: و از او دو زوج مرد و زن آفرید.
1: الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى،
0: آیا چون کس قادر نیست که مردگان را زنده کند؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا،
0: آیا زمان طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکر نبود؟

0: با انسان را از نطفه مختلط آفریدیم و او را می آزماییم و دین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم.
1: اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
0: ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس.
1: اینا اعددنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا.
0: ما برای کافران زنجیرها و غلها و شعلهای سوزان آتش آماده کرده ایم.
1: این الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا.
0: به یقین ابرار و نیکان از جام می نوشند که با عطر خوش آمیخته است.
1: عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا.
0: از چشمه که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند.
1: یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا.
0: آنها به نذر خود وفا می کنند و از روز که شر و عذابش گسترده است می ترسند.
1: و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
0: و غذای خود را با این که به آن علاقه و نیاز دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.

0: و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاس از شما نمی خواهیم.
1: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
0: ما از پروردگارمان خائفیم در آن روز که

0: عبوس و سخت است.
1: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة و سرورا.
0: بخاطر این عقیده و عمل خداوند آنان را از شر آن روز نگه می دارد و آنها را می پذیرد در حال که غرق شادی و سرور هم.
1: و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا.
0: و در برابر صبرشان بهشت و لباس های حریر بهشتی را به آنها پاداش می دهد.

0: این در حالی است که در بهشت بر تختهای زیبا تکیه کرده اند، نه آفتاب را در آنجا میبینند و نه سرما را.
1: و دانیتا علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا،
0: و در حالی است که سایه ها که درختان بهشتی بر آنها فرو افتاده و چیدن میوه هایش بسیار آسان است.

0: و در گردا گرد آنها ظرفهای سیمین و قدهای بلورین میگردانند، پر از بهترین غذاها و نوشیدنیها.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: ظرف های بلورین از نقره که آنها را به اندازه مناسب آماده کرده اند.
1: و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا.
0: و در آنجا از جام های سیراب می شود که لبریز از شراب تهوب آمیخته با زنجبیل است.
1: عینا فیها تسمى سلسبیلا.
0: از چشمه در بهشت که نامش سلسبیل است.
1: و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
0: و برگردشان برای پذیرایی نوجوانان جاودان میگردند که هرگاه آنها را ببینی گمان میکنی مروارید پراکنده اند.
1: و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا.
0: و هنگام که آنجا را ببینی نعمتها و ملک عظیم را میبینی.
1: عالیهم ثياب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضة و سقاهم ربهم شرابا طهورا.
0: براندام آنها یعنی بهشتیان لباس هایست از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای زخیم و با دست بندهای از نقره آراسته، و پروردگارشان شراب طهور به آنان می نوشاند.
1: این هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا.
0: این پاداش شماست و سعی و تراش شما مورد قدردانی است.
1: اینا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا.
0: مسلمن ما قرآن را بر تو نازل کردی.
1: فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا.
0: پس در تبلیغ و اجرای حکم پروردگارت شکیبا و با استقامت باش و از هیچ گناهکار یا کافر از آنان اطاعت مکن.
1: و اذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا.
0: و نام پروردگارت را هر صبح و شام بیاد آورد.
1: و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا.
0: و در شبانگاه برای او سجده کن و مقدار طولانی از شب او را تسبیح گوی.

0: الى
1: آنها زندگی زود گذر دنیا را دوست دارند، در حالی که روز سخت را پشت سر خود رها می کنند.
0: نحن خلقنا

ما آنها را آفریدیم و پیوندهای وجودشان را محکم کردیم و هر زمان بخواهیم جای آنان را به گروه دیگر می دهیم.

این یک تذکر و یاد آوری است و هر کس بخواهد با استفاده از آن راه به سوی پروردگارش برمی‌گزیند.

0: علما.
1: و شما هیچ چیز را نمی خواهید مگر اون که خدا بخواهد. خداوند دانا و حکیم بوده و هست.

0: هر کس را بخواهد و شایسته بداند در رحمت وسیع خود وارد می کند و برای ظالمان عذاب دردناک آماده ساخته است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: والمرسلات عرفا.
0: سوگند به فرشتگان که پی در پی فرستاده می شود.
1: فالعاصفات عصفا.
0: و آنها که همچون تند باد حرکت می کنند.
1: و الناشرات نشرا.
0: و سوگند به آنها که ابرها را می گسترانند.
1: فالفارقات فرقا.
0: و آنها که جدا می کنند.
1: فالملقیات ذکرا.
0: و سوگند به آنها که آیات بیدارگر الهی را به انبیا القا می نمایند.
1: عذرا او نذرا.
0: برای اتمام حجت یا برای انذار.
1: انما توعدون لواقع.
0: که آنچه به شما درباره قیامت وعده داده می شود یقینا واقع شدنی است.
1: فاذا النجوم طمست.
0: در آن هنگام که ستارگان محو و تاریک شوند.
1: و اذا السماء فرجت.
0: و قرات آسمان از هم بشکافند.
1: و اذا الجبال نصفت.
0: و در آن زمان که کوها از جا کنده شوند.
1: و اذا الرسل اقتت.
0: و در آن هنگام که برای پیامبران به منظور ادای شهادت تعیین وقت شود.
1: لأی یوم اجلت.
0: این امر برای چه روزه به تأخیر افتاده؟
1: لیوم الفصل.
0: برای روز جدایی حق از باطل.
1: و ما ادراک ما یوم الفصل.
0: تو چی می دانی روز جدایی چیست؟
1: ویل یوم اذن للمکذبین.
0: وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
1: الم نهلك الاولین.
0: آیا ما اقوام مجرم نخستین را هلاک نکردیم؟
1: ثم نتبعهم الاخرین.
0: سپس دیگر مجرمان را به دنبال آنها می فرستیم.
1: كذلك نفعل بالمجرمین.
0: آره این گونه با مجرمان رفتار می کنیم.
1: ویل یومئذ للمکذبین.
0: وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
1: الم نخلقكم من ماء مهین.
0: آیا شما را از آب پست و ناچیز نیافریدیم؟
1: فجعلناه فی قرار مکین.
0: سپس آن را در قرارگاه محفوظ و آماده قرار دادیم.
1: الى قدر معلوم.
0: تا مدت معین.
1: فقدرنا فنعم القادرون.
0: ما قدرت بر

0: کار داشتیم. پس ما قدرتمند خوب هستیم و امر معاد برای ما آسان است.
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
1: الم نجعل الارض کفاتا،
0: آیا زمین را مرکز اجتماع انسان ها قرار ندادیم؟
1: احیاء و امواتا،
0: هم در حال حیاتشان و هم مرگشان.

0: دران کوهای استوار و بلند قرار دادیم و آب گوارا به شما نوشاندیم.
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
1: انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون،
0: در آن روز به آنها گفته می شود بیدرنگ به سوی همان چیزی که پیوسته آن را تکذیب می کردید بروید.
1: انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب،
0: بروید به سوی سایه سه شاخه دودهای خفقان بار و آتش زا.
1: لا ظلیل ولا یغنی من اللهب،
0: سایه که نه آرام بخش است و نه از شعله های آتش جلوگیری می کند.
1: انها ترمی بشرر کالقصر،
0: شراره های از خود پرتاب می کند مانند یک کاخ.
1: کأنه جمالت صفر،
0: گویی در سرعت و کسرت همچون شتران زرد رنگ هستند که به هر سو پراکنده می شوند.
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
1: هذا یوم لا ینطقون،
0: امروز روزی است که سخن نمی گویند و قادر بر دفاع از خیش نیستند.
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون،
0: و به آنها اجازه داده نمی شود که عذر خواهی کنند.
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والاولین،
0: و به آنها گفته می شود امروز همان روز جدایی حق از باطل است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده اید.
1: فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ،
0: اگر چاره‌ای در برابر من برای فرار از چنگال مجازات دارید انجام دهید.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ،
0: وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
1: ان المتقين في ظلال وعيون،
0: در آن روز پرهیزگاران در سایه های درختان بهشتی و در میان چشمه ها قرار دارند.
1: و فواکه مما یشتهون،
0: و میوه ها که از آن چه مایل باشند.
1: کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون،
0: بخورید و بنوشید گوارا، اینها در برابر اعمال است که انجام میدادید.
1: اینا كذلك نجزی المحسنین،
0: ما این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم.
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
1: کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون،
0: و به مجرمان بگو بخورید و بهره گیرید در این مدت کم از زندگی دنیا، ولی بدانید عذاب الهی در انتظار شماست چرا که شما مجرمید.
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
1: و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون،
0: و هنگامی که به آنها گفته شود

0: ركوع كنيت ركوع نمي كنا.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
1: فبأي حديث بعده يؤمنون.
0: و اگر آنها به این قرآن ایمان نمی آورند پس به کدام سخن بعد از آن ایمان می آورند؟
2: صدق الله العلی العظیم.
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

0: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره‌ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید، دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

آب مایع حلال است و به سادگی در تماس با هر ماده آلوده غیر قابل استفاده می شود. فابریکه های صنعتی، سیستم ناقص فاضلاب شهری و بی‌مسئولیتی شهروندان روزانه هزاران متر مکعب آب شیرین آشامیدنی را آلوده و غیر قابل نوشیدن می سازد.

0: عادی ماست. از آن محافظت کنیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: دسترسی به آب یک حق اساسی است که در قوانین بین المللی تصریح شده است. اما در افغانستان، کشور با بیش از 33 میلیون نفر جمعیت، این حق به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. بحران آب در افغانستان نتیجه ترکیب 14 جنگ و تغییرات اقلیمی است که امنیت آب را تهدید می کند. در مناطق روستایی افغانستان، دسترسی به آب سالم بسیار محدود است. در این مناطق، مردم اغلب به آبهای سطحی غیر تصفیه شده متکی هستند که موجب شیوع بیماری های خطرناک همچون اسهال می شود. طبق گزارش ها، حدود 80% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند.
2: نه چاست نه بمبست یه چی نیست خواهی که ما خلال شد اینجا زیاد نفر است که نوبت نمی آید. باز ما از پیش سرک اونجا که برق باشه اونجا می تمارن. باز اونجا که اگر نباش باز تانگی تل میری میگن شاید اونجا بیت باز اگر اونجا ندار باز پس همینجا میگن.
3: باز نزدیکش به شما همینجا است دیگر؟
2: نزدیک همینجا است.
3: نزدیک همین ذخیره
2: است. همینجا است نزدیک.
3: حالا چند دفعه صبح تا بالا او بردی؟
2: حالا ما که نسبت از این که زیاد مصرف نمی کنیم مگر ما قوی خوردنی می باشه دیگه. ما زیاد مصرف نمی کنیم. مصرف ما قبول نیست دیگه. زیاد نمی آییم اینجا.
3: چقدر منتظر می مانن اینجا خودت یا کسایی دیگه؟
2: اینجا والا یکان کس می آیه 3 بجه شو. 3 بجه که می آیه 7 بجه نوبتش می آیه. باز یکان دفت کس تا آخیر هم زی کچه هم میره.
3: 5 ساعت یعنی آدم منتظر
2: زیاد میره. زیاد منتظر می باشه.

0: در کابل و دیگر شهرهای بزرگ منابع زیرزمینی آب خشک شده اند. شفیق الله یکی از ساکنین کابل میگوید چاهای عمیق ما به طور کامل خشک شده اند و ما مجبوریم برای تامین نیازهای اساسی خود به تانکرهای آب وابسته باشیم.
1: بله، مشکلات بیابی خب بسیار زیاد است، چون که جد او تقریبا از 140 متری به پایین رفته. دیگه این خانه مسکونی را که میبینی یا یکشان او نداره. بسیار راه ها را مردم تای میکنه، از بسیار راه جای دور میانی جا پشتاو. دیگه یا ممین مسجد ابو طلحه انصاری قری و صوبانگی چهار از عدد اگه در خدمت مردم است.
2: انسانی ژوند، حیوانی ژوند او د نباتاتو ژوند ته ستر ګواښي. نو د دغه ګواښ د مهار کولو لپاره موږ د اوسني حالاتو کې نړیواله مرستندویه ټولنې همکاري کوي او غواړي چې د دغه فاجعې مخه ونیول شي تر څو د وچکالۍ له کبله موږ د کمیسیون سره مخ نه شو. نو د دې لپاره دې موږ ته واړه واړه کوچني چک ډیمونه جوړ کړي تر څو د اوبو په منظم ډول باندې مهار شي او موږ کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه اوبو په مهار کولو سره د دغه وچکالۍ مخه ونیسو.
0: این وضعیت نه تنها مشکل ساز است، بلکه تهدید برای سلامت عمومی است. دسترسی نداشتن به آب سالم باعث آسیب‌های شدید به سلامت مردم و معیشت آنها می شود. این کمبود آب نه تنها به بحران انسانی منجر می شود، بلکه مانع توسعه اقتصادی و زراعت افغانستان نیز شده است. طبق تخمین‌ها، حدود 79% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند. بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی به آبهای سطحی تصفیه نشده متکی هستند که می تواند منجر به بیماری های مختلف شود.
3: آب منشأ زندگی و مایه حیات است. مسئول این همه کیست؟ منابع آب را در معرض خطر نیندازیم. کودکان اولین قربانیان بی‌توجهی ما هستند. لطفاً آب حیات بخش را آلوده نکنیم.
4: مردم کابل چیزی که میخواهند از نسبت به سرک، جاده و نایف آمپولای هوایی چیزی که بسیار مهم از برشان آب است. بنان مهم است که سر بالای پروژه های تامین آب سرمایه گذاری صورت بگیره، بخصوص آب آوردن آب از حوزه فرعی پنچیر و کابل باید اولویت حکومت ها و مؤسسات باشد. غیر از اون ما شاید فاجعه انسانی در کابل خواهد باشیم. کوچ

0: بیشتر از 3 میلیون تخمین زده میشه که از کابل باید کوچ کنند در صورت نبود آب. معضلای بسیار بزرگتر از او، جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است.
1: ICRC و دیگر سازمان ها با اقدامات و پروژه های مختلف تلاش کرده اند تا وضعیت آب را در افغانستان بهبود بخشند. در سال 2024 بیش از 1.12 میلیون نفر در مناطق مختلف افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کردند. با وجود تلاش های زیاد، بحران آب همچنان یکی از بزرگترین چالش های افغانستان است. بدون سرمایه گذاری در زیرساخت ها و همکاری های بین المللی، میلیون ها نفر در خطر دسترسی نداشتن به آب خواهند بود. کشور نیازمند راه حل های پایدار برای مدیریت منابع آبی، حفظ یخچال های طبیعی و تقویت تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی است. راه حل های دراز مدت برای بحران آب در افغانستان تنها با تلاش های مشترک جهانی و همکاری های محلی ممکن است. نگران نباشیم که فقط به نیازهای امروز توجه کنیم، بلکه باید برای نسل های آینده نیز منابع آبی پایدار فراهم کنیم. این بحران تنها یک مشکل منطقه‌ای نیست، بلکه یک چالش جهانی است که به همکاری همه جانبه نیاز دارد.

0: 70% از کره زمین را آب فرا گرفته است. اما تنها 3% آن آب شیرین و قابل آشامیدن است. در سالهای اخیر زمین گرمترین حالت خود را تجربه می کند. منابع سرزمینی آب به شدت در حال فروکش کردن است و سطح آن هر روز پایین و پایین تر می رود. بیایید با استفاده بهینه از آب این منبع حیات بخش زندگی را برای خود و نسل‌های بعدی خود قابل تحمل تر بسازیم. منابع آب را به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: برای هر قطره، برای هر نسل، حفاظت از آب مسئولیت ماست. ما

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

ها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

سلام، وقتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را ای رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که

0: چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیرساخت‌های آن آینده‌نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن به دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوس زیاد را داشته باشه.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
1: زمینی کار را مساعد می کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم

0: شهرهای زیبا نماینده فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنان داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکلی که دیزاین شده واقعا مایه افتخار است.
1: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس طراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
0: کابل جدید در 370 هزار جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم، اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
1: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: از اول گزارش تا این می لحظه من هم میفهم سر مقار است، سر خود قار است.
1: پارک از واس
0: از خود است.
1: از تو تا بگاه می جمع باشم.
0: همیشه خواستیم که
2: مگم به وقت آمدی یک
0: وقت آمدی خیر باشه.
3: در حفظ جان آبرین که سرک در میشه ادری سفید تا جوان همکاری داشته باشین.
0: آلی سرک که چی شده می قیمت های خانه هایی جده کتل بلند نشده؟
4: قیمت های خانه هم بالا شده و یکی بگرد پیش از این خود زمین هم چینه، والا زمین خالی هم قیمت شده.

این شمالم که نمیال دمیر رخ ما میخوره، این شمالم دیگه از اون سمت شمال گفتمه. آسمان امروز کابلم یک رقم تنگ و تاریک شده، اما چند روز قبل یک ذره هوا گرم شده بود. اگر امروز باران شود بدون شک آب و هوا را تغییر میده. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام، با گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. ما در ناحیه 17 شهر کابل آمدیم.

0: در جایی که نامش از سر کوتل خیرخانه یا کوتل خیرخانه بگیم. اگر از کوتل خیرخانه از گذشته هایش بگیم که چه وضعیت داشت، او یک طرف. اما وقتی میگیم کوتل خیرخانه، بر علاوه از این که بیشتر از 13 ولایت سمت شمال مردمش از امی سرک از سرای شمالی به طرف سمت شمال رفت و آمد میکنن. یک. دوم، روزهای پنجشنبه و جمعه از گذشته ها به این طرف وقتی در این سرک بیای، نام خدا نام خدا تا که میبین چشمای سیاهی میکنن. شکر کنی مردم است. یعنی به امی سمت کابل میرن به خاطر از این که چکر رو بزنن، تفریح بکنن، میله بکنن، کم فکرشان رو دیگه بسازن. از اینجا که شروع میشه تا به چشمه دوغ و تا به سرای خواجه و کلکان و قربا و که باز میرسی به کجا، به جبل سراج و سمت گلبهار و باز سمت دست چپ که به طرف کجا و به طرف سالنگا و دمی ولایتای سمت شمال. حال نسبت به او گذشته از یک طرف بسیار زیاد سهولت آمده برای مردم ما که سرک ها را وسط دادن، خانه ها را تخریب کردن، کوه را تا تخریب کردن که سرک کلام شود. تغییرات اول هم که شما دیدین که چه خوب یک باغه که یک پارکه که در اینجا جور کردن. در پهلویش موتر فروشی های سرک هتل خیرخانه نام داره از امو زمان ها به این طرف. و دیگه ای که یک سمت سرک کارش مکمل تکمیل شده، سرک آمد از سمت شمال، ولی رفتش کارش هم مانده. در پهلوی از این آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه، امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره.
1: تبریز انشاءالله بخیر هستید.
2: شما خوب بخیر هستید.
1: بله که جور هست بخیر هستید. تبریز باش خیلی اکسا را بگیریم.
3: جان نوبت برای ما میرسن؟
1: اما چرا
3: نیچه؟ اول خو خوش آمدین در منطقه ما.
4: قربان سرد.
5: خمار خمارت هستیم. بیاد از سالای سالم تو خمار دیدارت بدیم با خدا.
3: قربان سرد خوش آمدی. یک انتقاد یک پیشنهاد برای خودت. ببخشی با قبول معذرت. پیشنهاد ما دهی که تو بار بیای اینجا. ام یک سمت کابل گرفتی سمت دوم مان.
1: اینا خسای کار.
3: یاد. دوم دایی. اولی دایی که در منطقه ما بیا. دوم دایی که تو خوش آمدی. ما را خوش آمد از آمدنت. هزار جان گرامی فدای هر قدمت. تو در منطقه ما بسیار زیاد خوش آمدی.
1: ایره اعتراماته.
5: هم نامت هست.
1: بشک بخدا.
3: مقصد یکم درد و رنج و یکم خوشی و خفگی چیزایی که در محل داریم تو بیایی را به تصویر بکش.
1: همیشه خواستیم که
6: مگم به وقت آمدی
1: خیر باشه. همی میگن هر جایی را که دوست داشته باشی با تمام گپاش دوست داری. خیر که تو خاک پر شده ایمی ها.
3: انشالله که در این منطقه پرطرفدارترین از میدیا و پرطرفدارترین از خبرنگارای آزاد منطقه خودت هستی که جشن
1: خدا کرد نکنه
3: زبان مردم شهره است.
1: باعزت باشی من حیث بزرگ همی باشندای کوتل.
3: قربان شما
1: کوتل خیرخانه چقدر تغییر کرده بگو که
3: نام خدا در داخلا برو داره دیگه براتر از این صحنه و جهار رسل کن. بعضی سرکا قیر شده، نفوذ به حد به اندازه شده، حتی تو بخوای که یه خیرخانه دوم دیگه در اینجا
1: جور شده
3: کاملا آبادی هست.
1: خیری جرد نامش بانیم خیرخانه دوم.
3: نه خیرخانه دوم سویم در پایین است. کل از دور یک جایی که در مقابل از یک خیرخانه میشه.
1: خیرخانه کلان.
3: کلان. بله آیت
1: یک چیزی میشه.
3: آیت یک چیزی میشه.
1: خانه خمیج هست.
3: بله.
1: امی سرک
5: بخیر دیگه اینه یک چند وقت دیگه
1: این خدا فرم که شروع شد و کو طرف شام جور شد نور الان
3: بعضی عادثای ترافیکی داشتیم که الحمدلله یا امارات یا مدیریت ترافیک وظیفه‌اش بود کمی دو بغل چی گرفت کتاره گرفت انشالله که از این مشکل هم تا حد ما
1: انشالله که همین دو طرف باشه هم کسایی که دریوری میکنن هم کسایی که از سرک تیر میشن هر دو باید همکار باشن به یک طرف نمیشه
3: حرف ما هم دمی بود که از یک طرف مسئولین زحمات خود کشیده حال وظیفه ما ملت است ما چی بکنیم در آبادانی از این در حفظ نگهداری از این و در ضمنش در حفظ جان آبرینی که سرک تیر میشه از ریسفیت تا جوان همکاری داشته باشین.

0: آدمای سابق و گپای شما تا پخته می باشه.
1: چیزی برای ما وظیفه هست. ما باید این کارو بکنیم. مقصد با امید از اینکه بار در این محلا
0: ببینیم. من وظیفه ما وظیفه ما.
1: قربان
2: شما. بسیار تشکر.
1: خوش شدیم از شما.
3: دیر بود ببینیم تون تا.
4: مون خوردیم. جگر از این.
0: نفس است.
4: دوستت داریم.
0: دوست یک طرفه.
4: همیشه می تو موفق باش.
0: دوستی یک طرفه نیست.
4: واقعا دوست داشتنی است. این میالم رو می تو رای بودم دیدمت گفتم باش که مرا هم کلام شوید. موفق باشی شالا. خوشحالی با دیداره.
5: السلام علیکم. یک کاروانی عسکری داریم مقصد. از ما کاروانی
0: است. از کاروانی عسکری تو هم کده ما روز دم سر سرک و چپس و بولانی و پکوره نان سی وقت ما.
5: خب از ما هم کاروانی است. دیگه چیز بالا نیست.
0: اونمی که امید از هم دل میگه امو رسید.
5: به جگر جانم.
2: قربان سر شد.
5: خوش شدیم. دوست داریم.
0: همچنان. شما خوب هستید. شما خوب هستید. بخیر هستید. کلی خوب هستید. از طرف ما بخو. از طرف ما بخو فکر کو به ما رسیده دیگه. نه جدی میگم. من نمی تونم خوردم.
6: نه
0: خود
6: دیگه
0: خیال بچرا به ما.
6: بیارم بالا میارم.
0: جان. بسیار جا تشکر. بسیار جا تشکر. خدا کم تون نکنه. اگر گه به پیام باشه اگر نه دیگه باز ما برم که باران تیز میشه. با عزت باشه. خوشحال شدم با مان خدا زندگی. آقا بچه تو آماده گرفتی با این باران؟ ببینیم که کدام طرف هزار دفعه هست.
7: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
8: معلومات چرت دی؟ با کوچو که، با تلویزیون که، با اینترنت که، معلومات هر چرت داشتا. دخپلو دینی پختنو ده زواب مندلو لپارا دی دین متخصصینو تا لار شایی. هغو کسانو تا چی ده سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. دی دینی پوه تر لاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې. مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

باران از میده ده کته رفت. تو بگویم کته بارانک است. عجب یک هوای پاک و صاف است. و این سرک دیگه عجب یک زیبایی پیدا کرده. این می لرزه. آسمان امروز هم سر صدا میکنه.

0: A? O, jak zarek jak rasem rus. I hisaraki jest konstakim basara już amoli wasar shada. Bawar bo kiedy chyle dir wod Muhammadem i taraf, bisyor maza mekona. Bisyor makbul malum mesha. I sam to dosta chafa mam motor frushias. Jak kas. I jak zaman salam alek. Qararis inshallah ba khair asin. Shuma inja kar motor mekonen. میتونم ات دیده؟ مانده نباشه
1: سلام علیکم
0: خوبت سر بزن باشی بیدر میگم به اجازت داد کردن
2: بخشی
0: هم یک بغل؟ آه قراریس برو که تر میشی برو بخیر باشی قراریس؟
1: قربانا که تر بزن بخیرت خیرتی سر
0: اگه میبیند بته اگان سلام و کلام بته
1: سلام ببینینده با خودت از جان خوش آمدی
0: چطور از همی آبا با دلت از گمشت؟
1: آبا با بسار آبا آبا خوب از بارانی خوش آیند از
0: همی که میگین عشقی همون با راستی
1: راستی هم که همون عشقی است
0: این نعمت که ما طبیبونه از یک طرف اونو بغل آسمان صاف اینجا باران میبار اونجا تاریک
1: بسار با همون تو فضا خوش آیند از
0: یکان تا که چی پخته میکنه نه در تخم پخته میکنه باز میگه که این سعی کو در یک کرایی چند رقم تخم پخته کردیم برات یک طرفش نیم خام یک طرفش پخته حالا آسمان امروز هم اون
1: امروز هم تو رگه بابا شده
0: بخیر باشی این اینجا یک کوچگک بود اما از امس گذشته ها به این طرف که می آمدی 500 تا موتر قطار بود بازار می شد نه چند شنبه ها بود
1: روزای پنج شنبه بازار است لالا فیز
0: روزای پنج شنبه
1: جانا
0: حالا این از مسابق پنج شنبه بود حالا پنج شنبه
1: حالا پنج شنبه است پنج شنبه روز جمعه بازار است بیروبار مردم از خانوالا می مردم های موتر فروش ها می هستند هر کی به شوق خود موتر خود تبدیل کرده می
0: باز یگان تا میگم میگه که دزبان نه یگان تا که دزبان می باشه
1: بله یا
0: با فکرم که ما او تا باید گپای ما رو کوتاه بگیریم اگه نه خوب یک فوق العاده مریض خاط شدیم ها
1: بر میشه مریض مریضی خلاص ها سر میشه
0: تر میشه خوش شدم از دیدارت بخیر باشی خدا کمال نکنه بخیر باشی بسیار زیاد تشکر بخیر باشی مشوره میکردم که تازی بچه که کدام بخش از ایره ما سرش باید گپ داشته باشم آدم خوش میشه وقتی میبینه که اصول است، قاعده است، قانون است. حالا ما اگر با دیگه کشورها خود مقایسه بکنیم خود مقایسه نمیکنیم خود اما کم خود زیاد حساب میکنیم کار کوچک که در وطن ما میشه بوده ما بزرگ حساب میکنیم این سرک وقتی که خرد بود چقدر قابسته میشد سرک بزرگ ساختن یک گپک بود که گفتن در قسمت عبور و مرور از سرک یک سلسله مشکلات خلق کرده حادثه ها میشه به خاطر از اینکه یک چیز ما غافل میشیم یک چیز دریورایی که دریوری میکنن خداوند کلی مردم ما را زنده داشته باشه باز منتها کلی گپ سرم دریور چپه میشه نه این آتو وطنی بگم مگر این آدم سر جلوشته کل اگیره چی فکر کنه خدا اوشار نه اونو تو یک پس خط کشی شد خطای زرد معلوم میشه این دیگه راست یک چیز که من دمه قدر وقت ندیده بودم ایستگاه میلی بس یا بس استاب که در اینجا لوهش هم معلوم میشه نه در تصویر داریم این قسمت بیا خیلی اگه کمات ما هم یک چند قدم بزنم همین طرف آدم مزه میکنه وقت یک کار میبینه خیر است که اصول یک چیز مراعت نمیشه که باید شوه روز به روز بریم دیگه بخیر به طرف معیاری شدن به طرف قانونمند شدن خدا کنم از این گفته باشم حالا اینجا خط کشی شده بس استاد یا ایستگاه بس خب از یک طرف کار وارو بیچاره یک کال ده اینجا یک وطن داره یک چیز را مانده که یک چهار نفر آمد تایر موترش مشکل داشت اما گه که اگه آب تا یک چیز کنه نه که باز کدام مشکل برش خرف نشه این یک طرف ایستگاه ده اینیج هست ایستگاه هست دو تا یک چوکی ماندن بارانگیر و سایبان بگویم هر کدام شک شما قبول میکنن این هم داره اینه فقط به ایجا در چوکی بشینی منتظر یک

0: بس که از اونمو سمت از طرف سمت شمال گفته یا از خود کوتل خیرخانه گفته باز که موتر میه بس نمیجه که استاد کنه. حالا خزی یک طرف نگنه موتر های خورد که از هر جای که دلش شد استاد میکنه. حادثه ها هم از زمین پیدا میشده به جای بریک کردن یا توقف کردن خودش جنجال ساز است. من یه ذره وطنی میگم گپای ما شاید در نظر بعضی ها بسیار گپ سوژه خورد باشه، اما امی فرهنگ باید نهادی نبسازیم. امی برمیره باید گپ خورد فکر نکنیم. در دیگه کشورات تا که در ازگاه بس نرسی تو یک بریک بز بگی تو یک بریک بزن یک توقف به جای که چرا کم جریمه میشه. در یک پاکت خط در پشت خانه ات روانش میکنن، یکی یا از مسابقه بانکی تا زموجه کتش میکنن، یا در گفتی یکان تا از اموجه دورش میتن. حال خیر است که در این ملک جریمه نیست، اوتو جریمه سنگین. کدام روزه که از یاسد ترافیک یک چهار نفر کارمندش برای چک پوین باشه یاد بررسی بکنن، دیگه کدام روز است که شما را جریمه کنه کسی؟ البته همون کسایی که مراعات نمیکنه اونا را میگن. ولی بیاییم دیگه که سر از این گفت گفت نزنیم، یک سر اگان گفت گفت بزنیم که بگیم والا اینی باید تیلت شد.
1: د اریانا ټلویزیون ګرانو لیدونکو، هر کله چې تاسو د ټلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږئ، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUYUA انتخاب کړئ. فریکونسي 1938، سمبول ریت 2500، پولرایزیشن هوریزنټل، او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنۍ کې کاږئ. وروسته د نوي فریکونسي له پلټنې د یاستنۍ کې کاږئ، د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د اریانا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
3: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
0: جریمه کلان اگه نیست خود ما باید مراحت کنیم ها؟ اینی هم ایستگاه، ولی برمیگرده به خود ما. ما چرا کم استفاده بکنیم؟ و دیگه ای که آیا این سمت کابل بس هست نیست ما تا بال ندیدیم، اما وقتی که اینجا جور شده که استفاده نمیشه خیر بچی هست ها؟ من خوشتبال نگفتم ما بچه متوجه باش که ما هم یکان وقت گرمی سردیز گپای ما ای طرف طرف نره. اینی هم ایستگاه. بیا دیگه بریم بخیر. بیا مانده نباشی شهزاده خوب است سکرویس انشالله جان جور است. از این بالا آمدیم
4: والا نه بمیم آده با مارکت بدهیم. از این پدرم شما خانه شانو چپه کده بودن بلاکا که هستم پشتم زندان که هستم. باز از این مارکت از اینجا آمدن خانه پاریدن پاریدن این خانه پیدا
0: نکنیم. هر کی را میگه درده بود
4: ماندم یک بار رو هم بامی دیسته به گرده سکلتک بامی دیسته هر جا میری خانه چنده بیستده چنده هشتده
0: کرا
4: کرا.
0: حالا خانه شما او طرف است، طرف مارکت
4: مارکت است پشت همیستان.

0: بانک کاسه یا گلوک نگوشره اگر بگویم امی سرگردانی هم کاسه همه هرچی از جانب الله است اما یگان وقت یگان چیز میشه شاید به خیرتان بوده باشد آدم دیگه گفته نمیتونه دمی باران ما هم از هم اول گزارش شروع کردم تر شدیم ششتیم این وضعیت است میبینید
1: بیزن فامیدی قدر ما سبا خدا ترکیه بودم هر دفعه فامیدی ویدوهایت هم
0: میبینم فایزت باشی حال شکر که دواتن هستی یعنی میگم که هر کس در زندگی جنجال خود داره ما هم در این باران ها بودیم و این کار و بار ماست چطور کنیم
1: واقعا
0: و در پالیش وظیفه ماست
1: با خدا لالا فید فامیدی دمی جا هستیم و اینمی رو کلا کلا ما تر شده هست دل ما خدا میه فامیدی
0: رایگا
1: خان بیخ یا خاندار یا خانه بی خانه رو صاحب خانه هیچ نه دیگه
0: زمین اینا مودا خدمت رسیده بگو چی کنیم گردنت بسته که چی کنیم برات چیز عزیز ما
1: مادرم که حد تا زنده داره یکی در مارکت یکی شجاع اینجا خانه خودم ما نزدیک بیاد میریم یک نان چای میخوریم
0: شکر شکر که دو فامیل سانه گدا هوش نشد
1: آ دیوید نمید هیچ نه
0: دل اینا بچا دلش جام شد تشویش نکو زندگی یک وقت به یک حالت دیگه شعر وار زندگی کو خیر نگنه با من وار سرسفید میشه سعی میشه
1: کار دنیا سواقت
0: خوش بگذره
1: خوش اون باشیم رد میشه اگه چی گرفت
0: خدا کمت نکنه خوشحال شدم عزیزان چند سال ترکیه بودی
1: من تقریبا 4 5 ماه ترکیه بودم یک 4 5 سال ایران بودم با ترکیه رفتم تو کوچه دم اومد
0: باش که دیپورت نمیشید یک چیز میز جور میکردی باز بعد از اون
1: خیر البته خدا خودش میفهم والا
0: بخیر باشی یعنی آدم میره خانه پیدا کن تا چند میخوای پیدا شه والا
1: والا تا خانه 8000 هم پیدا شه مشکل نیست
0: بگرد خدا میبینه ما چیز
1: خدا بزرگ
0: ان شاء الله
2: خدا
0: بزرگ باشه با عزت باشه قربان قدمایتان که از متق پایین شه
2: بخیر باشه
0: قراریس من آدم خوب هستم
2: خیر هستی
0: کجا روان بودین سایت
2: حالا سارا شمالی میرفتیم بیرون که استاد سیوز نمت آمد
0: بربانتان از امی سمت آمده
2: از کوتل آمده
0: خب از کوتل این ها دکه سرکایتان چی شده و بیدار ما چی بگه؟
2: آه شکر سرکایتان
0: شیرینی هم سرتان چپه شده
2: آه چرا نیاز آمده
0: عجب پایه های مقبول مفشن برق نصب کردن در این سرک هر بغلش ببینی کار نو جدید و کاغذ پیچ چه کتاره های چه رنگه همه رنگ زر چقدر دلکش و زیباست در بسیاری جای ها در دنیا در یک کشور ها استفاده میشنه از این رنگ سیاه و زر در جاده ها و سرک ها بگه برمیگرده که ما چیگونه میتونیم که قسمت حفظ و نگهداشتش کشاویش یک موضوع دیگر هم باید با شما اشاره بکنیم که سرک رفت به کوتل خیرخانه یا چندین ولایت هنوز کارش تکمیل نشده کارش مانده انشاءالله بخیر تا دفعه بعد که میاییم او هم تکمیل شد باز بر شما یک گزارش تهیه بکنیم فرصت ما تمام است کمی و کاستی رو ببخشیم ما هم باید خداحافظی بکنم یک چیز دیگه که هست باید در این سرک من تقاضایم از تمام دریورا همین است که در این سرک که رفت آمد میکنن باید خیلی به احتیاط رفت آمد چطور آبا چه گفت مسایی نبود؟ ها؟ بطه دستا خوب است؟ قربانو چطور که برای آمدی از خانه؟
3: با اینجا خانه ماست
0: آه در این بالا؟
3: آه
0: نه خریدی از سابقه؟
3: نه از سابقه است
0: گراه میتو گراه؟
3: نه از خودم
0: است آه چند خریدی؟ خبر نداری؟
3: نه
0: این ها دکه سرک پیش خانه تو خیر شده؟
3: نه
0: جور شد خوب هستی جور هستی و خیر هستی خبر هستی خوش شدم از دیدن تو خوشحال باشه خوشحال باشه سلام
2: علیکم
0: چی حال داری بیاده؟
2: خود خوب هست؟
0: خریس؟ خامین دوستا خانواده های خوب هستی؟
2: خود خوب هستی؟
0: شما خوب هستی؟
2: خیلی
0: خوب هستی؟
2: خود خوب هست؟
0: سلام علیکم سر شما خوب است تریس ان شاء الله بخیر است کلای خوب است من هم خواستم خداحافظی بکنم که اینم آخرین گپام با شماست در این گزارش همینجا بودیم یک دو ساعت این بارونا همینجا بودیم این بارونا کدام جای سیل میل نامده
2: والا نه تو فعلا گپ نبود نه ان شاء الله سیل نمی آید خدا
0: بالا بالا عزت باشی خوشحال شدم از دیدنتون گپ پیامی است مهربانی سر
2: زنده باشی نه سرکم بخیر جور میشه دیگه سر کوتل خیرخانه
0: فقط که همین جور شوه دیگه باز می
2: باز بیا حالا خوب کم مونده
0: یک طرفش امروز گزارش گرفتیم اون طرفش هم که گفتیم که امروز کارش تکمیل نشه
2: نه بخیر تکمیل بشه تو سه ماه بعد تکمیل بشه دیگه می آدم به سر علاقه مند تر
0: خدا کمتان نکنه
2: خیر باش
0: اینجا همه گی ما شما را میبینه داخل بیرو بگو این چیزی گپ است پیام است
4: نه کدام پیام نداره نه چی پیام داشته
0: خدا کمتان نکنه
4: خیر باش
0: زنده باش ما یگان وقت میگم خاطر یگان گپا از گذشته که ما تشویش میکنیم ما جوانا خدا شما چقدر تشویش ها را تیر کردیم؟
4: خودمش که تشویش که زیاد از این تشویش دیگه به اندازه است دیگه چی تشویش ها
0: بگیم؟ مگم چی کنیم رمیش؟
4: قصه نیست که برات بگویم دیگه قصه هردست که زیاد از زود چی رو بگویی بر مردم؟
0: یگان من میگه دل ما دروازه نداشت کال میگفتم
4: دروازه واز نمیشه اگه واز شما بسار گپا است
0: خوشحال شدم عزیزتان سرفراز باشه
2: سرفراز
0: با عزت باشید با من خدا تشکر از شما که بینید نگذار شما بودین ما رفتم دیگه کلتانه به خداوند یک تا مصبرم تا سبا

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. حامیان نشر اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران نوآوری با کیفیت.

0: 1138 سرسرین دوباره بر شما صفحه ایتین باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATM علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00 است.

زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چی جاذبه ستودنی به کار

0: برده است. زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
4: حامی نشرین برنامه

سلام و صبحتان بخیر و دلهایتان پر از آرامش. آغاز یک روز تازه یعنی فرصت تازه برای لبخند زدن، بهتر شدن و ساختن نسخه جدید ما. امیدوارستم که امروز بر همتان پر از لحظه های شیرین و موفقیت های بزرگ به همراه باشه و خوش آمدن به صبح و زندگی. با صبح و زندگی هم بمانن تا بهترین روز را و بهترین ساعت ها را در کنار ما تجربه بکنن. انشالله که روز یک شنبه هم بر همتان مملو از آرامش، خوشی و لحظات شیرین باشه و مثل هر روز ما هم با شما سه ساعت به طور زنده قرار است که جدیدترین معلومات با شما شریک بکنیم، از معلومات مختلف در رابطه با موضوعات مختلف. مهمانای جدید را دعوت میکنیم که قرار است با شما شریک بکنیم و شما هم میتونن تا ساعت ده به طور زنده بیننده صبح و زندگی باشن. البته میتونن که شنونده هم باشن و ما سلام خاص تقدیم میکنم به کسایی که از طریق 93.5 FM از گوشه های مختلف کابل و ولایات زیبای افغانستان شنونده ما هستن. انشالله که همتون خوب باشن و این روزهای گرم بهاری بر همتون خوب و خوش بگذره. هوا هم گرم شده، خوب است متوجه صحتمندی ما بیشتر باشیم، توجه بیشتر بر کسایی که سالمند هستن یا مریض هستن در خانوادیتان با اونا داشته باشین، همچنان بر اطفالتان توجه بیشتر داشته باشین، به خصوص اونایی که مکتب میرن و اطفال که در مساحات که هوا خیلی گرم میباشه به مکتب میرن و دوباره میاین، باید توجه جدی خانواده ها داشته باشن به تغذیهشان، به مصرف آبشان، به خوابشان و همچنان به درس خواندنشان. اگر این موضوعات کوچک کوچک را خانواده ها در نظر نگیرن، ممکن است که عواقب خیلی خطرناک را هم به خاطر صحتمندی اطفالتان داشته باشه، هم برای آیندهشان داشته باشه. چون اگر خانواده ها در قسمت درس خواندنشان این مسئولیت پذیری را برشان یاد نتن یا هم در قسمت صحتشان توجه نکنن، ممکن است که مریض شوند. پس خوب است که من حیث والدین باید تمامی نکاتی که باید مسئولیت داده میشه برش باید اونا رو در نظر بگیره و توجهی جدی داشته باشن. البته در حال حاضر شما بیننده رقابت های IPL 2026 هستن. از نشرات تلویزیون جهانی آریانا به طور زنده رقابت ها به شما نشر میشه. در کنارش جام سنوکر آریانا فصل 2 این رقابت های جالب و جذاب هست که بر شما نشر میشه. رقابت های KPL, ECL همچنان رقابت های پهلوانی و جام جهانی فیفا 2026 که به میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو این رقابت ها برگزار میشه. حق نشر قانونی مسابقات تلویزیون جهانی آریانا داره که با شما نشر خواهد کرد و شما هم میتونن که با بهترین کیفیت این رقابت ها را بیننده باشن از نشرات تلویزیون جهانی آریانا. و امروز هم هفته می یکی از روزهای مهم جهانی از روز جهانی ارتباطات و جامعه معلوماتی که البته این روز از طرف انترنشنال تلی کمیونیکیشن و همچنان یونایتد نیشنز نامگذاری شده به خاطر اهمیت انترنت و اینکه انترنت چقدر تاثیرات خودش را داشته در ارتباطات، همچنان رسانه ها و تکنولوژی های مختلف است که در نزدیک ساختن جهان و مردم به یکدیگر نقش خود داشتن. و هدفی که این روز من حیث روز جهانی ارتباطات هم انتخاب شده ای است که بر مردم اهمیت این موضوع را بیشتر بفهمانه و همچنان افزایش آگاهی مردم باشه در قسمت رشد ارتباطات، پیشرفت همچنان اقتصاد، که این رشد البته ارتباطات چقدر تاثیر مستقیم روی اقتصاد داره و چقدر تاثیر مستقیم روی زندگی روزمره مردم داره. اگر این تکنولوژی ها پیشرفت نمیکرد و راه‌های ارتباطی مختلف و نوین پیدا نمیشد برای ارتباط، اصلا ممکن بود که خیلی از اشخاص نخواهند که از همون دایره امن خود خارج شوند یا به خاطر کارها و پیشرفت زندگیشان بخواهند از کشور خود به یک جای دیگه برن. و همچنان ما هم نمیتونستیم که از پیشرفت های جهانی آگاه شویم که تمامی ای البته تاثیرات از ارتباطات هست. امیدوارستیم که دیگه هم پیشرفت بکنه، ما هم بیشتر قدردان باشیم و بیشتر استفاده
بهتر و خوب را داشته باشیم. از تمامی پیشرفت هایی که در تکنولوژی در هر عرصه تکنولوژی صورت میگیره. بریم به طرف داشته های امروزی برنامه ببینین که امروز چه بخش های را قرار است در دو ساعت برنامه با شما شریک بکنیم. در بخش شما و فیسبوک بیشتر به حرف قلبتون گوش میدهید یا عقلتون؟ بخش IPL 2026 رو حالا باوری گردانده برنامه های ورزشی از استودیوی ورزش با ما می باشن و قرار است که آخرین معلومات از رقابت ها با ما شریک بکنن. در بخش نبض سلامتی دکتر محمد زبیر نعمانی متخصص امراض یورولوژی مهمان ما می باشند. امروز روی علل و عوامل خون در ادرار صحبت می کنند. بخش گزارش های شهری حفیظ جان دو گزارش زنده را از لابلای شهر کابل با ما شریک می کنند. می توانند که حال هوای مردم در گزارش حفیظ جان بیننده باشند. در بخش صدای شما قاری عمری لوگری سخنگوی ریاست پاسپورت مهمان ما می باشند. روی دستاوردهای جدیدشان صحبت می کنند. شما هم در این بخش ما می توانند به طور زنده تماس بگیرید. بخش جام روح الله خیراندیش و شاپور توتاخیل ورزشکار و مربی تیم پاورلیفتینگ مهمانان ما می باشند. قرار است روی رقابت هایی که در بلاروس داشتند صحبت های ورزشکارهای ما را داشته باشیم. در بخش رنگین کمان سیاموی نازمزاده نقاش و رسام مهمان ما می باشند. قرار است روی دستاوردهای هنریش صحبت بکنند.

صبح بخیر، انشالله که خوب باشین. تشکر. بخیر کابل جان، اومدم یک جوره لباس زیبا برایت خریدیم، انشالله که با صوفه برایت میدم. تشکر، زنده باشین. در مورد موضوع باید بگم که هر دویش گوش کنیم، انشالله که خوبتر میشه، چون که گوش دادن به قلب تصدیق تر هم است. محمد مصطفی فضل معرفی گفته سلام خیبر جان الکوزی و بسیر جان تمامی کارمندان جهانی آریانا تقدیم است. باید گفت بیشتر از عقل خود کار گرفت، باز قلب آرام می باشه. وحید و مریان هم گفته سلام و صبح بهاری شما بخیر باشه. تشکر. هیچ کدامش تنها کافی نیست، قلب احساس میته، عقل مسیر نشان میته. اگر فقط از قلب بری ممکن است احساسات لحظه‌ای خراب کنه. اگر فقط از عقل بری زندگی بی لذت و بی روحی میشه. بهترین حالت قلب بگویه چی میخوای، عقل تصمیم بگیره چطور و آیا درست است یا نه. دقیقاً. منصور سرورزاده هم گفتن سلام علیکم، صبح زیبایتان بخیر باشه. بسیار جان خدمت شما و الکوزه صاحب محترم، امید که یک صبح بهاری قشنگ را آغاز کرده باشن. تشکر. بسیار جان بیشتر به حرف قلبم گوش میدهم، بعد به حرف قلبم گوش میدهم. تشکر از نظریات خوبتان. احساسات قلبی ما را اصلا نباید نادیده بگیریم. همیشه و احساسات از یک درون پاک میایه و هر احساسی که قلب ما میگه، هر تصمیمی که قلب ما میگه باید بگیریم. او را ما باید با ذهن ما یک جای کرده بعدش تصمیم بگیریم که چه کار را انجام بدیم و چه کار منطقی تر است. تشکر از نظریات خوبتان. هم ما وقفه میگیریم، به ادامه برنامه میریم به طرف استودیوی ورزش و همکار ما روح‌الله باوری.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: نواسای گلم، می خواهیم که برتان یک قصه بگویم؟ تقریبا 100 سال پیش جهان به یک دشمن بسیار خطرناک روبرو شد که فورا فلج میکرد.
2: بابا منم دندانای قوی داشتم. نه
1: نه بچه‌م، دشمن بسیار خطرناک است، در چشم دیده نمیشه، مگر میتونه که به زودترین فرصت اطفال فلج کنه.
2: بابا جان خیمه و اصلاستی دیره نمیتونه خیمه که باشو در قیم و میاد و کل موفق میکنه.
1: آبا چیم امکان داره، ولی کور شما از بین برده میتونید. میفهمیم که چطور؟ نام دشمنتان مرض پولیوس فقط توسط واکسین از بین برده میشه. آلا فهمیدین که چطور شکست بتینید؟ آفرین بچه ما، آفرین.
2: بابا جان اکچی رو باید شان بتا
1: کلی جان بابی خود اوی گل بابی خود شا باید جان بابی خود.
3: ماموریت صفری پولیو،
4: مبارزه مشترک ما برای افغانستان صحتمند.
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
3: د بکن کې را په سپیشل نامه د آریانا تلویزیون درنلیدونکو سلامونه. ستړي مشای سهار مو په خیر، هیله ده چې صحتمند به یاستی او سهار به تر دې دمه تاسو په خیر او په خوشحالۍ سره د خپل کورنۍ او دوستانو سره رسولوي. د سو و زندګي خبرونه دوه برخه تاسو په مینه باندې وکتلې. هغه اوله برخه د خبرونه د معرفت برخه چې اسیر حبیبي تاسو وړاندې کړه. دوهمه برخه آی پی ایل، هغه لوبې چې تاسو یې هره ورځ له آریانا څخه ګورئ. روح الله باوري د سپورټ له سټډیو تاسو ته وړاندې کړه، مننه ترې کوم. درېیمه برخه د روغتیا د دوستانو، په روغتیا برخه کې مونږ نن هم موضوع دا ټاکلې دوستانو چې په ادرار یا هم په تشې امتیازو کې د وینې د راتګ خبره ترسره کیږي، چې آیا دغه علتونه څه کیدلی شي چې په تشو امتیازو یا هم په تشو بولو کې څه راځي، وینه پیدا کیږي یا هم راځي، کله دغه رامنځته کیږي، کوم کسان په ډیر مبتلا کیږي یا هم هغه کسان څوک کاندیدان دي ډیر چې دغه برخه کې راځي ورته، آیا په ټولو نارینه که دغه خبر راځي او کنه په نورو کې هم چاته ځانګړي او خاص کسان دي چې په هغو کې راځي. آیا ساري ده که نه ده ساري، یو کس نه بل کس ته دغه وخت څه په حساب باندې پاتې کیدونکي یا هم میر ورسي ده او که نه ده دا، او دې ته ورته نورې پوښتنې به په همدې خپرونه کې انشاءالله ځواب کړو. سره په خپرونه کې د یورولوژي متخصص ډاکټر محمد زبیر نعماني میلمه دی، له دوی سره پرې بحث کوو. تاسو هم راسره امله پاتې شئ. سلام ډاکټر صاحب، صبحتان بخیر.
4: السلام علیکم، خدا کنه خوب بخیر باشین. تشکر از اینکه من در برنامه دعوت کردین. یک سلام خدمت تمام بیننده‌های عزیز، بخیر باشین.
3: تشکر دکتر صاحب. میام طرف موضوع که موضوع امروز ال عوامل خون در ادرار است، روی از این موضوع صحبت میکنم. اول باید بدانم که خون در ادرار چیست؟
4: اگر یک تعریف کوتاه در مورد هماتوریا یا خون در ادرار داشته باشیم، تعریفش قسمی است که میگه زمانی که یک شخص ادرار میکنه چی با چشم خود خون در ادرار ببینه و یا چی هم زیر مایکروسکوپ خون در ادرار دیده شوه، اینه میره به نام هماتوریا یا موجودیت خون در ادرار یاد میکنن، که باز انواع مختلف داره، تقسیم بندی مختلف داره. یکی گراس هماتوریاس یا هماتوریایی که با چشم دیده میشه و یکی هم مایکروسکوپیک است.
3: میم برای انواعش میم که چند نوع خون در ادرار دیده میشه و یا هستن؟
4: خب تقسیم بندی های مختلف از این مورد، یک نوعش هم قبلا یاد کردم، یکی مایکروسکوپیک است که زیر مایکروسکوپ دیده میشه، یک نوعش هم به شکل گراس است که مریض با چشم خود میبینه. یک نوع هماتوریا یا ادرار در خون قسمی است که در ابتدای وقتی که یک شخص ادرار میکنه دیده میشه، در ابتدا. یک نوعش قسمی است که در ختم ادرار، وقتی که ادرارش ختم میشه، در او وقت دیده میشه. و یک نوعش قسمی است که در تمام جریان ادرار، از شروع ادرار کردن تا ختم ادرار دیده میشه. یک نوع هماتوریا قسمی است که با او درد می باشه. یک قسمی است که با وجود ادرار در موجودیت با خون یک جایی میشه، مریض درد نمی داشته باشه. تقسیم بندی های مختلف است که کتاب های تقسیم بندی میکنن از لازم وصفی بودن.
3: دیگه هم صحبت میکنم دکتر صاحب، به خاطر که شما گفتین که دیده نمیشه. و با میکروسکوپ دیده میشه. چه قسم بفهمک هستی؟
4: این باز بعضی اعراض میداشته باشه. مثلا یک شخص وقتی که زیاد وزن میداشته باشه، وزنش کم میشه، این احساس نمیکنه که ما شاید ادرارم خون داشته باشه. یکی از علتهایی که وزن کم میشه سرطان هاست. مسئله سرطان های خود کلیه یا گرده است، مسئله سرطان های خود پروستات است، سرطان های مثانه است. در این وقتا یکی از گپ هایی که همراه از یک جای می باشه یا اسوشیتد می باشه، همراه زیاد وزن است، درد اطراف بغلای بغل ما برش میگیم، بغلای گرده هاست. مریض وقتی که ادرار خود ماینه نمی کنه یا مثلا سوزاک می باشه، بسیار وقتا یک مریض مثلا ادرارش بندش می داشته باشه یا ادرارش درست نمی، زیاد تشناب میره، به علتهای مختلف وقتی که دکتر مراجعه میکنه، دکتر برش معاینات ادرار میده. در ادرار معاینات ادرار زیر میکروسکوپ دیده میشه.
3: غیر از دیده نمیشه.
4: غیر از دیده نمیشه.
3: عوامل عمده دیگه کدام است که
4: عوامل مختلف علما در مورد ای که خون در ادرار دیده میشه یاد میکنن. مثلا یکی از عوامل مهمش تراوماست. تراوما منظور ما از این است که یک ضربه یا یک آسیب فیزیکی که به یک شخص میرسه، مثلا یک کس چاقو میخوره، یک کس مرمی میخوره، یک کس بسیار ضربه شدید حادثه ترافیکی میکنه. وقتی که این سیستم بولی تناسلی را ما بشناسیم، سیستم بولی کلیه هاست.
3: بله.
4: در کلیه ها وقتی که ادرار تولید میشه میده حالبا، از حالبا وقتی که پایان میشه به مثانه، از مثانه از طریق حلیل خارج میشه. در هر قسمت اینمی سیستم وقتی یک تراوما موجود باشه، یک ضربه خورده باشه، یک آسیب شدید فیزیکی به وجود آمده باشه، امکان داره سبب خونریزی شود. این یک علتش است. علت دومش میتونه بعضی تومورها یا سرطان هاست. سرطان های عمیق قسمت هایی که من یاد کردم، سرطان های کلیه، سرطان های خود حالب، سرطان های مثانه، سرطان های پروستات، تمام اینا میتونه که سبب خونریزی ها شود. مسئله دوم مسئله انفکشن یا انتانات است، یا به اصطلاح من میکروب هاست. اگر یک شخص میکروب مثانه داشته باشه، چرک مثانه داشته باشه، یا در مثانش انتان جمع شده باشه، مسئله انتان خود قسمت های گرده هاست، یا میتونه سبب خونریزی ها شه. این هم تو بعضی عوامل دیگه است که توسط پرسنل طبی او پیش مریض سبب هیماتوریا یا خونریزی میشه. مثلا یک شخص است ادرارش بندش پیدا کرده، یا در قسمت خود احلیل، احلیل در اصل اگر ما آمنه بگویم برای مردم، امو پایپی که ادرار از مثانه به بیرون به حساب وصل میکنه و او را خارج میسازه. اگر اینمی کدام وقت بندش پیدا میکنه و توسط پرسنل طبی، یکی از دکتر صاحبا یا کدام نرس، وقتی که برزی فولی کتیتر انداخته میشه، به اصطلاح آمنه ما برای سند میگیم، این خوب بندش یه وجود داره. این وقتی بلد. که این پایپ داخل میسازه، این سبب تراوما میشه، سبب از این میشه که مجرای احلیل تراوماتیک بسازه، یعنی او جره ضربه بزنه، آسیب بزنه، این سبب خونریزی میتونه شه. حتی بسیار وقتا ورزش های بسیار ثقیل، یک کسی که بسیار ورزش های ثقیل میکنه و تشنگی بسیار دوام داره تجربه میکنه، میتونه سبب خونریزی ها شه. مهمترین علت از این که خطرناکترین علت شما است، مسئله سرطان های خود مثانه است و بیشتر دمیا دیده میشه. یعنی خود هیماتوریا یا دیده شدن خون در ادرار یک گپ بسیار عادی نیست، باید سطحی گرفته نشه.
3: دکتر صاحب، بغیر از گرده دیگه منشای هم خون در ادرار است یا خیر؟
4: بله بله بله، من قبلا ذکر کردم، بجز از گرده اگر سیستم بولی را

0: یعنی سیستمی که ادرار تولید میشه و دوباره خارج میشه. ما در نظر بگیریم از کلیه ها شروع میشه حالب ها که پایپای است که گرده را به مثانه وصل میکنه و ادرار را میاره به مثانه. مثانه ذخیره‌گاهی است که ادرار را جمع میکنه، نگهداری میکنه تا زمانی که به ظرفیت خود میرسه. وقتی که به ظرفیتش رسید، مثانه تقلصات انجام میده و ایر از طریق قلیل خارج میسازه. هر کدام از اعضایی را که من نام گرفتم، اگر یه تومور باشه، یعنی سرطان باشه، یا در ایجه کدام انتان باشه، یا هر کدام از این اعضا ضربه خورده باشه، تروما دیده باشه، یا سنگ دیجه باشه، سنگ گرده، سنگ حالب، سنگ های مثانه، حتی مثلا پروستات که در پیش کسایی که سنشان بزرگ است، یکی از علتهای مهم برای خود هیماتوریا یا در ادرار که خون دیده میشه میتونه باشه. مثلا تمام اعضای بولی تناسلی با عوامل مختلف، اگر ضربه بخوره، اگر انتانی شوه، میکروبی شوه، اگر سنگ دیجه موجود باشه، اگر سرطان ها موجود باشه، کلش میتونه که سبب هیماتوریا یا آمدن خون در ادرار شد.
1: بله دکتر، بسیار کسانی هستند که ادرار برشان به نگهداری میکنند. آیا باعث از می شود یا خیر؟
0: بله بله، کسایی که سنشان بزرگتر از 50 سال میشه معمولا، یعنی 60 سال 70 سال میشه، اینا به شکل طبیعی در 90% افرادی که سنشان از 70 سال بالا میشه، پیش از یا بزرگ شدن غده پروستات به وجود میاد. وقتی که غده پروستات بزرگ میشه، این سبب از این میشه اصلا پروستات یک غده است.
1: بله.
0: که در قسمت پایین مثانه در شروع احلیل این موجود می باشه. ما که ادرار میکنیم، وقتی که ادرار خود یک شخص تخلیه میکنه، پروستات کلان شده باشه، این پروستات سبب از این میشه که خود نلکه یا امی مجرای احلیل فشار بده و این سبب بندش ادرار شده. وقتی که ادرار دوباره در مثانه جمع میشه و سر مثانه یک نوع فشار میره، مثانه به امروز زمان خود سرش فشار میره و خود جمع میکنه، چون را بسته است، بیرون برآمده نمیتونه. این سبب بعضی خونریزی های بسیار کوچک در داخل مثانه میشه. به این خاطر میتونه که سبب خونریزی، سبب دیدن خون در ادرار شه و علتشون بیشتر پیش بزرگا او علت بوده میتونه. حتی یک مثال مهم در اطفال میتونه به وجود بیاد.
1: چه کسانی زیاد کاندید هستند در به خصوص در ادرار در خون؟
0: هر کس میتونه، هر کس میتونه، از طفلا گرفته تا خانم های حامله، تا کسایی که سنشان بزرگ است، تا کسایی که ورزشکار است. نظر به علتش، مثلا اگر در بزرگا بگوییم، به دلیل پروستات، بزرگ شدن پروستات زیادتر به وجود میاد. مثلا اگر در اطفال بگوییم، چون اطفال زیادتر از مواد کیمیایی روزانه استفاده میکنن، یک دلیلش میتونه باشه. مثلا بسیار چیزای مواد کیمیایی رنگ داره، از رنگ‌های مختلف استفاده میکنن، به او خاطر ای یک نوع سیدو هیماتوریا برش میگن، یک نوع موجودیت خون در ادرار به شکل کاذب. در اصل او خون نیست، او رنگ است، رنگی که طفل از طریق مواد غذایی میگیره، از طریق بس آیس کریم ها را استفاده میکنه، بعض جوس ها را استفاده میکنه، بعض نوشابه ها را استفاده میکنه، بعض موادی که در معمولا در کوچه و بازار فروخته میشه در اطفالی، در ورزشکارا میتونه دیده شه. در زمان خانم های حامله به دلیل پیدا میشه که وقتی که طفل در بطن میباشه، این فشار میره، کلان میشه. وقتی کلان میشه، سر مثانه و سر حالب یک نوع فشار ایجاد میکنه. این سبب بعضی خونریزی های بسیار کوچک در داخل مثانه میتونه شده.
1: آیا قابل تشویش است این باز؟
0: هر خون وقتی که در ادرار دیده میشه قابل تشویش است، مگر به این معنی نیست که او سرطانی است و علت غیر قابل تداوی داره. به او خاطر یک کسی که ادرار در ادرار خود خونه میبینه، باید عاجل پیش دکتر مراجعه کنه. اصلا در تداویش اگر پسان بگوییم، با سه مرحله را ما در نظر میگیریم. مرحله اول در تداوی خون در ادرار یا هیماتوریا ای است که ما کانزرواتیو تداوی میکنیم. کانزرواتیو معنیش ای است که ما به شکل وقایوی تغییر سبک زندگی خود را تغییر میدیم. مثلا اگر آب نمینوشیم، بسیار آب مینوشیم، از این نوشیدن آب زیاد میکنیم. اگر قهوه و نوشابه ها استفاده میکنیم، باید بند شود. سیس ما باید زیادتر کوشش شوه که مایات استفاده شوه. این معمولا تداوی کانزرواتیو است. کسایی که بسیار ورزش های ثقیل میکنن یا باید وقفه بگیرن، بسیار ورزش های ثقیل نکنن، چون این سبب از این میشه که امو عضلاتی که سرش ورزش صورت میگیره، این یک نوع مکانیزم داره که سر گرده ها باز فشار میاره و در نهایت موادی که در عضلات هست در گرده ها جذب نمیشه و سبب تولید خون میشه. ای باید به شکل وقایوی است.
1: برای تشخیصشون چی معاینات ضروری است که باید شود؟
0: تشخیصش خود در اصل پیش وقتی که پیش یک دکتر مراجعه میشه، تشخیص اصلی دکتر با انجام تاریخچه، وقتی که تاریخچه از مریض میگیره که آیا دفعتن پیدا شد یا به مرور زمان کم کم میه. آیا وقتی که شما ادرار میکنین، این خون در شروع ادرار میاد، در ختم ادرار؟ این تشخیصایی است که دکتر از تاریخچه خود میتونه پرسان کنه و ایره پیدا کنه. معاینه فیزیکی میکنه مریضه.
1: بله.
0: آیا شکمش پوندیدگی داره؟

0: آیا بغلایش همین دو طرف گرده هایش آیا پوندیدگی داره یا نه، کی دلالت به این میکنه اگر پوندیدگی بسیار شدید داشت یا گرده پوندیده به دلیل هایدرونفروز یا تجمع یا کدام سرطان است، آیا شکمش قسمت های پایین شکم درد میکنه یا نه، چون امکان داره کدام سنگ در مثانه باشه. بله. آیا مریض زیاد تشنه میره یا نه؟
1: بله دکتر صاحب، شما بسیاری چیزا رو یادآور شدید. یک چیزی سوالی که دیگه از ذهن ما اومد، شاید بیننده هم سوال داشته باشد، آیا خون در ادرار باعث بی‌اولادی هم میشود؟
0: نه، منشأ بی‌اولادی معمولا تحقیقاتی که انجام شده کدام ارتباط خاصه با این نمیتن، مگر اینکه در اصل خود خون در ادرار یک عرض است.
1: بله،
0: یعنی یک نشانه است از یک مریضی دیگه. امکان داره اونو مریضی اونمو پاتولوژی یا مشکل اصلی که سبب خون در ادرار شده، امکان داره او با سبب بعضی مشکلات دیگه هم شوه، من جمله بی اولادی. ولی خود از این او گفت
1: خود خون در ادرار باعث بی اولادی نمیشه. دکتر صاحب، بسیاری کسانی هست که ممکن دیده باشه خودشانم بگو که برو خیر یک روز اومد خون، یا مثلا در دکترم رفت تا تشخیصم شده اما بازم بی توجهی میکند، آیا چی تاثیرات داره بر زندگیشان و چگونه چی امراض دیگر به وجود می آورد؟
0: بله، این سوال همیشه تو پرسان کنیم که اختلالات بعدی خود خون در ادرار چی بوده میتونه؟ یکی از اختلالات بسیار مهمش این است که نزد شخص سبب کمخونی میشه، اینمیا خون بدنش کم میشه. وقتی که خون بدن از مجموعه عمومیش کم شوه با سبب دیگه مشکلات میشه. مثلا یکی از مهمترین گپایش است که مریض یک نوع سرچرخی می داشته باشه، همیشه گنگس و گول و سرچرخی می داشته باشه. امکان داره که او منشأ اصلیش تداوی نکنه و مریضی که سبب ازی شده مثل سرطان ها او سبب بندش مطلق ادرار شوه، سبب زیای وزن شوه، تیست؟ و اگر به دلیل سنگ به وجود آمده باشه، سنگ ها باز میتونه امروی خودش انتانات یا چرک و بالاخره تب و لرزه و بالاخره تا میتونه یک کسی به شاک و به اگارت بسیار وخیم ببره. از خود باید این ما دست کم نگیریم و حتما باید به این توجه جدی کنیم.
1: بله، زمانی که یک فرد در ادرار خود را دید چی کار باید کرد؟
0: اولین بار که یک شخص در ادرار خود خون میبینه، اولین بار باید این را ببینه که آیا امروی از خون سوزاک هم است یا نه؟ آیا امروی از درد هم داره یا نداره؟ علتش خودش باید پیش خود بفکر بکنه که به چی دلیل آمده؟ آیا کدام ضربه شدید خورده؟ کدام مواد غذایی را استفاده کرده که او سبب ازش شده؟ مثل قهوه، مثل نوشابه ها؟ اولین کاری که میکنه باید از امیا جلوگیری کنه و اینا را بند کنه، مایات زیاد بگیره. با وجود از این باید پیش دکتر مراجعه کنه و یک معاینه ادرار را باید انجام بده. در معاینه ادرار چندین مشخصه دیگر دیده میشه،
1: مثلا
0: دکتر سایبا پیدا میکنه. مثلا آیا در ادرارش انتان دیده میشه یا نه؟ در ادرار وقتی زیر میکروسکوپ دکتر سایبا مطالعه میکنه میبینه که انتان است یا نه، پروتئین در ادرارش است یا نه، کست است یا نه، آر بی سی یا خود حجرات سرخ خون در اوج دیده میشه یا نه. بعد از این باز بهترین معاینه دیگر که قدم بعدی است، معاینه اولتراساوند است. اولتراساوند به ما کمک میکنه که ما ببینیم آیا در مثانهش کدام دانه سرطانی است، آیا پروستاتش کلان شده، آیا کدام مسئله انتان است، کدام سنگ از گرده خطا خورده، به اصطلاح ما نگه بگویم پایین آمده و این سبب تخریش خود مثانه شده. بهترین معاینه را محققین میگن یک ماشین است یا یک وسیله است به نام سیستوسکوپی. او کمره داره، از طریق کمره ما داخل مثانه میشیم، اهلیل مثانه را حتی آلوار را میتونیم ببینیم و علت خونریزی در ادرار را پیدا کنیم. علت خون در ادرار ما توسط سیستوسکوپی میتونیم پیدا کنیم.
1: بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، شما دعوت ما را پذیرفتید و در مورد صحبت کردید.
0: بخیر و سلامت باشید. تشکر.
1: تشکر شما. دوستان لطاسو هم ډیر ډیر مننه چې را سره وایو، تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکړه. ګورو چې حافظ امیری چیرته ده؟ ښار په کومه برخه کې ده؟ دوستانو انزوري لرو ګورو؟ بالکل شته. نو نه پوهیږم چې حافظ امیری د کابل ښار کومه برخه کې ده، خو دغه سیمه او دغه برخه راته داسې ښکاري لکه درېیم کوریانو غوندې. خو راځئ له دمې وروسته به ورو ګرځو چې چیرته ده.

0: بجې له آریانا نیوز څخه.
1: منبع ماسک خبر افغانستان منطقه و جهان.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو. جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: استاسو کولای شید دویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسه کرنی. هم دا اوز دویش تا زنگ وحی. پیادو لره دویش خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: تصاویر زیبای بند خرقره با هم دیدیم و امیدوارم شما هم از دیدنش لذت برده باشین. بر کسایی که در کابل هستن، خب راحت است رفتن به خرقه. خوب است که در روزهای رخصتی برین با دوستایتان، با خانوادیتان و چند لحظه خوب را خاطره بسازن. و همکارو هم بسته تصویری را آماده کردن در رابطه با فواید چهارمغز. با هم میبینیم و برمیگردیم.
1: فواید چهارمغز. چهارمغز یکی از انواع مغزها است که شکل شبیه به مغز دارد و سرشار از پروتئین، آنتی اکسیدان ها، فیبر و اسیدهای چرب امگا 3 می باشد. از جمله خواص چهارمغز می توانیم به کاهش خطر ابتلا به سرطان، بهبود عملکرد مغز، تقویت سلامت قلب و کاهش التهاب اشاره کنیم. چهارمغز مغزی است که فیبر زیاد و کربوهیدرات کمی دارد. این نوع مغز سرشار از اسیدهای چرب، ویتامین ها، مواد معدنی و ترکیبات گیاهی می باشد. 28 گرام چهارمغز 185 کالوری دارد. این میزان چهارمغز همچنین حاوی 4 گرام پروتئین، 18 گرام چربی و 3 گرام کربوهیدرات است. خوردن چند عدد چهارمغز در روز ممکن است در کاهش فشار خون اثرگذار باشد. اسیدهای چرب امگا 3 سطح کلسترول بد را کاهش می دهند و به تولید کلسترول خوب کمک می کنند. همچنین در کاهش التهاب و بهبود عملکرد رگهای خونی مفید می باشند. به همین دلایل چهارمغز می تواند سلامت قلب را بهبود ببخشد. چهارمغز سرشار از ترکیبات گیاهی مثل اسیدهای چرب امگا 3 و پلیفنول ها می باشد که ممکن است خواص ضد سرطانی داشته باشند. چهارمغز ممکن است خطر ابتلا به بعضی از انواع سرطان ها مثل سرطان های سینه، روده بزرگ و پروستات را کاهش دهد. تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیدند که خوردن چند عدد چهارمغز در روز ممکن است احتمال ابتلا به سرطان سینه را پایین بیاورد. یکی دیگر از خواص چهارمغز.

0: بسیار مغز سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی مثل مس و ویتامین B6 است که ممکن است در تقویت سیستم ایمنی تأثیر گذار باشند. چهارمغز ملاتونین دارد و گفته می شود این ترکیب با الگوهای خواب بهتر مرتبط اسیدهای چرب امگا 3 فشار خون را پایین نگه می دارند. استرس کمک می کنند. چهارمغز برای پوست خوب است زیرا مملو از ویتامین های B می باشد. ویتامین B قوخو را بسیار عالی مدیریت می کند. افزایش سطح استرس می تواند منجر به ظهور زودرس چین و چروک شود و در نتیجه باعث افزایش سرعت روند پیری می شود. حضور ویتامین های B همراه با ویتامین E و مبارزه با رادیکال های آزاد ناشی از استرس کمک می کنند و این امر فرایند سالخوردگی را به تأخیر می اندازد. پس اگر می خواهید پوست جوان و شاداب داشته باشید حتما از چهارمغز استفاده کنید.
1: خب پس تصویری را با هم دیدیم در رابطه با فواید چهارمغز و اینکه چقدر فواید خوب داشت. خوب است در وعده صبحانه ما یک دانه چهارمغز استفاده بکنیم. استفاده بیش از حدش هم میتونه که مشکلات مختلف را ایجاد بکنه، به خصوص به کسایی که نمیخواین وزنتان زیاد شوه یا به کسایی که بعضی از جوش ها یا آکنه های دارن در صورتتان یا به کسایی که فشار خون بالا دارن. هر غذایی که استفادهش بیش از حد شوه ممکن است که مشکلات مختلف را بر ما ایجاد بکنه. پس در استفاده هر چیز ما باید حد عادلانه در نظر بگیریم. حالا میریم به طرف تصاویر خیلی زیبای از ولایت بامیان.

تصاویر بامیانه با هم دیدیم و ما هم وقفه میگیریم. برمیگردیم به ادامه برنامه با بخش صدای شما.

مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست.

انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
1: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
1: It's a massive.
7: Here begins the race.
8: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
9: پنجاب کینگز در برابر رایل چلنجرز بنگلور،
8: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر،
9: دلی کپیتالز در برابر راجستان رایلز،
8: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
10: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سلام هموطنان عزیز، صبحتان بخیر. آرزو میکنم که روزهای بهاری را به خوبی سپری بکنین. امروز هم یک شنبه هست، 27 ثور 1405، که برابر میشه با عبده می 2026. در خدمت شما خوبان بیننده هستیم و کمتر از یک ماه تا رقابت های فیفا ورلد کپ 2026، البته مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 که قرار است از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم و به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار شود. و این رقابت ها هم در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از آریانا نشر میشه. در خدمت شما خوبان بیننده هستیم. بخش جام است و نگفته نمانه که تیم 7 نفره پاورلفتینگ افغانستان پس از حضور در رقابت های جهانی خوشبختانه در بلاروس با کسب 6 مدال به کشور بازگشتند. ورزشکاران افغانستان در این مسابقات در بخش های ددلیفت، بنچ پرس و اسکوات رقابت کردند و موفق شدند 4 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز به دست آورند و این پیروزی را به همه افغانا، جامعه ورزشی، بخصوص این ورزشکارا مبارکباد میگیم. ما هم در بخش جام مهمان های خیلی گرامی داریم. آقای امین الله خیراندیش، یکی از مربیای خیلی موفق رشته پاورلیفتینگ و همچنان کسی که در فدراسیون پاورلیفتینگ نقش مهمی داشته و خوشبختانه بگیم روح الله خیراندیش با مدال نقره مهمان ما هستند. در رابطه با این رقابت ها میخوایم بیشتر صحبت هایی را داشته باشیم. آقای خیراندیش سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی بخش جام.
1: شما سلامت باشین، همچنان سلام به شما.

0: همکارای محترمتان و همچنان بیننده‌های عزیز گرامی تلویزیون وزین آریانا که هم اکنون ما را از داخل و خارج از کشور بیننده هستند.
1: بخیر، سلامت باشین. آقای رولا خیراندیش، صبح شما هم بخیر. مدال نایب قهرمانی براتون مبارک باشه. میشد کم روز بشینید که این ورزشکارا خو امروز نمیخوام صبحونه رو نوشان کنه نکنین.
2: بخیر، سلامت باشین احمدی صاحب عزیز. صبح شما بخیر، صبح همکارای زیباتون و همچنان بیننده های برنامه صبح زندگی.
1: بخیر، سلامت باشین. پیروزیتون مبارک. نایب قهرمانی کار ساده بود این رقابت ها؟
2: والله یک ذره مشکل بود، چون بیشتر از 600 ورزشکار در این رقابت ها حضور داشتن، اشتراک کرده بودن، که نایب قهرمانی داد همچون مسابقات کار ساده ای نیست.
1: خیلی عالی. آقای خیراندیش، بار اول بود که تیم پاورلیفتینگ تانست مسابقات جهانی بلاروس با 6 مدال برگردن به افغانستان. دیدگاهتون بخیر داشته باشیم، سطح برگزاری مسابقات چگونه بود؟ میان ده کشور افغانستان خوب بود، درخشش داشت و چقدر آمادگی اینجا فراهم شده بود؟
0: تشکر احمدی صاحب معزز. تیم پاورلیفتینگ بعد از مدت تقریبا 8 سال تانستن دوباره راه پیدا بکنن به خاطر اشتراک در این مسابقات بزرگی که در کشور بلاروس به سطح جهان برگزار شده بود، راه پیدا کنن و اشتراک بکنن. تقریبا بیشتر از 600 ورزشکار در اونجا حضور داشت از 10 کشور که الحمدلله تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان که شامل 6 ورزشکار و یک مربی بود در این رویداد تانستن به نام دیگه از افغانستان اشتراک بکنن. و خوشبختانه برخمه که در شروع شما اشاره داشتین، تیم افغانستان تانست با گرفتن کسب 4 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برونز جایگاه تیم سوم را در سطح جهان در این رویداد از آن خود بکنند که یک افتخار بسیار بزرگ برای ملی پوشان ما، ملت غیور افغانستان و همچنان ورزش دوستان ما هست. سطح مسابقات واقعا بسیار زیاد بالا بود. با وصف از اینکه افغانستان یعنی ورزشکارای تیم ملی ما یک مدت تقریبا طولانی بود که از اشتراک در همچون رویدادا دور مانده بودن، برایشان مشکل بود که سطح مسابقات پیش بینی بکنند از لحاظ رکوردهایشان. ولی الحمدلله با پشتکار مسئولین فدراسیون ملی پاورلیفتینگ افغانستان برگزاری مسابقات روتین و نرمال ما در هر سال که خودش در حقیقت بیان کننده ازی بود که تیم کمک میکرد که به اصطلاح همواره داخل ریکوردهای خود باشن، سر ریکوردهای خود بیشتر تمرکز کنن، کار کنن. و همراهیان عزیز ما در تمامی ولایات سعی داشتن بهترین زمینه را مساعد بسازن برای آموزش ورزشکارای ما. و جا داره که از این طریق تریبیون محترم شما از استاد معزز ما شاهپور توتاخیل که من عیس مربی در رأس حیات در اوجه رفته بودن اشتراک داشتن و تیم ما رهنمایی میکردن، رهبری میکردن. اونا هم زیاد سعی تلاش به خرج دادن که به اصطلاح امی افتخار بزرگ ما نصیب شد.
1: خیلی عالی، بازم بر شما مبارک باشم. آقای خیراندیش، گرفتن این مدال خود کار ساده نمی باشه، بخصوص چون رشته پاورلیفتینگ رشته ساده نیست. با رقبایی که مقابل بودی از کدام کشورها بود و برتری خوبی های خودتان چی بود؟ تلاشتان حتما به مدال طلا بود، یک متاسفانه شاید اندک غفلت میشه یا اندک کمی میشه. هر ورزشکار است طلا به نقره، از نقره به برنز تغییر میکنه. خب میخوایم بدانیم که مرقبا از کدام کشورها مقابل خود بود و در کدام بخش ها دروشیدی؟
2: وزنی خودم و سینی خودم از کشور بلاروس، روسیه، خودم از افغانستان، همچنان از دو کشور دیگه بود. 5 رقیب داشتم، 5 رقیب داشتم که به طلا خیلی تلاش کردم، ولی متاسفانه می خستگی را باعث شد که نتونم به مدال طلا را کسب بکنم. یک مقدار ضعیف شده بود بدنم دیگه، از اون خاطر مدال نقره نصیب.
1: بازم بله. کار ساده نیست. آقای خیراندیش، چه امکانات فراهم از فدراسیون پاورلیفتینگ؟ فکر میکنم بعد از مدت های یک سفر خوبی را شما داشتین، تجربه کردین، اما با دستاورد مسئولین جامعه ورزشی چقدر از شما تقدیر و تمجید کرد؟
0: الحمدلله جا دار از یک و یک دوستانه که در این سفر ما را همکاری کردن. نخست از همه از استاد وحید امیری که یک من از ورزشکاران ما در شهر بلاروس بود، از اونا جا داره که قلبا سپاسگزاری بکنیم به خاطر پروسس عقض ویزا از داخل کشور بلاروس زیاد ما همکاری کردن. همچنان استاد میر عبدالمتین سادات، یک تن از مربیان برجسته افغانستان که فعلا در کشور کانادا داوری میکنن در اونجا به سطح بین المللی، اونا هم در موضوعات هماهنگی و فراهم کردن تسهیلات لازم تلاششان زیاد انجام دادن. مسئولین محترم تربیت بدنی که طبیعی است که بدون

0: همکاری زنا هیچ کار ما نمیتونستیم انجام بدیم. اونا هم زیاد زحمت کشیدن در تای مرایل کارهای اداری ما البته، و همچنان خود هیئت رهبری فدراسیون ملی پاورلیفتینگ افغانستان که جا دار از جناب شخص رئیس نور محمد سخیزاده که یک تن از ورزشکاران نخبه ما هست، و ما هم از جمله مدال‌آورای امیر شهرستان شهر بلاروس که با اسفزی که به سمت رئیس فدراسیون عمل کردن، زحمت خود کشیدن، علاوه به عنوان یک ورزشکار هم در رویداد اشتراک کردن و تونستن مدال طلای جهانی را کسب کنن بر افغانستان. از اونها هم تشکر بکنم به خاطر که زیاد زحمت کشیدن در تای مراحل از کار، و از جناب توتاخیل صاحب به عنوان داور از این رویداد که واقعا ببخشید به صفت مربی از این رویداد که تیم رهبری کرده در اوجه. اینا همه زحمات از اینا بود که منجر به شد که تیم بالاخره بتانند راه پیدا بکنن به اون رویداد بزرگ جهانی و با یک دستاورد بسیار بزرگ دوباره به کشور برگرده.
1: خیلی عالی. ای رولا جان، مدال های دیگه هم طلا هست. این مسابقات داخلی است؟
2: بله، اینا از مسابقات داخلی هستن که دو دانش از مسابقات تیم ملی سال 1403 و 1402 است، 1403 و 1404، و دیگه دو دانش از منتخب کابل، و دو دانش دیگه از مسابقات وزارت داخله.
1: خب، یعنی این مدال ها دیگه کلش سر سیکوی قهرمانی استاد شدید.
2: بله
1: و امو که گفتن مربی داری، مربا بخو. پدر پسر در برنامه در امروز مهمان ما هستن. پدرشان یک مربی خیلی موفق است و پسرشان هم قهرمان است. چقدر زحمت کشیدین که رولا به قهرمانی برسه؟ و چند سال میشه که در رشته پاورلیفتینگ اینا را شما دعوت کردین به این ورزش بکنه؟
0: تشکر جناب احمدی صاحب. رولا جان از اواخر سال اواخر 14 سالگیشان به رشته پاورلیفتینگ روی آوردن. البته جا داره که دیج از پسر بزرگم هم یاد بکنم، همون الله جان خیرندش که هم از جمله قهرمانان تیم ملی رشته پاورلیفتینگ افغانستان هستند. که اونا تفاوت 3 سال از لحاظ سنی با رهلا جان ما دارن. هر دو هستن 14 سالگی تمرین شروع کردن، و اگر من مختص روی رهلا جان تمرکز بکنم، رهلا جان بسیار جالب است که از این طریق تلویزیون شما یاد بکنم که زمانی که رو آوردن به طرف رشته پاورلیفتینگ، اینا بسیار علاقمند رشته فوتسال بودند وقته. یعنی زیاد دلگرمی اول نشان نمیدادن، میگفتن که پدرم شاید که دیگه رشته نتونم به شکلی که لازم است پیش برم، ولی من گفتم که نه بچم، تو بیا پیش به، هیچ چیز ناممکن نیست.
1: دقیق.
0: خواستن توانستن است، شما پیش برین، ما هستم در کنارتون، ان شاء الله تلاش میکنیم که جایگاه خود پیدا بکنیم. ولی یک چیزی که دائم برایشون نصیحت کردیم همین بوده که ما زحمات خود خاط کشیدیم، ولی شما سعی بکنین که الگو برداری از بهترین های رشته پاورلیفتینگ در سطح دنیا بکنین.
1: دقیق.
0: وقتی که شما خود را با نفر اول و دوم دنیا مقایسه میکنیم و تلاش میکنیم که به او جایگاه برسید، مطمئن باشین که در سطح ملی هیچ گاه شما عقب نخواهد ماندین. و علاوه بر زو انشاءالله روز خاطر چه که در میادین بین المللی هم جایگاه خاص بر خود و کشورتان کسب کنید.
1: خیلی عالی، سپاسگزار هستم. من فکر میکنم خانوادگی شما پاورلیفتر هستین.
0: دقیقاً شخصا خودم هم جناب احمدی صاحب سه بار مسابقه دادیم، با میستن سال قرار دارم در پالی مربیگری، تونسته ما هم مدال طلای مسابقات داخلی را داشته باشم.
1: بله.
0: در کنار بچه‌ها و خط به خاطر از اینکه من انگیزه بدم به بچه‌ها و جوانا که وقتی که من در این سال میتونم قدرت بسازم، شما باید بیشتر قدرت
1: دقیق.
0: بسازین. فقط به خاطر انگیزه دادن به می جوانان
1: و می
0: جوان می تلاش
1: کنم. با امید موفقیت های شما هستم. خیلی سپاسگزار هستم آقای خیرندش از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بازم بر شما نایب قهرمانی مبارک باشه. ان شاء الله بازم در قوات های بیرون مرزی بتونین همین گونه بشه. باشه. و خیر و سلامت باشین. سپاس از شما همتنهای خوب که بیننده سرب زندگی بخش جام بودین. فصل دوم مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا که هر روز با چند دیدار برگزار میشه، البته بعد از ظهر شما این مسابقات از آریانا فراموش نکنه که رقابت ها هم خوشبختانه از استودیوی ورزشی تلویزیون آریانا تولید و پخش میشه. همچنان فصل چهارم لیگ برتر کرکت کابل را فراموش نکنید که لحظه شماری حتما علاقه‌مندای ورزش کرکت، جدا از اینکه شما رقابت های آی پی ال میبینین، هر روز مسابقات لیگ برتر کرکت کابل هم فراموش نکنید. و خوشبختانه بگویم که رقابت های لیگ برتر پهلوانی که فصل نخستش که با آریانا قرار است تولید و پخش شود، این رقابت ها هم شما فراموش نکنید. و ناگزیر هستیم از شما خداحافظی بکنیم. این بود بخش جام، تا فردا که در خدمت حاضر میشیم شما را بلای پاک میسپاریم. وقفه، بعد از وقفه با همکارانم همراه باشید.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترچنگ خاطر جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غوونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the rain.
0: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
10: پنجاب کینگز در برابر رایل چلنجرز بنگلور
0: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر.
10: دلی کپیتالز در برابر راجستان رایلز
0: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران نوآوری با کیفیت.
14: با ادامه برنامه و بخش رنگین کمان ما خوش آمدین. در این بخش سیاموی ناظم‌زاده مهمان ما هستند. سیاموی جان نقاش و رسام هستند و قرار است امروز روی دستاوردهای هنریشان صحبتهایشان را داشته باشیم. سیاموی جان خوش آمدی، صحبت بخیر باشه.
15: به حمد واحد یکتا کنم آغاز دیوان را، به فضل واجد دانا دهم انجام عنوان را. ز بسم الله الرحمن الرحیم رحمتت واسع طلب دارم، که بکشایی ز لطف خیش بر دلها در را. سلام و درود خدمت شما بسیار جان حبیبی و بینندگان برنامه صبح زندگی. دکتر سیاموی نظام‌زاده هستم و امروز خیلی خوشحال و مفتخرم که مهمان برنامه شما هستم و انشالله یک برنامه خوب با هم داشته باشیم.
14: انشالله دکتر سیاموی. دکتر هم هستین سیاموی جان؟
15: بله.
14: کدام بخش؟
15: بخش ولادی.
14: بسیار خوب تمام کردن درس.
15: بله.
14: چطور خواستن که باز از او بخش بیان به نقاشی؟
15: خب ما قبلا در دوران مکتب نقاشی دوست داشتم نقاشی کنم و بعد از اینکه تکمیل کردم خواستم که دکترم شوم.
14: بسیار خوب، یعنی اول نقاشی را خوندن باز به طرف دکتری؟
15: بله.

0: رفتن خیلی خوب. کدومش از زیادتر دوست داری؟
1: خب هم بخش نقاشی و هم بخش طب، هر دوش خوشایند است و بخش نقاشی رویه های خدا میتونه که ما تهش انجام بدهیم و بخش دکتری خدمت بر مردم میباشه و خیلی خوشایند میباشه که در جمع مردم باشیم و خدمت کنیم.
0: یعنی فرق نمیکنه بر تر دوش دوست داری؟
1: نه خیر، هر دوشان.
0: هیچ کمی و زیادی نداره؟
1: نه خیر،
0: یک اندازه هستن.
1: بله.
0: خیلی خوب. چقدر وقت میشه که نقاشی میکنی سیومو جان؟
1: مدت 3 سال میشه نزد خودم کار کردیم و قبلا یک مدت کوتاهی اندک 1 ماه یا 2 ماه رفتم نزد یک استاد کار کردم. بنابر مشکلات باز درسایم شروع شد، خودم پیش خود کار کردم.
0: یعنی نقاشی هایی که اینجا هست تمامیش کار است که خودت انجام دادی؟
1: بله.
0: بسیار خوب. میایم روی نقاشی اولت سیامو جان، که طبیعت هست، این کدام سبک است و چقدر وقتی را آماده کردی؟
1: خب این از روی تصویر کار شده، سبک ریالیزم است، واقع‌گرانه.
0: بسیار خوب.
1: مدت 1 ماه شاید تکمیل شده باشه.
0: در 1 ماه تکمیل بله. شد. باز تصویر ها رو خودت انتخاب میکنی؟
1: بله.
0: بسیار خوب. بعدیشم در این قسمت در مورد زیبرم بگو که یه کدام سبک کار کردی و نام پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است.
1: آها، این یک تصویر بود. من زیادتر کار میکنم از روی تصاویر، باز خطاطی نقاشی خط کار میکنم و این سبکم خوشم اومد، خواستم کمی سبک کار کنم دیگه.
0: خطاطی هم انجام میتین؟
1: بله.
0: بسیار خوب. بعدیش که چشماست و فکر میکنم یک کاغذ است، یا در مورد از اون تصویر اگه معلومات بده که
1: چی بله؟ یک قسمت از چشما می باشه و یک قسمت ای بغلش گفتیم کاغذی بخشش یک گل است.
0: خب
1: دیگه یک دخترک است، چی میگنش، یک در چشمایش یک رویاست. ما قسمی که در تصویر رسامی رو کار میکنم نظر به مو هدف و مقصدش کار میکنم و چشمای دخترک هم چی میگن
0: دنیای خاص خودش،
1: دنیای
0: داره،
1: خاص خودش داره،
0: رویاهایش است. واقعا خیلی قشنگم است. بعدیش که هیچ، یکی از رسامی های خیلی مشهوری است که اکثر از نقاش ها انجام میتن.
1: بله. ما یک شعر بود میگه دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. باز بنابرای که شعر زیاد خوشم میاد، باز خواستم که رم روی کاغذ.
0: خب بعدیش کدام سبک است؟
1: کدام شو میگه؟ خطاطی ها؟
0: خب رسامی رو میگم.
1: خب این بخش نقاشی فلسطین میباشه که ما وقتی که فلسطین به بار اول توانست که آتش بس صورت بگیره در اونجا، باز ما خواستم که روی کاغذ در بیارم.
0: خیلی خوب. و خطاطی که اسم الله جل جلاله رو نوشتن؟
1: خب این کارش بسیار جالب است، به خاطر که ایده مادر جانم بود، فراغت داشتم، یک کیک یک قاب داره، باز گفت چی کنی از یک چیز باید بسازی. باز توسط از اون توانستم که خطاطی را داشت.
0: بسیار خوب. بعدیش هم؟
1: بعدیش هم آیت اول سوره بقره الف لام میم می باشه که به شکل خطاطی نشش.
0: خطاطی رو پیش خودت کار کردی؟
1: بله.
0: بسیار خوب. اینجا هم یک کتابچه که از سیامو جان هست که بعضی از نقاشی های خودش داره که آغازش با بسم الله هست، بسم الله الرحمن الرحیم. خب نقاشی های زیبایی در اینجا هم داره، این هم خطاطی است.
1: بله.
0: در مورد چی برم بگو؟
1: یا یک سبک خاص می باشه که همون کلمه که نوشته شده چشم می باشه شکل است.
0: من می خواستم امیره بفهمم که چی نوشتن. خیلی هم مقبول نوشتن و متفاوت از رعوف و خب یام خیلی قشنگ است. پس در کنار نقاشید خیلی زیاد خطاطی هم انجام میتی، دیزاین لباس هم انجام میتن؟
1: بله، کتلاک کار میکنم.
0: خیلی خوب، آفرین. این هم دیگه شم است و این دیگه حتما کارهای اولید بوده.
1: بله.
0: خیلی هم قشنگ است. در کدام حالات بیشتر حس و حالت خوب میباشه برای نقاشی؟ خوبتر نقاشی میکنی؟
1: خب اکثریت اوقات که مثلا بعضی کسا میگن که ما جگرخون باشیم میریم رسم میکنیم، ولی من بنابر هدفی که میداشته باشم وقتی که تعیین میکنم نظر به او رسم خود انجام میتم، چون کار خود خیلی دوست دارم، نمیخوام که کارم خراب تمام بشه و وقتی که خوشحال میباشم خونسرد میباشم اون وقت کارم انجام میتم.
0: بسیار خب. کی بیشتر حمایتت میکنه، تشویقت میکنه و قوت دل میتبره؟
1: خب همه که فامیل، پدر جان، مادر جان، برادرم، خواهرم تمامشان

0: حمایت میکنن و خیلی خرسند هستم به اینکه همچون فامیل دارم که حامیم هستن و کمک میکنن.
1: اهدافت برم بگو سیامو جان که میخوای در کدام بخش بیشترین اهداف و بیشترین دستاوردار داشته باشی؟
0: میخوایم در بخش خودم طب همی مزار خدمت بر مردم خوش شوم و یک دکتر موفق باشم در آینده.
1: انشالله انشالله که شوی. حالا مصروف کار هستی در جای در قسمت طبابت؟
0: فعلا مدتی یک ماه میشه که دوره استاجم تکمیل شده، در یک شبخانه دولتی کار میکردم.
1: بسیار عالی، موفق باشی. تشکر از اینکه به برنامه آمدی سیامو جان. گفتنی پیام اگر داشته باشی ازت میشنمی.
0: خب ما در آخر به خاطر که مادر جان خیلی مرا حمایت کرده، میخوایم که پیام آخر خدا به یک شعر به مادر جانم تقدیم کنم.
1: خیلی خوب میشنوی.
0: همه عمرت به فداکاری و ایثار گذشت، شب نخوابیدی و این چرخه به تکرار گذشت. محض آسودگی من همه کاری کردی، زندگی بر تو ولی حیف که دشوار گذشت. مادرم پیر شدی تا که جوانی بکنم، پس جوانی خودت چه که به یک بار گذشت. قامتت خم شده تا قد بکشد فرزندت، وای من با چه بها عمر جفاکار گذشت. من به قربان تو موی سپیدت بشوم که جهان تو به دلواپسی و کار گذشت. کاش می شد بدهم عمر خودم را به شما، همه شب این فکر به ذهن آمد و غمبار گذشت. بعد از این کاش فقط فکر خودت باشی و بس، چون که کافی است دیگر این همه مقدار گذشت. دوست دارم و مدیون تو ام مادر من، که لطف تو سیاهی شب تار گذشت. مادرم کیست؟ خداوند زمین مظهر عشق، شاه بیتی که لطیفانه به اشعار گذشت.
1: به به چه شعر زیبایی، و خداوند جل جلاله عمر طولانی با صحتمندی کامل نصیب بکنم برای همه والدین، و خدا ما رو توفیق بده که بیشتر بسرم خدمتشانه بکنیم. تشکر سیامو جان از اینکه خودت هم تشریف آوردی. انشالله که روز خوبی در پیش رو داشته باشی.
0: قربانت، سلامت باشی.
1: تشکر از همراهی شما. همچنان ما وقفه میگیریم. آخرین بخش برنامه دومین گزارش حفیظ جان است که بعد از وقفه میتونین بیننده باشید.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins the race.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
10: پنجاب کینگز در برابر رایل

0: سازی پنتاگون برای دور جدید حملات علیه ایران بار دیگر معادلات امنیتی خاور میانه را وارد مرحله حساس کرده است. از یک سو واشنگتن و تل ابیب گزینه‌های نظامی شدیدتر را روی میز قرار دادند و از سوی دیگر تهران میگوید پیام‌های برای پایان جنگ دریافت کرده، اما هنوز به نیت واقعی آمریکا مشکوکند. همزمان نقش روسیه، چین و نشست بریکس نیز نشان می‌دهد که بحران ایران دیگر صرفاً یک پرونده مربوط به خاورمیانه و تنها ایران و آمریکا نه، بلکه به بخشی از رقابت‌های بزرگ ژئوپلیتیک جهان مبدل شده است. پرسش اصلی اینجاست که آیا منطقه به سمت جنگ گسترده‌تر می‌رود یا هنوز پنجره برای دیپلماسی باز است. در این برنامه در رابطه با همین موضوع با مهمانان گرامی آقایان محمد عیسی اسحاق‌زی، آگاه حقوق بشر از اروپا و آقای غوث جانباز، دیپلمات اسبق بحث خواهیم کرد. اما در نیمه نخست با آقای اسحاق‌زی صحبت خود را آغاز می‌کنیم. اسحاق‌زی صاحب سلام و احترام، وقت شما بخیر و سپاس از اینکه فرصت دادید. فکر می‌کنین احتمال از سرگیری جنگ بین آمریکا و ایران با توجه به گزارشی که وجود داره و تحرکاتی که وجود داره مبنی بر آماده سازی و آمادگی برای ادامه جنگ و یا از سرگیری جنگ علیه ایران چقدر برجسته و پررنگ است؟
1: خوب، سلام به شما ادیب عزیز و بینندگان تلویزیون جهانی آرینا نیوز.
0: علیکم السلام.
1: تقریبا دو ماه هست که برنامه ها و بحران جنگی ادامه داره و در عین حال بحران که بین ایران و بین منطقه و بین جهان ادامه داره، تقریبا از 47 سال به این طرف این بحران ها گسترش پیدا کرد تا سرحد که جنگ 2012 و در آخر جنگ بعدی صورت گرفته. یعنی که برنامه جنگی در روی میز آقای ترامپ هست و سفرش هم که به چین رفت در اونجا تذکر دادن که آقای شی هم به این همه متحد است که تنگه هرمز باید باز شود و ایرا چون یک راه بحری است و هیچ کس نمیتونه ایرا گروگان بگیرن و یا نظامی بسازن. بناهن آقای ترامپ چانس های زیاد، یعنی ایالات متحده آمریکا چانس های زیاد برای زنا تقریبا به یک ماه ارائه کردن و دادن، ولی متاسفانه اینا پیوسته وقت کشی میکنن. یعنی ایران در موقعی نداره که بتانه که از خود در برنامه هایی را که هم مردم ایران کاملا ناراضی هستن و یک بحران شدید سیاسی و اقتصادی در اوجه وجود داره تا سربازانشان در حالت فرار است و رهبریش نه مردم میبینه نه رهبری وجود نداره که کت مردم گپ بزنه، کت مردم ایران و کت منطقه و جهان. بنابراین اینا در یک بحران بسیار شدید سیاسی مردمی و منطقه قرار داره. آقای ترامپ هم گفت وقتی که امی یک سناتور جمهوری خواهش که بسیار آدم ورزیده است کاتس، ای گفت که ترامپ ای سه مؤلفه های بسیار مهمه که خط سرخش است، اگر اجرا نشه همون گزینه جنگ در روی میز وجود داره و صورت میگیره. اولی که همون یورانیم به حساب غنی شده 60% اینا باید کاملا از خاک ایران بیرون برایه. ای کاملا باید از مطمئن شود جهان که دیگه سلاح هسته‌ای در خاک ایران که منطقه و جهان تهدید میکنه وجود نداره. برنامه دومش مجموعه کشورهای منطقه و حتی اروپا تذکر میده برش که مسئله راکت های بالاستیک است، راکت های بالاستیک دوربرد. حتی اروپایا، رئیس پارلمان اروپا گفت که آقای ترامپ در مذاکره یکم از اهداف و یا خط سرخش باشه.
0: بله.
1: مسئله نیابتی ها هم امروز به مشکل بسیار جدی مواجه شده. رژیم ایران، شما ببینید که 6 کشور مسلمان عبارتن از عربستان سعودی، قطر، امارات، یمن، بحرین و بسیار کشورهای دیگه تا اینا نامه فرستادن برای ملل متحد که غرامت باید به تا اینا عمله کردن خلاف تمام قوانین بین‌المللی، حسن همجواری و اعلامیه جهانی حقوق بشر برای خاک ما. یعنی برنامه ها طوری است که

به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. در حالی که فضای منطقه همچنان در التهاب جنگ و تهدیدهای متقابل قرار دارد، گزارش تازه روزنامه نیویورک تایمز درباره احتمال آماده

0: تذکر دادند و نامه ارسال کردند که قطعنامه ای را باید سازمان ملل متحد در مورد رژیم ایران اجرا کنه، که اینا پیوسته در طول تقریبا 47 سال و امروز قوانین بین المللی را رعایت نمیکنه و به مردم خود و منطقه و به جهان عملات را انجام میده که خلاف تمام قوانین بین المللی و جهانی است.
1: بله، و این حملات که از سوی امریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفته، فکر میکنین توجیه داره و در مطابقت با قوانین بین المللی بوده؟
0: خب شما میبینید که ایران در طی تقریبا 2 روز بیشتر از 40,000 انسان کشتن، اعدام کردن. یعنی بدترین ظلمی است که زیر نام مذهب، زیر نام قوم، زیر نام نژاد صورت بگیره. تمام دکتاتورهای جهان از استالین گرفته تا اتلر تا موسینلی، اینا به نام یا نژاد یا مذهب و یا قوم یا طبقه سرکوب کردن مردم خود. یعنی هیچ ساختار حق نداره، حاکمیت حق مردم است. یعنی مردم، شما
1: بله.
0: وقتی ما حاکمیت قانون میگیم، حاکمیت قانون به این مفهوم است که دولت رابطه عادلانه را با مردم تامین و تضمین کنه، حیات و آزادی و برابریشان را تضمین کنه، نه ای که یک برنامه را ادامه بده که قتل عام مردم خود انجام بده که یک گروه محدود منسجر دکتاتور بتانه که حتی اگر در ایران 1,000 نفر هم باقی بانه که خودشان باشه، باید اینا به قدرت و دکتاتوری خود ادامه بده.
1: بله، خب در ایران مخالفت ها وجود داشت علیه حکومت و امریکا هم ظاهرا در حمایت از حقوق مردم ایران بر ایران حملور شد، اما دیده شد که مردم ایران در یک خط دفاعی همه مخالفین و موافقین همه استاد شدن. اگر باز هم فکر میکنین که نه، این امریکا بوده که به خاطر تامین حقوق مردم بر ایران حمله کرده، پس این ادعا را اگر با حمله ای که بر ونزوئلا صورت میگیره و رئیس جمهور ونزوئلا برده میشه از طرف امریکایی ها، در اینجا تطبیق بکنیم، نتیجه چه خواهد بود؟
0: این حملات تنها برای مردم ایران نیست، یک بخشش مردم ایران است، بله، که نقصش سری قوانین بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این خود رژیم ایران یک تهدید نه تنها برای مردمش، برای منطقه بوده. شما ببینید که نیابتی ها را بر عربستان ساختن، نیابتی ها را بر لبنان ساختن، به حساب نیابتی ها را بر افغانستان ساختن که فاطمین بوده، اینا در عراق نیابتی ساختن، مثلا شیعه و سنی را دامن زدن، هم سنی را کشتن. بنان اینا ایده بسیار خطرناک برای مردم خود، برای منطقه و جهان تبدیل شده بود. اینا سلاح هسته‌ای اگر می ساختن و با همی عملاتی که بالای مجموع کشورهای منطقه تا قبرس انجام دادن، شما فکر میکردین که چی یک فاجعه در منطقه و در جهان صورت میگرفت؟ اینا نشان دادن که پابند هیچ نوع قوانین ملی، قوانین منطقه‌ای و بین ملی نیستن. بنان هر نوع وسایلی که داشته باشن اینا استفاده میکنن. اینا مسئولیت ملی و مردمی خود کاملا نقص کردن، مسئولیت های بین بری خود نقص کردن. حتی شما میبینین که حاله در اوائل اینا آمدن گروگان گرفتن، اما تنگی هرموز اینا دوباره برگشت سر خودشان. وقتی که ایالات متحده امریکا خودش آمد اونجا، در اونجا اساکر خود یا نواهای های خود تنظیم کرد و اونا را محاصره کردن، اینا خودشان متضرر شدن. یعنی رژیم ایران نه تنها در 47 سال دشمن مردم خود بوده، یا برنامه هایی را که تروریستی و افراطی را برای منطقه و جهان صادر کردن، در اروپا، در انگلستان، در فرانسه، در استرالیا، در کانادا، در امریکا اینا تروریست صادر کردن علیه رهبرهای زنا، علیه رئیس جمهور زنا. اینا یک تهدیدی کاملا منطقی و جهانی هستند.
1: و این امریکاست که باید از ایران و از هر کسی که بخواه حساب پرسان بکنه و عدالت را تامین بکنه در سطح جهان. باور شما همی است؟
0: عدالت شما ببینید، ژاپن یک کشور هستند که متحد هستند با امریکا، وجه کدام مداخله وجود نداره، بر رفاه و سعادت و نیکبختی رسیدن. سنگاپور شما ببینید، شما اندونزیا را ببینید، کره جنوبی را ببینید، مجموعه کشورهای دنیا هیچ در اونجا زورگویی مطرح نیست. تنها جایی که خود غرب و ایالات متحده امریکا و یا کشورهای جهان به خصوص ابرقدرت ها در اونجا تهدید متوجهشان باشه اونا حمله میکنن. اینا هم به یک قسمت شما بنگلادش ببینید، پاکستان ببینید، بسیار کشورهایی هست که با رفاه با سعادت زندگی میکنن. خوب بعضی کشورهای جهان سوم با رفاه زندگی نمیکنن و روابطشان با شهروندانشان عادلانه نیست، ولی در هر صورت اینا مداخله نمیکنن. ولی جمهوری اسلامی ایران از اول گروگانگیری شروع کردن، گفتن مرگ به اسرائیل، اسرائیل از بین میبریم. اینا شما ببینید یا پیغمبر جنگیری شروع کردن، اونجا حضرت موسی هست، حضرت داوود هست، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست. اینا در اونجا این چهار کتاب را که شما مسلمان ها برش اعتقاد دارن، اینا می پیغمبر جنگیری شروع کردن واسه که بیان تفاهم کنن، با اصول امو حرمت بگذارن و عقاید مذهبی مردم، عقاید سیاسی مردم، عقاید اجتماعی مردم. اینا شروع کردن به ساختن نیابتی ها و تلاش کردن. بارها مرگ بر امریکا می گفتن، بارها می گفتن ما اسرائیل از کره زمین محو می کنیم. این ترمینولوژی ها کاملا ترمینولوژی های خشونت و وحشت و جنگ است.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the race.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
12: پنجاب کینگز در برابر رایل چلنجرز بنگلور
11: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر،
12: دلی کپیتالز در برابر راجستان رایلز
11: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
13: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
14: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
16: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: خبر هشت، هر شب ساعت هشت
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری، هر شب ساعت 2:30.
3: دوباره خوش آمدید. ساخزیس برحال، حالا که سخن از تدارکات جدید و آمادگی های جدید برای ادامه حمله یا از سرگیری حملات احتمالی در میان است، در صورت حمله مجدد فکر میکنین پاسخ ایران تا چه حد میتونه منطقه‌ای شود با توجه به ریشه دار بودن و مرتبط بودن این بحران به همه کشورها؟ از اونجایی که تنگه هرمز را ما شما میبینیم که در سطح جهان میتونه مشکل ساز باشه.
4: خوب، در مذاکره که ترامپ با آقای شی و آقای ترامپ داشتن، اینا به یک نتیجه رسیدن که بسته کردن تنگه هرمز خلاف تمام قوانین دریایی و بین المللی هست. اینا تاکید کردن که دریا باید باز شود، این تنگه باید باز شود. بنابراین چینایی ها هم دنبال از این هستن که اینا به خاطر یک ساختاری که در انزوای کامل جهانی و بین المللی قرار داره و تمام کشورهای

0: منطقه که چینایی ها و حتی مجموع کشورهای دنیا که تزوار رابطه دارن، از عربستان سعودی گرفته، امارات گرفته، قطر گرفته، اینا متضرر شدن، اینا نامه ها روان میکنن، شکایت میکنن، غرامت میخواین. دیگه اینا هم نمیتونن و خود قربانی یک ساختاری که هنوز هیچ رهبرش معلوم نیست و در تقریبا 3 ثانیه تمام رهبری در اولش هم کشته شد. اینا هم بازم هر طرفی که میخواین راکت پرتاب کنن، یعنی یاغیایی هستن که به هیچ نوع قوانین ملی خود، منطقی و جهانی اینا احترام نمیگذارن. چینایی ها و با رژیم ایران کاملا پارادوکس است. اونا یک ساختار لایق هستند و اینا یک ساختار به حساب بنیادگرای افراطی آخرین زمان. بنابراین من به این عقیده هستم که اینا از لحاظ سیاسی کاملا در تضاد هستند، در تقابل هستند. ولی برنامه های اقتصادی که چین با اینا پیش میبره همی بوده که نفت بسیار ارزان میخره. اینا وقتی که بفهمن که تمام جهان و منطقه در یک بحران در برابر همین رژیم قرار داره، اینا خو نمیتونن که هورا حمایت کنن و اونا دنبال منافع اقتصادی خود از خصوصا چینایی ها که یک ساختار کنسرواتیو و اقتصاد محور است، اینا برنامه خود طوری تنظیم میکنن که اینا متضرر نشن. اگر یک الترناتیف دیگه در امیال هم در دنیا پیدا کنن که زو کده آسانتر و یا ارزانتر برشان میته، اینا تمام رابطه اقتصادی خود قطع میکنن با هر کشوری که باشه. بنابراین من به یقین هستم که هر کشور دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود است. تنها جهان سوم هنوز درک نکرده که چگونه بتانه منافع ملی خود تامین کنه، چگونه بتانه رفاه و سعادت به مردم خود بیاره، چگونه بتانه مردم خود و استعدادهای خود نکشه، بلکه اونا را به تکنولوژی برسانه تا رای سعادت و آزادی و عدالت در مملکتشان باز شود.
1: فکر میکنین جنگی که در حال حاضر بین ایران و امریکا و اسرائیل جریان داره، این جنگ امریکاست یا جنگ اسرائیل؟
0: حال خوب، شما دیدین که فرانسه و انگلستان همچنان کشتی های خود، ناوهای خود ارسال کردن، چون تهدیدی که در تنگه هرمز است در حمایت از آمریکا. یعنی چرا رئیس پارلمان اروپا میگه که شما آقای ترامپ مسئله همون راکت های بالستیک دور برده ایان در خط سرختان شامل بسازین که بسیار مهم است برای اروپا، که اگر اینا قبرس زدن فردا اروپا را مگر سلاح استوی داشته باشن میزنن. بنابراین این تهدید تنها برای اسرائیل و برای امریکا نیست. واره خو میگن بارها گفته مرگ با اونا ایدیم 47 سال که ما اسرائیل از به، ولی اینا ای تهدید به تمام جهان شده. ای توریسم بر اروپا هم صادر کردن، توریسم به مجموعه کشورهای جهان صادر کردن، حتی در استرالیا، حتی در کره جنوبی. ما به یقین هستم که رژیم ایران که هم مردم خود پیوسته کشته تقریبا در همی یک سال 1600 نفر خو انسانه، خود ملل متحد اعلان کرد که اینا را کشتن. اینا نه تنها اینا را کشتن، در این مدت زمان چه اعدام کردن از 14 ساله و 16 ساله گرفته تا شیخ فانی. این اعدام های متعدد وحشتناک است. اینا تنها میخواین که امو امپراتور روم واره کل روم درک ساتول بزنن، از بین ببرن و خودشان و تیمشان در موجه در قدرت باقی بانن. بنان با این جنایت وحشتناکی که در داخل ایران صورت میگیره در منطقه و جهان هیچ قابل توجیه نیست و جهان مجبور و ناگزیر شده که این تهدیدها را دفع کنه. اول از طریق مذاکره، که مذاکره در حالت پایین آمدن است و بعدا عملات نظامی امکان زیاد داره که اجرا شود و کار رژیم ایران که بسیار محدود مانده، نه رهبرای وجود داره که مردم ببینیش، نه رهبرای وجود داره که منطقه و جهان. اینا کسانی هستند که بسیار در حالت نزع قرار دارن. امروز اقتصاد ایران بسیار ورشکسته است، امروز سربازایش فرار میکنه و مطمئن هستم که مردم ایران در یک اعتراضات آغاز خواهد شد بعد از اینکه زمین مساعد شود و جهان هم به این نتیجه رسیده که موجودیت این رژیم یک تهدید برای جهان و برای منطقه و مردم ایران است.
1: فکر میکنین پیام هایی که امریکا به ایران میده تا چه اندازه نشانه از تمایل واقعی به مذاکره داشته باشه؟ ما شما دیدیم در گذشته که مذاکرات هم صورت گرفت، پیام ها رد و بدل شد، میانجیگری ها صورت گرفت، اما بالاخره بر نتیجه ملموس و مؤثر و مطلوب نرسید. در حال حاضر که

0: ایران میگه که عباس رقشی از دریافت پیام‌های مبنی بر ختم جنگ از سوی آمریکا خبر داده، اما گفته که همچنان به نیت آمریکا و به جدی بودن آمریکا شک دارند. اگر به محض اینکه بدانند که آمریکا یا واقعا جدی هستند و وارد یک مذاکره معنادار و عادلانه میشوند، ایران هم حاضر است این مذاکره را بپذیره و فورا وارد بحث و گفتگو و مذاکره شود. فکر میکنین اینجا یک فضای به اعتمادی کامل بین هر دو طرف که وجود داره را چگونه میتوان ارزیابی کرد و پیام هایی که در حال حاضر رد و بدل میشه چقدر میتونه امیدوار کننده باشه که تمایل واقعی از هر دو جانب به میان آمده باشه؟
1: خب آقای ادیب، شما در جریان هستین که 4 سال مذاکره برجام صورت گرفت با اروپا، ولی پیوسته اینا بازی کردن، وقت کشی کردن، یعنی وقت تلف کردن به خاطر از اینکه آستاستا به صلاح هستوی برسن. این آژانس بین‌المللی صلاح هستوی اعلامیه داد که تهدید است، امروز چیزایی را که از ما پنهان کردن تهدید است برای منطقه و جهان که اینا صلاح هستوی بسازن و اینا مو ایرانیم غنی شد خدا پنهان کردن در جای مختلف. ما به یک دستم که 4 سال بازی کردن، وقت کشی کردن، دروغ گفتن برای اروپایا. بالاخره اروپایا به این نتیجه رسیدن که سپاه پاسداران که مرکز تهدید برای ایران و برای منطقه است، اینا رو در لیست تروریستی ثبت کنن. مجموعاً کشور حامیال کشورهای هندروس رئیس جمهورش ثبت کردن، گفتن که سپاه یک رژیم ایران یک تهدید هستن که هم برای جهان و منطقه و هم برای امریکای لاتین. بنان مجموعه کشورهای جهان صدا میزنن که این رژیم کاملا مغایر منافع ملی ایران در تقابل کامل با قوانین بین المللی عمل میکنه و یک تهدید است برای منطقه و جهان.
0: و فکر میکنین که به عنوان آخرین پرسش، اسحاق زیسه، واقعیت های میدانی جهان چیز دیگه را نشان میده و برخی تحلیلگرا هم تحلیل هایشان مبنی بر این است که امریکا هر جایی که ذخیره بوده، منفعت داشته و دارایی بوده، بدون توجه به تعهدات جهانی و قوانین بین المللی به هر نحو ممکن، مخصوصا آنجایی که نتوانسته بالاخره به هدف خود برسه، از طریق زور وارد معرکه شده و بالاخره اهداف اقتصادی خود را و همان هژمونی خود را در سطح جهان پیش برده و دنبال کرده و بالاخره تلاش امریکا این بوده که به عنوان ابرقدرت جهان حرف اول و آخر را بزنه. چنانچه شما دیدین از کشورهای مختلفی که امریکا از ویتنام آغاز تا به ژاپن و بالاخره عراق و افغانستان و اوکراین و حالا ایران و لبنان و همه این کشورهای اسلامی خاورمیانه و آسیایی را هم که امریکا به یک نحو مورد حمله قرار داده، اینها نشان دهنده این بوده به باور تحلیلگران دیگری که امریکا خواسته که نظم جهانی را برهم بزنه به خاطر اینکه دست به ذخایر و دارایی های کشورهای دیگر یافته باشه و پیدا کرده باشه. بالاخره این خود امریکا بوده که با محور شرارت جهانی بدل شده و خود این سیاست ها بوده که امریکا را امروز با همین سیاست ها و با همین عملکردهایش به جای کشانده که امروز جهان برا به سمت چند قطبی شدن، امروز بریکس شکل بگیره و بالاخره قطب های دیگری به میان بیند و امروز امریکا هژمونی خود را و جایگاه خود را از دست بده و حتی در داخل امریکا هم انقلاب ها و یعنی خیزش ها و اختلافات و تظاهرات های بزرگ در برابر چون این نظم را که امریکا دنبال میکنه شکل بگیره که ما دیدیم منتج به سرکوب های شدید در داخل امریکا هم شد.
1: تمام بر قدرت ها دنبال منافع سیاسی و ملی و یعنی اقتصادی خود هستن، کلش کل کشورهای دنیا. تنها بعضی کشورهایی را که جهان سیوم باقی ماندن، یعنی ما تقریبا ادعا داریم که 5000 سال عمر داریم ولی امریکا 250 سال عمر داره. شما ببینین که اینا مستعمره هم بودن، چطور خود از مستعمره کشیدن، جنگ جنوب شمال بودن، چطور خود از جنگ جنوب شمال هم بیرون کشیدن. ابراهیم لینکلن اینا را بایست یک رهبر بسیار مدبرشان، اینا را جنگ شمال و جنوب هم خطر کرد، بردگی را از بین بردن، بالاخره قانون بندگی را لغو کردن. بردگی دیگه در آمریکا بعد از او صورت نگرفت. بعد از او شما توماس جفرسن ببینین، شما اینا اعلامیه استقلال امریکا را ساختن که از کروش و اون از سعدی و از مولانا گرفته شده بود تقریبا. اینا شما فکر کنین که اینا چطور تانستن خود به یک ابرقدرت بزرگ تبدیل کنن. چینایی هم بسیار تاریخ جهان دور دارن، روس هم بسیار دور دارن، ولی امروز یک ابرقدرت سیاسی و اقتصادی است. ما به یقین استم که هر ابرقدرت که توانمندی داشته باشه، شما ببینین روس ها تجاوز نکردن سر کشورهای متعدد جهان، چینایی ها از همون سایه محدودای خود حمایت نمی کنن، در افریقا هم یعنی برنامه هایی را پیش می برن که در بسیار ارزان و بسیار هم مسائل معادن اینا را و هم مسائل انرژی انسانی شان را بسیار بسیار ارزان می خرن کل گیرز اینا. ولی تنها کشورهایی است که تاریخ بسیار گسترده دارن، مثل افغانستان، مثل ایران، مثل که اعتاب کشورهای متعدد دیگه، ولی اینا نتونستن، رهبرایشان نخواستن که استعدادهای خود رشد بدن، جوانای خود زمینه برای پیشرفتش مساعد بسازن. این هیچ قانون مانع رشد استعداد و ثروت نشه. در امریکا هر کسی که در هر کشور است، در هر مذهب است، در هر قوم است، در هر نژاد است، وقتی استعداد داشته باشه او حمایت میکنن. بنابراین بعد از جنگ دوم جهانی شما دیدیم که جنبش رنسانس پیروز شد. او به حساب تعصبات مذهبی کاتولیکی، او تعصبات نژادی که وجود داشت که برنامه های هیتلر رو باز گسترش پیدا کرده بود، کلش لغو شد. حاکمیت قانون ایجاد کردن، هر انسانی که میه، حتی کسانی که آمده تولدم در ما بین اروپا نشده، تا سرد وزیر، تا سرد صدر اعظم، اینا آمدن برنامه خود پیش بردن. وقتی که کشورهایی که با تعصب برخورد کنن، نمانن که جوانایشان، نمانن که صدایشان رشد کنه، همه تو زمینیشان مساعد میشه که هر کشوری که به ابرقدرت تبدیل میشه از اینا بهره مندی میکنه.
0: تشکر.
1: و اینا را به یک نحوی استفاده، مورد استفاده قرار میده.
0: سپاسگزار هستم از حضور شما اسحاق زیسی. ادامه این بحث پس از میان برنامه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: Here begins the
10: rain. The 2018 Hindustan Cricket War League, Punjab Kings the Royal Challengers Bangalore per brande, nan maspkhin ya wani mabaja. Delhi Capitals the Rajasthan Royals per brande, nan mazigar pinzani me bache pashwande aven hasari banala Aryana tsakha. Homiyan Nashar اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: په ادامه بحث بازم خوش آمدید. غوث جان باز دیپلمات اسبق را مهمان خود داریم در این بخش برنامه. جان باز شما را خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. فکر میکنین احتمال اثرگیری واقعی جنگ چقدر برجسته است بین ایران و امریکا، با توجه به گزارش نیویورک تایمز که از احتمال از آمادگی ها و تدارک برای حملات احتمالی از سوی اسرائیل و امریکا سخن گفته و گزارش داده؟
2: سلام جناب ادیب به شما و عزیزایی که ما را میبینن و بشنون. خب ببینین، تصادفی نیست که این مقاله یا این خبر در بحبوها تقریبا در ختم دیگه اما سفر دونالد ترامپ به چین پیدا میشه. این به این معنی است که او انتظارات را که ترامپ و ادارهش داشت از شی جین پینگ و در کل از چین در قسمت اثرگذاری بالای ایران و تعمیل بعض برنامه هایی را که امریکایی ها در سر داشتن به ترتیبی از طریق چین رو میخواستن انتباقی بسازن، او نتیجه نداد. چین برنامه های خود داره، نظریات خود داره و او میفهمه که امریکا و متحد نزدیکش اسرائیل در منطقه کدام پالیسی را دنبال میکنن، در حالی که خود چین مسئله تایوان در زیر زنخش وجود داره که او هم از طرف همین کشورها عمدتا حمایت میشه. به این ترتیب این یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه یه جناب ادیب که خود حمله ای که صورت گرفت یا مو برنامه براندازی نظام ایران که در سر می پروراندن عمدتا اسرائیلی ها و البته که امریکایی ها با تمام قوت از و پشتیبانی کردن از این برنامه بس. او به نظر مخصوصا صهیونیستای اسرائیلی و تاجرای بزرگی که در عقب تاجرای تیل و مواد سوختی که در عقب دونالد ترامپ که عمدتا خانوادیش نزدیکی هایش و کمپانی دیگه کلان مواد سوخت قرار داره و هنوز به هدف خود نرسیدن، اسرائیلی ها براندازی رژیم یا نظام ایران دنبال میکنن، در حالی که امریکایی ها مدیریت مواد سوخت ترانزیت مواصلات یا را دست دارن و عظیم خواهید مفاد کلان به دست دارن. به این دلیل هر دوی هدف به دست نامده در دو مرحله جنگی که به علیه جمهوری اسلامی ایران برا افتاد، عملا اون نقشه ها ناکام شد. نظام در ایران استراتژی کرد، مردم در ایران مقاومت کرد، اتحاد به وجود آوردن، ببینید به اهداف خود نرسیدن. از طرف دیگه یک همدردی بی سابقه را ایران، نه نظام، چرا نظام بسیار با است، اما ایران من حیث دولت، ایران من حیث ملت یک همدردی کلان در سطح جهان برانگیخت و هیچ نوع محبوبیت را بجز اسرائیل در هیچ جای، شاید ارجنتین که اونجا یک آدم عجیب و غریب از روی کار است، دیگه در هیچ جای کسب نکرد. به ترتیب طبعاً که اسرائیل و امو حلقات بسیار پر نفوذ تجارتی نظامی، از صنایع نظامی تجارتی اتفاقه در امریکا هنوز به هدف خود نرسیدن و او مثل امو خفاشا در انتظار هر فرصت هستن تا دوباره بالای ایران حمله صورت بگیره و ایران هم نظامش هم دولتش بیشتر تضعیف شد.
1: بله، خب اهداف سیاسی و اقتصادی اسرائیل و امریکا برآورده نشد، بنبست هنوز وجود داره، گفتگوها هم به نتیجه نرسید. سفر صورت گرفت از طرف سوی رئیس جمهور امریکا به چین و دوباره برگشت و حالا برخی گزارش های هم وجود داره که احتمالاً پوتین هم و چین سفر داشته باشه. به هر حال بحث تایوان هم هست، اما پرسشی که باقی میمانه این است که بنبست هنوز وجود داره و بحران خاورمیانه و جنگ امریکا و اسرائیل هنوز هم به نقطه پایانش نرسیده و توافق در این زمینه حاصل نشده. حالا که آمادگی برای اثرگیری جنگ گرفته میشه، فکر میکنین در صورت محقق شدن چنین امری چقدر میتونه این بحث دامنه وسیعی داشته باشه و پای دیگر کشورها را هم بکشانه، مخصوصا از طرف ایران که مقاومت صورت میگیره، چنانچه در گذشته هم دیده شد. آیا اثرگیری جنگ صحنه و تصویر جدیدتر و متفاوتر نسبت به گذشته خواهد داشت، یا فکر میکنین که احتمال جنگ خیلی ضعیف است؟
2: فعلا تا جایی که تحلیل ما ختم از جناب ادیب، سوال بسیار عمیق و همه جانبه و بسیار مهم است. تا جایی که می تحلیل ما ختم جناب ادیب، احتمال بروز

یا در گرفتن جنگ پینجا در پینجا است. تمام تبعات و امکانات و فرصت را که ما میبینم اینجا در پینجا است. در این حال شما میبینیم که یک سلسله تعاملات بی سابقه در سطح منطقه صورت میگیره. ما بالاخره خبر شدیم که هم نتانیاهو هم لوی درستیزش به امارات متحده امریکا سفر کرده بودن. یعنی یا ایجی یک اتحاد دیگه به وجود آمد. از طرف دیگه شما دیدیم که یک اتحاد تقریبا جیوپولیتیکی و نظامی بین امارات متحده و هند به وجود آمده. یعنی معلوم است که ایجی یک مثلث نظامی سیاسی نو در منطقه از وجود میکنند. از طرف دیگه پاکستانی ها که فکر میکنند در برنامه شان چندان موافق نباشن و نمیشن ترکیه و ببخشید قطر و چند کشور دیگر دعوت میکنند تا به پیمانی که بینشان وجود داره بین پاکستان و ترکیه و این کشورها در او داخل شود. به این ترتیب ما میبینیم یک شکل گیری یک سلسله مشروط هم بگویم اتحادیه ها یا ائتلاف های نظامی سیاسی جدید در منطقه که عمدتا در رابطه در پیوند به بحرانی که در خلیج به وجود آمده از بابت جنگی که اسرائیلی ها و امریکایی ها علیه ایران برانداختن این نمونایش است. به ترتیب شکل گیری های ائتلاف ها ادامه دارد. بدون شک که کشورهای دیگه هم زی دخل میشن، چین و فدراسیون روسیه و بعضی کشورهای دیگه اگر مستقیما به حمایت فیزیکی میدانی نمی پردازد به دفاع از ایران، در عقب پرده تمن که همکاری های تکنیکی، همکاری های لوجستیکی، همکاری های استخباراتی رو با ایران ادامه میدن چون امرایشان قرارداد دارن امرای این ها. و از طرف دیگه بالاخره اسرائیل ها و امریکایی ها علاقه مندی هستند که اهداف خود تا حد اکثر به وجود بیارن، فعلا یا به یک هدف خدا می نرسید. تمام اهدافی را که قبل پیش روی خود قرار داده بودن به نحو و همش خونسا و از طرف ایران زده شدن. اگر محاصره را یا مثلا دامن زدن ایران خودش از یک طرف همی بندرها را محاصره ساخته و نمیگذاره مثلا تنگیه هرمز، خب شما میتونید یک محاصره بیرونی را ایجاد کنید اما تنگیه هرمز خود در حال کنترل ایران بدارد به خاطر و ایج یک سیلی بسیار محکم سیاسی نظامی را هم اسرائیلی ها و امریکایی ها از طرف ایران دیدن که آبروریزیشان به حد زیاد شده. برای تلافی از این هم امکان داره که علائم از جنگ مرحله سوم را برام بندازن تا به ترتیب نشان بدن که مثلا پایگاه های هسته‌ای ایران یا مراکز هسته به ایران در نتنز و اصفهان و جای دیگه کاملا منهدم ساختن که دیگه هیچ توانایی ندارن چون آل خود فشار هم در اون رابطه از داره که ایران ناظر از این رابطه مذاکرات کنن اما کی مشنار به خاطر از اینکه اهداف اساسی خود دیگه است. اهداف اساسی خدمت شما هر شاید عدید عزیز که نه مراکز هسته بیز امریکایی ها و اسرائیلی ها خوب میفهمن که دروغ میگن در رابطه به برنامه هسته‌ای ایران. ایران درست است که ایرانی بنی شده در حدود 60% بود ولی کافی برای تولید سلاح هسته‌ای نیست. خب بالفرض که ایرانی انتقال پیدا کرد یا ایرانی در اراضی ایران از بین رفت، باز چی؟ توانایی یا ظرفیت علمی ایران حالا بسط است که این کار هر وقت کرده میتونه. حال علم خود کس از بین برده نمیتونه و ظرفیت علمی عملی ایران بسیار بلند است. به خاطر این بهانه است. بهانه است و هدف اساسی تغییر نظام در ایران است چون یک نظام قوی است، یک نظام مردمی است که در چهار طرفش مردم استفاده شد. و دوم کنترل و مدیریت مواصلات و مواد سوخت فراوانه که در ایران که اگر تیل است یعنی نفت و گاز ایران باید پوتین و تا وقتی که به ترتیب

0: قصاصنا كنا في كوم خصوصا يبقى اي اهداف نزديك شبه يا ده دفعتش قرار كده فكر ما يكون كي لا اقل تهديد آغاز دوباره جنگ ادامه پیدا خواهد.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
3: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Pant.
7: The heat is on.
8: The massive.
9: Here begins the rain.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
11: پنجاب کینگز در برابر رایل چلنجرز بنگلور.
10: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر.
11: دلی کپیتالز در برابر راجستان رایلز.
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر. اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
4: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. جان باس، در موازات به تهدید برای ادامه جنگ یا اثرگیری جنگ، ما پیام‌های مبنی بر ختم جنگ و یا مذاکره و گفتگو رو هم گزارش داریم که آقای عباس عراقچی خبر دادن از این که پیام‌های ایران دریافت کرده از سوی امریکا که نشان دهنده تمایل امریکا بر پایان جنگ است. هرچند گفته شده که از ظاهر این پیام‌ها چنین می نماید که امریکا تمایل به پایان جنگ داره و جدی هست، اما عراقچی تصریح میکنه که ما هنوز هم شک داریم به این که امریکا جدی باشه و اگر بدانیم که واقعا جدی هست، ما بلادرنگ وارد گفتگو و مذاکره میشیم، البته مشروط بر این که این مذاکره و گفتگو عادلانه باشه و بر پایه منافع دو طرف باشه، نه اینکه یک جانبه گرایی صورت بگیره. فکر میکنین این موازات باز هم همون هدف اصلی را دنبال میکنه یا اینکه واقعا یکی بهانه است تا اینکه دیگری پیش برده شوه و درست تعقیب شوه؟ مثلا تهدید ادامه جنگ، این طرف گفتگو و مذاکره. آیا امریکا واقعا به جنگ آماده است و یا به گفتگو؟ با توجه به اون هزینه بردار بودن جنگی که در گذشته ما دیدیم که در نهایت در تحلیل آخر همین بود که امریکا به خاطر اینکه کوتاه آمده بود و کم آمده بود و مصارف جنگی و بالاخره امکاناتش تمام شده بود، بالاخره به وقت ضرورت داشت، بنان تن داد به یک گفتگو و به آتش بس.
5: سوال دلچسب است جناب ادیب و جان مسائل شما مطرح می‌سازید. ببینید، چیزی که بسیار روشن است این است که فضای عدم اعتماد در این مذاکرات میگینش، دیدواتیت میگینش، گفتگو میگینش، چون ننوز خو رسم مذاکرات وجود نداره، پشت پرده اونم قاصد هاست که میرسه گپای طرف های. فضای عدم اعتماد بسیار زیاد است و ایران حق داره که اعتماد نداشته باشه، بخاطر از این که امریکایی ها و اسرائیل

0: خیلی ها به طور ناگهانی، به طور کاملا غیر اصولی و اجازه بتونیم که بگویم غیر انسانی، کاملا غیر متعارف حمله کردن این مذاکرات با بالای ایران و تعداد زیادی از اعضای امریشان به قتل رساندن، تاسیسات بسیار زیادی ایران متاسفانه منهدم و تخریب ساختن، تمام که ایران اعتماد نداره و با روشی که ایالات متحده آمریکا پیش گرفته بالایشان اعتماد کاملا مشکل است، بسیار مشکل است. این نشان میده که در اداره ترامپ یعنی حکومت ایالات متحده آمریکا لااقل اگر سه دستگی وجود ندارد، دو دستگی بسیار شدیدی وجود دارد که یک دسته از او امور لابی بسیار کلان استهلویست ها میگنش، یهودی ها میگنش، اسرائیلی ها میگنش، هر کسی که هست به حد زیاد است. و خود ترامپ مخصوصا پس از قضیه اپستین میگنش معلوم میشه که وابستگی های خاص به می حلقات صهیونیستی یا اسرائیلی تاریخی دارد، در یک دوستی عجیب و غریب که عمدتا مبتنی بر منافع اسرائیل و یک سلسله حلقات تجارتی اقتصادی در ایالات متحده آمریکا است به ضد ایران امی آجندای خود را ادامه میده. و این ترتیب این دو دستگی در حین مذاکرات یا گفتگوها غیر رسمی با ایران بازتاب پیدا میکنه، ما شما او رو میبینیم. به ترتیب تا وقتی که براستی هم ارادی شفاف سیاسی، ارادی شفاف برای پیشبرد مذاکرات با محتوا رونما نشد، ایران حق داره که شک داشته باشد. موزیگیری و دیپلماسی ایران تا جایی که من کسی یک کسی که این مسلک ما از دیپلماسی ایران بسیار انعطاف پذیر است، واقعی بینانه است و پیشنهادات را که ایران میکنه من شخصا دو چیزی نمیبینم که از حد زیاد باشد، اکستریمیست یا افراطی باشد، نیست همون چیز. و ایران در همه مسائلی که مثلا ظاهرا او را امریکایی ها او را سر از پافشاری میکنند زیاد مطرح میسازند، اگر او تولید صنایع راکتیشان است، اگر او غنی سازی ایرانیم است و گروه های نیابتی است و غیره، حاضر است بحث بکنند. ولی بعض مسائل است که برای ایران به خط سار است. مثلا حالا برای ایران یک مسئله بسیار مهم مدیریت تنگه هرمز است، مثلا جبران خسارت است، مثلا انجماد کشیدن دارایی های ایران از انجماد تقریبا 50 سال است تا که ادامه پیدا میکنه. ایران میخواهد که مسائلی که وجود داره بین ایران و ایالات متحده آمریکا از ریشه بره به طرف رفع شدن، حل شدن، در حالی که امریکایی ها مقطعی عمل میکنن، بسیار حریصانه عمل میکنن و هم از کلچه کار میگیرن و هم از خنجر. به ترتیب اونو میدونین خودتان که یک اردوی کلان کشانیدن به خلیج فارس و به اطراف خلیج فارس و از طرف دیگه این میتره زیر که من برای تا گفتگو میکنم، صحبت میکنم، یک روز میگه مذاکرات بسیار خوب پیش میره، یک روز میگه ایران مغلوب شد، خلاص شد، خطب شد. این خودش یک پالیسی است. این ساده نه انگارم که گویا ای ترامپ دیوان است. ترامپ هیچ دیوانه نیست.
1: بله، بدون شک. در همین راستا نقش چین و روسیه را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ این کشورها چقدر میتوانند در حل مشکلات که وجود داره و دامن دراز شده دیگه، تقریبا یک طرف با یک سیاست واقعی و واقع بینانه حاضر شده و طرف دیگر هم بازی زیگزاگ را انجام میده و گاه تهدید، گاه فشار، گاه هم گفتگو و منافع خود را از این طریق دنبال میکنه و خود این هم یک پالیسی است به گفته شما. پس نقش روسیه و چین که هم در چند قطبی شدن جهان مطرح هستند، هم در بحث خاورمیانه و ایران مطرح هستند، هم در برابر امریکا در بود رقابت مطرح هستند، اینها را چگونه میتوان نقششون را در زمینه حل این بحران ارزیابی کرد؟
0: خب ببینید، این کشورها بیشتر انفرادی عمل میکنن تا هماهنگ شده. متاسفانه مثلا در دو کشور مقتدر در سازمان شانهای

0: مشغول هستن. اما دیدیم فقط چند روز پیش که نماینده هند مثلا که بیشتر سمپاتی داره به طرف اسرائیل در این مرحله تاریخی یک موزگیری ممتنعی را تقریبا اختیار، یعنی در چوکات یک سازمان کلان، گرچه سازمان شانگهای یک سازمان سیاسی نظامی نیست، یک سازمان بیشتر اقتصادی منطقوی است، لیکن روی هم رفتن میشد که سرباز مسائل اساسی هماهنگی وجود می داشت که ندارد. بنابراین میمانه به طور انفرادی یک صحبت تلفنی بین پوتین و ترامپ صورت گرفت که هفته پیش. در این تلفن در این صحبت تلفنی ولادیمیر پوتین به یک مسئله بسیار جدی اشاره کرده بود که به طور قطعی مخالف عملیات زمینی در ایران است و ختم این ماجرا را از ترامپ حین صحبت خواست و این موضوع رو بسیار جدی مطرح کرد که بسیار بازتاب پیدا نکرد، لیکن میده میکنم از حلقات رسانه‌ای نزدیک به حکومت روسیه. به این ترتیب چین هم تقریبا، گرچه چین یک سیاست خب هر دو کشور هم روسیه شما میفهمید مشکلات خود داره چون بحران است اوکراین، و چین هم یک اقتصاد کلان با غرب تناب ایالات متحده امریکا دوران سالانه کالاشان 520 میلیارد دلار از شده کرد، تمام که ریسک خوب بسیار زیاد میشه از هر طرف، اگر یعنی یک دنده ای طرف داره ایران رو بکنه یا یک دنده ای طرف داره امریکا رو، خب بسیار چیز داره چین از دست میده و هیچ کس حاضر نیست که مفاد خود از دست بده. متاسفانه زمانه هم دور است که بیشتر در صدر مدل جستجوی و در دسترسی به منافع کشورها ما همیشه مو یک جمله را استعمال میکنم و اتنو اگوسنتریزم آل ده اوج خود رسیده متاسفانه. به این ترتیب طبعا که این کشورها علاقمند جنگ کلان نیستن تا حدی که میتونن صدر را واقع میشن از دمو بود سیاسی در سطح سیاسی، اما فیزیکی کسی حاضر نیست که مثلا بره به حمایت ایران بشه تابه، و همچنان کسی حاضر هم نمیشه که نه سیاسی نه عملی در کنار اسرائیل و ایالات متحده امریکا ایستاده شد. خب کوشش میشه بیشتر که از طریق سیاسی سازمان های بین‌المللی، سازمان های ملل متحد و دیگر کشورهایی که به ترتیب میدارن تاثیر گذار باشن، اتحادیه اروپا موضوعی بسیار خوب سیاسی داره در می رابطه این می سازمان ها بیشتر پیش شود تا از بست به ترتیب یک رای حل سیاسی پیدا شد. تا اون وقت و تا وقتی که ایالات متحده امریکا در اداری ایالات متحده امریکا یک نظریه دیگه که او بیشتر عینی و انتباقی باشه در رابطه با این مسئله این ماجرا روی کار نبیاید، فکر میکنم که اینمی تهدید به آغاز جنگ مجدد مرحله سوم و مذاکرات همین دوگانگی که دقیقت همون قسم که شما گفتین یک بود بست همین ادامه پیدا خواهد کرد.
1: یعنی موجودیت خود ترامپ و نتانیاهو هم میتونه یک چالش باشه
0: بدون شک، مخصوصا نتانیاهو و حلقه سهیونیستی بسیار افراطی مذهبی که در اسرائیل روی کار است و این حلقه سهیونیستی افراطی بسیار مشدد نفوذ بسیار بلند دارد در کابینه ترامپ، خود ترامپ، هکست، وزیر مالیه و غیره چند نفر دیگه که بسیار تاثیر گذار است در کانگرس، در داخل کانگرس، یا متاسفانه که بطور سرسپرده فدایی طرفدار اسرائیل هستند و فقط همین فشار جهانی است و مقاومت ایران است که یار از اقدامات خشنتر هنوز به ترتیب باز می‌دارد. غیر از اون ما شاهد صحنه‌های بسیار وحشتناک در ایران و در کشورهای همجوار خواهیم بود.
1: بله تشکر میکنم جناب صاحب از حضور شما به برنامه. بینندگان گرامی، برنامه تحولم دارم اینجا به پایان میرسد. از حضور شما هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، خدا نگهدار.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اما بعد عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یکا یک شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی امید است که در کنار خانواده هایتان از نعمت صحت، سلامت، سعادت، خوشبختی ها برخوردار باشید هموطنان عزیز، بینندگان گرامی اگر شما خواسته باشین با ما با تماس شوین با شماره 0700-111-130 با تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت هست.

هستیم. موضوعی را که می‌خواهیم به حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از مسئولیت جوانان در بازسازی فکری و فرهنگی افغانستان. افغانستان پس از دهه‌ها جنگ، ناامنی، مهاجرت، افرادگرایی، فقر فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک بازسازی فکری و فرهنگی عمیق می باشد. در این میان جوانان مهمترین سرمایه انسانی و محور اساسی تحول جامعه به شمار می روند. به دلیل اینکه نیروی جوانی قدرت ابتکار، روحیه تغییرپذیری و ظرفیت عملی در نسل جوان بیشتر محسوس می باشد. اسلام نیز به جوانان توجه ویژه‌ای داشته است و آنان را ستون اصلاح امت و همچنان نقش آنها را اساسی ترین نقش در میان امت دانسته. بسیاری از یاران برجسته پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در سینین جوانی مسئولیت های بزرگ اجتماعی، علمی، فرهنگی و تمدنی را به عهده گرفتند. بازسازی فکری یعنی اصلاح اندیشه ها، باورها، طرز تفکر و نوع نگرش جامعه بر اساس عقلانیت، علم، اعتدال و ارزش های دینی می باشد. و بازسازی فرهنگی عبارت است از احیای ارزش های اخلاقی، هویت اسلامی، فرهنگ همزیستی، احترام متقابل، علم دوستی و قانون پذیری و مسئولیت پذیری اجتماعی را با سازی فرهنگی گفته می شود. افغانستان امروز علاوه بر با سازی اقتصادی شدیداً نیازمندی با سازی ذهنی و فرهنگی و تمدنی می باشد. مبارزه با جهل و ترویج علم نخستین مسئولیت جوانان کسب علم و گسترش آگاهی است. تا زمانی که جوان عزیز ما از زیور علم خود را برخوردار نساخته باشد، به هیچ خوبی و به هیچ کاری که شایسته این وطن است دست دراز کرده نمی تواند. بینان در گام نخست برای نسل جوان و نوجوان این است که اولا خود را مزین به زیور علم بسازند، مزین به زیور دانش بسازند، دانش بیاموزند، علم بیاموزند. چرا که قرآن هم روحش به میدال است. روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به ما نقل شده هم به همین تاکید داره که پیش از همه انسان اول باید بیاموزه. قرآن میگه فعلم انه لا اله الا الله، اول بدانین، بعد از او که از ما نماز بخوانین، روزه بگیرین، یکتای خدا را بیان بکنین. بدون دانش هیچ کاری امکان پذیر نیست. نبینن نخستین مسئولیت جوانان کسب علم و گسترش آگاهی است. به دلیل از اینکه بسیاری از بحران‌های جامعه ریشه در ناآگاهی و جهل می‌داشته باشد. بینن قرآن کریم می‌فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنانی که می‌دانند و آنانی که نمی‌دانند همه برابرند؟ نه خیر، به هیچ صورت. کسانی که می‌دانند در طریق درست حرکت می‌کنند، راه را درست انتخاب می‌کنند و خود را از تمام اشیای موذی و تکلیف‌ده نجات می‌دهند. اما کسانی که نمی‌دانند، نه راه را درست انتخاب کرده میتونن و نه در مسیر مستقیم حرکت کرده میتونن و نه از آسیب هایی که متوجهشان است اونها خدا نجات داده میتونن، چی آسیب های فیزیکی باشه و چی آسیب های فکری باشد. نبینن جوانان باید به تحصیل علوم دینی و عصری توجهی بیش از حد داشته باشند. باز هم تاکید میکنم که نظام های اسلامی، نظام های کشورهای اسلامی، به ویژه نظام امارت اسلامی باید که یک نصابی را اینها تدوین بکنن و یک نصابی را در مدارس، مکاتب، دانشگاه ها، پوهنتون ها و خصوصا در مکاتب برای بیاندازن که یک شاگرد تا صنف 7 و 8 یا تا صنف 6 باید که علوم دینی را به شکل درست بخوانه. بعد از صنف 6 باید که علوم عصری بیشتر شود تا صنف 9 و بعد از او در صنف 9 باید که رشته بندی شود. به یکی 12 سال عمر یک جوان ضایع میشه که 12 سال تنها مکتب بخونه. بعد از 12 سال اکثریت یا خسته میشن یا
مشکلات اقتصادی می داشته باشند.

0: یعنی یا مشکلات دیگر، اینها به درس و تحصیل ادامه دادن نمیتونن. اینان تا صنف 6 باید علوم دینی بیشتر تدریس شود، چون ذهن طفل پاک است، اخذش قوی تر می باشه و زودتر می گیره. و بعد تا صنف 9 باید که دیگر درس و علوم اصلی بیشتر خوانده شود، و در صنف 9 باید رشته بندی شود. هر کس مطابق ظرفیت، توانمندی، علاقمندیش باید به مطابق رشته دلخواهش بعدی رشته بندی شود و بره به طرف پوانتون ها و دانشگاه ها، تا که از زیای وقت جلوگیری شود، چون وقت خیلی ارزشمند است. ارزش وقت را باید ما کسب بکنیم و درک بکنیم، و الا اگر ما وقت خدا به اصطلاح ارزش ندیم، وقت از بین میره و ما را نابود میسازه. بینن خصوصا نظام امارت اسلامی افغانستان که یک نظام بر پایه دینی و بر پایه به اصطلاح اسلامی استوار است، نباید که این موضوعات را در نظر بگیرند. حفظ وحدت ملی و مقابله با تفرقه یکی از جمله مسئولیت های بزرگ جوانان است. یکی از بزرگترین مسئولیت های جوانان جلوگیری از تعصبات قومی، زبانی، مذهبی، سمتی، سیاسی و نژادی می باشد. قسمی خداوند می فرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه شما به دور قرآن و به دور اسلام جمع شین. مطمئن باشین دوستای عزیز، بینندگان گرامی، که اینمی اختلافات همیش یک علت داره. او علت عبارت است از فاصله گرفتن از اسلام نبی محمدی و قرآن کریم. هر زمانی که مسلمان ها به قرآن هر قدر که بیشتر نزدیک شوند، هر قدر که بیشتر نزدیک شوند، هر قدر به دور قرآن جمع شوند، به همین منوال میتونن که اختلافات را کنار بگذارن و وحدت و اتفاق و اتحاد جای اختلاف را گرفته و مسلمان ها همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. نمیدونن جوانان باید فرهنگی برادری را تقویت کنند و از نفرت پراگنی در رسانه ها و فضاهای مجازی باید دوری بجویند، و به جای از اینکه وقته بیشتر وقت خود مصروف فضای مجازی می سازند، باید که با کتاب روی بیاورند، مطالعه بکنند، تألیفات داشته باشند، تصنیفات داشته باشند، در حد توان و علمی خود باید تلاش بکنند. منافع ملی را بر تعصبات شخصی باید ترجیح داد، چون هر قدری که تعصب دامن زده شود، اما قدر باعث نابودی دینی و فرهنگی و تمدنی ما میشه. بینند باید که تعصبات کنار گذاشته شود، ما به عنوان یک ملت در کنار هم برادروار زندگی بکنیم. خب هر صورت موضوع خیلی یک موضوع جالب و جانانه است، ولی چون هم وطنهای عزیزی ما روی خط هستند، زیاد منتظرشان نمیگذاریم که تا که خسته نشوند تماس هایشان را میگیریم، و الا اگر فرصتی یاری کرد باز این موضوع را با حضورتان به عرض خواهم رساند. بفرما وطنه، سوالت مطرح بکن.
1: بله، سلام، خوب هستید؟
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
1: مولای صاحب یک سوال داشتم.
0: بگو سوالت، زود مطرح بکن، صحبت بکن.
1: مولای صاحب، امین پدر مهر چیزی که میگیم نماز میگیم بخون، نمازش میخونه خود خودش
0: قصدم
1: قضا میکنه.
0: خب شما برای پدرتان میگین که نماز بخون؟
1: بله. خب چی کار کنیم که
0: همونا
1: سر نماز
0: بیاین؟ این تعجب است که یک اولاد بخیزه پدر خدا بگه که تو پدریان نماز تا بخون و نمازهای تا قضا نکن. از یک طرف جای خوشبختی و خوشحالی است،
1: خوشحالی است،
0: و از طرف دیگر باید پدران متوجه باشن که اصلا حق حق پدراست که باید اولادای خدا به نماز تشویق بکنن، به کارهای خوب تشویق بکنن. ولی متاسفانه که کاری خیلی مناسب نیست که یک پدر تا به این حد تنبل شوه که حتی اولادایش، خانوادهش، خانمش آماده شوه که برای از او بگن که تو بخیر نماز بخون. به هر صورت شما را خداوند خیر نصیب بکنه و پدرتان هم توفیق بده که متوجه از این خلای خود شوه. سوال دیگر دارین؟ بله، تماس بعدی.
1: بله، سلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
1: سروان بطا مخصی مالای صاحب، در باره روزه پیش از عید قربان سوال داشتم.
0: در باره روزه قبل از عید قربان هم؟
1: بله مالای صاحب، مسترم.
0: باش باش، با برنامه شما بگیم.
1: در روز پیش میگن که روزه بگیری ثوابش بیشتر است.
0: در روز پیش باید روزه بگیری؟
1: بله، ولی من روزه گرفتم، نیت روزه را کرده بودم که فردا روزه میگیرم، نصف به سحری بیدار نشدیم.

0: این روز هم تبعیدم اما تو بدون سحری روزه گرفتیم. ما هم در روزیم تا ایده روزه ادامه بتم روزه میشه یا نمیشه؟
1: باش با برنامه صحبت میکیم.
0: روزه امروزم و روزه ایده روز دیگر هم که بگرم ادامه بتم یا نتم؟
1: باش با برنامه صحبت میکیم. تماس بعدی. بله بفرمایید، رو خط هستید، صحبت بکنید.
2: بله سلام علیکم.
1: و علیکم السلام و رحمت الله.
2: مالای سر یک سوال دارم.
1: بفرما.
2: مالای سر امی شوهر از بدر و به خانم نزدیک شوه لیکن طلاق می شوه، آیا طلاق می شوه یا نی؟
1: باش با برنامه صحبت می.
2: تشکر.
1: تماس بعدی.
3: السلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
3: مولی صاحب شه بخیر.
1: خیر اوسی، سلامت مننن.
3: دغه می ده توان مولی صاحب، ز وایم چې ز د قران شریف باندې داسې وایم په قران شریف کې چې د قران شریف یعنی علم تر کې وایم مثال پر منځ کې پسې بیا وایم اعوذ برب الفلک وایم په دا باندې کې څه سره ته پاتې مشکل خو نه لري، یعنی سر ته نظم پای تر اعظم په دې کې کوم معلومات راکې ډېر مننه.
1: ولی نه حتمن حتمن په دې حق به تاسو معلومات درکوم. تاسو برنامه کې اوسئ که سمه ده؟
3: السلام علیکم. خدای دې مننه.
1: سلامت اوسئ. تماس بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستید، صحبت بکنید.
4: سلام علیکم. مولای صاحب خوب هستید؟
1: و علیکم السلام. بخیر باشین. تشکر، ما خوب هستیم. امید که شما هم جور صحتمند باشین.
4: بفرمایید. یک سوال داشتم.
1: بگو سوال تا.
4: مولای صاحب، امی خبر ما که هستا دو زن داره، من خانم خوردش هستم.
1: پدر دو زن داره؟
4: نه شوهرم.
1: خو
4: شوهرم دو زن داره، من خانم خوردش هستم. نو مومیشه که ما ازدواج کردیم امروش، ما اولادی ندارم دیگه. شوهرم خیلی سندش کلان است. فکر کنین که ما بس افت هستم و یک 60 سال آدم است. من اولادی ندارم مولوی صاحب. اینال ما بعد از سر امی مرد از مردر از جانب خداوند است مولوی صاحب. اینال بعد از سر امی شوهرم، آیا ما کدام میراثی کدام حق میبرم مولوی صاحب یا نمیبرم؟ چون ما اولادی از اون ندارم. امیدوارم
1: میشه جوابش رو بگویید مولوی صاحب. چاش با برنامه صحبت می. درست. تماس بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستین، صحبت بکن.
5: شب بخیر. خیرتی.
1: خیر اوسی، سلامت مننه. کردی بودان
5: مولوی صاحب، سار چی جمع تا ورته چو بسم الله صاحب را خیری خیلی خیلی هستی دا پښتنو چې سنت ورته پرمیر دو دا جماعت کو که سنت کو بیا چې دا جماعت کو دوباره پرته دا سنت قضایی ستا کنه څه پښتنه دا ده پښتنه دا ده زموږ یو ملي صاحب می کورم لري محترم لري غوام لري دغه نه څه کار نورم برابر دی ما شتن خام لري دغه ته زکات روایش لري کنه لري
1: زکات دغه ساس امام ته سمه ده
5: مولوی
1: دی مولوی د ماجت پوه شوم په دې خبره ورسیده. تنخوا لري؟ تنخوا سمره ستا په خیال سمره تنخوا لري؟
5: تنخوا یو نظر یو ځای لري د یو څنګه شپاره زر افغانۍ لري.
1: خو دا ز سوز یو کار کوي، هم امامت کوي، هم غوا ساتي، هم چې کنه دوه درې ځای وظیفه اجرا کوي. ماشاءالله تکړه سړی دی.
5: و ما متاجینو ته سبق وايي، امارت لزر ورکی، څنګه شپاره زر کلیواله ورکی، حاضری ورکی.
1: نه نه چا ته سبق وای چې لسره امارات ورکي؟
5: هغه مولوی صاحب تا معتادینو ته سبق وای.
1: خو معتادینو ته سبق وای؟
5: و نظر امارات ماشور کی او پنځه شپږ ورکه کلیواله ورکي، جرام ورکي، خپل غوام لري، شګې میږي چې خرڅي، خپل سرای لري، موټر لري.
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. مولوی صاحب نه دي سم چای نفت دي، خدای دې نور هم ولا ورکي. او تاسو د کوم ځای نه تماس شوي؟
5: کندهار.
1: کندهار څخه. وی خندوار کې د امامت ډیر خندوار دی رښتیا ده؟
5: امامت خندوار نه دی، دغه امارت ماشینه اوس خملای نه پورته کوي. امامت خندوار دی خو ماشینه را پورته کوي.
1: سره سره. خو تشکر، مننه. کور مو ودان برنامه کې اوسېګه په دې اړه خبرې کوم. د شیوه کې ولنده وقفه لرو، مونږ سره پاتې شئ.
6: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
7: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
8: Rishabh Panti.
9: The heat is on.

0: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
1: پنجاب کینگز در برابر رایل چلنجرز بنگلور
0: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر
1: دلی کپیتالز در برابر راجستان رایلز
0: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
2: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
3: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر
4: مسگران نوآوری با کیفیت
0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا
5: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند توکل کردن به خدا بعد از بکار بردن عقل خود موعظه است
6: بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان و شنوندگان عزیز باز هم خوش آمدیم یک قسم سوالات را ما قبل از وقفه گرفتیم حالا می خواهیم که برشان پاسخ بدیم یکی از وطنه از ما سوال شانی بود که پدرم کال نماز و در نماز تنبلی میکنه و ما اکثر تلاش میکنیم کوشش میکنیم آمادگی میگیم که برش بگیم که نمازهای تا قضا نکو و نمازهای تا بخوان ولی تنبلی میکنن ببینیم ما قبلا هم عرض کردم که از یک طرف جای خوشحالی است که اولادها متوجه از این حرف میشن و چقدر دیندار هستن که متوجه کال نمازی و تنبلی پدرایشان در نماز میباشن از دیگر طرف در حالی که این مسئولیت پدر است که خانواده خود به دینداری به نماز خواندن به تلاوت به اخلاق خوب رفتار خوب تشویق بکنن ولی خب کارهای خداوند است بسیار خانواده ها را من سراغ دارم میبینم که نسبت به پدرانشان نسبت به اولاد به بزرگای خانواده زیر مجموعه ها هم دیندار هستن هم دین دوست هستن هم خوش اخلاق و خوش رفتار میباشن این طور جا را من زیاد سراغ دارم و سوال بعدی بود که درباره روزه قبل از عید قربان 10 روز چه حکم است ببینید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید که ایام به اصطلاح ذوالحجه روزه گرفتن در ایام خصوصا عشر اول ذوالحجه یا 10 روز اول ذوالحجه خیلی ثواب داره رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر سنه خصوصا روز عرفه روزه گرفتن خیلی ثواب داره و در عین حال در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله من هذه الايام العشر هیچ روزی از 10 روز اول مثلا ذوالحجه که روزه گرفتن ثوابی بیشتر نداره بینان بر اساس همین حدیث علما می فرمایند که 10 روز اول ذوالحجه روزه گرفتن مستحب است و مستحب هم مستحب مؤکد و باز از این 10 روز که خصوصا روزی به اصطلاح 9 ذوالحجه صیام یوم عرفه که او رو به نام روز عرفه یاد میشه که حجاج کرام در عرفات بالا میشن او روز کسایی که در ایام حج نیستن با اونها نیستن چون اونها باید که مناسک و مراسم حج را ادا بکنن اگر روزه بگیرن ممکن ضعیف شوند بینن کسانی که در حج نیستن برای از اونها گرفتن روزه روز عرفه خیلی ها ثواب داره خیلی ها ثواب داره کمتر نیست خیلی ثواب داره که حتی مستحبی مؤکد است و بعضی ها حتی در مرتبه سنت قرار دادن که گرفتن روز عرفه روزه سنت است بینانا روزه گرفتن در روز عید قربان یا 10 ذوالحجه حرام است اما قبل از 10 ذوالحجه روز 9 و پیش از اونش یک آدم اگر خواسته باشه که میتونه روزه بگیره این هم وطن از ما پرسان کرد که ما پس شوی نخیستیم آیا روزه میشه؟ بله روزه شما وقتی که از شب اراده کردین نیت کردین بدون از اینکه پس شوی خورده باشین روزه تان میشه و شما روزه تان ادامه بدین

و شما میتونین که همین 10 روزه روزه بگیرید. هم فواید جسمی داره و هم فواید ایمانی داره. فواید ایمانیش هم است که انسان با گرفتن روزه ها بالاخره از دارای اجر ثواب میشه. اما کسانی که از وزن زیاد رنگ میبرن، یگانه راه حلش همین گرفتن روزه است که روزه بگیرن وزنشان کاهش پیدا میکنن. نبینن ای بود در ارتباط با سوالی هموطن از ما که پرسان کردن. سوال بعدی که یکی از خواهرها پرسان کرد که شوهرم دو تا خانم دارم، من خانمی خردش هستم و 9 ماه قبل عروسی کردیم، مال تفلک دارم و تفاوت سینی در میان من و شوهرم خیلی زیاد است. من 23 ساله 20 چند ساله هستم ولی شوهرم غالبا فکر کنم ایتا گفتن که من طفل ندارم، 9 ماه پیش عروسی کردیم، احتمالا شاید من اشتباه گرفته باشم، فکر کنم که گفتن طفل ندارم ولی 9 ماه میشه من از پیشان گرفتم و فهمیدم که گفتن 9 ماه قبل عروسی کردیم و تفاوت سینی بین من و شوهرم خیلی زیاد است. من 20 چند ساله هستم ولی شوهرم 60-65 ساله آدم است. و سوال شانی بود که آیا اگری خب مردن حق است، اگری بمره آیا کدام چیزی برای من میرسه یا خیر؟ بله، 81 تو میتونی اگر اولاد نداشته باشی، 81 میتونی، 41 میتونی حق ببری، اگر داشته باشی 81 میتونی حق ببری از تمام سرمایهش. به این معنی که اگر اولاد داشته باشی 8 از 8 حصه زندگیش یکی سش تو به تو میآید. و البته یک موضوع است که یک آدم هر چی خانمی که داشته باشه 2 تا 3 تا 4 تا دم یک 81 همشون شریک هستند. اگر اولاد داشته باشیم با 41، به این معنی که از 4 به اصطلاح اگر اولاد نداشته باشیم 41، به این معنی که من تمام زندگی 4 به 4 بخش تقسیم میشه، یک بخش از خانمایش میگیرن، باقیش از زویل فروز و عصبا و دیگری به اصطلاح ورثایش میگیرن. یکی دوم آنچه که به دست تو میآید این همی اموالی است که به نام تو خریده میشه. اگر ظرفی را به نام تو میخره، فرشی را به نام تو میخره، طلا و نقره را به نام تو میخره، او از خودت میباشه، و مال شخصی خودت. و سوم مالی که حق تو میشه مسئله مهرت است که مهرت باید در نظر بگیری که مهرت پیش خود نگاه بکنی و مهر باید داشته باشی، چی به شکل به اصطلاح جایداد منقول باشه، چی به شکل جایداد غیر منقول باشه، چی به شکل پول نقد باشه، چی به شکل مثلا یک پارچه زمین و یک به اصطلاح قسمت اولی باشه. اینها مهر هستند که مربوط خانم هستند و این چیزها را در نظر گرفته و خود را آماده برای از این حرف داشته باش که اگر روز خدای نخواسته شوهرت وفات میکنه، این همی اموال متعلق به تو و مربوط به تو میباشه و از اینها تو میتونی که اینها را برای خود نگاه بکنی. سوالی بعدی بود که زمانگه یا هموطن یا یا کلیوال پختن ده اکله چیزا پا قرآن شریف دیر نپیگم، خوب پا منزه که اول علم ترکیف وام او بیارست قلاوزی بالفرق یا قلاوزی بالناس وام او دیمیز که چیکم صورتون پاتکه ایسو نقصان خونه که نخیر. قرآن کریم فرمایی چی و فقر و ماتیه سرمی القرآن کمزه که قرآن کریم تاست آسان یاد دی اق قضای وای نو که پا منز که کم صورتون یو صورت پاتکه دو صورت پاتکه ده سو نقصان تاست یا استاس منزه تا نرسوی نبینان چی دکنن ده دقه ده نو ده سه طریقه ده و مستحب هم دادی چی ده برا نشده کتر هاشی اول لم ترکاش فساره بیای وی پا منزه که بیا روستا لیلاف وی یا رای تلزی وی یا این نعتان این نعتینا یا مثلا قلیا یا مثلا ایزاجا هم ده غسی مقپا کتا یا مقپا پورتا دستی به اصلا پدی ترتیب سره پا منزه که سره ویلیش یا مستحب دادی چی ده برا نشروع کی ده الفلام ده طرف شروع کی و ناس و طرف ده او بلا مستحب داده چی پا اول رکت چی کم آیت چی ویلی که اگر گوگده ای او پدیوم چی دیکن تغنه لک کمی نو ده مستحب طریقه ده. سوال بعدی بود که یکی از هموطنان از ما گفتن که اگر شوهری از به اصطلاح مسیر ممنوعه به اصطلاح قربان بکنه آیا طلاق واقع میشه؟ نه خیر، طلاق واقع نمیشه ولی سخت گناهگار میشه. و سوال بعدی بود که زمانگا یا رور دا پختنه وکلا چه جماعت که سر سهر مانزه تا چه حاضر شی نوال تا چه جمع بود ریده لیه پا جمع بود ریده که سنت موضوع که گوره زمانگ در مذهب مطابق که دسی استاس و مطمئنی که در رکت تاس ننزیو او بلده چه آواز در امام نشه وریده دوه که دا دوه شرط پوره نه بیا سنت اول وکی بیا با جمع کی بود ریگه او که تاسو دسی زینه چی تاسو پا مانزه کیس پا سنت کی بود ریگه دا امام آواز آوری نه بیا مستاس سنت نکیگی او که دا ستاسو اطمینان نه چی دا منز تاسو را گیر که
بیام سنتونه که په جمع کې ودرېږي. البته سنت کې دوه نظریه ده، دغه نه وروسته ما چې کله فرض مونږ تاسو خلاص کړو هم د سنت کولی شي بنا په یو روایت باندې چې یو روایت په دې کې شته دي. او بله خبره ده چې زموږ د مذهب مطابق د نور خطونه وروسته هم د سنت تاسو قضا راولی شي، یوازې د سحر سنت، نور سنتو کې قضا نشته دي، یوازې د سحر سنت، چونکه په دې باندې ډېر تاکید راغلی دی ځکه دا تاسو قضا راولی شي. او بله پوښتنه دا وه چې زموږ امام چې دی کنه دوه درې ځایه ماش لري، موټر لري، غوا لري، دا شیان هر شی لري، او دې ته زکات کېږي او که نه؟ خیر نه، خیر زکات چې دی خپله مستحق لري، خپل اهل لري. انما صدقات للفقراء والمساكين، صدقه او زکاتونه او د فقرا او د مساکین دپاره دی. د امام چې کوم امام که غریبی بیا ورته تاسو زکات ورکولی شي، او که مالدار ای نو هغه ته تاسو زکات نشي ورکولی ځکه چې تاسو زکات نه قبلیږي، چون دا مستحق نه دی. دوه درې ځای چې ماش ولري، ګاډی ولري، کور ولري، او سیبه چې د غواګانې او نور شیان ولري، نو دا خو صاحب په خپله چې په کار دی چې نور چاته زکات ورکړي. تاسو څنګه ورته زکات ورکوئ؟ یوه خبره. او بله خبره دا ده چې که تاسو د حق د امام له یا د زکات د امام له په حق حسابوئ، بیام چې دی کنه دا نه کیږي، ځکه چې د زکات په داسې شاله ورکړی شي چې هغه مستحق غریبی، بیچاره، بېوصله، بېوزله، نو هغې له تاسو د زکات ورکولی شي. نو داسې کسان چې هغه ګاډی والی شوید همدغسې دوه درې ځای ماش ولري، جوندې ښه، نو هغوی دپاره زکات نه کیږي. خب نورو خپل هموطنان چې دی کنه خپل لیدونکي او اورېدونکي ډېر په انتظار نه پرېږدو، همدې شیبه کې مخکې د دې نه چې مونږ د لیدونکو او اورېدونکو پوښتنې لور شو، یو لنډه وقفه لرو، مونږ سره پاتې شي، انشاءالله بیا تاسو ته راګرځو. وقفه شد.

انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امور دینی را برای مردم آسان کنید و آنها را دشوار نسازید، به آنها بشارت دهید و آنها را از اسلام نگریزانید. صحیح بخاری 69.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آرزو نکنید که مانند کسی دیگر باشید، مگر در دو حالت. اول، شخصی که الله به او ثروت داده و او آن را به درستی و در راه الله جل جلاله خرج میکند. دوم، کسی که الله به او حکمت قرآن کریم داده و او طبق آن عمل می کند و آن را به دیگران می آموزاند. صحیح بخاری 73.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
3: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت و مهارت، فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی. همین لحظه متنا از ما روی خط هستند، تماس هایشان را میگیریم، اما قبل از اینکه بریم به سراغ تماس هایشان، جا دارد که شماره تماس را با شما خوبان شریک بسازم. شماره تماس با ما 0700 111 130. با این شماره به تماس شده، سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت میباشیم. بفرما متنا از روی خط صحبت بکن.
5: سلام مولای صاحب، خوب هستین؟ بخیر؟
4: بخیر و سلامت باشین. ما خوب هستیم، امید که شما و شمول خانواده جور و صحتمند باشین. بفرمایید اگر سوالی داشته باشین در خدمت باشیم.
5: تشکر مولای صاحب، بخیر باشین. ما 4 دانه ننو دارم، پشته اما خردش خواستگار میاید، پشته سه تای دیگهش نمیاید. بازم خوشویم میگه که ما تا کلانا را نتم خرده نمیتم.

0: از علما خاطر دیگه به خاطر او یک تا آخر چهار تا کلان بند انداخته. آیا گناه ازیر گردن پدر و مادر میشه یا گردن خود دختران؟
1: خواه ای خورد یادی چند ساله است؟
0: خورد 19 ساله، کلانش تقریبا 40 ساله.
1: کلانش 40 ساله؟
0: آه
1: خواه درست باشه با برنامه باشه با برنامه باشه صحبت میکیم. تماسی بعدی. بله بفرمایید روی خط هستید صحبت بکنید.
2: سلام علیکم مولا صاحب.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
2: مولا صاحب خوب هستید؟ خوب
1: شکر فضل خدا بخیر باشه.
2: مولا صاحب در روز دوشنبه تماس گرفته بودم، من گفتم که در ولسوال شورگره ای بودم تو بلخ رادیو آرزو تی رادیو آریانا خیلی هستم، گفتم اگر وصل شده.
1: آه مام صدای شما را به همکارای عزیزی خود رساندیم، انشاءالله که اونها در قسمت تصمیم خواهند گرفت و حتما شما را از فیض این برنامه برخوردار خواهند ساخت.
2: خدا خیرتان بتمام شما
1: نکنه. تشکر. بفرما تماس بگی.
3: بله سلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
3: معلش محترم از ما یکمک مشکل بود.
1: بگو مشکل تا؟
3: مشکل از زمین بود، بابایم زنده بود، امروز در حساب وقت زنده که بود امی زمین گرفت سه تقسیم کرد، امی یکش نواسه بود دو داد پدرش فوت کرده بود و یکش دوتاش زنده بود، امیرا در وقت خودش که زنده بود امیرا گرفت سه تقسیم کرد. یک سال میشه که ما می زمین میخوریم، بابای ما می آلی مثلا 7 سال پیش وفات کرد. باز امی همشهریشان نامد که امی حق هم میگرفت، آلی دعوا میکنه میگه به ما حق بکن.
1: همشهری شما آلی دعوای حق دارن؟
3: نه همه ما.
1: نه شما همه تون چطور دعوای حق دارین؟ شما مثلا پدرتون زمین ها رو تقسیم کرده براتون داده، درست؟ وقتی که زمین ها رو تقسیم کرده براتون داده یکی از شما مثلا یک برادرتان وفات کرده در پیش پدرتان، بازم اون پدرتان کوشش کرده که این وصای خدا سهم بسازه، یعنی شریک بسازه در میراث، یک حق به اونا داده دو حق دیگر به شما، درست؟
3: نه اون مال شده می بابا ما زنده بود دمی زمین گرفت در سه برادر تقسیم کرد.
1: ها
3: در سه برادر تقسیم کرد، در وقت خود زنده بود تقسیم کرد.
1: خب
3: باز یکی که نواسش بود پرش فات کرد، یکی برادری زنده بود دی تقسیم کرد. یال 21 سال میشه که زمین ما میخوریم.
1: خب
3: آلی همه ما خیست و دمون میکیم سر ما دمون حق ما.
1: خب درست ما میره گفتیم که بعد از 21 سال که شما میراث یا این ملک جایداد استفاده میکن، آل همه هایتون خیست هم میگه که برای ما حق بودین، درست؟
3: آه بله.
1: خواه وقتی که امه هایتان خیسته و برای میگه که دعوای حق میکنن، در اون وقت کدام خط یا کدام اسنادی وجود داره که اینها را پدرتان یا بابایتان اینها را از میراث محروم ساخته باشن؟
3: برای تو خط نوشته کرده که من زنده هستم به حساب این زنده هستم، من شاهد هستم که نمی زمین از سه تقسیم در می یامیتم سه تقسیم کردیم و خط نوشته کرده و شاهد هستم. ولی همشهرشان دعوا کردگی است، عریضه کردگی است، ولی ما گفتیم که از عالم ها پرسیدیم که عالم ها چی رقم میگه، شرعی میگه یا اصولی میگه، چی رقم میگه؟
1: باش با برنامه باش صحبت میکنیم. تماسی بعدی. بله بفرمایید روی خط هستین صحبت بکنیم.
4: سلام علیکم مولوی صاحب، خوب هستین؟ صحت خوب بخیر؟
1: بخیر و سلامت باشین. ما خوب هستیم، امید شما هم جور سیاد من باشین.
4: بفرمایید. مولوی صاحب یک سوال داشتم.
1: بگو سوال تا.
4: مولای صاحب امی کتا خسران هم یک ذره من برخلاف هستم به حساب بگویم کتا می یک ایوار هم
1: با ایوار چی مشکل داری خواهر عزیز؟
4: یک ذره مولای صاحب بسیار یک ذره میوار هم یک ذره اخلاق خوب در فامیل نداشت، کتا خوشو کتا خسر کتا کل فامیل.
1: خواه تنها با تو نه بلکه با تمام خانواده مشکل داشت، درست؟
4: بله اما درست کتا کل فامیل چی بود. امشب هم یورسی ایوارم از مولای صاحب امی شوار ما دعوت درست نکرد، یک ذره بسیار خفه هستم و می پناه گفتم این نواسای مرا روان کو بس دیگه پا مادر صبح زنگ زد برش گیان میکنه.
1: نه بعد از نفهمید اینمی قسمت گپای تمام نفهمید که شوهر چی تو کده نفهم بعد از اینکه گفتی اخلاق خوب نداره ایوارم، درست؟ با چی شد؟
4: بله ایوارم اخلاق درست نداره، من فامیل خفه شدیم از خانه برامدیم در دیگه جو استم.
1: خواه یعنی با چی دستگ؟ با شوهر شما جدا سین از این خانواده ایوار و خسرین ها جدا سین، درست؟
4: بله اما درست مدت یک فرمیش بایشون خفه

0: ګمه چې دوزن دګې مې کړم شه ورسي وره ما سمې مولار زنګ زره ګیون مې کنه مې غنا به نه مې بښم ولې دګې فاميلي چې اصلا دې لارې دګې بر زنګ نه زره امې خسر مون بر ګفته کې بیا ولې امې مولار زیات زنګ مې نه ګیون مې کنه غنا به ما سره نه مې بښم
1: مادر شوهر ګیون مې کنه یا مادر خودت
0: نه امې مادر خوشین براتون بګم
1: خا
0: آی جمیل برا نره چیکونه مولایت
1: شما یک حال خودتون چه تصمیم دارید نظر خود چی هست که علاقمند به رفتن هستین یا خیر
0: بله من میگم برا که مادرش بسیار گریان میکنه
1: و شوهر چی میگه نمیرم
0: شوهرم دیگه دل نازل است میگه بروم نرم اینا خصوصا مالیت
1: باش با برنامه باش صحبت میکنیم جای نرم با برنامه صحبت میکنیم تماس بعدی میشنیم بفرما با خیر باشین تشکر
2: مالایش من یک سوال دارم
1: چی داری؟
2: سوال
1: سواد داری؟ خواه سوال داری بفرما بله؟
3: سلام علیکم مالایش خوب استی
1: و علیکم السلام
3: بخیر باشی علی محمد از کندوز مالایش
1: علی محمد جان از کندوز درست؟
3: بخیر باشی یک سوال داشتم مالایش
1: بگو سوال تا؟
3: امی تصدیق که 101 دانه تصدیق باشه جفت باشه سر از این تصدیقات میشه ذکر کنی یا نمیشه مولایی سه
1: 101 دانه تصدیقات تصدیق باشه درست؟
3: جفت است
1: جفت
3: دوتاک میشه یا جفت میشه تصدیقات ذکر میشه
1: این دانه های تصدیق با هم چسبیده هستن؟ دوتا؟
3: بله
1: درست باشه بابا نو صحبت نیست
2: سلام
1: و علیکم السلام موقعیت خوبش انتخاب کو کی موقعیت یک کمه کی خوبش نیست اگر صدایت قطع وصل میشه با صحبت بکن موقعیت بفرما
2: شوهر من سرم بسیار
1: زم
2: کرده همه خوشیم شوهرم
1: شوهر سر رو ظلم کرده و خوشوی تم ظلم کرده درست؟
2: آمی آلا شوهر میگه حق مره تا ببخش
1: حقی مره تا ببخش؟
2: آیا مگناهگار
1: میشین آنی میشین چرا؟ در کدام صورت گناهگار؟ در صورتی که ببخشی یا نبخشی؟
2: نه که آنه من را نمیبخشم
1: نه آلی ببین حقی مهرت این مهری را که برای تو در وقتی نکاح یا در وقتی عروسی برای تو وعده کرده و ما مهر برات داده یا خیر؟ او مهر چی است؟ به شکل زمین است؟ خانه است؟ پول نقد بود چی بود؟
2: پول نقد آمد زمین آمد
1: آلی مهر پیش خودت است؟
2: نکاحتم پیش خودم
1: هست نگانه بود تا ببخش منه خواه آلی میخواه که وزور از پیش تو تره راضی بسو اک تا ببخشی ها؟
2: بخاطر سرم ظلم کده ظلم نمیشه
1: تا ببخشی خواه باشه با برنامه صحبت میکیم تماس بعدی بله
4: سلام علیکم و رحمت الله
1: و علیکم السلام و رحمت الله
4: مولای سه محترم خوب است خیرتیست؟
1: با عزت باشین تشکر خدا حفظان بکنه در خدمت حضرت عالی هستیم
4: مولای
1: چیست؟
4: یک سوال داشتم
1: نام شما از کجا بتماس شدین؟
4: رحمت الله از میمنه
1: رحمت الله جان از میمنه شریف خب رحمت الله عزیز بفرما سوال تا مطرح بکن
4: مولای سه محترم همی نانه که میخوریم مان چی نانی خشک باشه و چی غذای برینجی و غیره مثلا همین اکثر مردم نمی کسافات می ریزن باز باقی مانده شد همین چی رقم باید نگهداری شود گناه داره نداره
1: باش حرف خوب را شما مطرح کردین با برنامه باشین انشاءالله که در خدمتتان هستیم ولی قبل از اینکه بریم به سراغ تماس های دیگر همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین زود برمیگردیم

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی خوش آمدید. یک قسم از سوالات را قبل از وقفه ما دریافت کردیم، حالا می خواهیم که برشان پاسخ بدیم. یکی از هموطنان از ما سوال شانی بود که من 4 دانه ننو دارم و پشتیم خوردش که گفتن 19 ساله است، خواستگار میه اما پشتی کلانایش نمیه و خوشویم یک پار در موزه بند کرده و قایم گرفتم میگه پا که تا که این کلانا پشتی بختشان نروان ما خورده بروسی نمیتم. آیا این گناه دارد یا خیر؟ ببینید اصلا در حق هر کسی که شما به هر نحوی که ظلم میکنین گناه داره. خب حالا یا مثلا هر علتی که بود کلانا هنوز پشتی بخش تا نرفتن و اینها عروسی نکردن، هنوز باقی ماندن، گفتن اما کلان 40 ساله است. یعنی به این معناست که خب وقتی که زن یک خانم به 40 ساله میرسه دیگه امو دوران عروسی و گپاش به پایان میرسه. اکثر خانم ها تا سن 40 سالگی صاحب ولد شدن میتونن، اما از 40 به بالا اکثریت هم هست که دیگه صاحب ولد شدن نمیتونن. خب آلی باسه از اونها همی کسی را که پشتش خواستگار میه اینها نمیتن، اینها در حق قضی ظلم میکنن. ممکن هم کلانایشان در اثر تقاضاهای بیش از حد و تقاضاهای بیجا اونها تا به این سن و به این سرحد رسیده باشن که او خودش یک گناه و این را که به اصلاح پشت کسی که خواستگار میه این را باز به عروسی اینها نمیتن، این دوگه گناه، گناه پشتی سر گناه با واسه چی؟ با واسه تقاضاهای بیش از حد، با واسه به اصلاح تعمیل عنانات و رسومات به اصلاح کمر شکن و با واسطه تقاضاهای دیگر بینن حیاتی یک انسان نه بلکه یک خانم وقتی که به عروسی داده نمیشه به هر به اصلاح علتی که باشه یا به هر موجبی که باشه که وقتی که چیز نمیشه به عروسی داده نمیشه یا عروسی نمیکنه یا کسای دیگری مانی عروسیش میشن، در واقع یک خانواده را اینها تباه کردن، یک امت را تباه کردن. ممکن از این خانم خدا اولادهای زیادی را دیندار، صالح، نیکعمل که پیدا میکرد که اونها به یک امت تبدیل میشدن. این خودش کلان ظلم است و کلان جفا در حق دختر است که این نمی به اصطلاح تقاضاهای بیش از حد و همچنان عنانات و رسومات کمرشکن، اینها همه باعث از این میشه که این ایت یک پرابلم، ایت یک چالش در جامعه حاکم شود. دختر تا سن 40 سالگی رسیده هنوز عروسی نکرده و اینها پای خود در یک موزه بند کردن که تا که اون کلانا خوب کلانا خودگر نمیگیره. چرا همین دختر 18 و 19 و 20 بالاخره تا 22 بالا شد دیگر خریدار علاقمندش کم میشه، وقتی که علاقمندش کم میشه دیگر بسیار کم مردم است که به خواستگاری بیاین، الا ماشاءالله یگام تا بسیار مجبور نباشه یا مسئله اقتصاد در میان نباشه بحث های دیگری و الا از غیر از اون دیگر پرسان نمیکنه مردم. اما سن معیاری برای مثلا یک دختر 18 و 19 و 20 و 21 تا 22 و نهایت تا 23 است. از اینکه بالا شد دیگه او را کسی سراغش نمیکنه. بینن گناه از این بالای کسی، گناه از این بالای کسی است که اینمی وضعیت با وجود آورده. گناه از این بالای هم پدر و مادر است که اونها تقاضاهای بیش از حد کردن و ای خود گناه داره، واقعا گناه داره. و ای دیگه گناه است که این دختره که غریبی که مثلا پشتش خواستگار میه و قرار است که به اصلاح بره پشتی بختش و ای صاحبی به اصلاح تشکیل خانواده شود، تشکیل خانواده بوده، صاحبی اولاد و فرزند شود و این هم اینها چی میشن؟ مانع میشن، این خود گناه داره. سوالی بعدی بود که یکی از متنها از ما بازم پرسان کردن که رادیوی شما در بغلان نشرات نداره، که من امیدوار هستم که همکارای تخنیکی ما این موضوع را برطرف بسازن. سوال بعدی بود که پدر ما زمین خود را به 3 بخش تقسیم کرد، یک برادر ما وفات کرده بود، از اون اولاد مانده بود و گویا یک بخش به یک قسمت به من وسایش داد که اونها را هم شریک میراث ساخت و دو قسمت دیگر به دو بچه ایش. حالی بعد از 20 چند سال اماهای ما آمدن دعوا میکن که برای ما حق بدین. ببینین اگر در اون زمان اماهایتان موجود بود ادعای حق نکردن و همون تو یک سندی به اصلاح موجود باشه یا شاهدی موجود باشه که گویا پدرتان امی زمین ها را به شما داده و این دخترایش یا خواهرایش از حق محروم ساخته و اینها را به اصطلاح برایشان حق قائل نشده. نبینند در این صورت دمو زمان باید اینا قد علم میکردن و دست اعتراض بالا میکردن. وقتی که دست اعتراض بالا نکردن حالا دیگر اعتراض کرده نمیتوانن. سوال بعدی بود که ما با امرای شوهرم با سه بد اخلاقی و سوی رفتاری مثلا ایوارم جدا هستیم و ما جدا زندگی میکنیم. حالا یکی از ایوارای شب عروسیش است، میخواه که زن بگیره و ما را خبر کرده و گویا که خوشویش یا مثلا مادری به اصطلاح شوهرش زیاد اصرار داره که شما باید در عروسی بیاین. حالی شوهر میگه دل نادل است، یعنی متردد است که آیا برام یا نروم. نبینن در این تو کارا درست است، خفگی در میان پدر، پسر، مادر، دختر، خیش، قوم میآید، ولی به این معنا نیست که شما ترک مرده و زنده بکنید. در واقع خودش قطع صله رحمی است. اگر شما خفه هستین، خسته هستین، در دو حالت مردم خیلی متوجه دوستایش می باشه، یکی در حالت غم و یکی هم در حالت خوشی، کی آمد و کی نامد. اگر شما در این یک حالت پرسان از اونار نکنین، در این یک حالت نرین و در خوشیشان خدا شریک نسازین، اینمی فاصله ها بیشتر میشه. ممکن فردا یک مشکلی و شما رخ بده که اونا دیگه با شما رو تو ترد بکنن. نبینن لازم است که این شوهر حرفی مادرش لبیک گفته او را در زمین نگذاره و بالاخره در عروسی اینها باید شریک شوند و برون. و الا اگر این کار نکنن دلی مادرش برنجه و ممکن بازی باعث صدمات شما شه و شما خیر نبینید. سوال بعدی بود که علی محمد خان از قندوز پرسان کن که 101 دانه تسبیح دانه های جفت است، آیا باید ذکر میشه؟ خب اول خب بهتر هم است که ذکر زبان است و همی انگشت ها بهترین وسیله برای ذکر هستند. لازم به این قد تسبیح های دراز دراز هم نیست که 101 دانه و باز او را در جیب گرداندن و در کنار از اینکه یک تسبیح 101 دانه هم شوه و یک شیشه روی بین هم شوه و یک مثلا شانه هم شوه و یک قیچی هم شوه و یک ناخونگیر هم شوه، این جیب نه بلکه خرجین جور میشه. نبینن لازم به یک گرداندن قد تسبیح نیست و نه این کدام نمادی به اصطلاح تقوا و طهارت است. البته یک وسیله ذکر است ولی چندان بعضی علما حتی را بدعت میگن. بهترین وسیله ذکر همین انگشتای انسان است که هر انگشت سه بند داره. شما اگر شما ببینید در یک دست شما 5 تا انگشت است، 5 3 15 15 میشه که دو دفعه که به اصطلاح ذکر بکنید 30 میشه.

میگن نیاز به او تسبیحات نیست و باز هم یک کدام گپی نیست که بهش دو دانه تک تو میگردانی یا یک دانه یک دانه این گپای شرعی نیست که البته گپای پیتاوی هم نیست که چون خدا طاق هست یک دانه بگردانی اگر دو دانه گردانی که نگار میشین نمو تسبیح خودی ثواب داره نگرداندن ثواب داره نه یک دانه ثواب داره و نه دو دانه ایش.

0: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
1: پنجاب کینگز در برابر رایل چلنجرز بنگلور
0: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر
1: دلی کپیتالز در برابر راجستان رایلز
0: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
2: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
3: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر
4: مسگران نوآوری با کیفیت
5: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید در لست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید فریکانسی 11938 سمبول ریت 27500 پولارایزیشن هاریزنتال حال تنظیمات را سیف نمایید دکمه یس را فشار دهید بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: از اول گزارش تا این می لحظه من نمیفهم سر ما قاره است، سر خود قاره است.
1: پارک از بس
0: از خود است؟
1: از تو تا بگاه می جمعیم.
0: همیشه خواستیم که
2: مگم به وقت آمد یه
0: فیزیان خیر باشه.
3: در حفظ جان آبرین که سرکتر میشه عدری سفید تا جوان همکاری داشته باشین.
0: آلی سرک چی شده؟ می قیمت های خانه هایی در کوتل بلند نشده؟
4: قیمت های خانه هم بالا شده و یکی دیگر پیش از این خود زمین هم چینه، والا زمین خالی هم قیمت شده.

0: این شمالم که نمیال دمی رخ ما میخوره، این شمالم دیگه از اون سمت شمال گفتمه. آسمان امروز کابلم یک رقم تنگ و تاریک شده، اما چند روز قبل یک ذره هوا گرم شده بود. اگر امروز باران شود بدون شک آب و هوا را تغییر میده. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام، با گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. ما در ناحیه هفدهم شهر کابل آمدیم، در جایی که نامش از سر کوتل خیرخانه یا کوتل خیرخانه بگویم. اگر از کوتل خیرخانه از گذشته هایش بگویم که چه وضعیت داشت، او یک طرف، اما وقت میگیم کوتل خیرخانه، بر علاوه از این که بیشتر از 13 ولایت سمت شمال مردمش از امی سرک، از سرای شمالی به طرف سمت شمال رفت و آمد میکنن. یک. دوم، روزهای پنجشنبه و جمعه از گذشته ها به این طرف وقتی در این سرک بیایی نام خدا نام خدا تا که میبین چشمای سیاهی میکنن، شکر کنی مردم است. یعنی به امی سمت کابل میرن به خاطر از این که چکر رو بزنن، تفریح بکنن، میله بکنن، کم فکرشان رو دیگه بسازن. از اینجا که شروع میشه تا به چشمه دوغ و تا به سرای خواجه و کلکان و قربا و که باز میرسی به کجا، به جبل سراج و سمت گلبهار و باز سمت دست چپ که به طرف کجا، به طرف سالنگا و دمی ولایت های سمت شمال. حال نسبت به او گذشته از یک طرف بسیار زیاد سهولت آمده برای مردم ما که سرک ها را وسط دادن، خانه ها را تخریب کردن، کور را تا تخریب کردن که سرک کلام شود. تغییرات اول هم که شما دیدین که چه خوب یک باغه که یک پارکه که در اینجا جور کردن. در پهلویش موتر فروشی های سرک و تل خیرخانه نام داره از امو زمان ها به این طرف. و دیگه ای که یک سمت سرک کارش مکمل تکمیل شده، سرک آمد از سمت شمال، ولی رفتش کارش هم مانده. در پهلوی از این آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه، امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره. آمدنه باشید. قرارویز انشاءالله بخیر هستید. شما خوب هستید. بله اگه جور هست بخیر هستید. قرارویز باش خیلی اکسا را بگیریم.
1: جان نوبت برای ما میرسن؟
0: اما چرا نیچه؟
1: اول خو خوش آمدین در منطقه ما.
2: قربان سرد.
3: خمار خمارت هستیم. بیادر که سالای سالم تو خمار دیدارت بدیم با خدا.
1: خوبت خوش آمدی. یک انتقاد یک پیشنهاد برای خودت. ببخشی با قبول معذرت. پیشنهاد ما دهی که تو بار بیای اینجا. ام یک سمت کابل گرفتی سمت دوم ماند.
0: این خوصای کاری.
1: یاد. دوم دهی. اولی دهی که در منطقه ما بیا. دوم دهی که تو خوش آمدی. ما را خوش آمد از آمدنت. هزار جان گرامی فدای هر قدمت. تو در منطقه ما بسیار زیاد خوش آمدی.
0: ایره اترامات
3: هست. هم نامت هست.
1: مقصد یکام درد و رنج و یکام خوشی و خفگی چیزایی که در محل داریم تو بیایی را به تصویر بکش.
0: همیشه خواستیم که
4: مگم به وقت آمدی یک
1: وقت
0: خیر باشه. همی میگن هر جایی را که دوست داشته باشی با تمام گپاش دوست داری. خیر که تو خاک پر شده ایمی آگه
1: انشالله که در این منطقه پرطرفدارترین از میدیا و پرطرفدارترین از خبرنگارای آزاد منطقه خودت هستی که جشن
0: خدا
1: در زبان مردم شهره است.
0: با عزت باشی. من حیث بزرگ همی باشندای کوتل.
1: قربان شما.
0: کوتل خیرخانه چقدر تغییر کرده؟ بگو که
1: نام خدا در داخل ها برو داره دیگه براتر از این صحنه و جهار رسل کن. بعضی سرکا قیر شده، نفوذ به حد به اندازه شده، حتی تو بخوای که یک خیرخانه دوم دیگه در اینجا
0: جور شده.
1: جور شده کاملا آباتی است.
2: خیری جرد نامش افوانیم خیرخانه دو.
1: نه خیرخانه دوم سیوم در پایین است. کل از دور یک جایی که در مقابل از یک خیرخانه میشه.
2: خیری خیرخانه کلان.
1: کلان. بله آیت یک
2: چیزی میشه.
1: آیت یک چیزی میشه.
2: خانه خمیج است.
1: آه بله.
2: امی سرک چقدر خوب شده. آه. به خدا دو دقیقه من ندیدم که موتر پشت در پشت استاد شود.
3: هنوز کجا هست حفیظ جان خند؟ هنوز سر فیلم هست. هنوز سر فیلمی هست. فیلم شروع میشه بخیر دیگه اینا یک چند وقت دیگه
2: این خود فیلم که شروع شد بود طرف شام جور شد نور الان نور
1: بعضی حادثه های ترافیکی داشتیم که الحمدلله یا امارات یا مدیریت ترافیک وظیفه‌اش بود کمی دو بغل

0: چی گرفت؟ کتاره گرفت. انشالله که از این مشکل هم تا حد ما
1: انشالله که همین دو طرف باشه، هم کسایی که دریوری میکنن، هم کسایی که از سرک تیر میشن، هر دو باید همکار باشن، به یک طرف نمیشه.
0: حرف ما هم دهمی بود که از یک طرف مسئولین زحمات خود کشیده، حالا وظیفه ما ملت است، ما چی بکنیم در آبادانی ازی، در حفظ نگهداری ازی و در ضمنش در حفظ جان آبرین که سرکتر میشه. از ریسفیت تا جوان همکاری داشته باشین.
1: اینو تو آدمای سابق و گپای شنو تو پخته میباشه. چیزی
0: برای ما وظیفه هست. ما هم باید این کار بکنیم.
1: قربان سرت.
0: مقصد با امید از اینکه بار بار در این محلا
1: ببینیم. ما هم وظیفه ما است.
2: قربان شما. بسیار تشکر.
0: خوش شدیم از شما.
3: دیر دیر بود ببینیم اتون تا.
4: نان خوب. جگر ازی.
1: نفس است.
4: دوستت داریم.
1: دوست یک طرفه.
4: همیشه میتون موفق باش.
1: دوست یک طرفه نیست.
4: واقعا دوست داشتنی هستی. یعنی میالم رای بودم دیدمت، گفتم باش که میرا هم کلام شویم. موفق باشی شالا. خوشحالی با دیداره.
5: یک کراوانی عسکری داری مصد از ما کراوانی
1: از کراوانی عسکری تو هم کده ما روز در سر سرک و چپس و بولانی و پکوران آن سی وقت ماست.
5: خب از ما هم کراوانی از دیگه چیز بالا نیست.
1: اونمی که امیده از همه دل میگه امو رسیده
5: در جگر جانم.
2: قربان سر
5: خوش شدیم. دوست داریم.
1: همچنان شما خوب هستید. شما خوب هستید. بخیر هستید. کلای خوب هستید. از طرف ما بخور. از طرف ما بخور. فکر کن به ما رسیده دیگه. نه جدی میگم. من نمیتونم خوردم.
6: نه
1: خود دیگه خیال ما چرا به ما.
6: بیارم بالا میارم.
1: جان. بسیار جان تشکر. بسیار جان تشکر. خدا کمتون نکنه. اگر گب پیام باشه، اگر نه دیگه باز ما برم که باران تیز میشه. با عزت باشه. خوشحال شدم با مان خدا زندگی. آقا بچه تو آماده گرفتی با این باران؟ ببینیم که کدام طرف هزار دفعه هست.

0: Mexi Orange by Super Cola.
1: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چی ستاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
5: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: باران از میده در کته رفت. اما تو بگویم کته بارانک است. عجب یک هوای پاک و صاف است. و این سرک دیگه عجب یک زیبایی پیدا کرده. این می لحظه آسمان امروز هم سر صدا میکنه. یک ذره کار است امروز. این سرکی است که مستقیم به سرای شمالی وصل شده. باور بکنید خیلی دیر بعد ما آمدم این طرف. بسیار مزه میکنه. بسیار مقبول معلوم میشه. این سمت و دست چپ هم موتر فروشی هست. یک قسم. ای یک زمان سلام علیکم. قراریست انشاءالله بخیر هستیم. شما اینجا کار موتر هم میکنیم؟ میتونم دیده؟ مانده نباشه.
1: سلام علیکم. خوب هستید؟
0: بخیر هستید. باشی بیادر میگم به جا استاد کردن.
2: بخشی.
0: هم یک بغل. واسه قراریست. برو که تر میشی. برو بخیر باشی. قراریست؟
1: قربانا که تر بزن. بخیر هستید. خیر هستید.
0: اگه میبینید بته اگان سلام و کلام بته.
1: سلام. ببیننده. با خودت افیزم خوش آمدی.
0: چطور است همی آبا با دست گمشت؟
1: آبا با بسار آبا آبای خوب است بارانی خوش آیند است.
0: همی که میگن عشقی همون بر راستی
1: راستی هم که آبا عشقی است.
0: این نعمت که ما تبیبینه از یک طرف اونو بغل آسمان صاف اینجا باران میبار اونجا تاریک
1: صارف با همون تو فضا خوش آیند است.
0: یکان تا که چی پخته میکنه نه در تخم پخته میکنه باز میگه که این سعی کو در یک کرایی چند رقم تخم پخته کردیم برات. یک طرفش نیم خام یک طرفش پخته. حال آسمان امروز هم اون رقم
1: امروز هم داره اگه بابا شده
0: بخیر باشی. این اینجا یک کوچگک بود اما از امس گذشته ها به این طرف که میامدی 500 تا موتر قطار بود بازار میشد نه چند شنبه ها بود
1: امروز روزای پنجشنبه بازار است لالا بیز
0: روزای پنجشنبه
1: جانا
0: حالا ای از مسابق پنجشنبه بود حالا پنجشنبه
1: حالا پنجشنبه است پنجشنبه روز جمعه بازار است بیروبار مردم از خانوالا می مردم های موتر فروش ها هستند دیگه هر کی به شوق خود موتر خود تبدیل کرده میره
0: باز یگان تا میگم میگه که دزبند نه یگان تا که دزبند می باشه
1: بله
0: با فکرم که ما اتام باید گپای ما رو کوتاه بگیریم اگه نه خوب یک فوق‌العاده مریض خواهد شدیم
1: ها؟ بر میشه، مریضی خلاص هست، سر میشه
0: تر میشه، خوش شدم از دیدارت
1: همچنان
0: بخیر باشی، خدا کمان نکنه
1: بخیر باشی، باشی.
0: بسیار زیاد تشکر، بخیر باشی مشوره میکردم که از این بچه که کدام بخش از این را مسرش باید گپ داشته باشم آدم خوش میشه وقتی میبینه که اصول است، قاعده است، قانون است. حالا ما اگر با دیگه کشورها خود مقایسه بکنیم، خود مقایسه نمیکنیم خود. اما کم خود زیاد حساب میکنیم. کار کوچک که در وطن ما میشه امروز ما بزرگ حساب میکنیم. این سرک وقتی که خرد بود چقدر قابسته میشد. سرک بزرگ ساختن یک گپک بود که گفتن در قسمت عبور و مرور از سرک یک سلسله مشکلات خلق کرده حادثه ها میشه به خاطر از اینکه یک چیز ما غافل میشیم یک چیز دریورایی که دریوری میکنن خداوند کل مردم ما را زنده داشته باشه باز من تا کل گپ سرم دریور چپا میشه نه اینا تو وطنی بگو مگر اینی آدم سر جلا وشته کل اگیره چی فکر کنه خدا هوشار نه اونو تو یک گپ هست خط کشی شد خطای زرد معلوم میشه این دیگه سراست یک چیز که من دمقدر وقت ندیده بودم ایستگاه میلی بس یا بس استاب که در اینجا لوهش هم معلوم میشه نه در تصویر داریم این قسمت بیا خیلی اگر کمت ما هم یک چند قدم بزنم همین طرف آدم مزه میکنه وقت یک کار میبینه خیر است که اصول یک چیز مراعت نمیشه که باید شوه روز به روز بریم دیگه بخیر به طرف معیاری شدن به طرف قانونمند شدن خدا کنم از این گفته باشم حالا اینجا خط کشی شده بس استاب یا ایستگاه بس خب از یک طرف کار وارو بیچاره یک کال ده اینجا یک وطن داره یک چیز را مانده که یک چهار نفر آمد تایر موترش مشکل داشت همو گه که اگه آوا بتا یک چیز کنه نه که باز کدام مشکل برش خلق نشه این یک طرف ایستگاه اینیج است. ایستگاه است. دو تا یک چوکی ماندن. بارانگیر و سایبان بگویم هر کدام شک شما قبول میکنن. این هم داره. اینه فقط به ایجا در چوکی بشینی. منتظر یک بس که از اونمو سمت از طرف سمت شمال گفته یا از خود کوتل خیرخانه گفته باز که موتر میه بس در اینجا یک استاد کنه. حالا خواهد یک طرف میکنه موتر های خورد که از هر جای که دلش شد استاد میکنه. حادثه ها هم از امی پیدا میشده به جای بریک کردن یا توقف کردن خودش جنجال ساز است. من یه ذره وطنی میگم گپای ما شاید در نظر بعضی ها بسیار گپ سوژه خرد باشه

اما امی فرهنگ باید نهادی نبسازه. امی برمیره باید گپ خورت فکر نکنه. در دیگه کشورها تا که در ازگاه بس نرسی تو یک برک بس بگی تو یک برک بزن یک توقف ویژه کو چرا کم جریمه میشه؟ داره دا یک پاکت خط در پشت خانه ات روانش میکنن، یکی یا از مسابقه بانکی تا زموجه کتش میکنن، یا در گفتی یکان تا از زموجه دورش میتن. حال خیر است که در این ملک جریمه نیست، اوتو جریمه سنگین. کدام روزه که از یاسد ترافیک یک چهار نفر کارمندش براید چک پوین باشه یاد بررسی بکنن، دیگه کدام روز است که شما را جریمه کنه کسی؟ البته همون کسایی که مراعات نمیکنه اونا را میگن. ولی بیایم دیگه که سر از میگه با گپ نزنیم، یک سر اگان گپای گپ بزنیم که بگیم والا اینی باید دیده تو شهر.

0: کانتیننتا، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: بخو پیش از اینکه رفیقات بیاید.
2: سوپر کولا، شیر دی لاف.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: جریمه کلان اگه نیست خود ما باید مراحت کنیم ها؟ اینی هم ایستگاه ولی برمیگرده به خود ما. ما چرا کم استفاده بکنیم؟ ولیگه ای که آیا این سمت کابل بس هست نیست ما تابال ندیدیم، اما وقتی که اینجا جور شده که استفاده نمیشه خیر بچی هست ها؟ من خوشتبال نگفتم بچه متوجه باش که ما هم یکان وقت گرمی سردیز گپای ما این طرف طرف نره. اینی هم ایستگاه. بیا دیگر بریم بخیر. بیا مانده نباشید شهزاده خوب است سردیز انشالله جان جور است. از این بالا آمدیم
2: والا نه پومیشون رو به مارکت بدیم. از این پدرمشون خانهشون رو چپه کده بودن بلاکا که هستن پشتم زندان که هستن. باز از اموی مارکت از اموی جامعه خانه پاریدن پاریدن این خانه پیدا نکنیم.
1: با خدا هر کی را میگه درد بود
2: ما هم در یک بار رو هم پامی دیسته به گرده سکلتر پامی دیسته هر جا میری خانه چنده بیست داده چنده هشت داده
1: کرا
2: کرا.
1: حالا خانه شما او طرف هست طرف مارکت
2: مارکت هست پشت همی زندان که هست یک بلاک ننجوشیره.
1: اگر بگویم همی سرگردانی هم که هست همه هرچی از جانب الله هست، اما یگان وقت یگان چیز میشه شاید به خیرتان بوده باشد. آدم دهی گفته نمیتانه دمی باران ما هم از هم اول گزارش شروع کردم تر شدیم ششتیم این این وضعیت هست میبینید
2: بیزن فامیدی قدر ما سبا خدا ترکیه بودم هر دفعه فامیدی ویدوهای تو
1: میبینم بایزد باشی حال شکر که دواتن هستی. یعنی میگم که هر کس در زندگی جنجال خدا داره. ما هم در این باران ها بودیم و این کار رو بارم هست چطور
2: کنم
1: و در پالیش وظیفه ما هست
2: با خدا لالا فید بامیدی دمیجه هستیم و اینمی رو کلا کلا ما ترسید هست دل ما خدا می هست بامیدی
1: رای نزن
2: خان بخت یا خاندار یا خانه بی خانه رو ساعت خانه هیچ نه دیگه زمین
1: اینه مادر خدمت رسید بگو چی کنیم گردنت بسته که چی کنیم برات چیز از دست ما
2: بیاد بعدم که تو تازه داره یکی در مارکت یکی چیز ایجا خانه خودم ما نزدیک بیاد میریم اگنان چای میخوریم میبره
1: شکر شکر که دو فامیل اسا نگد اوش نشد
2: ها دیوید نمیده هیچ نه
1: دل دل اینه بچا دل جام شد تا شوش نکو زندگی یک

0: بک حالا دیگه شعر و زندگی که کی نگنه با من وارو سرسفید میشه سید میشه کار
1: نیاز سماقتا
0: خوش بگذر
1: خوش شما باشین رد میشه اگه جگرتون
0: خدا کمت نکنه خوشحال شدم مایزن چند سال ترکیه بودی؟
1: من تقریبا 4-5 ماه ترکیه بودم 4-5 سال دیران بودم با ترکیه رفتیم دیپورت شدم آمده
0: باش که دیپورت نمیشید یک چیز میز جور میکردی باز بعد از او
1: خیر البته خدا خودش میفهم والا
0: بخیر باشید یعنی آدم میره خانه پیدا کن تا چند میخوای پیدا شه والا
1: والا تا خانه 8000 هم پیدا شه مشکل نیست
0: بگرد خدا میبینه ما
1: چیز خدا بزرگ خدا بزرگ
0: بر با عزت با عزت باشه قربان قدمایتان که از متق پایین شد
2: بخیر باشید
0: قراریست آدم این خوب هستن
2: بخیر هستن
0: کجا روان بودین سایف
2: حالا سر آشامونی میرفتیم بیرون که استاد سیفت من تام
0: بربانتان از این سمت آمدیم
2: از کوتل
0: خب از کوتل اینا دیگه سرکایتان چی شده و بیدار ما چی بگه
2: آشکر
0: شیرینی هم سرتان چپا شده
2: آشکر نیازم
0: عجب پایه های مقبول مفشن برق نصب کردن در این سرک هر بغلش ببینی کار نو جدید و کاغذ پیچ چه کتاره های چه رنگه همه رنگ زر چه قدل کش و زیباست در بسیاری جای ها در دنیا در یک کشور ها استفاده میشنه از این رنگ سیاه و زر در جاده ها و سرک ها بگه برمیگرده که ما چیگونه میتونیم که در قسمت خود سو نگهداشتش کوشاویش یک موضوع دیگر هم باید بر شما اشاره بکنم که سرک رفت به کوتل خیرخانه یا چندین ولایت هنوز کارش تکمیل نشده کارش مانده انشاءالله بخیر تا دفعه بعد که میاییم او هم تکمیل شود باز بر شما یک گزارش تهیه بکنیم فرصت ما تمام است کمی و کاستی رو ببخشیم من هم باید خداحافظی بکنم یک چیز دیگه که از باید در این سرک من تقاضایم از تمام دریورا همین است که در این سرک که رفت آمد میکنم باید خیلی به احتیاط رفت آمد چطور آبا چه گپ من صحیح نبود؟ بطه بسته خوب است؟ برگانو چطور که برای آمدی از خانه؟
3: با اونجا خانه ماست
0: آه در این بالا؟ نه خریدی از سابقه؟
3: نه از سابقه است
0: گراه میتی گراه؟
3: نه از خودم است
0: آه چند خریدی؟ خبر نداری؟
3: نه
0: این ها دکه سرک پیش خانه تان خیر شده؟
3: نه
0: جور شد
3: سلام
0: خوب هستی جور هستی بخیر هستی خیر هستی خوش شدم از دیدن اتا خوشحال باشه سر سر سر سلام
4: علیکم
0: چی حال داری بیدر؟
4: خود خوب هست؟
0: خامین دوستا خانواده می خوب هستی؟
4: خود خوب هستی؟
0: شما خوب هستی؟
4: بخیر
0: خوب
4: هستی؟ خود خوب
0: هست؟ سلام علیکم سر شما خوب است تریس ان شاء الله بخیر هستید خدای خوب است من هم می‌خواستم خداحافظی بکنم که اینم آخرین گپام با شماست در این گزارش همینجا بودیم یک دو ساعت این بارانا همینجا بودیم این بارانا کدام جای سیل میل نامد
4: والا نه تو فعلا گپی نبود نه ان شاء الله سیل نمیاد دیگه خدا
0: با عزت باشی خوشحال شدم از دیدنتون گپ پیامی است مهربانی سر
4: زنده باشی نه سرکم بخیر جور میشه دیگه سر کوتل خیر خانه
0: فقط که همین جور شوه دیگه باز می
4: باز بیا حالا خوب کم مونده
0: یک طرفش امروز گزارش گرفتیم اون طرفش هم که گفتیم که امروز کارش تکمیل نشه
4: نه بخیر تکمیل بشه دسته ما با تکمیل بشه دیگه می آدم بسر علاقه من تر
0: خدا کمتان نکنه باش اینجا همه گی ما شما را می بینن داخل بیرو بگو این چیزی گپ هست پیام هست
5: نه کدام پیام نداره نه چی پیام داشته
0: خدا کمتان نکنه
5: خیر باش
0: من یکان وقت میگم خاطر یگان گپا از گذشته که ما تشویش میکنیم ما جوانا خدا شما چقدر تشویش ها را تیر کردیم؟
5: خودمش که تشویش که زیاد از این تشویش دیگه به اندازه است دیگه چی تشویش ها بگیم؟
0: مگم چی کنیم رمیش؟
5: قصه نیست که برات بگویم دیگه قصه دست که زیاد از زود چی رو بگویی برای مردم؟
4: در ما بیاتر
0: یگان من میگه دل ما دروازه نداشت کال میگفتیم
5: دروازه واز نمیشه اگه واز شد بسیار گپا است
0: خوشحال شده مجزم تن سرفراز باشه
4: سرفراز
0: برامو چیز خیلی خوب باشه عزت باشه با من خدا تشکر از شما که ببینید گزارش شما بودین ما هم رفتم دیگه کلتان به خداوند یک تا بسپرم تا سبا
6: سلام مرتی همگی بخیر ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون هاریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم.

چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را

N علامه دلار میه به شکل دلار و S روش دو خط کفتیدگی است او میه وقتی آمد ریموت هایتان رو بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه F2 یا همون سبز رنگ بزنین بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین صفحه برای شما باز میشه شما حال دسترسی به آریانا دارین در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین تشکر

0: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. وزیر اعلی خیبر پختونخوا گفته که اعزام هیئت پاکستان به افغانستان به دلیل تنش‌های خاورمیانه به تعویق افتاده است. او تاکید کرده که امنیت خیبر پختونخوا با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و افزوده که این هیئت به زودی تشکیل و به افغانستان اعزام خواهد شد. سهیل افریدی همچنان گفته که معیشت پشتونهای دوسوی خط فرضی دیورن به تجارت وابسته است و بسته ماندن گذرگاه ها به هر دو طرف آسیب اقتصادی وارد می کند.
1: سهیل افریدی وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرده که تشکیل هیئت اعزامی پاکستان و افغانستان به دلیل افزایش تنش ها در خاور میانه به تأخیر روبرو شده است. او در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده که امنیت خیبر پختونخوا با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و افزوده که این هیئت به زودی تشکیل و به افغانستان اعزام خواهد شد.
2: دلته خیبر پختونخوا که امن چې کوم دی د افغانستان د امن سره او دغه تعلقات سره ریلیټډ دی، نو ځکه چې کوم دی مونږ هلته کینو او د دې به مثبت نتایج راوباسو انشاءالله تعالی، نو هغه جرګه چې کوم دی زه جوړوم او ډېر زر به انشاءالله د دې ملاقاتونه کیږي.
1: آقای افریدی همچنان گفته است که معیشت پشتونهای دوسوی خط فرضی دیورند به تجارت وابسته است و بسته ماندن گذرگاه ها به هر دو طرف آسیب اقتصادی وارد می کند. به گفته او ایالت خیبر پختونخوا سالانه حدود 10 میلیارد کلدار از بسته بودن گذرگاه ها زیان می بیند.
2: زمون سمره قبایل دی او په بارډر باندې که اخوا او دیخوا سمره زمونږ پختانه دی، دغه ټولو ژوند چې کوم دی د کراس بارډر اکټیویټیز را او اکنامیک ټریډز را ریلیټډ دی، نو چې کله بارډر بندی نو که اخوا دی او که دیخوا هغه سفر کیږي. اوس خیبر پختونخوا ته د دې بارډر د وجې تقریبا 10 اربع روپۍ سالانه نقصان دی.
1: این مقام ارشد پاکستانی با تاکید بر اهمیت گفتگو افزوده که راه حل مشکلات در عملیات نظامی نهفته نیست و اگر از سلاح استفاده می شود باید با حکمت باشد نه دیوانوار.
3: زما په نظر دا ډیر زیات یو مهم دا وړاندیز دی او ارزښت لري، او بیا په داسې حال کې اهمیت نورم دا غي زیاتیږي چې کله رسمي رابطې نه وي، تګ راتګ نه وي، حکومتي خبرې نه وي، سالس ملګرتوب چا کړی وي هغه تر اوسه پورې پایلې نه لرلې.
1: وزیر اعلی خیبر پختونخوا پیشتر دولت پاکستان را برده امریکا خوانده و هشدار داده بود که در برابر چنین سیاست خواهد ایستاد. با این حال کارشناسان معتقدند که پاکستان باید سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر داده و مشکلات را از راه گفتگو حل کند.
0: نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان میگوید پاکستان و افغانستان در مسیر نادرست قرار دارند و نیازمند تغییر شجاعانه هستند.

0: زلمه خلیلزاد افزوده است که کابل و اسلام آباد باید رویکرد خود را بازنگری کنند. او در واکنش به انفجار موتربمب اخیر در ایالت خیبر پختونخوا گفته است که انتظار می رود اسلام آباد افغانستان را مقصر بداند. امریکا می تواند تنش ها میان دو کشور را افزایش داده و احتمال بروز درگیری واقعی را بالا ببرد.
1: زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در واکنش به کشته شدن 8 سرباز امنیتی پاکستان در انفجار موتربمب در ایالت خیبر پختونخوا گفته است که انتظار می رود اسلام آباد افغانستان را مقصر بداند. اقدامی که می تواند تنش ها میان دو کشور را تشدید کند و احتمال درگیری واقعی را افزایش دهد.
2: دردناک است که شاهد تکرار الگوهای قدیمی هستیم که در گذشته جز اندو و رنج نتیجه نداشته است. این روند به هیچ نتیجه مثبت منتهی نخواهد شد و تناقض تلخ اینجاست که یک آینده جایگزین کاملا در دسترس است. آینده ای که میتواند برای هر دو کشور و مردمشان بسیار بهتر باشد. یک مشارکت اقتصادی میان افغانستان و پاکستان که میتواند رفاه و شکوفایی را برای هر دو به همراه آورد.
1: زلمه خلیلزاد افزوده که بارها خواستار یک رای حل مبتنی بر مذاکره شده. توافق جدید میان افغانستان و پاکستان با تعهد در دو کشور مبنی بر این که اجازه ندهند از خاکشان برای تهدید امنیت کشور دیگر توسط افراد یا گروه ها استفاده شود، از این رو دو کشور باید تغییر جسورانه ایجاد کنند.
3: اسناد تاریخی نشان می‌دهد تا زمانی که پاکستان استراتژی خود را در مورد افغانستان بازنگری ننماید، این چنین حالتی که فعلا پیش آمده ادامه خواهد داشت. هرچند افغانستان خواهان روابط متوازن سیاسی و اقتصادی با پاکستان می باشد، اما پاکستان هر استگاه از پالیسی دوگانه در مقابل افغانستان استفاده نموده است.
1: این در حال است که تنش ها میان امارت اسلامی و دولت اسلام آباد در حال حاضر کاهش یافته و امیدها برای برقراری آتش بس دائمی و صلح با گفتگوهای دور بعدی اورومچی زنده است.
0: هیئت بلندپایه امارات اسلامی افغانستان به ریاست وزیر تحصیلات عالی با مقامهای ارشد روسیه درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و آموزشی گفتگو کرده است. در این دیدار، دو طرف بر توسعه روابط دوجانبه و افزایش تجارت میان کابل و مسکو تاکید کردند. مقامهای روسیه گفتند که تجارت میان دو کشور در دو ماه نخست سال جاری 2.6 برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، افغانستان همچنان از روسیه خواسته است استادان طب را برای آموزش مواصلان افغان به این کشور بفرستد. دو طرف درباره صادرات مواد نفتی، محصولات زراعتی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های ترانزیتی نیز گفتگو کردند.
4: هیئت بلندپایه امارت اسلامی افغانستان در حاشیه 17 نشست اقتصادی روسیه جهان اسلام در شهر کازان روسیه با مقام‌های بلندپایه روسی دیدار کرده است. این هیئت بر ریاست ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، آموزشی و ترانزیتی را با طرف روسی به بحث گرفته است. وزارت تحصیلات عالی در اعلامیه گفته است که آقای ندیم در دیدار با الکسی اورچوک معاون صدر اعظم روسیه تاکید کرده که امارت اسلامی خواهان ادامه و گسترش روابط نزدیک با روسیه است.
5: محترم وزیر صاحب د افغانستان اسلامی امارت او فدراتیف روسیه ترمنز پر دوامدار او اړیکو ټینګار کړوي ویل چې دواړو ملکونو باید کوښښ وکړي چې خپل تجارتي اړیکه مخامخ او بیل واسطې مخکې بوزي. همدارنګ د فدراتیف روسیه لومړی وزیر مرستیال د افغانستان اسلامی امارت هیئت ته خراغلاست ویل او هلې سرګند کړه چې د افغانستان اسلامی امارت او روسیه فدراتیف ترمنز اقتصادي او سوداګریزي چاري لا پراخ شي او دغه ډول ناستې به د دواړو ملکونو پر اقتصادي چارو مثبت اغیز ولري.
4: در مقابل معاون صدر اعظم روسیه از هیئت افغانستان استقبال کرده و گفته است مسکو نیز می‌خواهد روابط اقتصادی و تجارتی با کابل را گسترش دهد. رسانه‌های روسی گزارش دادند که در این گفتگوها موضوعات مختلفی از جمله صادرات مواد نفتی، همکاری‌های زراعتی، سرمایه‌گذاری ترانزیت، همکاری‌های گمرکی و افزایش سطح تجارت دوجانبه بررسی شده است.
6: در این دیدار ما با مقامات بلندپایه روسیه درباره مسائل اساسی نفت و گاز، معادن، انرژی، حمل و نقل و مواد سوختی صحبت و گفتگو کردیم. خوشبختانه علاقمندی خاصی نسبت به حضور سرمایه گذاران روس در افغانستان مشاهده پذیر هست.
4: در همین حال برخی آگاهان میگویند که علاقمندی روسیه به گسترش روابط با افغانستان بخشی از سیاست جدید مسکو برای حضور فعالتر

0: در آسیای مرکزی و جنوبی آسیا است، به ویژه در شرایطی که روسیه پس از تحولات جهانی اخیر به دنبال بازارها و شریکان تازه اقتصادی است.
1: روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرفیت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است، از اینکه ما هم نیاز است که توجه جدی در این عرصه داشته باشیم، زیرساخت سرزمین رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در این عرصه ها میتونه یک اقدام ارزشمند از نگاه اقتصادی تلقی شود.
0: به گفته مقامات روسی، افغانستان از روسیه خواسته است استادان طب را برای آموزش محصلان افغان به این کشور اعزام کند. همچنان گزارش شده که مقامات افغان به واردات موتر، لاریها و محصولات زراعتی روسیه علاقمندی نشان دادند. اعزام کارگران افغان بر روسیه نیز از موضوعات مورد علاقه دو طرف خوانده شده است.
2: برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که بازگشت گسترده مهاجران افغان از ایران و پاکستان بحران انسانی در افغانستان را شدیدتر کرده است. این نهاد میگوید تنها در سال گذشته نزدیک به 2.8 میلیون مهاجر به افغانستان برگشتند و امسال نیز صدها هزار تن دیگر بازگشتند. به گفته مقامهای این سازمان، بسیاری از خانواده ها بدون پول، خانه و امکانات ابتدایی وارد افغانستان می شوند. معاون اجرایی برنامه جهانی غذا افزوده است که افغانستان همزمان با بازگشت مهاجران با مشکلات دیگری نیز روبرو است. کاهش کمک های جهانی، سیلاب ها، زلزله ها و تنش های منطقه‌ای وضعیت را دشوارتر ساخته است. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که بدون کمک فوری جامعه جهانی، بحران انسانی در افغانستان بدتر خواهد شد.
0: برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که بازگشت گسترده مهاجران افغان از ایران و پاکستان بحران انسانی در افغانستان را شدیدتر کرده است. این نهاد میگوید میلیون ها تن در افغانستان هنوز هم به کمک فوری غذایی و بشردوستانه نیاز دارند. معاون اجرایی برنامه جهانی غذا گفته است که تنها در سال گذشته نزدیک به 2.8 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند.
3: ما درباره 5 میلیون نفر در افغانستان صحبت میکنیم که به شدت دچار سوء تغذیه هستند. علاوه بر آن حدود 14 میلیون نفر با ناامنی حاد غذایی روبرو هستند. در کنار آن طی 1.5 سال گذشته نزدیک به 3 میلیون نفر تقریبا بدون هیچ چیزی به کشور برگشتند. این یک بحران عظیم انسانی است. برنامه جهانی غذا تنها 10% از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. بنابر این واقعا با بحران بودجه روبرو هستیم.
0: معاون اجرایی برنامه جهانی غذا گفته است که جنگ و تنش ها در خاورمیانه نیز روند کمک رسانی به افغانستان را مختل کرده است. او توضیح داده که هزاران تن مواد غذایی و کمک های ویژه کودکان به دلیل بسته شدن مسیرهای ترانزیتی و تغییر مسیر انتقال با تأخیرهای طولانی و افزایش هزینه ها روبرو شدند. امارت اسلامی اما میگوید که برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را برای مدیریت وضعیت کنونی اقتصادی کشور روی دست دارند که با تکمیل بخشی از این پروژه ها مشکلات کاهش خواهد یافت، زیرا بیرون شدن از وضعیت کنونی اقتصادی به زمان بیشتری نیاز دارد.
4: حمایت از زراعت و تولیدات داخلی، سرمایه گذاری روی پروژه آبیاری، اعمار بندها و مدیریت آب، حمایت از کاروبارهای کوچک و متوسط برای افزایش درآمد خانواده ها و تشویق سرمایه گذاری ها در صنایع غذایی و پروسس محصولات زراعتی در اولویت کاری ما قرار دارد.
0: برنامه جهانی غذا همچنان گفته است که نهاد برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده به 350 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. این نهاد از کشورهای کمک کننده خواسته است که برای جلوگیری از بدتر شدن بحران انسانی در افغانستان کمک های خود را افزایش دهند.
2: عبدالحکیم حقانی قاضی القضات و رئیس ستر محکمه در سفرش به ولایت‌های شمالی کشور به مسئولان قضایی توصیه کرد که پیش از صدور هر گونه فیصله تحقیقات کامل انجام داده و پس از اطمینان تصمیم بگیرند. او مسئولیت را به عبور از پل صراط تشبیه کرد و گفت که اگر یک مسئول وظیفه‌اش را به درستی انجام ندهد، در روز قیامت با دشواری روبرو خواهد شد. آقای حقانی همچنان بر برخورد نیک با مراجعان تاکید کرده و گفته است که قاضیان باید برای طرفین دعوا توضیح و قناعت بدهند و آنان را از حق مرافعه و تمیز نیز آگاه سازند. رئیس ستر محکمه از مسئولان خواست از مکانهایی که باعث تهمت می شود، از جمله برخی نشست ها و مهمانی ها

0: خودداری کنند.
1: دستر محکمه رئیس او قاضی‌القضات محترم شیخ صاحب الحکیم حقانی په دې سفر کې د یادو ولایتونو د محاکم او مسؤلین او منصبینو سره وکتل، او د ځانګړي غونډو په ترڅ کې د اطاعت د بیت المال د ساتنې د مراجعینو عرایض او اسناد ته پر وخت رسیدنې کارونو کې د ظلم او تیری څخه د ځان ژغورنې او په نورو مهمو موضوعاتو هر اړخیزې ویناوې وکړې، او ویې ویل چې د مسؤلیت مثال په جهنم باندې د پل صراط غوندې دی. که چیرته مسؤول په خپل مسؤلیت کوږ روان و، یعنی په ښه توګه یې ترسره نه کړ، نو د قیامت په ورځ به د پل صراط په څیر ورته سخته وي.
0: مسئولان شفاخانه ولایتی بست هلمند میگویند که در سال گذشته در مجموع 8694 عملیات موفق جراحی در این شفاخانه انجام شده است که از این میان بیش از 6000 عملیات بزرگ و نزدیک به 2000 عملیات کوچک بوده است. با گفته یه مسئولان در همین مدت بیش از 27000 تن بستری شده و بیش از 166000 تن خدمات صحی دریافت کردند.
2: سال گذشته در شفاخانه ولایتی بست هلمند 8694 عملیات موفق جراحی انجام شده است. از این میان عملیات ها 6774 مورد عملیات بزرگ و 1920 مورد عملیات کوچک بوده است. مسئولین همچنان می افزایند که در همین مدت به 27625 بیمار خدمات بستر و به بیش از 166000 مراجع کننده خدمات سی خارج بستر نیز ارائه شده است.
3: و وزره شپږ سوه پنځه ویشت آی پی ډي مریضان یعنې داخلي بستر مریضان درلوده، او او پی ډي چې موږ ته له ټولنې سره راغلي دي او موږ او پی ډي مریضان کتلي دي یو لک شپږ شپېته زره نهه سوه دوه پنځوس مریضان وه، او کوچني جراحي چې هغه صغیره عملیاتونه ورته وایي هغه نولس سوه شل عملیاتونه په تېر یو کال په جریان کړي دي.
2: مسئولین شفاخانه ولایتی بست میگویند که هر روز علاوه بر هلمند حدود 1200 بیمار از ولایت های همجوار نیز به این شفاخانه مراجعه میکنند. با گفته مسئولین در این شفاخانه روزانه حدود 40 عملیات جراحی انجام میشود و نزدیک به 490 بیمار بستر تحت درمان قرار دارند.
4: روغ بست ولایتی تخصصی روغتون ته روزانه تقریبا 1200 شاوخوا مریضان مراجعه کوي. د هغو څخه بیا موږ بستر مریضان 1490 شاوخوا یا 1500 مریضان بستر مریضان لرو، او موږ دلته ډېر غټ او کوچني عملیاتونه روزانه تر څلوېښت څخه زیات عملیاتونه کوو، او موږ په ټول بخشو کې زموږ ډاکتران ښه دي، همکاره دي، موږ ته د لرې پرتو سیمو څخه حتی د بعضو ولایتو څخه هم مریضان راځي.
2: در همین حال باشندگان هلمند هرچند از خدمات این شفاخانه رضایت دارند، اما میگویند که به دلیل افزایش نفوس امکانات موجود کافی نیست. آنان خواهان ارتقای تشکیلات و بسترهای این شفاخانه هستند.
5: زمر عزت وسو زمر کم واسه خلګي مال روپی منه درلوده، بیا مدلته داخله دوی راکړه، نو زمر ډیره خدمت کړي ښه په کامیابی سره موږ دلته داسې نایل وو په مساکلا کې چې دلته ولایت رالو، نو موږ دغه غواړو چې نور خدمت هم نور داسې موږ ته وسي یا په مساکلا کې یو ځای راته جوړ شي یا دغه ځای پرسونل زیات شي.
6: مقصد زمر د شپخانې سره چې کومک وسي زمر ساحه ډیره ده، د هلمند ساحه ډیره ده، شپخانې دغه ملړ ده، مقصد تعداد لر دی باید شبخانی مقصد بستر زیاد سی.
2: با آنکه اخیراً گفته شده بود ظرفیت شفخانه بست از 350 بستر به 550 بستر افزایش یافته است، اما این ارتقا هنوز به گونه رسمی عملی نشده و به همین دلیل رسیدگی لازم و به موقع به همه بیماران کار دشوار است.
0: روند پخش و نشر فرمان شماره 17 رهبر امارت اسلامی در ولایت بغلان آغاز شد. مسئولان میگویند که این فرمان از طریق نصب ده‌ها بیلبورد دیوار نویسی به طول 200 متر و برنامه های آگاهی دهی در مرکز و ولسوالی های این ولایت تطبیق خواهد شد. شماره از باشندگان ولایت بغلان با استقبال از این برنامه خواستار عملی شدن آن هستند.
2: باشندگان ولایت بغلان از آغاز پخش و نشر فرمان شماره 17 رهبر امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند استقبال میکنند. شماره از باشندگان این ولایت میگویند که با تطبیق این فرمان بسیاری از انانات ناپسند در جامعه کاهش خواهد یافت. با گفته آنان بلند بودن مصارف عروسی و مراسم های پرهزینه شرایط را برای جوانان دشوار ساخته است. آنان از مسئولان میخواهند که این فرمان را به گونه جدی دنبال و عملی سازند.
7: فرمان چراغلی دې باید چې ټول مسلمانان مننه وکړي دې څخه.

0: بل خبر دا چې زموږ مسلمانان وړونه چې دي ټول ځوانان مسول شمول و ماته چې زی دې زګینه چې اوسوک د چا چې چاره وې سي اوسوک نه ترکیه ته ځنه ایران ته ځي
1: بل خل دي مثال او زیر لاس کاله جرمنی او ترکیه کې تیری یا مړکیږي خزه ځوانه پاتې کیږي کور کې دا ډېر سختګان ډېر مشکلاتان مونږ خلکو باندې ډېر سختګان ډېر اغالاتونه ډېر خراب دي
2: مسئولان ریاست عمومی اداره امور می گویند که روند آگاهی دهی در مورد فرمان شماره 17 از طریق بلبوردها، دیوارنگاری ها، منابر مساجد و نشست های مردمی در مرکز و ولسوالی های این ولایت جریان دارد. به گفته آنان هدف از این برنامه ها کاهش مصارف بجا و جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند در مراسم ها می باشد.
3: روند آگاهی دهی و تشریح فرمان شماره 17 عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی در پیوند به جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند که پیش از این از سوی تیم مطبوعاتی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در ولایات بلخ و کندوز را اندازه شده بود که این برنامه اکنون در ولایت بغلان نیز آغاز شده است.
2: در ولایت های بلخ و کندوز نیز آگاهی دهی در مورد فرمان شماره 17 رهبر امارت اسلامی داده شده که هدف آن جلوگیری از مصارف گزاف در مراسم های عروسی، فاتحه و دیگر رسم رواج ها گفته شده است.
4: محصلین یک پوانتون خصوصی در ولایت ننگرهار 21 پروژه مختلف سافتویر کمپیوتری را به نمایش گذاشتند که شامل یک اپلیکیشن بدیل واتساپ نیز می باشد. مسئولین این پوانتون می گویند این پروژه ها می توانند در اقتصاد، ثبات و پیشرفت کشور نقش مهم می ایفا کنند و در آینده همچنان قصد دارند پروژه های مشابه دیگری را عملی سازند.
5: برگزاری نمایشگاه سافت‌ویرهای کامپیوتری در ولایت ننگرهار یک پانتون خصوصی 21 پروژه که با تلاش محصلین ساخته شده از جمله یک اپلیکیشن بدیل واتساپ به نمایش گذاشته شده است. مسئولین این پانتون میگویند اگر از این پروژه ها در سطح حکومت استفاده شود می تواند در اقتصاد، ثبات و پیشرفت عصری بسیار موثر واقع شود.
6: مونږ په سافت‌ویر دیولپمنت کې یو ویشت مختلف پروژه اغاز منگا گران محصولین و استادان و دی پانزه رهبری اغا نمایش تایی که دی او داغ پروژه هر یو چکل منگا لدین کتن و کلل دی ملمنو پا حضور که داغ طول پروژه داستی دی چه اغا افغانستان رو تا نهایت ضرورت لری.
5: شماری از محصولین ساخت این گونه اپلیکیشن ها و برنامه ها را بسیار مفید می دانند و بر ادامه آن تاکید دارند.
7: دا اپلیکیشن چې د مونږ تقریبا یو کال کې چې په دې باندې کار کو او د واتس اپ بدیل ورته مونږ په دې ویل شو چې واتس اپ چې کوم یو سرور دی کنه هغه په خارج کې دی د دې لقدا مین ائیډیا زمونږ دا و چې دا کوم سرور چې زمونږ ډیټا خارج ته ځي کنه نو دا باید زمونږ د وطن نه داخل ونوزی.
5: همچنان اشتراک کنندگان و فعالان اجتماعی نیز این پروژه ها را برای کشور بسیار سودمند میدانند و از حکومت میخواهند که چنین برنامه ها را تقویت نمایند.
8: هغه شان چې هغه د امنیت لپاره د تجارت لپاره د شفافیت لپاره او د هغه امنیتي مسایلو د خوندیتوب لپاره چې کوم اپلیکیشنونه او کوم ابتکارات یې کړو دا د ستایلو وړ دي. فقط موږ له نظام څخه غوښتنه دا ده چې حداقل د مخابراتو وزارت 2% مالیه په دغو اپلیکیشنونو او په دغو پروژو باندې مصرف شي نو دغه نیمګړې پروژې به تکمیل شي.
5: در همین حال مسئولین محلی ننگرهار از برگزاری چنین برنامه ها ستایش کرده و می گویند که از نوآوری ها حمایت می کنند.
9: اسلامی امارت هم په دغه برخه کې لازمه پاملرنه کړی ده او دلته په ننگرهار ولایت مقام کې زه ټولو هغه محصلینو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې څنګه چې نن نندارتون کې خپل اختراعګانې ننداری ته وړاندې کړي د دوی د ستاینې وړ دي.
5: این در حال است که پیش از این نیز در این ولایت محصلین پانتون های دولتی و خصوصی روی پروژه های مشابه کار کردند و در مجموع محصلین خواهان همکاری های حکومت برای پیشرفت این گونه پروژه ها می باشند.
4: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. نساجی های کشور با استفاده از زواید داخلی دوباره احیا خواهند شد. مسئولان در شرکت های اماراتی می گویند که تلاش ها برای بازسازی و تجهیز نساجی های کشور ادامه دارد و آنان قصد دارند که ماشینالات جدید را برای این نساجی ها خریداری و این شرکت ها را دوباره فعال خواهند کرد. در چند دهه گذشته توجه ویژه به نساجی کشور نشده، اما مسئولان شرکت های اماراتی می گویند که برای توسعه اقتصاد کشور تلاش‌های جدی در این بخش در جریان است.

0: نساجی های کشور که به عنوان محرک اقتصادی کشور دانسته می شود، اما بیش از 14 می شود که فعالیت این شرکت ها غیر فعال هستند. حالا ریاست شرکت های اماراتی تصمیم گرفته است که این شرکت ها را دوباره فعال سازد، اما احیای این شرکت ها به تجهیزات و ماشین های جدید نیاز دارد که قرار است دستگاه های آن خریداری شود. در حال حاضر ماشین های پیشین این شرکت ها قابل استفاده نیست، اما با فعال سازی این شرکت ها زمینه کار برای هزار تن فراهم خواهد شد.
1: دی اماراتی شرکتونو لی ریاست رهبری دا اوی دا حد سکی بی کوشش دا کبی چی غواری نوی ماشینونا چی پا وسنی دنیا کی اغا مراوج دی او دا اوی سک خلق استفاده که مرم ماما غراورو او خبلی نساجان اربانی فعالا کن.
0: اعضای بخش خصوصی نیز میگویند که فعالیت شرکت های نساجی در توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور بسیار مهم است. آنان می افزایند که اگر در بخش نساجی افغانستان سرمایه گذاری شود، علاوه بر رشد اقتصاد ملی، با سرمایه گذاری در این شرکت ها می توان درآمد های دولتی را نیز افزایش داد.
2: ماشینری باید ډیر زیات مدرن راولل شي، هغه ماشینری چې پخوانی او هغه ډیره سابقه ده پاګی باندې مصرف راځي، به موږ رقابت نشکوله د همسایګانو سره خصوصا د چین سره. نو په دې خاطر باندې لکه څنګه چې دوی ویلي دي چې هم به ټکنالوژي نوي راوړي او هم به ورته شرایط مساعد وي، دا یو ډیر ښه خبر دی او په دې باندې کیدلی شي چې سرمایه ګذاري وشي او ډیر ښه پیغام دی.
0: برخی تحلیلگران اقتصادی نیز احیای شرکت های نساجی در کشور را برای توسعه اقتصادی افغانستان مهم می دانند و تاکید می کنند که این بخش می تواند تاثیر مثبت بر کاهش بیکاری داشته باشد.
3: تعداد زیاد از فابریکات نساجی را داشتیم که یک بخشی از نیازمندی های مارکت مرفوع می ساختند، اما بنابر جنگ های تحمیلی که بالای افغانستان صورت گرفت، اینا همشون تخریب شدند. حالا هر از بیکی این فابریکات نساجی ما دوباره احیا میشه، میتونه که به تعداد زیاد از مردم فرصت های کاری را ایجاد بکنه و در کنار از او حداقل بتونه از خروج ارز به بیرون از کشور بابت واردات منسوجات نساجی هم جلوگیری بکنه.
0: به باور آگاهان، افغانستان ظرفیت بالایی در تولید پنبه دارد و با وجود این ظرفیت کشور می تواند در بخش نساجی پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. در حال حاضر پنبه افغانستان اکثرا به کشورهای همسایه صادر می شود.
4: از همراهیتان با خبرها سپاسگزارم. خدا نگهدار.
5: سلام، مرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقت آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
6: معلومات چرته دی؟ با کوچو که؟ پا تلویزیون کې، پا انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې. زندگی

0: Idar Tabiat. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
4: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
5: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
6: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: کلید جایزه‌دار اکسپول. انرژی اکسپول بنوشن و برنده جایزه‌های ویژه ما شوین. از قبیل موتر، موتورسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه‌های دیگر. اینا اینی را میگن جایزه.
1: دیگه بخار مسگران نماد کیفیت و

0: اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
1: مسگران، نوآوری با کیفیت.
2: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطری جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولانیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او ده ماشومانو زنگره پروگرام آریانا نره ستاسه پخپل جبا ستاسو تر کورونو را رسیدی او تاسه تهاغ آشنا غکونه چه غک او غک مدهی ده افغانستان او نره للر پرتوسی مولانده کنی ده افغانستان تر طولو سنبال پروڈکشن تل ویه دهی خپل اعلانونه مکتوز پاره او پا تجارت که مو پرمختک احساس کرده.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
6: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: Have returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن میسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسفت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست.

52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر طور یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: معلومات چیرته دی؟ پا کوچو که؟ پا تلویزیون که؟ پا انترنت که؟ معلومات هر چیرته شتا. دی خپلو دینی پختنو دی زواب مندلو لپارا دی دین متخصصینو تا لار شایی. هغو کسانو تا چی دی سنتو او قرآن چخا سم معلومات لری. دی دینی پوهی تا لسا کولو لپارا فلا تا مراجعه وکڑی. فلا لشنبه تر پنجشنبه دا غرمه دولس بجه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انس رضی الله تعالی عنه روایت میکند، چیزی که مرا از روایت تعداد زیادی از احادیث به شما باز می‌دارد این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی عمدن دروغی به من نسبت دهد باید جایگاه خود را در آتش جهنم آماده کند. صحیح بخاری 108.

0: در حالی که فضای منطقه همچنان در التهاب جنگ و تهدیدهای متقابل قرار دارد، گزارش تازه روزنامه نیویورک تایمز درباره احتمال آماده سازی پنتاگون برای دور جدید حملات علیه ایران بار دیگر معادلات امنیتی خاور میانه را وارد مرحله حساس کرده است. از یک سو واشنگتن و تل ابیب گزینه‌های نظامی شدیدتر را روی میز قرار دادند و از سوی دیگر تهران میگوید پیام‌های برای پایان جنگ دریافت کرده، اما هنوز به نیت واقعی آمریکا مشکوکند. همزمان نقش روسیه، چین و نشست بریکس نیز نشان می‌دهد که بحران ایران دیگر صرفاً یک پرونده مربوط به خاورمیانه و تنها ایران و آمریکا نه، بلکه به بخش از رقابت‌های بزرگ ژئوپلیتیک جهان مبدل شده است. پرسش اصلی اینجاست که آیا منطقه به سمت جنگ گسترده‌تر می‌رود یا هنوز پنجره برای دیپلماسی باز است. در این برنامه در رابطه با همین موضوع با مهمانان گرامی آقایان محمد عیسی اسحاق‌زی آگاه حقوق بشر از اروپا و آقای غوث جانباز دیپلمات اسبق بحث خواهیم کرد، اما در نیمه نخست با آقای اسحاق‌زی صحبت خود را آغاز می‌کنیم. اسحاق‌زی صاحب سلام و احترام، وقت شما بخیر و سپاس از اینکه فرصت دادید. فکر میکنین احتمال از سرگیری جنگ بین آمریکا و ایران با توجه به گزارشی که وجود داره و تحرکاتی که وجود داره مبنی بر آماده سازی و آمادگی برای ادامه جنگ و یا از سرگیری جنگ علیه ایران چقدر برجسته و پررنگ است؟
1: خوب، سلام به شما ادیب عزیز و بینندگان تلویزیون جهانی آرینا نیوز.
0: علیکم السلام.
1: تقریبا دو ماه هست که برنامه ها و بحران جنگی ادامه داره و در عین حال بحرانی که بین ایران و بین منطقه و بین جهان ادامه داره، تقریبا از 47 سال به این طرف این بحران ها گسترش پیدا کرد تا سرحد که جنگ 12 روزه و در آخر جنگ بعدی صورت گرفته. یعنی که برنامه جنگی در روی میز آقای ترامپ هست و سفرش هم که به چین رفت در اونجا تذکر دادن که آقای شی هم به این همه متحد است که تنگه هرمز باید باز شود و ایرا چون یک راه بحری است و هیچ کس نمیتونه ایرا گروگان بگیرن و یا نظامی بسازن. بناهن آقای ترامپ چانس های زیاد، یعنی ایالات متحده آمریکا چانس های زیاد برای زنا تقریبا به یک ماه ارائه کردن و دادن، ولی متاسفانه اینا پیوسته وقت کشی میکنن. یعنی ایران در موقعی نداره که بتانه که از خود در برنامه هایی را که هم مردم ایران کاملا ناراضی هستن و یک بحران شدید سیاسی و اقتصادی در اوجه وجود داره تا سربازانشان در حالت فرار است و رهبریش نه مردم میبینه نه رهبری وجود نداره که کت مردم گپ بزنه، کت مردم ایران و کت منطقه و جهان. بنابراین اینا در یک بحران بسیار شدید سیاسی مردمی و منطقوی قرار داره. آقای ترامپ هم گفت وقتی که امی یک سناتور جمهوری خواهش که بسیار آدم ورزیده است کاتس، ای گفت که ترامپ ای سه مؤلفه های بسیار مهمه خط سرخش است، اگر اجرا نشه همون گزینه جنگ در روی میز وجود داره و صورت میگیره. اولی که همون یورانیم به حساب غنی شده 60% اینا باید کاملا از خاک ایران بیرون برایه. این کاملا باید از مطمئن شود جهان که دیگه سلاح هسته‌ای در خاک ایران که منطقه و جهان تهدید میکنه وجود نداره. برنامه دومش مجموعه کشورهای منطقه و حتی اروپا تذکر می تبرش کن مسئله راکت های بالاستیک است، راکت های بالاستیک دوربرد. حتی اروپایی ها، رئیس پارلمان اروپا گفت که آقای ترامپ در مذاکره یکم از اهداف و یا خط سرخش باشه.
0: بله.
1: مسئله نیابتی ها هم امروز به مشکل بسیار جدی مواجه شده رژیم ایران. شما ببینید که 6 کشور مسلمان عبارتن از عربستان سعودی، قطر، امارات، یمن، بحرین و بسیار کشورهای دیگه تا اینا نامه فرستادن برای ملل متحد که غرامت باید به تا اینا عمله کردن خلاف تمام قوانین

0: بین المللی حسن همجواری و اعلام جهانی حقوق بشر برای خاک ما. یعنی برنامه ها طوری است که حتی تذکر دادن و نامه ارسال کردن که قطعنامه ای را باید سازمان ملل متحد در مورد رژیم ایران اجرا کنه که اینا پیوسته در طول تقریبا 47 سال و امروز قوانین بین المللی را رعایت نمیکنه و به مردم خود و منطقه و به جهان عملات را انجام میده که خلاف تمام قوانین بین المللی و جهانی است.
1: بله، و این حملات که از سوی امریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفته فکر میکنین توجیه داره و در مطابقت با قوانین بین المللی بوده؟
0: خب شما میبینین که ایران در طی تقریبا دو روز بیشتر از 40,000 انسان کشتن، اعدام کردن. یعنی بدترین ظلمی است که زیر نام مذهب، زیر نام قوم، زیر نام نژاد صورت بگیره. تمام دکتاتورهای جهان از استالین گرفته تا اتلر تا موسینلی، اینا به نام یا نژاد یا مذهب و یا قوم یا طبقه سرکوب کردن مردم خود. یعنی هیچ ساختار حق نداره، حاکمیت حق مردم است. یعنی مردم، شما بله، وقتی ما حاکمیت قانون میگیم، حاکمیت قانون به این مفهوم است که دولت رابطه عادلانه را با مردم تامین و تضمین کنه، حیات و آزادی و برابریشان را تضمین کنه، نه ای که یک برنامه را ادامه بده که قتل عام مردم خود انجام بده که یک گروه محدود منسجر دکتاتور بتانه که حتی اگر در ایران 1,000 نفر هم باقی بانه که خودشان باشه، باید اینا به قدرت و دکتاتوری خود ادامه بده.
1: بله، خب در ایران مخالفت ها وجود داشت علیه حکومت و امریکا هم ظاهراً در حمایت از حقوق مردم ایران بر ایران حملور شد، اما دیده شد که مردم ایران در یک خط دفاعی همه مخالفین و موافقین همه استاد شدند. اگر باز هم فکر میکنین که نه، این امریکا بوده که به خاطر تامین حقوق مردم بر ایران حمله کرده، پس این ادعا را اگر با حمله که بر ونزوئلا صورت میگیره و رئیس جمهور ونزوئلا برده میشه از طرف امریکایی ها، در اینجا تطبیق بکنیم نتیجه چه خواهد بود؟
0: این حملات تنها برای مردم ایران نیست. یک بخشش مردم ایران است، بله، که نقصش سری قوانین بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این خود رژیم ایران یک تهدید نه تنها برای مردمش، برای منطقه بوده. شما ببینید که نیابتی ها را بر عربستان ساختن، نیابتی ها را بر لبنان ساختن، به حساب نیابتی ها را بر افغانستان ساختن که فاطمین بوده، اینا در عراق نیابتی ساختن، مثلا شیعه و سنی را دامن زدن، هم سنی را کشتن. بنان اینا ایده بسیار خطرناک برای مردم خود، برای منطقه و جهان تبدیل شده بود. اینا سلاح هسته‌ای اگر می ساختن و با همی عملاتی که بالای مجموع کشورهای منطقه تا قبرس انجام دادن، شما فکر میکردین که چی یک فاجعه در منطقه و در جهان صورت میگرفت. اینا نشان دادن که پابند هیچ نوع قوانین ملی، قوانین منطقه‌ای و بین المللی نیستن. بنان هر نوع وسایلی که داشته باشن اینا استفاده میکنن. اینا مسئولیت ملی و مردمی خود کاملا نقص کردن، مسئولیت های بین المللی خود نقص کردن. حتی شما میبینین که حالا در اوایل اینا آمدن گروگان گرفتن، امو تنگی هرمز، اینا دوباره برگشت سر خودشان. وقتی که ایالات متحده امریکا خودش آمد اونجا، در اونجا عساکر خود یا نواهای خود تنظیم کرد و اونا را محاصره کردن، اینا خودشان متضرر شدن. یعنی رژیم ایران نه تنها در 47 سال دشمن مردم خود بوده، یا برنامه هایی را که تروریستی و افراطی را برای منطقه و جهان صادر کردن، در اروپا، در انگلستان، در فرانسه، در استرالیا، در کانادا، در امریکا اینا توریست صادر کردن علیه رهبرای زنا، علیه رئیس جمهور زنا. اینا یک تهدیدی کاملا منطقی و جهانی هستند.
1: و این امریکاست که باید از ایران و از هر کسی که بخواه حساب پرسان بکنه و عدالت را تامین بکنه در سطح جهان. باور شما همی است؟
0: عدالت شما ببینید، ژاپن یک کشور هستند که متحد هستند با امریکا، وجه کدام مداخله وجود نداره. بر رفاه و سعادت و نیکبختی رسیدن. سنگاپور شما ببینین، شما اندونزیا را ببینین، کره جنوبی را ببینین، مجموعه کشورهای دنیا، هیچ در اونجا زورگویی مطرح نیست. تنها جایی که خود غرب و ایالات متحده امریکا

0: ويا كشورهاي جهان بخصوص عبر قدرتها در اونجا تهدید متوجهشان باشه اونا حمله میکنن. اینا هم به یک قسم شما بنگلادش ببینید، پاکستان ببینید، بسیار کشورهایی است که با رفاه با سعادت زندگی میکنن. خوب بعضی کشورهای جهان سوم با رفاه زندگی نمیکنن و روابطشان با شهروندانشان عادلانه نیست، ولی در هر صورت اینا مداخله نمیکنن. ولی جمهوری اسلامی ایران از اول گروگانگیری شروع کردن، گفتن مرگ به اسرائیل، اسرائیل از بین میبریم. اینا شما ببینید یا پیغمبر جنگیری شروع کردن، اونجا حضرت موسی هست، حضرت داوود هست، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست. اینا در اونجا این چهار کتاب را که شما مسلمان ها برش اعتقاد دارن، اینا می پیغمبر جنگیری شروع کردن یوازی که بیان تفاهم کنن، به اصول امو حرمت بگذارن و عقاید مذهبی مردم، عقاید سیاسی مردم، عقاید اجتماعی مردم. اینا شروع کردن به ساختن نیابتی ها و تلاش کردن. بارها مرگ بر امریکا می گفتن، بارها می گفتن ما اسرائیل از کره زمین محو میکنیم. این ترمینولوژی ها کاملا ترمینولوژی های خشونت و اشد و جنگ است.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می‌شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. Good morning, Canada. Time to kick off.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: دوباره خوش آمدید. ساخزه است بر حال، حالا که سخن از تدارکات جدید و آمادگی های جدید برای ادامه حمله یا از سرگیری حملات احتمالی در میان است، در صورت حمله مجدد فکر میکنین پاسخ ایران تا چه حد میتونه منطقه‌ای شود با توجه به ریشه دار بودن و مرتبط بودن این بحران به همه کشورها؟ از اونجایی که تنگه هرمز را ما شما میبینیم که در سطح جهان میتونه مشکل ساز باشه.
2: خوب، در مذاکره که ترامپ با آقای شی و آقای ترامپ داشتن، اینا به یک نتیجه رسیدن که بسته کردن تنگه هرمز خلاف تمام قوانین دریایی و بین المللی هست. اینا تاکید کردن که دریا باید باز شود، تنگه باید باز شود. بنابراین چینایی ها هم دنبال از این هستن که اینا به خاطر یک ساختاری که در انزوای کامل جهانی و بین المللی قرار داره و تمام کشورهای منطقه که چینایی ها و حتی مجموعه کشورهای دنیا که تزوار رابطه دارن، از عربستان سعودی گرفته

0: امارات گرفته، قطر گرفته، اینا متضرر شدن، اینا نامه‌ها روان میکنن، شکایت میکنن، غرامت میخواین. دیگه اینا هم نمیتونن و خود قربانی یک ساختاری که هنوز هیچ رهبرش معلوم نیست و در تقریبا 30 ثانیه تمام رهبری در اولش هم کشته شد. اینا هم بازم هر طرفی که میخواین راکت پرتاب کنن، یعنی یاغیایی هستن که به هیچ نبه قوانین ملی خود، منطقی و جهانی اینا احترام نمیگذارن. چینایی ها و با رژیم ایران کاملا پارادوکس است. اونا یک ساختار لایق هستن و اینا یک ساختار به حساب بنیادگرای افراطی آخرین زمان. بنابراین من به این عقیده هستم که اینا از لحاظ سیاسی کاملا در تضاد هستن، در تقابل هستن، ولی برنامه های اقتصادی که چین با اینا پیش میبره همی بوده که نفت بسیار ارزان میخره. اینا وقتی که بفهمن که تمام جهان و منطقه در یک بحران در برابر همی رژیم قرار داره، اینا خو نمیتونن که هورا حمایت کنن و اونا دنبال منافع اقتصادی خود از خصوصا چینایی ها که یک ساختار کنسرواتیو و اقتصاد محور است، اینا برنامه خود طوری تنظیم میکنن که اینا متضرر نشن. اگر یک الترناتیف دیگه را در امیالم در دنیا پیدا کنن که زو کده آسانتر و یا ارزانتر برشان میته، اینا تمام رابطه اقتصادی خود قطع میکنن با هر کشوری که باشه. بنابراین من به یقین هستم که هر کشور دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود است. تنها جهان سوم هنوز درک نکرده که چگونه بتانه منافع ملی خود تامین کنه، چگونه بتانه رفاه و سعادت به مردم خود بیاره، چگونه بتانه مردم خود و استعدادهای خود نکشه، بلکه اونا را به تکنولوژی برسانه تا رای سعادت و آزادی و عدالت در مملکتشان باز شود.
1: فکر میکنین جنگی که در حال حاضر بین ایران و امریکا و اسرائیل جریان داره، این جنگ امریکاست یا جنگ اسرائیل؟
0: حال خوب، شما دیدین که فرانسه و انگلستان همچنان کشتی های خود، ناوهای خود ارسال کردن، چون تهدیدی که در تنگه هرمز است در حمایت از امریکا. یعنی چرا رئیس پارلمان اروپا میگه که شما آقای ترامپ مسئله همون راکت های بالستیک دور برده ایام در خط سرختان شامل بسازین که بسیار مهم است برای اروپا، که اگر اینا قبرس زدن فردا اروپا را مگر سلاح استوی داشته باشن میزنن. بنابراین تهدید تنها برای اسرائیل و برای امریکا نیست. وارا خو میگن بارها گفته مرگ با اونا ایدیم 47 سال که ما اسرائیل هست، ولی اینا این تهدید به تمام جهان شده. این توریسم بر اروپا هم صادر کردن، توریسم به مجموعه کشورهای جهان صادر کردن، حتی در استرالیا، حتی در کره جنوبی. ما به یقین هستم که رژیم ایران که هم مردم خود پیوسته کشته تقریبا در همی یک سال 1600 نفر انسان، خود ملل متحد اعلان کرد که اینا را کشتن. اینا نه تنها اینا را کشتن، در این مدت زمان چه قیدام کردن از 14 ساله و 16 ساله گرفته تا شیخ فانی. این ایدام های متعدد وحشتناک است. اینا تنها میخواین که امو امپراتور روم واره کلی روم درک ساتول بزنن، از بین ببرن و خودشان و تیمشان در موجه در قدرت باقی بانن. بنان با این جنایت وحشتناکی که در داخل ایران صورت میگیره در منطقه و جهان هیچ قابل توجیه نیست و جهان مجبور و ناگزیر شده که این تهدیدها را دفع کنه. اول از طریق مذاکره، که مذاکره در حالت پایین آمدن است و بعدا عملات نظامی امکان زیاد داره که اجرا شود و کار رژیم ایران که بسیار محدود مانده، نه رهبرای وجود داره که مردم ببینیش، نه رهبرای وجود داره که منطقه و جهان. اینا کسانی هستند که بسیار در حالت نزع قرار دارن. امروز اقتصاد ایران بسیار ورشکسته است، امروز سربازایش فرار میکنه و مطمئن هستم که مردم ایران در یک اعتراضات آغاز خواهد شد بعد از اینکه زمین مساعد شود و جهان هم به این نتیجه رسیده که موجودیت این رژیم یک تهدید برای جهان و برای منطقه و مردم ایران است.
1: فکر میکنین پیام هایی که امریکا به ایران میده تا چه اندازه نشانه از تمایل واقعی به مذاکره داشته باشه؟ ما شما دیدیم در گذشته که مذاکرات هم صورت گرفت، پیام ها رد و بدل شد، میانجیگری ها صورت گرفت، اما بالاخره بر نتیجه ملموس و مؤثر و مطلوب نرسید. در حال حاضر که ایران میگه که عباس رقشی از دریافت پیام های مبنی بر ختم جنگ از سوی امریکا خبر داده، اما گفته که همچنان به نیت امریکا و به جدی بودن امریکا شک دارند. اگر به محض این که بدانند که امریکایی‌ها واقعا جدی هستند و وارد یک مذاکره معنادار و عادلانه می شوند، ایران هم حاضر است این مذاکره را بپذیره و فورا وارد بحث و گفتگو و مذاکره شود. فکر میکنین اینجا یک فضای به اعتمادی کامل بین هر دو طرف که وجود داره را چگونه میتوان ارزیابی کرد و پیام هایی که در حال حاضر رد و بدل میشه چقدر میتونه امیدوار کننده باشه که تمایل واقعی از هر دو جانب به میان آمده باشه؟
0: خب آقای ادیب، شما در جریان هستین که 4 سال مذاکره برجام صورت گرفت با اروپا، ولی پیوسته اینا بازی کردن، وقت کشی کردن، یعنی وقت تلف کردن به خاطر از اینکه آستاستا به سلاح هستوی برسن. ای آجانس بین‌المللی سلاح هستوی اعلامیه داد که تهدید است، امروز چیزایی را که از ما پنهان کردن تهدید است برای منطقه و جهان که اینا سلاح هستوی بسازن و اینا مو ایرانیم غنی شد خدا پنهان کردن در جای مختلف. ما به یک قدسته که 4 سال بازی کردن، وقت کشی کردن، دروغ گفتن برای اروپایی ها. بالاخره اروپایی ها به این نتیجه رسیدن که سپاه پاسداران که مرکز تهدید برای ایران و برای منطقه است، اینا رو در لیست تروریستی ثبت کنن. مجموعاً پیشور حامیال کشورهای هندروس رئیس جمهورش ثبت کردن، گفتن که سپاه یک رژیم ایران یک تهدید هستن که هم برای جهان و منطقه و هم برای امریکای لاتین. بنان مجموعه کشورهای جهان صدا میزنن که این رژیم کاملاً مغایر منافع ملی ایران در تقابل کامل با قوانین بین المللی عمل میکنه و یک تهدید است برای منطقه و جهان.
1: و فکر میکنین که به عنوان آخرین پرسش، اسحاق زئی صاحب، واقعیت های میدانی جهان چیز دیگه را نشان میده و برخی تحلیلگرا هم تحلیل هایشان مبنی بر این است که امریکا هر جایی که ذخیره بوده، منفعت داشته و دارایی بوده، بدون توجه به تعهدات جهانی و قوانین بین المللی به هر نحو ممکن، مخصوصا آنجایی که نتوانسته بالاخره به هدف خود برسه، از طریق زور وارد معرکه شده و بالاخره اهداف اقتصادی خود را و همان هژمونی خود را در سطح جهان پیش برده و دنبال کرده و بالاخره تلاش امریکا این بوده که به عنوان ابرقدرت جهان حرف اول و آخر را بزنه. چنانچه شما دیدین از کشورهای مختلفی که امریکا از ویتنام آغاز تا به ژاپن و بالاخره عراق و افغانستان و اوکراین و حالا ایران و لبنان و همه این کشورهای اسلامی خاورمیانه و آسیایی را هم که امریکا به یک نحو مورد حمله قرار داده، اینها نشان دهنده این بوده به باور تحلیلگران دیگری که امریکا خواسته که نظم جهانی را برهم بزنه به خاطر اینکه دست به ذخایر و دارایی های کشورهای دیگر یافته باشه و پیدا کرده باشه. بالاخره این خود امریکا بوده که به محور شرارت جهانی بدل شده و خود این سیاست ها بوده که امریکا را امروز با همین سیاست ها و با همین عمل کردهایش به جای کشانده که امروز جهان برا به سمت چند قطبی شدن، امروز بریکس شکل بگیره و بالاخره قطب های دیگره و میان بیان و امروز امریکا هژمونی خود را و جایگاه خود را از دست بده و حتی در داخل امریکا هم انقلاب ها و یعنی خیزش ها و اختلافات و تظاهرات های بزرگ در برابر چنین نظمی را که امریکا دنبال میکنه شکل بگیره که ما دیدیم منتج به سرکوب های شدید در داخل امریکا هم شد.
0: تمام ابرقدرت ها دنبال منافع سیاسی و ملی و یعنی اقتصادی خود هستن، کلش کل کشورهای دنیا. تنها بعضی کشورهایی را که جهان سوم باقی ماندن، یعنی ما تقریبا ادعا داریم که 5000 سال عمر داریم ولی امریکا 250 سال عمر داره. شما ببینین که اینا مستعمره هم بودن، چطور خودت مستعمره کشیدن، جنگ جنوب شمال بودن، چطور خودت جنگ جنوب شمال هم بیرون کشیدن. ابراهیم لینکلن اینا را بایست یک رهبر بسیار مدبرشان، اینا را جنگ شمال جنوب هم خطکت بردگیر از بین بردن، قانون بندگیر لغوه کردن. بردگی

0: که در آمریکا باد از صورت نگرفت، باد از شما توماس جفرسون ببینین شما، اینا اعلامیه استقلال آمریکا را ساختن که از کروش و اون از سعدی و از مولانا گرفته شده بود تقریبا. اینال شما فکر کنین که اینا چطور تانستن خدا به ابرقدرت بزرگ تبدیل کنن. چینایی هم بسیار تاریخ جهان دور دارن، روس هم بسیار دور دارن، ولی امروز یک ابرقدرت سیاسی و اقتصادی است. ما به یقین استم که هر ابرقدرت که توانمندی داشته باشه، شما ببینین روس ها تجاوز نکردن سر کشورهای متعدد جهان، چینایی ها از امو ساره محدوده خود امایت نمی کنن، در افریقا همیاله برنامه هایی را پیش می برن که در بسیار ارزان و بسیار امو از هم مسائل معادن اناره و هم مسائل امو انرژی انسانی شانه بسیار بسیار ارزان می خرن کلگی زینا. ولی بل. تنها کشورهایی است که تاریخ بسیار گسترده دارن، مثل افغانستان، مثل ایران، مثل که اتاب کشورهای متعدد دیگر، ولی اینا نتانستن، رهبرایشان نخواستن که استعدادهای خود رشد بتن، جوانای خود زمینه‌ش برای پیشرفتش مساعد بسازن. یعنی هیچ قانون مانع رشد استعداد و ثروت نشه. در امریکا هر کسی که در هر کشور است، در هر مذهب است، در هر قوم است، در نژاد است، وقتی استعداد داشته باشه حمایت میکنن. بنابراین بعد از جنگ دوم جهانی شما دیدیم که جنبش رنسانس پیروز شد. او به حساب تعصبات مذهبی کاتولیکی، او تعصبات نژادی که وجود داشت که برنامه های هیتلر رو باز گسترش پیدا کرده بود، کلش لغو شد. حاکمیت قانون ایجاد کردن، هر انسانی که حتی کسانی که آمده تولدم در مابین اروپا نشده، تا سرد وزیر، تا سرد صدر اعظم، اینا آمدن برنامه خود پیش بردن. وقتی که کشورهایی که با تعصب برخورد کنن، نمانن که جوانایشان، نمانن که صدایشان رشد کنه، همه تو زمینیشان مساعد میشه که هر کشوری که به قدرت تبدیل میشه از اینا بهره مندی میکنه و اینا را به یک نحوی استفاده مورد استفاده قرار میده.
1: سپاسگزار هستم از حضور شما اسحاق زیسی. ادامه این بحث پس از میان برنامه.
2: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چتکه او خوندی
3: در همه جا در هر زمان با فواید و سهولت های چون پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
4: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
3: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
4: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.

پیدامه بحث بازم خوش آمدید. غوث جان باز دیپلمات اسبق را مهمان خود داریم در این بخش برنامه. جان باز شما را خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. فکر میکنین احتمال اثرگیری واقعی جنگ چقدر برجسته است بین ایران و امریکا با توجه به گزارش

0: گزارش نیویورک تایمز که از احتمال از آمادگی ها و تدارک برای حملات احتمالی از سوی اسرائیل و امریکا سخن گفته و گزارش داده.
1: سلام جناب ادیب به شما و عزیزایی که ما رو میبینن و بشنون. خب ببینین، تصادفی نیست که این مقاله یا این خبر در بحبوها تقریبا در ختم دیگه اما سفر دونالد ترامپ به چین پیدا میشه. این به این معنی است که او انتظارات را که ترامپ و ادارهش داشت از شی جین پینگ و در کل از چین در قسمت اثرگذاری بالای ایران و تعمیل بعض برنامه هایی که امریکایی ها در سر داشتن به ترتیب از طریق چین رو میخواستن انتباقی بسازن، او نتیجه نداد. چین برنامه های خود داره، نظریات خود داره و او میفهمه که امریکا و متحد نزدیکش اسرائیل در منطقه کدام پالیسی را دنبال میکنه، در حالی که خود چین مسئله تایوان در زیر زنخش وجود داره که او هم از طرف همه کشورها عمدتا حمایت میشه. به اجازه به این یک طرف قضیه، طرف دیگه قضیه یه از نوع بعدی که خود حمله که صورت گرفت یا مو برنامه براندازی نظام ایران که در سر می پروراندن عمدتا اسرائیلی ها و البته که امریکایی ها با تمام قوت از ما پشتیبانی کردن از این برنامه. او به نظر مخصوصا صهیونیستای اسرائیلی و تاجرای بزرگی که در عقب تاجرای تیل و مواد سوختی که در عقب دونالد ترامپ که عمدتا خانوادیش نزدیکی هایش و کمپانی دیگه کلان مواد سوخت قرار داره و هنوز به هدف خود نرسیدن، اسرائیلی ها براندازی رژیم یا نظام ایران دنبال میکنن، یعنی در حالی که امریکایی ها مدیریت مواد سوخت ترانزیت مواصلات یا را دستن دارن و عظیم خواهی مفاده کلان به دست گیرن. بایدردیم هر دوی هدف به دست نامده در دو مرحله جنگ که به علیه جمهوری اسلامی ایران برا افتاد، عملا اون نقشه ها ناکام شد. نظام در ایران استادگی کرد، مردم در ایران مقاومت کرد، اتحاد با وجود آوردن، بیدیدیم به اهداف خود نرسیدن. از طرف دیگه یک همدردی بی سابقه را ایران، نه نظام، سر نظام بسیار با هست، اما ایران من حیث دولت، ایران من حیث ملت یک همدردی کلان در سطح جهان برانگیخت و هیچ نوع محبوبیت را وجود اسرائیل در هیچ جای شاید ارجنتاین که اونجا یک آدم عجیب و غریب روی کار است دیگه در هیچ جای کسب نکرد. به ترتیب توان که اسرائیل و امو حلقات بسیار پر نفوذ تجارتی نظامی از صنایع نظامی تجارتی اتبوگه در امریکا هنوز به هدف خود نرسیدن و هم مثل امو خفاشا در انتظار هر فرصت هستن تا دوباره بالای ایران حمله صورت بگیره و ایران هم نظامش هم دولتش بیشتر دزیر شد.
0: بله، خب اهداف سیاسی و اقتصادی اسرائیل و امریکا برآورده نشد، بنبست هنوز وجود داره، گفتگوها هم به نتیجه نرسید. سفر صورت گرفت از طرف به سوی رئیس جمهور امریکا به چین و دوباره برگشت و حالا برخی گزارش های هم وجود داره که احتمالاً پوتین هم به چین سفر داشته باشه. به هر حال بحث تایوان هم هست، اما پرسشی که باقی میمانه این است که بنبست هنوز وجود داره و بحران خاورمیانه و جنگ امریکا و اسرائیل هنوز هم به نقطه پایانش نرسیده و توافق در این زمینه حاصل نشده. حالا که آمادگی برای از سرگیری جنگ گرفته میشه، فکر میکنین در صورت محقق شدن چنین امری چقدر میتونه این بحث دامنه وسیعی داشته باشه و پای دیگر کشورها را هم بکشانه، مخصوصا از طرف ایران که مقاومت صورت میگیره، چنانچه در گذشته هم دیده شد؟ آیا اثرگیری جنگ صحنه و تصویر جدیدتر و متفاوتر نسبت به گذشته خواهد داشت یا فکر میکنین که احتمال جنگ خیلی ضعیف است؟
1: فعلا تا جایی که تحلیل ما ختم در جناب ادیب سوال بسیار عمیق و همه جانبه و بسیار مهم است. تا جایی که می تحلیل ما ختم در جناب ادیب احتمال برو

0: Cos'è? Io darei che tane già pingio dal pingios. Tamome a mita voto, in conoto, forse sono anche un amico, no? Pingio dal pingios. Da Aine Hall, su mo mi vini in piazza sulla tomo, lo te piso per ca, da sate mante ca sulla bira. Mo ve lo ha raccavarci di che ham Netanyahu, ham lui di restituzione, ma amorote mutehdi di cosa fare. Yani yo ya ije ke te hode dikibu ju to asta rafe de ga shumo didim ke ya ke te hode taqriban geopolitiki wa nizami baini amarat mutahida wa hand bo ju to mata yani malum as ke ije yak ke musallase nizami siyasi ye nao da mantaka az wujud mekana yak asta rafe de ga پاکستانی ها که فکر میکنن دی برنامه شان چندان موفق نباشن و نمیشن ترکیه و ببخشین قطر و چند کشور دیگر دعوت میکنن تا به پیمانی که بینشان وجود داره بین پاکستان و ترکیه و این کشورها دا او داخل شود. به این ترتیب ما میبینیم یک شکلگیری یک سلسله مطور مشروط هم بگویم اتحادیه ها یا ائتلاف های نظامی سیاسی جدید در منطقه که عمدتا در رابطه با در پیوند به بحرانی که در خلیج به وجود آمده از بابت جنگی که اسرائیلی ها و امریکایی ها علیه ایران برانداختن ای نمونایش است. به ترتیب شکل گیری های ائتلاف ها ادامه دارد بدون شک که کشورهای دیگه هم زی دخل میشن. چین و فدراسیون روسیه و بعضی کشورهای دیگه اگر مستقیما به حمایت فیزیکی میدانی نمی پردازد به دفاع از ایران در عقب پرده تمن که همکاری های تکنیکی، همکاری های لوجستیکی، همکاری های استخباراتی را با ایران ادامه میدن چون امرایشان قرارداد دارن امرای ایرانی ها و از طرف دیگه بالاخره اسرائیلی ها و امریکایی ها علاقه مندی هستند که اهداف خود تا حد اکثر به وجود بیارند فعلا یا به یک هدف خدا می نرسید تمام
1: بله
0: اهداف را که قبل پیش روی خود قرار داده بودند به نحو و همش خونسا و از طرف ایران زده شده. اگر محاصره را یا مثلا دامن زدن ایران خودش از یک طرف همی بندرها را محاصره ساخته و نمیگذاره مثلا تنگی هرمز خب شما میتونید یک محاصره بیرونی را ایجاد کنید اما تنگی هرمز خود در حال کنترل ایران مدرد او خاطر و ایج یک سری بسیار محکم سیاسی نظامی را هم اسرائیلی ها و امریکایی ها از طرف ایران دیدن که آبروریزیشان به حد زیاد شده بر تلافی از این هم امکان داره که علائم از جنگ مرحله سوم برا بندازن تا به ترتیب نشان بدن که مثلا پایگاه های هسته‌ای ایران یا مراکز هسته‌ای ایران در نطنز و اصفهان و جای دیگه کاملا منهدم ساختن که دیگه هیچ توانایی ندارن چون آل خود فشار ام دومو رابطه از داره که ایران ناظر از این رابطه مذاکرات کنه اما کی مشنه به خاطر از اینکه اهداف اساسی خود دیگه است اهداف اساسی خدمت شما عرض شد ادیب عزیز که نه مراکز هسته‌ای است امریکایی ها و اسرائیلی ها خوب میفهمن که دروغ میگن در رابطه به برنامه هسته‌ای ایران ایران درست است که ایرانی بنی شده در حدود 60% بود ولی کافی برای تولید سلاح هسته‌ای نیست خب بالفرض که ایرانی انتقال پیدا کرد یا ایرانیم در عراضی ایران از بین رفت باز چی؟ توانایی یا ظرفیت علمی ایران حال بسط است که این کار هر وقت کرده میتونه حال علم خود کس از بین برده نمیتونه و ظرفیت علمی عملی ایران بسیار بلند است به او خاطر این بهانه است بهانه است و هدف اساسی تغییر نظام در ایران است چون یک نظام قوی است یک نظام مردمی است که در چهار طرفش مردم استفاده شد و دوم کنترل و مدیریت مواصلات و مواد سوخت فراوانه که در ایران که اگر تیل است یعنی نفت و گاز ایران
1: به
0: باید پوتین در
1: تشکر.
0: امریکا، و تا وقتی که به ترتیب احساس نکنه امریکا مخصوصا که به این اهداف نزدیک شده یا در دسترسش قرار گرفته، فکر میکنم که لاقل تهدید آغاز دوباره جنگ ادامه پیدا خواهد.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.

مشتریان عزیز، شما می توانید با دانلود نمودن اپلیکیشن هوشمند پولم از سهولت های زیل مستفید شوید. ازدیاد و برداشت پول، پرداخت بل برق، خریداری اجناس از سوپرمارکت ها به طور الکترونیکی، خریداری بسته های اینترنتی و صوتی برای خود و

دوستانتان. تادیه و دریافت معاشات، ارسال پول الکترونیکی به دوستان، وصل نمودن حساب بانکیتان به حساب پولامتان. حساب بانکی شما در جریان 24 ساعت وصل می گردد. همین حالا اپلیکیشن پولم را از طریق اپ استور و گوگل پلی دانلود نمایید. اپلیکیشن پولم، آسان، سریع و مطمئن.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: به ادامه بس بازم خوش آمدید. جانباز، در موازات به تهدید برای ادامه جنگ یا از سرگیری جنگ، ما پیام‌های مبنی بر ختم جنگ و یا مذاکره و گفتگو رو هم گزارش داریم که آقای عباس عراقچی خبر دادن از این که پیام‌های ایران دریافت کرده از سوی امریکا که نشان دهنده تمایل امریکا بر پایان جنگ است. هرچند گفته شده که از ظاهر این پیام‌ها چنین می نماید که امریکا تمایل به پایان جنگ داره و جدی هست، اما عراقچی تصریح میکنه که ما هنوز هم شک داریم به این که امریکا جدی باشه و اگر بدانیم که واقعا جدی هست، ما بلادرنگ وارد گفتگو و مذاکره میشیم، البته مشروط بر این که این مذاکره و گفتگو عادلانه باشه و بر پایه منافع دو طرف باشه، نه اینکه یک جانبه گرایی صورت بگیره. فکر میکنین این موازات باز هم همون هدف اصلی را دنبال میکنه یا اینکه واقعا یکی بهانه است تا اینکه دیگری پیش برده شوه و درست تعقیب شوه؟ مثلا تهدید ادامه جنگ، این طرف گفتگو و مذاکره. آیا امریکا واقعا به جنگ آماده است و یا به گفتگو؟ با توجه به اون هزینه بردار بودن جنگ که در گذشته ما دیدیم که در نهایت در تحلیل آخر این بود که امریکا به خاطر اینکه کوتاه آمده بود و کم آمده بود و مصارف جنگی و بالاخره امکاناتش تمام شده بود، بالاخره به وقت ضرورت داشت، بنان تن داد به یک گفتگو و به آتش بس.
2: سوال بسیار دلچسب است جناب ادیب و جان مسائل شما مطرح می‌سازید. ببینید، چیزی که بسیار روشن است این است که فضای عدم اعتماد در این مذاکرات میگینش، دیدوادیت میگینش، گفتگو میگینش، چون نانوز خو رسم مذاکرات وجود نداره، پشت پرده اونم قاصد هاست که میرسه گپای طرف های بیره. فضای عدم اعتماد بسیار زیاد است و ایران حق داره که اعتماد نداشته باشه، بخاطر از اینکه امریکایی ها و اسرائیلی ها به طور ناگهانی و طور کاملا غیر اصولی و اجازه بتیم که بگویم غیر انسانی، کاملا غیر متعارف حمله کردن این مذاکرات با بالای ایران و تعداد زیادی از اعضای امریشان به قتل رساندن و اساسات بسیار زیادی ایران متاسفانه منهدم و تخریب ساختن، تمام که ایران اعتماد نداره و با روشی که ایالات متحده امریکا پیش گرفته بالایشان اعتماد کاملا مشکل است، بسیار مشکل.

مش عملت كيب ده إدارية ترامب، يعني حكومات ایالات متحده آمریکا لااقل اگر سه دستگی وجود ندارد، دو دستگی بسیار شدیدی وجود دارد که یک دسته از او امور لابی بسیار کلان اسلامیست ها میگنش، یهودی ها میگنش، اسرائیلی ها میگنش، هر کسی که هست به حد زیاد است. و خود ترامپ مخصوصا پس از قضیه ابشتین میگنش، معلوم میشه که وابستگی های خاص به می حلقات سهیونیستی یا اسرائیلی تاریخی دارد، در یک دوستی عجیب و غریب که عمدتا مبتنی بر منافع اسرائیل و یک سلسله حلقات تجارتی اقتصادی در ایالات متحده آمریکا است، بسید ایران

0: عمدة مبتنيبة للمناطق إسرائيل ويعتز العلاقات التجارية التزايدة إلى المتحدة الأمريكية بس إيران أمي أجندة خود إدامة ميده و أي ترتيب إدو دستگي در حين مذاکرات یا گفتگوها غیر رسمی با ایران بازتاب پیدا میکنه. ما شما او رو میبینیم به ترتیب تا وقتی که براستی هم ارادی شفاف سیاسی ارادی شفاف برای پیش برد مذاکرات با محتوا رونما نشد، ایران حق داره که شک داشته باشد. موزیگیری و دیپلماسی ایران تا جایی که ما من حسی یک کسی که این مسلک ما از دیپلماسی ایران بسیار انعطاف پذیر است، واقعی بینانه است و پیشنهادات داره که ایران میکنه. ما شخصا دو چیزی رو نمیبینم که از حد زیاد باشد، اکستریمیست یا افراطی باشد، نیست چیز. و ایران در همه مسائلی که مثلا ظاهرا او را امریکایی ها او را سر از پافشاری میکنند زیاد مطرح میسازند، اگر او تولید صنایع راکتی شان است، اگر او غنی سازی ایرانی است و گروه های نیابتی است و غیره، حاضر است بحث بکنه.
1: بله،
0: ولی بعض مسائل است که برای ایران به خط سار است. مثلا حالا برای ایران یک مسئله بسیار مهم مدیریت تنگه هرمز است،
1: بله.
0: مثلا جبران خسارت است، مثلا انجماد کشیدن دارایی های ایران از انجماد تقریبا 50 سال است تا که ادامه پیدا میکنه. ایران میخواهد که مسائلی که وجود داره بین ایران و ایالات متحده آمریکا از ریشه بره به طرف رفع شدن، حل شدن، در حالی که امریکایی ها مقطعی عمل میکنن، بسیار حریصانه عمل میکنن و هم از کلچه کار میگیرن و هم از خنجر.
1: بله،
0: به ترتیب اونو میبینیم خودتان که یک اردوی کلان کشانیدن به خلیج فارس و به اطراف خلیج فارس و از طرف دیگه این می ترکه زیر که من برای تو گفتگو میکنم، صحبت میکنم، یک روز میگه مذاکرات بسیار خوب پیش میره، یک روز میگه ایران مغلوب شد، خراش شد، کتب شد. این خودش یک پالیسی است جناب ادیبی. این
1: بله.
0: ساده نه انگار که گویا ای ترامپ دیوانه است. ترامپ هیچ دیوانه نیست.
1: بله بله بله، بدون شک.
0: انسان
1: در همین راستا نقش چین و روسیه را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ این کشورها چقدر میتوانند در حل مشکلات که وجود داره و دامن دراز شده دیگه، تقریبا یک طرف با یک سیاست واقعی و واقع بینانه حاضر شده و طرف دیگر هم بازی زیگزاگ را انجام میده و گاه تهدید، گاه فشار، گاه هم گفتگو و منافع خود را از این طریق دنبال میکنه و خود این هم یک پالیسی است به گفته شما. پس نقش روسیه و چین که هم در چند قطبی شدن جهان مطرح هستند، هم در بحث خاورمیانه و ایران مطرح هستند، هم در برابر امریکا در بود رقابت مطرح هستند، اینها را چگونه میتوان نقششون را در زمینه حل این بحران ارزیابی کرد؟
0: خب ببینید، این کشورها بیشتر انفرادی عمل میکنن تا هماهنگ شده. مثلا هر دو کشور مقتدر در سازمان شانهای مشمول هستن، اما دیدیم فقط چند روز پیش که نماینده هند مثلا که بیشتر سمپاتی داره به طرف اسرائیل در این مرحله تاریخی یک موزگیری ممتنعی را تقریبا اختیار کرد. یعنی در چوکات یک سازمان کلان، گرچه سازمان شانهای سازمان سیاسی نظامی نیست، یک سازمان بیشتر اقتصادی منطقوی است، لیکن روی هم رفتن میشد که سرباز مسائل اساسی هماهنگی وجود می‌داشت که نداره. بنابراین می‌مانه به طور انفرادی. یک صحبت تلفنی بین پوتین و ترامپ صورت گرفت یک هفته پیش. در این تلفن، در این صحبت تلفنی، ولادیمیر پوتین به یک مسئله بسیار جدی اشاره کرده بود که به طور قطعی مخالف عملیات زمینی در ایران است و ختم این ماجرا را از ترامپ حین مصوبت خواست و این موضوع رو بسیار جدی مطرح کرد که بسیار باستاب پیدا نکرد، لیکن ویده می کنم از حلقات رسانه‌ای نزدیک به حکومت روسیه. به این ترتیب چین هم تقریبا

0: Gerçi Çin ekonomisi de galip. Hop her bir iş var. Hem Rusya ekonomi falan başlıyor. Dekon darar çünkü bunu anasla Ukrayna. Ve Çin hem iktisadi kanal bu kadar. Tanah bu ayalat mutlaka Amerika devran salonu kalaşan 520 milyar dolar az çıkıyor. Tamam ki risk çok bir ziyade meşhur az her taraf. Eğer yani yakından değil taraf doğru İran'a bu konuya yakından değil taraf doğru Amerika'a hop Sözü sonra Çin az dast bitti. Ve hiç kası hazır neyse ki mafalı kadar dast bitti. Ta sonra zamanı ama dur az ki. Beşler plasada da yemudu cüstücüye vada der dastresi ve manafi kutu kişmar hal. Ma beşem bu yakcımlar istimar mekonu bu etno egocentrizm alı da avuç kutu resimde bu ta sonra.
1: Ne?
0: Ve der ki taban ki iki kişmar hal hala kaman de cengi kalor neyse تا حالی که میتونن صدر را واقع میشن در از دمو بود سیاسی در سطح سیاسی اما فیزیکی کسی حاضر نیست که مثلا بره بر حمایت ایران بشه تابه و همچنان کسی حاضر هم نمیشه که نه سیاسی نه عملی در کنار اسرائیل و ایالات متحده امریکا استفاده شد خب کوشش میشه بیشتر که از طریق سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل متحد و دیگر کشورهایی که به ترتیب میتونن تاثیر گذار باشن اتحادیه اروپا موضوعی بسیار خوب سیاسی داره در می رابطه این می سازمان ها بیشتر پیش شود تا از بست به ترتیب یک رای حل سیاسی پیدا شود تا او وقت و تا وقتی که ایالات متحده امریکا اداره ایالات متحده امریکا یک نظریه دیگه که او بیشتر عینی و انتباقی باشه در رابطه با این مسئله یا این ماجرا روی کار نبیاید فکر میکنم که اینمی تهدید به آغاز جنگ مجدد مرحله سوم و مذاکرات
1: نه
0: امی دوگانگی که دقیقت همه قسم که شما گفتین یک بود بست امی ادامه پیدا خواهد کرد لیکن احتمال
1: یعنی موجودیت خود ترامپ و نتانیاهو هم میتونه یک چالش باشه.
0: بدون شک مخصوصا نتانیاهو و حلقه سهیونیستی بسیار افراطی مذهبی که در اسرائیل روی کار است و این حلقه سهیونیستی افراطی بسیار مشدد نفوذ بسیار بلند دارد
1: بله
0: در کابینه ترامپ خود ترامپ هکست وزیر مالیه و غیره چند نفر دیگه که بسیار تاثیر گذار هستن کانگرس در داخل کانگرس یا
1: تشکر
0: متاسفانه که بطور سرسپرده فدایی طرفدار اسرائیل هستند و فقط همی فشار جهانی است و مقاومت ایران است که یار از اقدامات خشنتر هنوز به ترتیب باز می دارد غیر از اون ما شاهد صحنه های بسیار وحشتناک در ایران و در کشورهای همجوار خواهیم
1: بله تشکر میکنم جان باسیب از حضور شما به برنامه بینندگان گرامی برنامه تحولم دارم اینجا به پایان میرسد از حضور شما هم سپاسگزارم تا برنامه دیگر و دیدار دیگر خدا نگهدار

0: رشد بیشتر صورت بگیره در این قسمت.
1: اگر از ما حمایت شود، من میتوانم مثلا چندین خانم مصری به کار کنم که هم برای اونها شغل ایجاد میشه، به خانواده اونها کمک میشه. مثلا تمام این کمبود که ما داریم مربوط به سرمایه ما میباشه. هر چه سرمایه ما بیشتر باشه، پیشرفت ما هم بیشتر میباشه.
2: سوداگر شزی د داسې نندارتونونو په جوړولو خوشحاله دي او باور لري چې په دې توګه دوی کولی سي د خپلو کورنیو محصولاتو، لاسي صنایعو او هنري کارونو د پلورلو لپاره مناسب بازار ومومي.
3: د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې د بغلان ولایت په مرکز پلیخومري کې د ګنډلو او جامو پلورونکو بازار غوړېدلی دی. په پلیخومري کې یو شمیر ګنډونکي وایي چې د امنیت ډاډمن کېدو سره دوی د شپې تر ناوخته پورې د اختر جامو په ګنډلو او ګلدوزۍ بوخت دي.
4: د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د بغلان ولایت په مرکز پلیخومري کې د ګنډونکو او جامو پلورونکو بازار غوړېدلی دی او د ګنډلو کارخونې د شپې تر ناوخته پورې د نویو جامو په ګنډلو او چمتو کولو بوختې دي.
5: کارا بسیار خوب است، ما نمیره شب و روز دیگه است، آرامش امنیت بسیار ما خوش است، امنیت شب و روز میاد کار بار خود مصروف هستیم.
6: ای شبانه روز از ساعت 7 صبح بلا 12 یک شب کار میکنیم. تقاضای مردم به پرنتنبان زیادتر است دیگه. حدود اندم طول یک هفته ما تقریبا 300-400 جور لباس از مردم تسلیم شدیم آماده دوختن.
4: نیوی کالی لا هم د ډیرو لپاره د اختر په ورځو کې د خوښۍ لامل دی. دغه شور او لیوالتیا د دې لامل شوی چې د ټوکر پلورونکو کاروبار هم وغوړېږي.
7: ټکې نزدیک میشه، رسم و عنعنات و فرهنګ ما شما همی است که کالای نو، لباس نو، بعضی چیزای نو مردم خوش میباشند. چرا نه؟ در سودای ما بسیار تغییرات آمده، سودا و فروغ زیاد است، فضل خدا امنیت است، آرامی است، خوش هستیم.
6: الان وقتی که عید میاد یکی از مراسم های وطنی عنعنوی ما و شما است که ما و شما باید لباس نو بگیریم و بیاییم و را به خیاطی ها بزیدیم به شکل دلخواه خود. دیگه ما هم مطابق هم سنت رسم قدیم خود آمدیم، لباس گرفتیم و بعدا آوردیم به خیاطی. دیگه امروز آمدیم که همکارای ما را دوخته ندوخته.
4: کسه هم د قربت سویره لا هم د بغلان د یو شمیر اوسیدونکو په اوږو درون بار دی، خو د اختر د هرکلي لپاره لیوالتیا لا هم د دیو په زړونو کې ده.
3: او اوس هم لنډه وقفه.
8: راستش ما زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه، کافی است جیبم اجازه نمیده.
9: نوش جان رایگان است،
8: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
10: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی می دهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
11: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
12: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول، د خوړو د مغذي توکو د رښتینی خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلان ضمانت سره. لامسګران سره هر وخت، هر ځای او له هر انرژي څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړی. مسګران با کیفیت نوښت.
13: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
14: در همه جا در هر زمان
15: با فواید و سهولت های چون
16: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
17: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
18: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
17: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
1: که غواړی چې ستاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشی، بیا رجستر کړئ.
2: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث ضامن، سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجستر نمایید.
1: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند، دو درب از بهشت برویش باز خواهد شد. اگر فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد، یک درب گشوده می شود.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: بسته های اینترنتی افغان بی سیم بزرگتر شدند. از سرعت فوق‌العاده و ارزش بیشتر با همان قیمت مستفید شوید. بسته ماهانه حالا به جای 2.5 GB 30 GB فقط در بدل 250 افغانی. برای فالسازی ستاره 477 ستاره 4 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید.
2: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
3: Lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
3: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
3: It's a massive.
8: Here begins.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. چنای سوپر کینگز در برابر سن رایزرز هیدرآباد. فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر. اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران، نوآوری با کیفیت.
13: بیا هم کار خلاص. اوریا سیب دلت یا بل بحثی را مطرکی داره چی افغانستان کی دی امریکا بس و چې شل کال دلته و آیا روسیه د امریکا له تاکت څخه وروسته غواړي چې دلته هغه کوم ځای چې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه روسیه ډک کړي؟
14: لومړی امریکا له روسیې سره په تفاهم او د روسیې په همکارۍ باندې راغله افغانستان کې خپل حضور نظامي حضور
13: یعنی تثبیت کړ. دغه دوه رقیبان یو بل ته

0: از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: حامی نشر این برنامه سرخط خبرها. آینده نامعلوم فعالیت یونما در افغانستان. تا یک ماه دیگر شورای امنیت سازمان ملل تصمیم خواهد گرفت که یونما در افغانستان بماند یا دفترش بسته شود.
1: برای افغانستان ضرور است، برای از اینکه یونما همان کننده کمک های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق است.
0: توسعه خدمات مخابراتی طی 4 سال اخیر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که خدمات مخابراتی را به ساحات گسترش دادن که قبلا خدمات وجود نداشت.
2: مخابرات و سکتور تا وسعت ورکړو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو، هغه کوم خلک چې محروم دي د هغو دپاره خدمات وړاندې کړو.
0: گشایش یک نمایشگاه ویژه زنان در هرات. اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب نمایشگاه را زیر نام اید بازار در هرات برگزار کرده است. و بالا گرفتن دوباره تهدیدها سوی ایران و آمریکا علیه

سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز یکشنبه 27 ثور سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها دو ماه

0: هنوز هیچ جزئیات از نتیجه این بررسی ها منتشر نشده است، در حالی که آمریکا بر تمدید کوتاه مدت برای ارزیابی دوباره کارکرد یونما پافشاری داشت. کشورهای مانند چین خواهان تمدید دراز مدت آن بودند. اکنون با گذشت بیش از دو ماه هنوز روشن نیست که آیا اختلاف ها بر سر آینده یونما ادامه دارد یا شورای امنیت به جنبندی تازه رسیده است. شمار از آگاهان افغان میگویند که ادامه این ابهام میتواند بر نقش فعالیت ها و جایگاه یونما در افغانستان تاثیر بگذارد. با باور آنان سرنوشت این ماموریت تنها به آینده حضور سازمان ملل محدود نمی شود، بلکه میتواند بر نوع تعامل جامعه جهانی با افغانستان نیز اثرگذار باشد.
1: دو ماه زمان می گذارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت یونما را به جای یک سال تنها برای 3 ماه تمدید کرد، اما هنوز هیچ معلومات تازه‌ای درباره نتیجه بررسی‌ها و آینده این ماموریت منتشر نشده است. هنوز روشن نیست که بررسی‌های شورای امنیت به کجا رسیده است. آیا تغییراتی در ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در نظر گرفته شده یا اختلاف‌ها میان قدرت‌های جهانی همچنان ادامه دارد؟ شماری از آگاهان افغان میگویند ادامه این سکوت می تواند نشان دهنده پابرجا بودن اختلاف ها در شورای امنیت باشد.
2: دفتر یونما خانه خا تمدید میشد، چون نتونه افغانا بهشان ضرورت دارد، چون رابط خود میخواد به جان تامین کنه. خود جامعه جهانی خصوصا کشورهای ابرقدرت جهان که ملل متحد یک وسیله از ابزار یا بخاطر اهداف خود یک اداره داره یا بخاطر حفظ قانونمندی خود به خاطر چلوها ضرورت داره که رابط خود با منطقه با افغانستان داشته باشه. البته این یک شیوه بسیار خوبی است که اگه بر اسمت بشناسه یا نشناسه رابط موجود بین باشه.
1: برخی کارشناسان افغان نیز میگویند این وضعیت میتواند بر کار یونما در افغانستان اثر بگذارد. آنان باور دارند که ابهام درباره آینده این ماموریت ممکن است بر برنامه ها، فعالیت ها و نقش آن در هماهنگی کمک های جهانی و تعاملات سیاسی تاثیر بگذارد. برخی نیز باور دارند که ممکن است گفتگوها در پشت درهای بسته ادامه داشته باشد، اما به دلیل حساسیت موضوع هنوز چیزی به گونه رسمی اعلام نشده است.
3: یونما برای افغانستان ضرور است، برای اینکه یونما هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است. بنابراین من فکر کنم که یونما را تمدید خواهد کرد، برای که جامعه جهانی رای ندارد، چون تعامل و ارتباط با امارات اسلامی از طریق یونما شده میتونه و بس.
1: پیش از این مقامات امریکا بر تمدید کوتاه مدت یونما پافشاری داشتند و میگفتند کارکرد، ساختار و اولویت های این ماموریت باید دوباره بررسی شود. در مقابل کشورهای مانند چین از تمدید درازمدت یونما حمایت میکردند و هشدار دادند که تمدید کوتاه مدت میتواند درباره آینده نهاد ابهام ایجاد کند.
0: ادامه اخراج مهاجران افغان از کشورهای منطقه و افزایش فشار بر آنان نگرانی ها درباره وضعیت مهاجران افغان را بیشتر کرده است. کمیسیون عالی رسیدگی به مهاجران میگوید که پاکستان در یک روز بیش از 5000 مهاجر افغان را اخراج کرده و ده ها مهاجر دیگر نیز از ایران بازگشتند. همزمان یک تحقیق تازه در بریتانیا از مشکلات شدید روانی کودکان و نوجوانان پناهنده افغان خبر می‌دهد. روسیه نیز اعلام کرده که درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها در این کشور کاهش یافته است. فعالان و آگاهان افغان می‌گویند که مهاجران افغان امروز نه تنها با خطر اخراج، بلکه با مشکلات اقتصادی، روانی و آینده نامعلوم روبرو هستند.
1: روند اخراج و فشار بر مهاجران افغان در شماری از کشورهای منطقه و جهان ادامه دارد. کمیسیون عالی رسیدگی به مهاجرین گفته که پاکستان روز شنبه 5126 مهاجر افغان را اخراج کرده است. این کمیسیون افزوده که در همان روز 175 مهاجر دیگر افغان نیز از سوی ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
4: د افغانستان اسلامی امارت په ټول توان سره د راستنیدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنیږي مونږ یې په باعزته توګه مدیریت کولی شو. همداراز مونږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو اړوندو بنسټونو هم غواړو چې په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي.
1: در همین حال یک تحقیق تازه در بریتانیا نشان می‌دهد که کودکان و نوجوانان پناهنده افغان که بدون خانواده به این کشور رفتند با مشکلات شدید روانی روبرو هستند. یافته های این تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از این جوانان

0: با استراب، افسردگی، بیخوابی، تنهایی و خاطرات تلخ جنگ و خشونت دست و پنجه نرم میکنند. در همین حال آگاهان امور مهاجرت نیز باور دارند که مهاجران افغان نه تنها با خطر اخراج بلکه با مشکلات روانی، حقوقی و اقتصادی در کشورهای میزبان روبرو هستند.
1: افزایش اضطراب، مشکلات روانی و حتی از دست رفتن شغل و بی‌ثباتی اقتصادی و همچنان برهم خوردن زندگی خانوادگی است و گاهی حتی جدایی اعضای خانواده میتونه که اتفاق بیافته و همچنان کودکانی که بیشترین آسیب را میتونه آسیب ببینه و همچنان تحصیلشان مختل شوه.
0: در بخش دیگر روسیه اعلام کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی 40 شهروند افغان درخواست پناهندگی در این کشور دادند. این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس گزارش ها روسیه به ندرت با درخواست های پناهندگی افغان ها موافقت می کند و بسیاری از دوسیه ها رد می شوند.
2: 17 می روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی است. در افغانستان هم از 2 دهه به این سو سرمایه گذاری های زیاد در بخش مخابرات صورت گرفته و هزاران تن در این بخش سرگرم کار هستند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هم میگوید که آنان به گسترش خدمات مخابراتی متحد هستند و در 4 سال گذشته در بسیاری از بخش های کشور خدمات مخابراتی رسانیده شده است. مسئولان شبکه مخابراتی افغان بیسیم نیز میگویند که به ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی برای شهروندان کشور متحد هستند.
3: 17 می برابر است به روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی. پدیده ای که در افغانستان از 2 دهه به این سو رویان سرمایه گذاری شده است. بر اساس گزارش ها هزاران شهروند کشور در بخش های مخابراتی سرگرم کار هستند و مخابرات نقش مهمی در پیشبرد سریع امورات مردم دارد. در حال حاضر میلیون ها شهروند کشور از خدمات مخابراتی بهره می برند، اما خواست بسیاری ها این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور قیمت ها کاهش یابد.
4: تیرو شلو کارونو که تقریبا پا افغانستان که د مخابراتو پا برخه که دیر کار شوه دین استرگی نپتیگی خو سنگا چه ورته ضرورت ده د وسانه نړۍ یا وسانی اثر د دنیا د پرمختګ سره لکه څنګه چې لازمه و افغانستان متاسفانه چې هغه سي مخته نه دی تللی، خو بیا هم بعضی د افغانستان ځینې سیمې دي چې هغوی ته خدمات نه دي رسیدلي.
5: مخابراتو وزارت اصل کې کار د نږدې 2 کلونو کې زیات کار کړی دی او پرمختګ یې زیات کړی دی، خو اصل کې مشکل دا دی چې د کیفیت د انټرنیټ موږ وښیو یا د شبکو وښیو دا کیفیت یې ډېر کم دی.
3: شماره از مسئولان شبکه‌های مخابراتی نیز میگویند که به ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی برای شهروندان کشور متعهد هستند و میخواهند که نسل‌های جدید اینترنتی را نیز ارائه کنند.
6: د مخابرات و سکتور ته وسعت ورکړو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو، هغه کوم خلک چې محروم دي د هغو دپاره خدمات وړاندې کړو. نن الحمدلله افغان بیسیم د افغانستان په 4 دیرشو ولایتونو کې د 4G خدمات لرو او په ډیرو ولسوالیو کې هم د 4G خدمات لرو او غواړو چې نور هم دیتا وسعت ورکړو.
3: برخی تحلیلگران اقتصادی نیز توسعه خدمات مخابراتی در افغانستان را مهم می‌دانند و تاکید می‌کنند که در عصر کنونی زندگی بدون مخابرات و تکنولوژی دشوار است.
7: هر قدر ما بتانیم مخابرات را رشد بدیم، هر قدر ما بتانیم مخابرات را از جهای اقتصادی حمایت بکنیم، سرمایه‌گذاری را زیاد بکنیم، با ما اندازه اقتصاد کشور رشد پیدا میکنه، با ما اندازه زمینه کار و زمینه اشتغال برای مردم پیدا میشه.
3: روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی در سال 2006 توسط اتحادیه جهانی مخابرات در نشست در آنتالیای ترکیه اعلام شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، به مناسبت این روز گفته است که توسعه اتصال دیجیتالی و زیرساخت‌های مدرن اهمیت اساسی برای ارائه خدمات عمومی دارند.
2: ادامه خبرها پس از وقت.
8: بیاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را

0: افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: بلو برق بدست، میری که میری، میری که میری، میبینی که بیرو بار و باز میری که میری، میری که میری بر روان کردن پیسه، میبینی که دکان صرافی بند بر خرید، میری که میری، میری که میری، میبینی که پیسه گم. تو میگی بله برقم تاویل میشه، پیسام اولا میشه؟
2: بله، که تیساب پولم افغان بیسیم، بله برقم تاویل میشه، پیسام روان میشه، پیسام محفوظ هم است. تو بخی که بریم اکتفا. سلام، برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
3: جان بابا، یک که تاکس تا که تو فوت کافی تست کرید برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد.
1: تشکر.
2: اینه، حساب پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد.
1: چی خوب؟ ششته ششته، بله برقم تاویل شد، پولم ارسال کردم و حالیم کردیت اضافه میکنم. امی پولم افغان بیسیم خوب است.
4: دیگه بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
5: مسگران، نوآوری با کیفیت.
6: That's going all the way for six. Oh no! Oh, I haven't got
7: که غواله چه ستاس افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیر رجیستر کنید.
8: اگر می خواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره راجستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست، همین حالا آن را دوباره راجستر نمایید.
7: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
9: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: ادامه خبرها. رهبر امارات اسلامی در دیدار با علمای پروان و کاپیسا گفته است که علما در تطبیق شریعت، آگاهی دهی دینی و حفظ تاریخ جهاد مسئولیت دارند. شیخ هبت الله اخوندزاده تاکید کرده است که علما مکلفند برای حل مشکلات شرعی مردم در ولایت های مربوطه تلاش کنند و نقش فعال در رهنمایی دینی جامعه داشته باشند. رهبر امارات اسلامی در بخش سخنانش خطاب به علما گفته است کوشش کنند اتحاد و اتفاق میان خود را بیشتر تقویت کنند، زیرا اتحاد علما سبب اتحاد امت اسلامی می شود. و همچنین درباره اهمیت مجالس فقهی صحبت کرده و افزوده است که برگزاری این نشست ها باعث تحقیق بهتر مسائل شرعی، آشکار شدن حق و تقویت محبت و هماهنگی میان علما می شود. سیزدهمین مجمع شهری جهانی در شهر باکو پایتخت آذربایجان آغاز شد. نمایندگان بیش از 100 کشور جهان در نشست مجمع شهری مسکن گرد هم آمدند و درباره این بحران گفتگو میکنند. قرار است در تاریخ 19 ماه می جاری در این مجمع درباره افغانستان نیز بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
1: برگزاری 13 مجمع شهری جهانی اینجا در شهر باکوی آذربایجان. این نشست که از سوی بخش اسکان بشر سازمان ملل به میزبانی دولت آذربایجان رو اندازی شده است، در آن نمایندگان بیش از 180 کشور و سازمان‌های بین‌المللی حضور یافتند. هدف این نشست بررسی چالش‌های شهری جهان و پیدا کردن راه حل برای توسعه پایدار شهرها است.
2: فقر نشین‌ها در کاتگوری پلیسی‌ها قرار نمی‌گیرند، بلکه در کاتگوری زندگی واقعی قرار دارند، زیرا انسان‌های واقعی در آنجا زندگی می‌کنند. تصور کنید یک خانواده 6 نفری در 2 اتاق زندگی می‌کنند و کودکانشان نیز در همان اتاق مصروف مطالعه هستند، در حالی که برق هم وجود ندارد. همچنین خانواده‌ای را تصور

0: کنید که دختران آن خانواده به دلیل دور بودن مکتب نمی تواند به مکتب برود و مادران نیز خطر رفت و آمد آنان به مکتب را نمی پذیرند.
1: این نشست از 17 تا 23 ماه ربان میلادی ادامه دارد. افغانستان نیز یکی از محورهای آن است و در روز سومی نشست رئیس بخش اسکان بشر سازمان ملل در افغانستان گزارشی را از وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد.
0: شما تأثیر تغییرات اقلیمی را می دانید و به همین دلیل ما باید بسیج شویم، به ویژه برای حکومت داری شهری و پیشبینی وضعیت ها. همچنان باید اقدام کنیم، زیرا بدون درک و مدیریت آنچه در سطح مسکن و شهرنشینی در حال رخ دادن است نمی توانیم موفق شویم. به همین خاطر من خواهان یک روش هماهنگ تر و منسجم تر برای کار هستم. ما ابتکارات فراوان برای نوآوری و ارائه راه های حل داریم.
1: روز سومی نشست در حال ویژه افغانستان شده است که افغانستان در سالهای اخیر به دلیل تغییرات شدید اقلیمی و همچنان برگشت سرسام‌آور مهاجران از کشورهای همسایه شدیداً با بحران مسکن مواجه است. رئیس اداره مسکن سازمان ملل متحد در افغانستان و همچنان رئیس اداره حفاظت محیط زیست افغانستان که رهبری هیئت در این نشست را به عهده دارد، از رئیس افغانستان سخنرانی خواهند داشت و وضعیت افغانستان و چالش‌هایی که دامنگیر افغانستان ناشی از بحران مسکن است در این نشست ارائه خواهد شد. نوید بهار، آریانا نیوز، شهر باکو، آذربایجان.
2: قرار است فردا کمپاین چهار روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال در شرق کشور آغاز شود. مسئولان محلی میگویند که قرار است بیش از 1.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت کنند. باشندگان این ولایت از آغاز این کمپاین خرسندند و از والدین میخوان که کودکانشان را واکسین کنند.
0: کمپاین چهار روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال در شرق کشور به روز دوشنبه آغاز می شود. رئیس صحت عامه ننگرهار می گوید در نتیجه تلاش های دو سال گذشته 98% ویروس پولیو از بین رفته است.
3: در دو کلو که پورا ترگیت ترسیدلی و اتن و فیصد منگا خفل ترگیت ترسوانه ده منگا پا در شپر نویشت و کال که نمحیطی و نر اغا انسانی پی خنر لرو پا در خفل حوزه که نو من کوشش کوم چې په دلم روح کې خپل حفظه د دغه مزیر بیماری نه فوق کړو.
0: مسئولان مافیات کتلوی میگویند در این کمپاین در سراسر منطقه شرقی 1,384,000 کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
4: موږ د 15 کالو څخه کته ماشومان په ننګرهار کې نه لکه او 14,000 او د حوزې په سطح باندې چې دغه کمپاین په څلور ولایتونو کې وي 14 لکه او 13,000 د 15 کالو څخه کم عمر ماشومان په دې کې واکسین کیږي، چې په دغه کې به تقریبا 6,000 او 100 رضاکاران وي، 550 به سوپروایزران وي او 115 کوارډیناتوران به په دې کې موږ سره برخه واخلي، او همدارنګه په دې کې به 1,300 سوشل موبایلزران یا پوهاوي په خاطر باندې خویندې کارو.
0: در همین حال باشندگان ننګرهار از آغاز کمپاین پولیو یا فلج اطفال ابراز خرسندی میکنند و از مادران و پدران میخواهند که کودکانشان را واکسین نمایند.
5: مونږ ډیر خوشاله یو په دې چې زمونږ ماشومان باید واکسین شي او د نایلاج مرض نه بچي او په وخت دغه مرض مخنیوي وشي.
6: پولیو کم کمپاین شروع دی، هر مور او پلار خپل اولاد ته دغه کمپاین چې هر څوک راځي، دا کم مسؤلین چې دی کورو ته ځي دی کلو ته ځي، باید دا ښه په مینه محبت ورته خپل بچي او خپل اولادونه راوباسي.
0: پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و سبب فلج شدن کودکان می شود و تنها راه گریز از آن واکسین است.
2: مسئولان بانک مرکزی میگویند که انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان نخستین گام به سوی مسلکی شدن و تصمیم اثرگذار در عرصه بانکی و مالی است. به گفته آنان برای گسترش خدمات بانکداری اسلامی در کشور برنامه های گسترده ای را در زمینه آموزش و ظرفیت سازی منابع انسانی آغاز کرده و این روند در آینده نیز گسترش خواهد یافت.
7: مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند که برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه بانکداری اسلامی در کشور آغاز شده و برخی نهادهای زیرربط بانک مرکزی نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند. به گفته آنان بخشی از فعالیت‌های بانکی کشور اسلامی شده و برای گسترش فعالیت‌های آنان دوره‌های آموزشی برای ارتقای ظرفیت نیروی انسانی کار جریان دارد.
8: لدې لارې توانېدلې یو چې څه باندې 1200 کسانو روزنه وکړو. لله الحمد دا کسان اوس عملا د هیواد له مالی او بانکي سکتور څخه درنو هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. ژمنه مو دا ده چې د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونو له لارې د دې ظرفیت لوړونې پروګرامونو لړۍ دوام پیدا کړي او په دې وسیله وتوانېږو چې د مالي او بانکي سکتور له لارې درنو هیوادوالو ته غوره خدمتونه وړاندې کړو.
7: انستیتیوت بانکداری و مالی افغانستان که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند می گوید که برای توسعه خدمات بانکداری اسلامی برنامه های گسترده در زمینه آموزش و ظرفیت سازی منابع بشری را آغاز کرده و این روند در آینده نیز گسترش خواهد یافت.
9: د اسلامي امارات د فتح څخه وروسته ټول بانکي سیستم چې دغه د سودی نظام څخه اسلامي بانکداري نظام ته کنورت شول. په لومړي سر کې موږ ډېر زیاتې برنامې چې وي هغه د بانکداري اسلامي په برخه کې وي. د بانکداري اسلامي سره سره موږ د مالی برخه کې، محاسبوي برخه کې، د نورو هغه اړوند برخښونه چې په مالی سکتور کې ورته ضرورت لیدل کېږي هغې ټولو دپاره موږ دلته برنامې به تیاری کړي دي او د ټولو کارکوونکو دپاره موږ هغه برنامې وخت په وخت باندې وړاندې کوو.
7: شمار از آگاهان اقتصادی نیز میگویند که آغاز کار برای توسعه بانکداری اسلامی مهم است و این روند باید به گونه تدریجی عملی شده تا در نظام بانکی کشور شفافیت بیشتر به وجود آمده و اعتماد مردم به بانک ها افزایش یابد.
10: زمان دیره هیوادوال از من زنان که ولی شدی پا مالی و بانکی سکتورونه که حرفوی دول بانیا هم پا ورکشاپونه که دوی هاگا پروژی چی نریوال سازمان لار نپا افغانستان که پلیکی د دې برخه واخلې ترڅو دوی په معیاري او سټانډرډ شکل باندې د مالی او بانکي سکتور په برخه کې ښه زده کړې ترلاسه کړي چې د هیواد د راتلونکي لپاره، د هیواد د اقتصاد لپاره، د هیواد د راتلونکي نسل لپاره یو ښه لوبو ګرځي او دوی وشي کولی چې د خپلو هیوادوالو لپاره د دغه طریق نه خدمت.
7: در حال حاضر بیش از 1200 تن از کارکنان بانک مرکزی از آموزش های انستیتوت بانکداری و مالی بهره مند شده و قرار است که دوره های دیگر آموزشی آن برای محصولان پانتون های دولتی و خصوصی برگزار شود. انستیتوت بانکداری و مالی در سال 1403 زیر نظارت بانک مرکزی کشور آغاز به کار کرده است.
2: اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب نمایشگاه را زیر نام عید بازار در هرات برگزار کرده است. در این نمایشگاه صنایع دستی، تولیدات مواد غذایی و انواع آثار هنری خانم‌ها به نمایش گذاشته شده است. مسئولان این اتاق میگویند هدف آنها پیدا کردن بازار مناسب برای تولیدات داخلی و صنایع دستی خانم‌ها میباشد. در این نمایشگاه حدود 200 تن از زنان تجارت پیشه، صنایع دستی، آثار هنری و انواع مواد غذایی و دیگر تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. تیکا یا دفتر انسجام و هماهنگی ترکیه در هرات خانم‌ها را در قسمت برگزاری این نمایشگاه همکاری نموده است.
11: زنان تجارت پیشه به هدف پیدا کردن بازار مناسب محصولات تولیدی و صنایع دستی خود را به این نمایشگاه آوردند. اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب به همکاری دفتر تیکا در هرات این نمایشگاه را راه اندازی کرده است. صنایع دستی، تولیدات مواد غذایی، اثرهای هنری، لباس و وسایل زینتی در این نمایشگاه به دید عموم گذاشته شده است.
12: این بازار که امروز افتتاح شد و الی هر روز ادامه خواهد داشت، حدود 200 شرکت حضور دارد که شرکت های همه مربوط به خود خانم ها است و محصولات متنوع دارند. بیشتر محصولاتی است که حالا استفاده در عید میشه.
11: آنگونه که مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب میگویند، خانم ها از ولایت های همجوار هرات نیز محصولات خود را به این نمایشگاه آوردند. هدف آنها پیدا کردن بازار مناسب برای تولیدات مواد غذایی و صنایع دستی می باشد. حتی خیلی از خانم هایی که طی ماه های گذشته از مهاجرت برگشتند نیز کارهای نو خود را در این نمایشگاه به دید عموم گذاشتند.
13: مدت 5 سال میشه که ما این کار را شروع کردیم و با خانمای آسیب پذیر به خصوص دختر خانمای و خانمای بیوه ما کار میکنیم در حصه توانمندسازی اونا، رشد اقتصادی اونا، با اونا پیش میبریم.
11: خانمهای شرکت کننده میگویند انتظار دارند که از این نمایشگاه به خوبی استقبال شود. آنها به این باورند که برگزاری نمایشگاه ها فرصت خوبی برای معرفی تولیدات داخلی و صنایع دستی میباشد.
14: موثریت اینه که محصولات ما به بازارهای ملی و خود جهانی معرفی میشه. این باعث از این میشه که کارمندان بیشتری را استخدام کنیم و رشد بیشتر صورت بگیره در این قسمت.
15: اگر از ما حمایت شده ما میتوانم مثلا چندین خانم مصروف کار کنه که هم برای اونها شغل ایجاد میشه، به خانواده اونها کمک میشه. مثلا تمام این کمبود که ما داریم مربوط به سرمایه ما میباشه. هرچه سرمایه ما بیشتر باشه پیشرفت ما بیشتر میباشه.
11: زنان تجارت پیشه از برگزاری چنین نمایشگاه های خرسند هستند. آنها به این باورند که این گونه می توانند بازار مناسب برای فروش تولیدات داخلی، صنایع دستی و اثرهای هنری خود پیدا کنند.

0: در استانای فرار رسیدن عید قربان، بازار خیاطان و فروشندگان لباس در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان رونق یافته است. شمار از خیاطان در شهر پلخمری میگویند که با تامین امنیت تا ناوقت شب مصروف دخت دوز لباس های عیدی هستند.
1: با نزدیک شدن عید قربان رونق به بازار خیاطان و فروشندگان لباس در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان بازگشته و کارگاه های خیاطی تا ناوقت شب مصروف دخت و آماده سازی لباس های نو هستند.
2: کارا بسیار خوب است. ما نمی شب و روز دیگه از آرامش امنیت بسیار ما خوش هستیم. امنیت از شب و روز میاد کار بار خود مصروف هستیم.
3: ای شبانه روز از ساعت 7 صبح بلا 12 یک شب کار میکنیم. تقاضای مردم به پرنتنبان زیافتر است. دیگه حدود اندامی طول یک هفته ما تقریبا 300-400 جور لباس از مردم تسلیم شدیم آماده دوختن.
1: لباس نو هنوز برای بسیاری ها دلخوش های روز عید است. این شور شوق باشندگان سبب شده تا کار رخت فروشان نیز رونق پیدا کند.
4: دیگه نزدیک میشه رسم و عنانات و فرهنگ ما شما همی است که کالای نو، لباس نو، بعضی چیزای نو مردم خوش میباشند. چرا نه؟ در سودای ما بسیار تغییرات آمده، سودا و فروغ زیاد است، فضل خدا امنیت است، آرامی است، خوش هستیم ما.
5: الان وقتی که عید میاد یکی از مراسمای وطنی عنانوی ما و شماست که ما و شما باید لباس نو بگیریم و بیاییم و را به خیاطی ها بزیدیم به مشکل دلخواه خود. دیگه ما هم مطابق هم سنت رسم قدیم خود آمدیم لباس گرفتیم و بعدا آوردیم در خیاطی. دیگه امروز آمدیم که همکارای ما را دوخته ندوخته.
1: هرچند سایه فقر هنوز بر شانه های شماری از باشندگان بغلان سنگینی میکند، اما شوق استقبال از عید هنوز در دل های آنان جاری است.
0: ادامه خبرها پس از وقت.
6: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند عز و جل می فرماید هیچ مخلوق نیست که به غیر من پناه ببرد مگر اینکه دستش را از اسباب و ریسمان ها که آسمان ها و زمین کوتاه کنم. پس اگر از من بخواهد عطایش نکنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمود با فرمان بردن از اوامر خداوند خود را در معرض رحمت او قرار دهید.
2: تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه یک و ساختار چند لایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار.
3: چټک سرعت ټیټه بیه، لا وان بی سیم سرعت تل آنلاین اوسئ. میاشتنی کسوره شپاک جی بی انترنیت یوازی پا سلور سو افغانیو. فالاول لپارا سلور سلور سو آویا سلور پینزه سلور یو علامت لمبر ڈایل کری. پا افغانستان که دو فورجی تر طولو چٹکا اوستر شبکا.
4: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. سرمایه گذاران چینی و ازبکستانی خواهان سرمایه گذاری در معادن افغانستان شدن. وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده است که حسام الدین صابری معین مالی و اداری این وزارت با شماری از سرمایه گذاران کشورهای ازبکستان و چین دیدار کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، سرمایه گذاران خارجی از تامین امنیت سراسری و فراهم شدن زمینه مناسب سرمایه گذاری از سوی امارات اسلامی افغانستان قدردانی کرده و علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در بخش معادن فلزی و غیر فلزی کشور ابراز داشتند. آقای صابری از تمایل آنان برای سرمایه گذاری اطمینان داده است که وزارت معادن و پترولیم مطابق قانون و طرز العمل معادن همکاری های لازم را برای تسهیل روند سرمایه گذاری انجام خواهد داد. کار ساخت یک مرکز تجارتی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به هزینه 165 میلیون افغانی آغاز شد. این مرکز تجارتی بر زمین بیش از 2500 متر مربوط وزارت معدن و پترولیم از سوی سکتور خصوصی ساخته می شود و قرار است تا یک سال آینده تکمیل گردد. مسئولان می گویند که این مرکز تجارتی در 3 طبقه و با ظرفیت داشتن 200 دکان ساخته می شود.
1: آغاز کار ساخت یک مرکز تجارتی در شهر مزار شریف. این مارکت 3 طبقه بر زمین مربوط وزارت معدن و پترولیم و با سرمایه گذاری سکتور خصوصی ساخته می شود. سرمایه گذاران این پروژه می گویند با تکمیل این مارکت زمینه کار برای دهاتن فراهم شده و فعالیت های تجارتی در شهر مزار شریف نیز گسترش خواهد یافت.
2: یک ماه زمین به 2650 متر مربع است. یک مارکت 3 طبقه جور میشد به نام مرکز تجارتی تفاوسات. دالای مارکت حدود المنزل 65 دکان داره، 3 منزل میباشد و 165 میلیون سرمایه گذاری میشه.
1: همزمان با آغاز به کار این مرکز تجارتی برای دهاتن زمینه کار فراهم شده است، موضوعی که استقبال شهروندان را در پی داشته است.
3: چون که دایو ملی او دولتی پروژه ده په ابتدا که ان شاء الله چون که ابتدای کار لري تر اوسه سنه تر یانیم سنه لپاره پورې دغه کار کې نو په آینده کې ان شاء الله د کار په جریان کې د 500 نیول به تر 800 نفر پورې به ان شاء الله دلته کار کې او د بشپړېدو موده تقریبا د 10 میاشتو نیول تر یو کال پورې ان شاء الله موږ کوشش کړو دا پروژه برابرې ته وړاندې کړو.
1: در همین حال مسئولان محلی بلخ میگویند از سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی حمایت میکنند و تلاش دارند تا سایر ملکیت های دولتی را نیز از طریق قراردادهای شفاف برای توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.
4: مسئولین پروژه را ما اطمینان میدیم که بیاین بسرد با آرامش با اطمینان اینجا کار خودش شروع بکنه. کدام تشویش مشکلات اینجا خدا نخواسته نیست. ما مسئول همه ولایت بلخ از نمایندگی ولایت بلخ به مردم اطمینان میدیم که اینه به سر به آرامش کار خدای پیش بره و کدام مشکل انشالله نیستن.
1: شهر مزار شریف از مهمترین مراکز تجارتی به شمار می رود و در سالهای اخیر میزان سرمایه گذاری ها در بخشای مختلف این شهر افزایش یافته است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، تنها در سال گذشته میلادی نزدیک به 800 میلیون دلار در بخش زیربناهای شهری و ساخت کارخانه های صنعتی در مزار شریف سرمایه گذاری شده است.
0: برای نخستین بار در کندهار یک کارخانه تولید بسکویت آغاز به فعالیت کرده است که روزانه 1000 کارتن بسکویت تولید و آن را راهی بازارهای کشور می سازد. مسئولان این کارخانه می گویند که پیش از این چنین بسکویت هایی از کشورهای خارجی به افغانستان وارد می شد.
5: این کارخانه تولید بسکویت در ولایت کندهار است که روزانه نزدیک به 1000 کارتن بسکویت را تولید و راهی بازارهای کشور می سازد. مسئولان این کارخانه می گویند که بیشتر مواد خام مورد نیاز را از داخل کشور تهیه می کنند و تلاش دارند جای محصولات خارجی را بگیرند و کشور را در این بخش به خودکفایی برسانند.
6: در چه مخی در نور هیوادون و سخه پاکستان یا ایران سخه در بسکویت و تولیدات دیر و او دلت تقاضا هم دخل گو دیر و نو موږ د خلکو د تقاضا پر بنیاد باندې په کندهار ولایت کې لومړنۍ دغه د بسکوټ فابریکه ده فعاله مو کړله او دا چې خام مواد هم الحمدلله دلته ډېر دي.
7: تقریبا دوه درې رقمه بسکوټ مو دلته تولیدوو، د 50 افغانو څخه نیولې بیا تر 100 افغانو پورې. هر یوې تقریبا مطلب 50 واله تقریبا د ورځې 1500 کچنه یو تولیدېږي، بله ورځ باندې تقریبا 1500 کچنه بل تولیدېږي.
5: این سرمایه گذاران از حکومت می خواهند که مشکلات موجود را حل کند و از مردم نیز می خواهند که با خرید تولیدات داخلی از صنعت داخلی حمایت کنند. شماری از افرادی که در این کارخانه مشغول کار شدند می گویند که چنین فرصت های کاری در کاهش سطح بیکاری در کشور کمک می کند.
8: ډیر خوشاله چې دلته د نن په یواد کې د کار زمينه راته برابر شوې ده او د هوادوال څخه مدا غشتنه ده چې خپل کورنی تولیدات څخه کار واخلي دې پر ځای چې د خارجي تولیدات کاری او دلته چې کم داخلي تولیدات ډیر کار سي دلته ځوانان ته د کار زمينه برابرېږي او دلته د کارخانه نورم پرمختګ کوي.
5: از سوی دیگر مسئولان اتاق صنعت و معادن کندهار می گویند که در حال حاضر تنها یک کارخانه بیسکویت در کندهار فعالیت دارد، اما به گفته آنان در آینده نزدیک شمار این گونه کارخانه ها افزایش خواهد یافت و برای افراد زیاد زمینه کار فراهم خواهد شد. آنان می گویند که تلاش ها برای حمایت از تولیدات داخلی ادامه دارد و در بخش حل مشکلات صنعتکاران نیز همکاری خواهند کرد.
9: نر ولایت که در خالص مخلیط به نوم بندی یواده بسکیت و تولید کارخانه پایات لری چالته هیوادوالو ته د کار زمينه مسايده کړې ده. مخکې د غبسکوټ د بهرني هیوادونو ایران او پاکستان هیوادونو څخه واردېدل. په دې ورستي کې دغه څهل ته په کندهار کې او پنګوال حسېدلې سرمایه گذاری کړې ده.
5: پیش از این بسکویت ها از پاکستان و ایران به کندهار و ولایت های اطراف آن وارد می شد، اما اکنون سرمایه گذاران داخلی تلاش دارند بدیل های مناسب تولیدات خارجی را با کیفیت خوب و قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.
0: نرخ ارزها

0: چند خبره کوت از جهان؟
1: دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بدی خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده ی سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگینی برای واشنگتن نیز به همراه خواهد داشت. از سوی هم محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در چارچوب تلاش های اسلام آباد برای تسهیل گفتگوها و کاهش تنش های منطقه روز شنبه وارد تهران شد. با گزارش رسانه های ایران او با همتای ایرانی خود درباره روابط دو جانبه و سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرده است. وزیر دفاع آمریکا تایید کرده است که کشتی هواپیمابر یو اس اس جرالد فورد که پیش از آغاز جنگ با ایران به خاورمیانه اعزام شده بود، پس از 326 روز مأموریت روز شنبه به ایالات متحده بازگشت است. این طولانی ترین مأموریت یک گروه رزمی کشتی هواپیمابر آمریکا از زمان جنگ ویتنام تا کنون بوده است. پیت هگسید وزیر دفاع آمریکا در استقبال از بزرگترین ناو هواپیمابر جهان حضور داشت. با گفته اردوی آمریکا این کشتی در جریان مأموریت خود در عملیات‌های آمریکا در منطقه کارائیب مشارکت داشت، جایی که نیروهای آمریکایی با قایق‌های مزنون با قاچاق مواد مخدر حمله کرده، نفتکش‌های تحریم شده را توقیف و نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا را بازداشت کردند. این کشتی سپس به خاورمیانه اعزام شد تا در عملیات رزمی علیه ایران شرکت کند. امریکا معافیت تحریم هایی را که به کشورهای از جمله هند اجازه می داد نفت روسیه را با هدف جبران کمبود عرضه نفت و قیمت بالای ناشی از بسته شدن تنگه هرمز خریداری کنند، تمدید نکرد. معافیت از این تحریم ها پیش از این برای یک ماه تمدید شده بود. وزیر مالیه ایالات متحده پیش از این گفته بود که مجوز عمومی خرید نفت روسیه که در نفتکش ها ذخیره شده بود را تمدید نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه و هنگام بازگشت از پکن به خبرنگاران گفت که با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد احتمال لغو تحریم ها علیه شرکت های چینی که نفت ایران را خریداری می کنند صحبت کرده و به زودی در این مورد تصمیم خواهد گرفت. هند بزرگترین مصرف کننده نفت خام دریایی روسیه به شمار می رود.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: لفغان بیسیم څخه غوړه غیزه کڅوړه لخپل عزیزانو سره پاړی کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 260 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوره 233 ستوره 12 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
3: انقلاب نو در تولیدی ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان، کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما.
4: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
0: ادامه خبرها. حال هم در رابطه با بالا گرفتن دوباره تهدیدهای ایران و امریکا علیه یکدیگر بیشتر بحث میکنم با آقای اختر محمد راسخ که در حال حاضر با ما وصل هستند. راسخ صاحب، شما را با بحث خوش آمدید. میگم چقدر احتمال از این وجود داره که جنگ نظامی بین ایران و امریکا در حال حاضر دوباره شروع شود؟
5: سلام به شما، سلام به همه هموطنان عزیز و نهایت گرامی که از طریق پروگرام شما ما را بیننده هستند. در ارتباط پرسش باید به عرض برسانم که جنگ ایران، امریکا و اسرائیل شکل که پیش برده شد، ایران توانیست جنگ وسیع البنیاد ساخت، ایران توانیست جنگ بخش نظامی و اقتصادیش در سطح بین المللی و منطقوی برای کشورهای جهان هم تقسیم نمود و زیانهای اقتصادی را که برای کشورهای جهان و بالخصوص به کشورهای منطقه وارد کرد، یعنی غیر مستقیم کشورها را در این جنگ داخل کرد تا اقلا در پهلوی ایران یا در علیه ایران ساده شوند، که چنین وظیفه که در ارتباط مدیریت کردن جنگ، در ارتباط رهبری جنگ، ایرانیا دست بالای داشتن و چهار روزی که امریکا فکر میکرد در چهار روز ما میتونیم ایران با خاک یکسان بسازیم، به 40 روز گذشت و در 40 روز هم توانستند تا اکنون دست بالای قدرت‌های جهان به دامن ایران نخفته است، تا ایران اقلا جنگ توقف بده و تنگی و هرمز دوباره باز شود و شکل نرمالش کشتی های نفبردار و کشتی های تجارتی از این مرز بگذرد. بنابراین غربی ها متوجه شدند که جنگ میبازند، پروگرام های کارهای سیاسی خود و استخباراتی خود آغاز کردند که در امورات استخباراتی و سیاسی خود ترامپ توانیست وقتی که در عقب پرده با ایران چین نزدیک بود، کمک های چین از این حدرس اقلا منفی کرد و چین خواست که با یک معامله مخفیانه و خصوصی که بین ترامپ و آقای رئیس جمهور چین به صورت گرفت در ارتباط تجارت، در ارتباط معاملگری، اینا به این توافق رسیدن که جنگ ایران باید خاتمه پیدا کنه مطابق مذاکرات، مطابق اصول مذاکرات. و همچنان چینایی ها وعده دادن و تعهد کردن که تنگی هرمز باید باز شود. بنابراین
0: چیزی که حال دیده میشه راسخ سوی است که تهدیدها دوباره اوج گرفته. ترامپ تهدید میکنه که اگر ایران توافق نکنه به سرنوشت بد سردوچار خواهد شد، و از طرف دیگر عراقچی از ایران میگه که ما آماده حملات نظامی هستیم. بازم تکرار میکنم که آیا در حال حاضر احتمال درگیری دوباره ایران و امریکا وجود داره؟
5: ببین، ایران خو آمادگی جنگ داره، ایران خو آمادگی جنگ داره و اسرائیل هم میخواهد که جنگ وسیع البنیاد تباه کننده بالای ایران صورت بگیره و ایران نظامش به سقوط مواجه شود. همچنان حتی اسرائیل در این تصمیم داره که جنگ پیاده تا بالای ایران صورت بگیره که در جنگ پیاده بتانن شهرهای را یا مناطق را آنها بگیرن و توسط خود دوباره مردم ایران دوباره مسلح شود و علیه نظام بجنگن. اما این جنگ بازی وسط پیدا میکنه، وسیع البنیاد میشه. اما امریکا در تلاش ازی است که، آقای ترامپ در تلاش ازی است که از یک طرف زبان دکتاتورانه و نظامیگرانه را استعمال میکنه، از طرف دیگه به خاطر که در جنگ فعلا شکست در مذاکره هم نخوره، یعنی در جنگ رویاروی قوت های راکتی اینا شکست خوردن، اما ایران برنده از این جنگ است. اما جنگ دومی به خاطر پیشیاد میکنه که یک جنگ تباه کن توسط امریکا صورت میگیره بالای ایران، به خاطر که ایران وادار به رفتن به میز مذاکره و
0: درست در محور مذاکرات ایران و امریکا. براسخ صاحب، دیدیم که ایران چندان تمایل برای دور دوم مذاکرات نشان نداد، اما در حال حاضر دیده میشه که رئیس هیئت مذاکره کننده ایران منصوب شده به عنوان نماینده ویژه در امور چین از طرف این کشور. چی را نشان میده؟ آیا اختلافات در داخل ایران در پیوند به حل قضیه موجود وجود داره و هم یک تکتیک جدید از جانب ایران میتونه باشه؟
5: ببین، اگر یاد شما باشه، من در یک مصاحبه خودی گفتم که امریکا و اسرائیل تلاش داره که از ادرس ستون پنجم دولت در داخل دولت نظام ایران که موجود است، از توسط آنها نظام بشارانند، نظام به شکست مواجه بکنند، نظام وضعیت نظامی و اقتصادیش برهم بزنه، نظام مدیریتش برهم بزنه تا اقلا بتانند یا بتانند که نظام وادار به مذاکره شوه و پیشنهادات غرب قبول کنه یا نظام از بین برداشته شوه. بناهن تا اکنونم که نظام جان گرفته و نظام اقلا ایرانی ها مدیریت کردن جنگه، علت اساسیش است که ایرانی ها در مقابل اشغالگران و در مقابل جنگجویان بسیار آساس هستند.
0: سپاسگزار است.
5: نمی آساس بودن از او بودن که ایران تا فعلا از سقوط نظام و آنها بچ کردن.
0: تشکر.
5: اما مطمئنم گفتم میتونم اگر جنگ امریکا بار دیگر کسی که تصمیم گرفته آغاز میشه، ایران 100% اصطهای اقتصادی.
0: تشکر آقای راسخ از این که در بس با ما بودن. سپاسگزار است.
6: سلام، شبتان بخیر. حالا همچنان رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. نهمین دور رقابت‌های کرکت یک روزه لیست ای امروز در ولایت ننگرهار آغاز شد. بر اساس اعلامیه کرکت بورد، این مسابقات با حضور شماری از بازیکنان ملی کشور در استادیوم‌های قاضی امان‌الله خان و نجیب‌الله ترکی برگزار می‌شود. این رقابت‌ها از عبد می آغاز شده و تا 4 جون 2026 ادامه خواهد داشت. 5 تیم در این دور از مسابقات حضور دارند و برای کسب عنوان قهرمانی با هم رقابت خواهند کرد. همچنین کنفرانس خبری کاپیتان‌های 5 تیم اشتراک کننده نیز پیش از آغاز مسابقات برگزار شده است. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم‌های زون مس عینک و بند امید برابر هم به میدان رفتند. در این مسابقات تمامی تیم‌های اشتراک کننده 6 دیدار برابر یکدیگر برگزار خواهند کرد و در پایان 2 تیم برتر جواز حضور در دیدار نهایی را که 4 ماه جون برگزار می‌شود بعد از خواهند آورد. علی بلال نایب قهرمان رقابت‌های پیتسبورگ 2026 شد. علی بلال ورزشکار پرورش اندام افغانستان در مسابقات پیتسبورگ پروی 2026 آمریکا عنوان نایب قهرمانی بخش فیزیک و پن مردان را به دست آورد. بلال که چندی پیش قهرمان مسابقات نیویورک پروی 2026 شده بود، این بار در رقابت فشرده پس از کیرون هولدن از آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفت. پس از کیرون هولدن و علی بلال، ادوان پالامیرا از برزیل نیز مقام سومین رقابت‌ها را کسب کرد. در این مسابقات شماری از برترین ورزشکاران فیزیک جهان حضور داشتند و علی بلال یکی از چهره‌های برجسته رقابت‌ها بود. این ورزشکار افغان در سال‌های اخیر با نام و پرچم افغانستان در معتبرترین مسابقات جهانی اشتراک کرده و دستاوردهای مهم به دست آورده است. مسابقات لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز با انجام 2 دیدار دنبال شد. در بازی نخست امروز تیم‌های پنجاب کینگز و رویال چلنجرز بنگلور از ساعت 2:30 به مسافه هم رفتند و بازی دوم را تیم‌های دهلی بولز و راجستان رویالز از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز کردند و بازی در جریان است. این در حالی است که در بازی شب گذشته تیم گجرات تایتانز با اختلاف 29 رنز مقابل رقیب سنتی‌اش به برتری رسیده بود. قابل یادآوری است که تمامی رقابت‌ها در جغرافیای افغانستان با طور مستقیم انحصاری از تلویزیون آریانا قابل نشر است. و خبر اخیر، منچستر سیتی با پیروزی 1-0 مقابل چلسی قهرمان جام حذفی انگلستان فا کپ شد و دومین جام داخلی فصل را به دست آورد. دیدار نهایی این رقابت‌ها در استادیوم ومبلی برگزار شد و تک گل بازی را آنتوان سمونیا در دقیقه 72 با ضربه پشت پا و تماشای به ثمر رساند. گلی که به سبک معروف رباه مجری شباهت داشت. سمونیا پاس ارلینگ هالند را با یک ضربه پشت پا از کنار رابرت سانچز وارد دروازه چلسی کرد تا شاگردان پپ گوردیولا را به 8th قهرمانی خود در جام حذفی برسد. در دقایق پایانی هر دو تیم فرصت‌های برای گلزنی داشتند، اما واکنش‌های رابرت سانچز و بدشانسی چلسی مانع تغییر نتیجه شد. برناردو سیلوا کاپیتان منچستر سیتی پس از بازی این قهرمانی را ویژه توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود تیمش همچنان در کورس قهرمانی لیگ برتر باقی بماند. در سوی دیگر چلسی برای 7th بار پیاپی در فاینل رقابت‌های داخلی شکست خورد و فرصت کسب جام را از دست داد. سپاسگزارم از همراهی شما را هم وضعیت هوا.

0: از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: Here begins
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. چنای سوپر کینگز در برابر سن رایزرز حیدرآباد فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران نوآوری با کیفیت.
14: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید. میگم اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در حال حاضر، هشدار ترامپ چه را میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردشار خواهد شد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان، به امید سلامتی همه دوستان. خوب، بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحثا در قالب شعار هست. ما فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشود، یک سناریوی بسیار خطرناک در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ، بلکه این بحث تازگی نداره. قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با

0: از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد در خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، اون عبارت از این که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در همین میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود، خب آمریکایی ها میخواهند که از جمهوری اسلامی ایران امتیازات زیاد را به دست بیاره. بر این اساس است که اونا میخواهند هشدارهایی را بدن، اخطارهایی را بدن. و در مجموع دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره او عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میده، میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه به او دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران، مردم میخواهد که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات ایجاد کنند. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میده. اما من فکر میکنم دیگه ترامپ اون توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که داره نمیتوانه یک جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راه های نظامی و از راه های غلبه یا از راه های زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
1: درست. اگر تمام شعارها میان خارج است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد؟ و چرا هایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگیر آسیب بزنه نمی باشه؟
0: خب ببینین، بحثی است که ما آمدیم روی این قضیه که ترامپ می آید هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریوی که حتی منجر شود به از بین رفتن نظام، تاسیسات نفتی، تاسیسات عام المنفعه مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی این قضیه است که این بحث منتفی است. یعنی آمریکا نمیتوانه که به یک شکلی یک جنگ تمام عیار که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تأسیسات عام المنفعه از مکاتب و دانشگاه ها و تأسیسات نفتی و انرژی و تأسیسات آب و امثال اینها، شرکت های مثلا دوا و در کنار از شرکت های آهن فولاد آمریکا، ایران و امثال اینها را از بین ببره. بحث ما روی قضیه است که قضیه منتفی است. اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودن، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست. نفس فضای انارشیزم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این میتوانه که فضای انارشیزم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد، یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینید تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی اکتفا تنها به بحث نظامی، فضای انارشیزم و فضای جنگی که حالا هم در منطقه از آدرس آمریکا حاکم هست، این پیامدهای را در بخش های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این 2-3 ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار هات و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستند، ایجاد شده. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا سوالی هستن که در منطقه سابقه نداشته. بحث دیگه ای که وجود داره بسته ماندن تنگه هرمز، ای هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر

0: نفتی که تقریبا 20 تا 40 درصد نفت جهان از معبر تنگ هرمز یعنی اسپانسری می شدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث‌های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی ها را افزایش میده و در مجموع یک فضای ترانزید چی هوایی چی زمینی که امروز در اختلال در اثر تقریبا 2-2.5 ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و زمینی هم در مجموع در برای منطقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح، که خب مثلا دبی امارات بسیاری از کشورهای عربی بودن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور طیاره ها و این مسائل مسائل بودن که تقریبا جهانی بود، خصوصا از دبی. زمانی که فضای جنگی ادامه پیدا کنه، یعنی به اعتمادی بسیاری از سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی رو برای بسیاری از کشورها ایجاد کنه. بر این اساس است که تنها بحث روی این هشدارها نیست، نفس امین که این مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرطهایی که جمهوری اسلامی ایران داره، این شرطها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتونه که یعنی فضای فرسایشی، نظامی، سیاسی، اقتصادی در کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرا منطقه، حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمانه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
1: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شود. در حال حاضر ایران چه فکر میکنین، چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شود؟
0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی، از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران این حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51 خب تعهدات و میثاق‌های جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافی های خودش، از مردم و ملت خودش، از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلامی ایران، در جغرافی های جمهوری اسلامی ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقینا که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به امو اندازه که عمل از آدرس آمریکا صورت بگیره، عکس العمل از آدرس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. اگر مسیر دیالوگ و گفتگو و دیپلماسی به بنبست نخوره و بسیاری از شرط هایی است که این عملی شوه، یقینا که خوب جمهوری اسلامی ایران هم نمیخواد که وارد فاز نظامی شوه و از آدرس نظامی حملات خودش بالای کشورهایی که همپیمان با آمریکاست یا مستقیم بالای آمریکا یا سایر از کشورها مثل اسرائیل حملات خودش را داشته باشه. اما در خصوص توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه، خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش در مقابل حملات آمریکا دارد، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا، هم برای متحدین آمریکا، هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران داره که دفاعی از خودشان در مقابل آمریکا، متحدین آمریکا، در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستند، عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستند، این توانایی دفاع را جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. بر این اساس در بخش های موشکی، در مسائل خب حملات پهبادی، اینا توانایی زیاد را دارن. در همین یک ماه اضافه تر، یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی، موشک سازی در داخل جغرافی های جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق، یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی، خب تولید پهپاد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از او بحث بسیار مهمی که است، من فکر میکنم در این مرحله

0: بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینه شوه و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنه که پای آمریکا در این طلب باقی بمانه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت با فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا، خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستند که اونا میخواه این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شود و پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شود، این به نفع خوب جمهوری اسلامی ایران و متحدینش هست و در عین حال بر ضرر آمریکا است، هم از بعد اقتصادی. خب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن می باشه. 25 میلیارد دلار در جنگ یکونیمایی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت. بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردن که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ این در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار است که
1: تشکر گزارش رسانه‌های آمریکایی. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
2: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: سرپنچ شریاس.
4: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Pant.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. چنائی سوپر کینگز در برابر سن رایزرز حیدرآباد امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران، نوآوری با کیفیت.
13: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش بر این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه. آژندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
14: خب آژندای پاکستانی است که کوشش بکنه که یعنی یک هیئت میانجی، هیئت صلح شوه و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستن. برای اساس اونها تلاش هایی را دارن که در این روند یک دست را یعنی دست بالا یا بهتر را داشته باشن. اون دست بالا برمیگرده به این که بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه. بحث جنگ و درگیری همون قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستن ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه.

0: امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدانهای هوایی یا فرودگاه‌های بین المللی دبی امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جاست به می شکل، یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این جنگ و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه، از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. بر این اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودش نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خوب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خوب اولین مثلا و آخرین پیامی را که بر ایرانی ها مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینها مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خوب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی و یک سابقه ارتباطی بین پاکستان و آیسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود داره. برای این مبنا یک مسئله، مسئله دومی که وجود داره خوب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
1: نقش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور امریکا به چین صورت گرفته و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟
0: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرط های واضح و روشن خودش داره. این شرط ها را هر کشور ضمانت کنه، آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی بعض شرط هایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شود، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش بس و آمدن یک صلح در منطقه متعهد شوند. یک مسئله. مسئله دومی که وجود داره، میانه چین با جمهوری اسلامی ایران یک میانه خوبه. دقیقا زمانی که ترامپ سفر میکنه به چین، پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان را می داشته باشند. بحثی است، بحث اساسی اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه بسیاری از معضلات را ایجاد کرده، نه تنها حالا بلکه در 20 یا 30 سال، اگر این مداخلات آمریکا قطع شود، یقینا که میتونه هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری میتونه که متقاعد بسازه هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین بره و برچیده شود. در صورتی که شرط ها عملی نشود، خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها با رئیس جمهور چین هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا، خوب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید این را نادیده گرفت. و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیایند و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردن که شما مثلا این بحثا را با ایرانی ها مطرح کنین و یک آتش بس صورت بگیره و باورمند از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی است که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها، چون کش قوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم وجود بله. داره. فضای
1: مرتضی میشه در رابطه با همسویی حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ امریکا در مقابل ایران همسویی داره. این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده؟ یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این همسویی ها تا هنوز بر ایران داشته؟
0: ببینین بحثی که وجود داره، خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود که یعنی اگر بسیاری از شرکای ایران در این قضیه را به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود. خب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره، خوب نگرانی های را هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانت نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از مزله ها و مشکلاتی هست که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره، فرض بر این بگی که اگر نظام یا اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشه؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگیرد. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا یا اتوماتیک همه قطع میشدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت میگرفت، به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست، حتی در تجهیزات نظامی هستن که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود داره. در خصوص دیگه یکی از مسائل، یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه میشد، چینایی ها هم در بخش نظامی یعنی تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می گرفتن. یعنی امروز وقتی که بالا ایرانی که یک کشور مستقل هست، با جغرافیای مستقل، با حاکمیت مستقل، آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره، فرداها این بحث، همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها، بالای روسا، بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستن، کشورهای پسا توسعه هستن، این بحث، همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران، در مقابل کشورها قابل تکرار هست و قابل تکرار بود. بر این اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
1: درست، در نهایت اگر بحث را جمع بندی بکنیم، مرتضوی صاحب، آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشته تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره، اجازه بده که یک صلح در حال حاضر، حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل غیر واقعیش، بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بیفته و اسرائیل به او اهداف که سالها ترسیم کرده نتانه برسه؟
0: خب تا حالا هم اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده و این نمونهش یک سال و نیم، یعنی یک و نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودن که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروهک بیش نیست، ما این گروهک در یک با الا 40 روز از بین میبریم، در آخر بعد از دو سال همه درگیرها با همه ظرفیت ها و سلاح‌های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس انجام دادن، در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهداف را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمع آمریکا در منطقه منتج به شکست بودند. این یک بحث اساسی است. و بحث دیگه که وجود داره، بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده. یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه، قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود، هژمونی و ایتوریتا و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق نداره، اهداف را که آمریکا داشت، یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود، اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ و کابینه نظامی. بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسه که بعضی از شرطهایی است که آمریکایی ها با او تمکین کنه، خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه، من فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که است آمریکاست. در می دور مذاکرات دقیقاً ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن، اصلا وارد گفتگوی با ایران شد، اصلا این مسئله را مطرح نکرد.
1: سپاسگزار شما آقای مرتضوی از این که در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودین. ادامه تحول پس از وقفه.

0: افغان بي سي ام ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: آریانا په افغانستان کې له ټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپله ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill. Hard-hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins the race.
9: د 2023 هندوستان کرکټ ورلی چنای سوپر کینګز د سن رایزرز حیدرآباد پر وړاندې نن مازیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
10: د خبرولو ملاتړ کوونکی
11: اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت.
15: بدومه باز باز هم خوش آمدید. در نیمه دوم برنامه مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل، با ما وصل هستند. مفید صاحب شما را به باز خوش آمدید میگم. در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره؟
16: درود مهر به شما جناب احمدی صاحب، همکاران تکنیکی و بینندگان گران عزیز تلویزیون وزیکین آریانا. بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان به آمریکا در طیاره ابراز کردن، گفتن که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان ازی داره اگر ایران به توافق نرسه و طرح پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم. البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع هیکست و دیگران مطرح شده. اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمهایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده، آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شوه، آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارن تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانند آمادگی برای جنگ دوباره دارن؟ اینا پرسش هایی هستند که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت. وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است، وضعیت تنگه هرمز، اینا پرسش هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختند و هنوز پاسخ دریافت نکردند. چنانچه که فرانسیس یوکوهاما شخصیت

0: برجسته استاد دانشمند بزرگ، هم گفتند که وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا که باعث یک رهبر بزرگ قدرت جهانی بود، جایگاه قدرت جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده آمریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم زادن تعداد زیاد است دوستا و طرف دارش. اینا مسائل هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چی خواهد.
1: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمین سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
0: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته و مسئله مذاکرات است. مذاکرات توسط پاکستان به شدت جریان داره، نه تنها پاکستان که ترکیه، مصر و حتی کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی هم پافشاری بسیار جدی دارن تا مذاکرات به یک فرایند و نتیجه مثبت برسن. طرح فکری که ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ مطرح ساخته بود که غناسته زنی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ، بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از این نشش برآمده. مسئله غنی سازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوائج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینا اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرم اورانیوم غنی شده یا 900 پوند اورانیوم غنی شده که هم ایران هم ایالات متحده آمریکا توافق کردن که فدراتیف روسیه و یا چین یک از کشورها اینا انتقال شود، به تدریج به اساس نیازی دوباره برشان داده شود. دوره را که برای 5 سال تمام فعالیت های هستوی ایران به اصطلاح آزمایش های هستوی یا غناسازی بسیار محدوده هم در چوکات یا به اصطلاح ملل متحد مطرح بود، اون هم دوباره در حالت قرار گرفته. یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته. یعنی بیانگر از این است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگه هرمز باید باز شود، ایران باید مجازات شود، ایران ما نابود کردیم، اینا همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه. با آنچه که واقعیت هستی است که ایران توانایی دفاع از خود داره، از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و یو ایست که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره، وضعیت اقتصادیش هم چنان که پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده. امروز یک کشتی بزرگ چینایی بسیار با آرامش از منطقه عبور کرد. اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدن به خاطر که کشتی از اونها را اجازه بده. مسئله حق تعیین بسلا یک گذر یا عبور گذرگاه برای دستنگی هرمز برای ایران هم تقریبا در حالت اروپا در حالت قبولی قرار گرفته.
1: درست، ما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کردیم، ایران مجبور است که مذاکره بکنه، ایران مجبور است که طرحهای امریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه. در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد. در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است؟ آیا امریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و روی کرده حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را ایچه را مطرح میکنه؟
0: امروز رسانه های جهانی و خود ایالات متحده امریکا اطلاع دادن که کشتی تیاره پردار جرال فورد، اس اس جرال فورد دوباره به ایالات متحده امریکا بازگشت داشت. این کشتی که به 365 روز در راه بود آمده بود خلیج فارس برای اینکه گوی به ایالات متحده ایران با استفاده از طیارات حمله کنن، این کشتی صدمات بسیار عجیبی دیده، تقریبا 160 اتاق سرعتگاهش آتش رسیده، برایش بخش آشپزخانهش خراب شده، بخش دوبیخانهش یا کالشویش تخریب شده. این کشتی دوباره بازگشت کرد. ایالات متحده آمریکا همه افتخاراتش هم کشتی های طیاره بردارش است. خب توجه کنید، این کشتی های طیاره بردار همه عقب نشینی کردن. جنرال فورد رفت تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنه. میمونه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره. اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن، برای اینکه 228 تا از این در جریان جنگ خسارمند شده، خسارات از این برخی بسیار شده به شمول سنتکام. دیگه ایالات متحده آمریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه. آقای مجتبی خامنه ای در روز پیدایش فردوسی یا روز زبان فارسی شاید به صراحت اعلان کرد.

0: که زبان فارسی باستانی و ایران باستان تاریخ درخشان دارد، جهان باید از ایران بیاموزد. هیچ کسی نمیتونه ایران نابود کنه و ایران باید یک نیرو، باید یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلالشان و گفته ما استوار در جای خدمت میمونیم. یعنی ایران هم روحیه جنگی داره، گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف باعث سفیر و نماینده فوق‌العاده ایران در چین گماشته شده، اما ما امیدوارستیم که نادرست باشه، چرا آقای قالیباف یکی از چهره‌های مثبت است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده. با هم حال هم ایران آمادگی فکری دارم، ایالات متحده آمریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه از 4 5 پیشنهاد ایران یک مقدار تقلیل بده.
1: درست. پس سفر ترامپ به چین چی فکر میکنین که چه تغییرات در حال حاضر در معادله جنگ امریکا با ایران وارد شده؟ آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
0: از مذاکرات جریان بررسی های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد به توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شود و ایران باید به استفاده سلامی اتمی هم نداشته باشد. اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده آمریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد، چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردند. پس این طرح هم طرح جالب نبرآمد و چین به اصطلاح مسئله استفاده سلامی از تنگه هرمز و اینکه ایران و کشور بحرین حق دارند در استفاده کنند، اینا باعث معضله و معادله باقی میمونه. خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که هنوز هم سر میز آقای ترامپ افتیده بسیار به سراحت ذکر شده، حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تمام تجاوز علیهش توقف شود، صلح پایدار باید شود، تضمین برای امنیتی برای ایران داده شود که دیگر علیهش تجاوز نمیکنه، ایران تمکین میکنه با فیصله های به بخش اتمی شورای امنیت شورای ملل متحد که به اصطلاح تمام فعالیت های اتمی از تهی خود در یک حالتی که ملل متحد میخواهد در رو حالت قرار بده. ایران همچنان پافشاری بسیار جدی داره که پول های بلاک شدهش 11 میلیارد شد امریکا رو بلاک کرده بعد اختیارش گذاشته شود و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه. این طرح پیش پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوارم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده آمریکا فقط پافشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت از توی آلی هم اینا ما امیدوار هستند که مذاکرات چنان که وزیر داخل آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را باستاب دادن، گفتن که امکان رسیدن به یک توافق وجود داره و رهبران ایران به یک توافق آمادگی گرفتن، این امکان داره که به جای جنگ و به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت.
1: درست. ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی در مقابل امریکا. چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه، او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
0: بله، این ظرفیت نظامی وجود داره. آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده. بله، در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره. اگر رای کشتی را بند کردن، رای تجارت از طریق 10400 کیلومتر خط آهنی که تهران به پیکینگ وصل میکنه این فعال است، روزانه صدا قطار ده ها قطار رفت آمد میکنه، مواد طرف نیاز چین نفت شمی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده آمریکا با ای که یک کپ دیگه هم جالب است که این راه 15 روز است در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن. یعنی این مسئله بر ایران کدام ضرر نرسانده، مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگی که از رویداد ونزویلا گرفت فکر میکنم کوره در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزویلا روزانه در روز 650 بشکنه 50000 بشکنه به کشور چین صادر میکرد و بعد از اینکه ایالات آمریکا رئیس جمهور ونزویلا رای مادورو را برد تا صادرات فیر به 48000 رسید، از 650000 به 48000 رسید. و این تربه چین در محاصره اقتصادی قرار میگیره و ایران چین دریافته که اگر ایالات متحده آمریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره که منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین که ایران از هم سقوط میکنه. نظیر هاست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت آمیز در مورد اوضاع ایران
1: تشکر.
0: و در مورد ایران بفرمایید.
1: تشکر ادامه این بحث پس از وقفه.
2: دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 45 ستاره 1 کلمات لمبر 3 جی بی اینترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 90 ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
6: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
1: به دامه بس بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع پیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
0: بله، بدون شک آنچه را که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه را که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه ازورا، گروه ماگارا وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خواست مردم ایالات متحده آمریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم آمریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل برای با اصلاح با تشکشیدن این جنگ و معامل از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی ماند، دوسیه نتیجه در محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و باعث یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنال کورت کریمینال کورت یا مرکز بین‌المللی ها شناخته شده. این آدم فقط باید جنگ کنه و عامل اصلی هم این جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل اصلی از جنگ است. همین لحظه هم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرح‌های مختلفی که داره، گویا طرح اصلی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و این جهان میدانه، حتی ترکیه هم میدانه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه گیلان نابود میکرد به جان ترکیه و بعد اندتا پاکستان تهدید خواست میکرد، برای که در جهان نمیخواهید کشور علیه اسرائیل قرار داشته باشه و به زور میخواهید جان تدبیق کنه. خیلی وضعیت سیاسی در داخل کشور هم چندان جالب نیست. دو مخالف از این که به اصطلاح آقای صدر اعظم سابق بنت و وزیر خارجه سابق از اینا، هر دوی از اینا با علیه آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علیه از این مسائل قرار دارد. داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما ببینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شده. آقای پایر لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت، اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خدا فقط در جنگ میافه با وصف از این که در توافقنامه‌ای که بین پاکستان و آتش بسی که صورت گرفته مسئله جنوب لبنان هم شامل از بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به این طرف آتش بس 48 روزه به توافق رسیده. بابا هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده، علت اصلی چی بود. انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شود، ولی من فکر میکنم که عقلهای با خرد خصوصا مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواست ساختن که به سل طرفداری به سل و آتش بس ادامه بدن.
1: درست. آیا فکر میکنین امریکای اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شوه اسرائیل می جنگ را ترک خواهد کرد؟ مگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
0: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 بر از او داده شده علاقه به امریکا و او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل این دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت، موقعیت جهانی بسیار خراب شده و بخصوص متناسباتی با امارات، با افشای ازی که در مسافرت مخفی با امارات داشت، موقعیت امارات هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساخت. داخل امارات هم یک بخش از کشور امارات گویا مخالف از این طرحهایی است که اسرائیل نتانیاهو با در جریان جنگ به امارات سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یک دیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که چهار زیاد در شاره خلیج یکسر با او پیمانه. بنابراین اسرائیل به حیث یک مانع اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه و از لحاظ نظامی یک سبایت خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پاتریوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده. از اوکراین خواستن، از کره جنوبی و ژاپن راکت پاتریوت تات خواست، سالانه 650 عدد تولید میشه در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 راکت تات و 1200 راکت پاتریوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل به او پیمانه نیست که بتوان از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15 هزار راکت درون و راکت میانبرد باشه، درون ها و راکت میانبرد داشته باشه و او بتوان به اسرائیل باز عملات سجمی و با ویژه راکت جدید استفاده کنه، فکر میکنم که برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
1: درست. اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین و روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاورمیانه و ای که ایران هم به نحوه برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
0: خب یک فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شده، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش برای اصلاح برآورده نشد. اما حال یک را مونده، آیا واقعا رای جنگ رای حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه، اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق نما ایران رو نابود کنیم، بمباردمان کنیم. ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستن این بررسی ارزیابی کردن که توانایی اسرائیل نه به اون پیمانه سیلاف میزنه و از امریکا هم کشتیهاش عقب نشینی کرده، کدام امکانات دیگه جنگی در اون منطقه از هوا اگه بره غیر از اینکه از بمبای اتمی خود استفاده کنه دیگه هیچ راه دیگه، هم اسرائیل اتمی استفاده کنه هم ایران، هم ایالات متحده آمریکا دیگه راه نداره. ولی بنا زمینای صلح کاملا فراهم است. این سل باید سل پایدار باشه به فرمود شما، این سل باید به نفع منطقه باشه. خب در این سل یک چیزی که بسیار امکان داره بازتاب شده خروج ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است که بسیار امکان داره که عربستان سعودی، قطر، کویت اینا اکثرا به این توافق رسیدن، به این مسئله پای بردن که ایالات متحده آمریکا دیگه از اونا نه بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد، حامی به اصطلاح قطعات آمریکا که در این کشورها جابجا بود، اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه به دفاع از اسرائیل بود. حالا اونا به توافق رسیدن که بهتر است کشورهاشون مستقل شون و تصمیم در مورد خودشون بگیرن.
1: اما یک نگرانی که در نهایت در میان همه وجود داره اوی است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحوه آمریکا را شکست بده و آمریکا از این ساحه خارج شوه، ایران متهم است به ای که در طول سالیان متمادی سیاست‌های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به نحو نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه داره. آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرها در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟
0: خب یک فراموش نکنیم که ایران بالای هیچ کشور پیش از اینکه امریکا و قبلا اختار داده بود که از هر کشوری که بالای ایران تازش صورت بگیره حمله صورت بگیره ایران و کشور اون منطقه رو میزنه. ایران فقط همین وظیفه هم اختار قبلا داده بود انجام داده. در غیر از او ما هیچ جنگ را که ایران غیر جنگ عراق ایران هیچ جنگ را اون هم عراق تجاوز کرده حمله کرده بود. هیچ جنگی از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده. بعدا میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران به اساس وساطت پاکستان که در سال توافقنامه بین هم امضا کرده بودن و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی بره دوباره با هم صد سفارت مناسبات تامین کنه و با کشور عربی هم مقدار مناسبات دوباره گرفته شد. تره که در کشور اسلامی در اسلام کره اسلامی مطرح شد توافق به مسئله حل مسائل سلامت آمیز در منطقه. این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامی ساخته بود ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب اسرائیل بود. حالا پرسش شما آیا ایران واقعا در منطقه به بالا نگاه میکنه؟ خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده آمریکا ما رو به یاد خاطری سال 1956 میندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مصر داخل جنگ شدن و ایالات متحده آمریکا اونا رو از جنگ مانع شد و بالاخره مصر تونست کانال سوئیس برسه. این مسئله امروز تکرار میشه. ایالات متحده آمریکا نتونست جنگ پیروز شوه و بالاخره تنگه هرمز که یک وقت بینالی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت. ایران تونست که خود به یک نیروی جان شود. اما فکر نمیکنم که ایران بتونه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه. مسائل دینی و مذهبی اهل تشیع یا مسائل بلاز امامی و سنعشده یا مسائل وهابیه و مسائل حنفی اینا مسائل مذهبی است که در بین خود کشورها میتونه با سادگی حل شود.
1: سپاسگزارم سماخهای مفید از اینکه در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
7: معلومات چرته دی؟ با کوچو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
8: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
7: بندار جمعه ها ساعت 7 شب. آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

0: د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: سرخط خبرها. آینده نامعلوم فعالیت یونما در افغانستان. تا یک ماه دیگر شورای امنیت سازمان ملل تصمیم خواهد گرفت که یونما در افغانستان بماند یا دفترش بسته شد.
2: یونما برای افغانستان ضرور است، برای اینکه یونما همان کننده کمک های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق
1: توسعه خدمات مخابراتی. طی چهار سال اخیر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که خدمات مخابراتی را به ساحات گسترش دادند که قبلا خدمات وجود نداشت.
3: مخابرات و سکتور تا وسعت ورکړو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه کوم خلک چې محروم دي دغو دپاره خدمات وړاندې کړو.
1: گشایش یک نمایشگاه ویژه زنان در هرات. اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب نمایشگاه را زیر نام عید بازار در هرات برگزار کرده است. و بالا گرفتن دوباره تهدیدها سوی ایران و امریکا علیه یک دیگر.

سلام و شب بخیر با مجموعه خبری ساعت ده خوش آمدید. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها: دو ماه از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید 3 ماهه ماموریت یونما میگذرد. تصمیمی که قرار بود زمینه بازبینی فعالیت‌ها و آینده این ماموریت را فراهم کند، اما تا هنوز هیچ جزئیات از نتیجه این بررسی‌ها منتشر نشده است، در حالی که آمریکا بر تمدید کوتاه مدت برای ارزیابی دوباره کارکرد یونما پافشاری داشت. کشورهای مانند چین خواهان تمدید دراز مدت آن بودند. اکنون با گذشت بیش از 2 ماه هنوز روشن نیست که آیا اختلافات بر سر آینده یونما ادامه دارد یا شورای امنیت به جنبندی تازه‌ای رسیده است. شمار از آگاهان افغان میگویند که ادامه این ابهام میتواند بر نقش فعالیت‌ها و جایگاه یونما در افغانستان تأثیر بگذارد و باور آنان سرنوشت این ماموریت تنها به آینده حضور سازمان ملل محدود نمی‌شود، بلکه میتواند بر نوع تعامل جامعه جهانی با افغانستان نیز

0: اثرگذار باشد.
1: دو ماه زمان می گذارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت یوناما را به جای یک سال تنها برای 3 ماه تمدید کرد، اما هنوز هیچ معلومات تازه‌ای درباره نتیجه بررسی ها و آینده این مأموریت منتشر نشده است. هنوز روشن نیست که بررسی های شورای امنیت به کجا رسیده است. آیا تغییراتی در مأموریت هیئت معاونت

0: در شورای امنیت باشد.
1: دفتری و نما خانه خواه تمدید میشه، چون نتونه افغانا بهشان ضرورت دارد، چون رابط خود میخواه به جام تامین کنه. خود جامعه جهانی خصوصا کشورهای عبرکلت جهان که ملل متحد یک وسیله از ابزار یا بخاطر اطاف خود یا اداره داره یا بخاطر حفظ قانونمندی خود به خاطر چلوا ضرورت داره که رابط خود با منطقه با افغانستان داشته باشه. البته این یک شیوه بسیار خوبی است که اگر بر اسمت بشناسه یا نشناسه رابط موجود بماشه.
0: برخی کارشناسان افغان نیز میگویند این وضعیت میتواند بر کار یونما در افغانستان اثر بگذارد. آنان باور دارند که ابهام درباره آینده این مأموریت ممکن است بر برنامه‌ها، فعالیت‌ها و نقش آن در هماهنگی کمک‌های جهانی و تعاملات سیاسی تأثیر بگذارد. برخی نیز باور دارند که ممکن است گفتگوها در پشت درهای بسته ادامه داشته باشد، اما به دلیل حساسیت موضوع هنوز چیزی به گونه رسمی اعلام نشده است.
2: یونما برای افغانستان ضرور است، برای اینکه یونما هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است. بنان من فکر کنم که یونما را تمدید خواهد کرد، برای که جامعه جهانی رای ندارد، چون تعامل و ارتباط با امارات اسلامی از طریق یونما شده میتانه و بس.
0: پیش از این مقامات امریکا بر تمدید کوتاه مدت یونما پافشاری داشتند و می گفتند کارکرد، ساختار و اولویت های این مأموریت باید دوباره بررسی شود. در مقابل کشورهای مانند چین از تمدید دراز مدت یونما حمایت می کردند و هشدار دادند که تمدید کوتاه مدت می تواند درباره آینده نهاد ابهام ایجاد کند.
3: ادامه اخراج مهاجران افغان از کشورهای منطقه و افزایش فشار بر آنان نگرانی ها درباره وضعیت مهاجران افغان را بیشتر کرده است. کمیسیون عالی رسیدگی به مهاجران میگوید که پاکستان در یک روز بیش از 5000 مهاجر افغان را اخراج کرده و ده ها مهاجر دیگر نیز از ایران بازگشتند. همزمان یک تحقیق تازه در بریتانیا از مشکلات شدید روانی کودکان و نوجوانان پناهنده افغان خبر می‌دهد. روسیه نیز اعلام کرده که درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها در این کشور کاهش یافته است. فعالان و آگاهان افغان می‌گویند که مهاجران افغان امروز نه تنها با خطر اخراج بلکه با مشکلات اقتصادی، روانی و آینده نامعلوم روبرو هستند.
0: روند اخراج و فشار بر مهاجران افغان در شماری از کشورهای منطقه و جهان ادامه دارد. کمیسیون عالی رسیدگی به مهاجرین گفته که پاکستان روز شنبه 5126 مهاجر افغان را اخراج کرده است. این کمیسیون افزوده که در همان روز 175 مهاجر دیگر افغان نیز از سوی ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
4: د افغانستان اسلامی امارات په ټول توان سره د راستنیدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنیږي مونږ یې په باعزته توګه مدیریت کولی شو. همداراز مونږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو اړوندو بنسټونو هم غواړو چې په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي.
0: در همین حال یک تحقیق تازه در بریتانیا نشان می‌دهد که کودکان و نوجوانان پناهنده افغان که بدون خانواده به این کشور رفتند با مشکلات شدید روانی روبرو هستند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از این جوانان با اضطراب، افسردگی، بی‌خوابی، تنهایی و خاطرات تلخ جنگ و خشونت دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین حال آگاهان امور مهاجرت نیز باور دارند که مهاجران افغان نه تنها با خطر اخراج بلکه با مشکلات روانی، حقوقی و اقتصادی در کشورهای میزبان روبرو هستند.
5: افزایش اضطراب، مشکلات روانی و حتی از دست رفتن شغل و بی‌ثباتی اقتصادی و همچنان برهم خوردن زندگی خانوادگی است و گاهی حتی جدایی اعضای خانواده میتونه که اتفاق بیافته، و همچنان کودکانی که بیشترین آسیب را میتونه آسیب ببینه و همچنان تحصیلشان مختل شوه.
0: در بخش دیگر روسیه اعلام کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی 40 شهروند افغان درخواست پناهندگی در این کشور دادند. این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس گزارش ها روسیه به ندرت با درخواست های پناهندگی افغان ها موافقت می کند و بسیاری از دوسیه ها رد می شوند.
3: 17 می روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی است. در افغانستان هم از دو دهه به این سو سرمایه گذاری های زیاد در بخش مخابرات

0: مخابرات صورت گرفته و هزاران تن در این بخش سرگرم کار هستند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هم میگوید که آنان به گسترش خدمات مخابراتی متحد هستند و در 4 سال گذشته در بسیاری از بخش‌های کشور خدمات مخابراتی رسانیده شده است. مسئولان شبکه مخابراتی افغان بیسیم نیز میگویند که به ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی برای شهروندان کشور متحد هستند.
1: 17 می برابر است به روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی. پدیده ای که در افغانستان از دو دهه به این سو رویان سرمایه گذاری شده است. بر اساس گزارش ها هزاران شهروند کشور در بخش های مخابراتی سرگرم کار هستند و مخابرات نقش مهمی در پیشبرد سریع امورات مردم دارد. در حال حاضر میلیون ها شهروند کشور از خدمات مخابراتی بهره می برند، اما خواست بسیاری ها این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور قیمت ها کاهش یابد.
2: تیرو شلو کلونو که تقریبا په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې ډیر کار شوی، د دین سترګې نه پټیږي، خو څنګه چې ورته ضرورت دی د اوسنۍ نړۍ یا اوسنۍ عصر د دنیا د پرمختګ سره، لکه څنګه چې لازمه و افغانستان متاسفانه چې هغسې مخته نه دی تللی، خو بیا هم بعضې د افغانستان ځینې سیمې دي چې هغوی ته خدمات نه دي رسیدلي.
3: مخابراتو وزارت اصل کې کار د نږدې څو کلونو کې زیات کار کړی دی او پرمختګ یې زیات کړی دی، خو اصل کې مشکل دا دی چې د کیفیت د انټرنیټ موږ وښیو یا د شبکو وښیو، دا کیفیت یې ډېر کم دی.
1: شماره از مسئولان شبکه های مخابراتی نیز میگویند که به ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی برای شهروندان کشور متحد هستند و میخواهند که نسل های جدید انترنتی را نیز ارائه کنند.
4: د مخابرات و سکتور ته وسعت ورکړو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو، هغه کوم خلک چې محروم دي د هغو دپاره خدمات وړاندې کړو. نن الحمدلله افغان بیسیم د افغانستان په 34 ولایتونو کې د 4G خدمات لرو، او په ډیرو ولسوالیو کې هم د 4G خدمات لرو، او غواړو چې نور هم دیتا وسعت ورکړو.
1: برخی تحلیلگران اقتصادی نیز توسعه خدمات مخابراتی در افغانستان را مهم می‌دانند و تاکید می‌کنند که در عصر کنونی زندگی بدون مخابرات و تکنولوژی دشوار است.
5: هر قدر ما بتانیم مخابرات را رشد بدیم، هر قدر ما بتانیم مخابرات از دیدگاه‌های اقتصادی حمایت بکنیم، سرمایه‌گذاری را زیاد بکنیم، با ما اندازه اقتصاد کشور رشد پیدا میکنه، با ما اندازه زمینه کار و زمینه اشتغال برای مردم پیدا میشن.
1: روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی در سال 2006 توسط اتحادیه جهانی مخابرات در نشست در آنتالیای ترکیه اعلام شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، به مناسبت این روز گفته است که توسعه اتصال دیجیتالی و زیرساخت‌های مدرن اهمیت اساسی برای ارائه خدمات عمومی دارند.
0: رهبر امارات اسلامی در دیدار با علمای پروان و کاپیسا گفته است که علما در تطبیق شریعت، آگاهی دهی دینی و حفظ تاریخ جهاد مسئولیت دارند. شیخ هبت الله خونزاده تاکید کرده است که علما مکلفند برای حل مشکلات شرعی مردم در ولایت‌های مربوطه تلاش کنند و نقش فعال در رهنمایی دینی جامعه داشته باشند. رهبر امارات اسلامی در بخش سخنانش خطاب به علما گفته است کوشش کنند اتحاد و اتفاق میان خود را بیشتر تقویت کنند، زیرا اتحاد علما سبب اتحاد امت اسلامی می شود. و ای همچنین درباره اهمیت مجالس فقهی صحبت کرده و افزوده است که برگزاری این نشست ها باعث تحقیق بهتر مسائل شرعی، آشکار شدن حق و تقویت محبت و هماهنگی میان علما می شود. سیزدهمین مجمع شهری جهانی در شهر باکو پایتخت آذربایجان آغاز شد. نمایندگان بیش از 100 کشور جهان در نشست مجمع شهری مسکن گرد هم آمدند و درباره این بحران گفتگو می‌کنند. قرار است در تاریخ 19 ماه می جاری در این مجمع درباره افغانستان نیز بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
6: برگزاری 13 مجمع شهری جهانی اینجا در شهر باکوی آذربایجان. این نشست که از سوی بخش اسکان بشر سازمان ملل به میزبانی دولت آذربایجان رو اندازی شده است، در آن نمایندگان بیش از 180 کشور و سازمان‌های بین‌المللی حضور یافتند. هدف این نشست بررسی چالش‌های شهری جهان و پیدا کردن راه حل برای توسعه پایدار شهرها است.
7: فقر نشین ها در کتگوری پلیسی ها قرار نمی گیرند، بلکه در کتگوری زندگی واقعی قرار دارند، زیرا انسان های واقعی در آنجا زندگی می کنند. تصور کنید یک خانواده 6 نفری در 2 اتاق زندگی می کنند و کودکانشون نیز در همان اتاق مصروف مطالعه هستند، در حالی که برق هم وجود ندارد. همچنین خانواده ای را تصور کنید که دختران آن خانواده به دلیل دور بودن مکتب نمی تواند به مکتب برود و مادران نیز خطر رفت آمد آنان به مکتب را نمی پذیرند.
6: این نشست از 17 تا 23 ماه ربان میلادی ادامه دارد. افغانستان نیز یکی از محورهای آن است و در روز سومین نشست رئیس بخش اسکان بشر سازمان ملل در افغانستان گزارشی را از وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد.
7: شما تأثیر تغییرات اقلیمی را می دانید و به

0: پذیرند.
1: این نشست از 17 تا 23 ماه ربان میلادی ادامه دارد. افغانستان نیز یکی از محورهای آن است و در روز سومین نشست رئیس بخش اسکان بشر سازمان ملل در افغانستان گزارشی را از وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد.
0: شما تأثیر تغییرات اقلیمی را می دانید و به همین دلیل ما باید بسیج شویم، به ویژه برای حکومت داری شهری و پیش بینی وضعیت ها. همچنان باید اقدام کنیم، زیرا بدون درک و مدیریت آنچه در سطح مسکن و شهرنشینی در حال رخ دادن است نمی توانیم موفق شویم. به همین خاطر من خواهان یک روش هماهنگتر و منسجمتر برای کار هستم. ما ابتکارات فراوان برای نوآوری و ارائه راه های حل داریم.
1: روز سومی نشست در حال ویژه افغانستان شده است که افغانستان در سالهای اخیر به دلیل تغییرات شدید اقلیمی و همچنان برگشت سرسام‌آور مهاجران از کشورهای همسایه شدیداً با بحران مسکن مواجه است. رئیس اداره مسکن سازمان ملل متحد در افغانستان و همچنان رئیس اداره حفاظت محیط زیست افغانستان که رهبری هیئت در این نشست را

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran.
3: Have returned to Iran.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9:00.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرق.

فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

0: شد و الا تعرض تمخواهد داشت. حدود 200 شرکت حضور دارد که شرکت های همه مربوط به خود خانم ها است و محصولات متنوع دارند. بیشتر محصولاتی است که حالا استفاده در عید میشه.
1: د لویدیز زون د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو په وینا د هرات د ګاونډیو ولایتونو میرمنو هم خپل محصولات د نندارتون ته راوړي دي. د دوی هدف د خپلو خوړو او لاسي صنایعو محصولاتو لپاره مناسب بازار موندل دي. حتی ډیری میرمنې چې په وروستیو میاشت کې له کډوالۍ څخه راستنې شوي دي په دې نندارتون کې خپل نوي کارونه نندارې ته وړاندې کړي دي.
2: مدت 5 سال میشه که ما این کار شروع کردیم و با خانمای آسیب پذیر به خصوص دختر خانمای و خانمای بیوه ما کار میکنیم در حصه توانمندسازی اونا، رشد اقتصادی اونا با اونا پیش میبریم.
1: ګډونوالې ښځې وایي چې دوی تمه لري چې دا نندارتون به شهر کلی وکړي او دوی باور لري چې د نندارتونونو جوړول د کورنیو محصولاتو او لاسي صنایعو معرفي کولو لپاره یو ښه فرصت دی.
3: از این موثریت اینه که محصولات ما به بازارهای ملی و خود جهانی معرفی میشه. این باعث از این میشه که کارمندان بیشتری را استخدام کنیم و رشد بیشتر صورت بگیره در این قسمت.
4: اگر از ما حمایت شده ما میتوانم مثلا چندین خانم مصروف کار کنم که هم برای اونها شغل ایجاد میشه، به خانواده اونها کمک میشه. مثلا تمام این کمبود که ما داریم مربوط به سرمایه ما میباشه. هرچه سرمایه ما بیشتر باشه پیشرفت ما هم بیشتر میباشه.
1: سوداگر شزی داداشی نندارتونونو پا جوڑولو خوشحاله دی او باور لري چې په دې توګه دوی کولی سي د خپلو کورنیو محصولاتو لاسي صنایعو او هنري کارونو د پلورلو لپاره مناسب بازار ومومي.
5: د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې د بغلان ولایت په مرکز پلیخومري کې د ګنډلو او جامو پلورونکو بازار غوړېدلی دی. په پلیخومري کې یو شمېر ګنډونکي وایي چې د امنیت ډاډمن کېدو سره دوی د شپې تر ناوخته پورې د اختر جامو په ګنډلو او ګلدوزۍ بوخت دي.
6: د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د بغلان ولایت په مرکز پلیخومري کې د ګنډونکو او جامو پلورونکو بازار غوړېدلی دی او د ګنډلو کارخونې د شپې تر ناوخته پورې د نویو جامو په ګنډلو او چمتو کولو بوختې دي.
7: کارا بسیار خوب است، معلومی شب و روز دیگه است، آرامش امنیت بسیار ما خوش است، امنیت شب و روز میاد کار بار خود مصروف است.
8: ای شبانه روز از ساعت 7 صبح بلا 12 یک شب کار میکنیم. تقاضای مردم به پرنتونبان زیادتر است دیگه. حدود اندمی طول یک هفته ما تقریبا 300-400 جور لباس از مردم تسلیم شدیم آماده دوختن.
6: نیوی کالی لا هم د ډیرو لپاره د اختر په ورځو کې د خوښۍ لامل دی. دغه شور او لیوالتیا د دې لامل شوی چې د ټوکر پلورونکو کاروبار هم وغوړېږي.
9: ټکې نزدیک میشه رسم و فرهنګ ما شما همی است که کالای نو، لباس نو، بعضی چیزای نو مردم خوش میباشند. چرا نه؟ د سودای ما بسیار تغییرات آمده، سودا و فروغ زیاد است، فضل خدا امنیت است، آرامی است، خوش هستیم. ما
10: از وقتی که عید میاد یکی از مراسم های وطنی عنعنوی ما و شماست که ما و شما باید لباس نو بگیریم و بیاییم و را به خیاطی ها بزیدیم به مشکل دلخواه خود. دیگه ما هم مطابق هم سنت رسم قدیم خود آمدیم لباس گرفتیم و بعدا آوردیم در خیاطی. دیگه امروز آمدیم که همکارای ما را دوخته ندوخته.
6: کڅه هم د قربت سوره لا هم د بغلان د یو شمیر اوسیدونکو په وګو درون بار دی. خدا اختر د هر کلی لپاره لیوالتیا لا هم د دې په زړونو کې ده.
5: او اوس هم لنډه وقفه.
11: Battle lines are drawn.
12: Sarpanch Shreyas.
13: This is my turf.
14: The brilliant Shubman Gill.
15: Hard hitting Pandya.
16: Rishabh Panti.
17: The heat is on.
18: The massive.
19: Here begins the rain.
8: The 2018 Hindustan Cricket World League. Chennai Super Kings the Sunrisers Hyderabad par bande. Nan mazigar pinzani me bache pachwande aven hasari banala Aryana takha.
5: Dekh parawalom la tadkaunki.
6: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
2: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
3: مسگران با کیفیت نوښت.

کانال قشتپه یکی از بزرگترین پروژه های انتقال آب در افغانستان و منطقه است. این کانال عظیم به منظور انتقال آب از دریای آمو طراحی شده و طول آن 285 کیلومتر، عرضش 108 متر و عمقش 8.5 متر است. پروژه که از ولسوالی کلدار در ولایت بلخ آغاز می شود و آب را به ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب منتقل می کند. هدف اصلی این کانال آبیاری 550 هزار هکتار از زمین های کشاورزی است. با ظرفیت انتقال 650 متر مکعب آب در ثانیه، کانال قشتپه می تواند سالانه بیش از 20 میلیارد متر مکعب آب از دریای آمو منتقل کند. اما این پروژه با تاریخچه پیچیده روبرو است. طراحی اولیه آن در دوران حکومت محمد داوود خان در سالهای 1352 تا 1357 انجام شد، اما به دلیل جنگ و بی‌ثباتی عملی نشد تا اینکه در بهار سال 1401 ساخت این پروژه آغاز شد. در طرح اولیه قرار بود هر 43 کیلومتر از این کانال در یک سال ساخته شود که در سال 2018 شرکت آمریکایی AECOM طراحی و امکان سنجی کانال قشتپه را نهایی کرد، اما تا زمان سقوط دولت پیشین هیچ اقدامی برای آغاز ساخت آن انجام نشد.

0: موافقنامه آلماتی که در سال 1992 بین کشورهای آسیای مرکزی امضا شد، به تنظیم مصرف آب در این منطقه کمک می کند. اگرچه افغانستان این توافقنامه را امضا نکرد، اما رهبران کشورهای آسیای مرکزی معتقدند که افغانستان حق استفاده از آب دریای آمو برای تأمین نیازهای خود را دارد. طبق این توافقنامه، افغانستان مجاز است 1.2 میلیارد متر مکعب از آب دریای آمو استفاده کند، اما امارات اسلامی قصد دارد بیش از 20 میلیارد متر مکعب از این آب را به وسیله کانال قشتپه به مناطق مختلف افغانستان منتقل کند. تأثیرات اقتصادی کانال قشتپه. ساخت این کانال می تواند تأثیرات مثبت اقتصادی زیاده برای افغانستان به همراه داشته باشد. با آبیاری 550 هزار هکتار از زمین ها، این پروژه می تواند رونق اقتصادی قابل توجه در این مناطق ایجاد کند. اراضی حاصلخیز و شرایط مناسب جغرافیایی این ناحیه می تواند افغانستان را به تولید کننده ی مهم در زمینه محصولات کشاورزی تبدیل کند و حتی امکان صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم گردد. برخی کارشناسان بر این باورند که با بهره برداری از این کانال افغانستان می تواند نیازهای داخلی خود را در زمینه گندم تامین کرده و حتی به صادرات این محصول بپردازد.
1: کانال قشتپه از جمله پروژه های خیلی بزرگ آبرسانی در افغانستان می باشد. زمانی که پروژه تکمیل می شود، بر علاوه از اینکه می تواند افغانستان در بحث تولید غلجات به خود کفایی برسانه، بلکه می تواند که زمین کار و اشتغال بیشتر به مردم ایجاد بکند، چون افغانستان کشور زراعتی و مالداری محسوب می شود و بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند. بنابراین من فکر می کنم رونق گرفتن سکتور زراعت سبب از این میشه که زمینی کار و اشتغال در مردم ایجاد بکنه، چون سکتور زراعت افغانستان ظرفیت کلان جذب سرمایه گذاری هم در خود جای داده و خوشبختانه کمده ترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده. بنان هر قدر که رونق سکتور زراعت بیشتر باشه، به اون پیمان اگر فقر کاهش پیدا میکنه، افغانستان در تولید غلجات به خود کفایی میرسه و همچنان مدن صاحب کار و درآمد دائمی میشوند.
0: موقعیت کانال و اهمیت دریای آمو. کانال قشتپه به دریای آمو متصل می شود، دریایی که از رشته کوه پامیر سرچشمه می گیرد و به طول 1126 کیلومتر از مرزهای شمالی افغانستان جریان دارد. دریای آمو از پرآبترین دریاهای آسیای مرکزی است و برخی قسمت‌های آن حتی قابل کشتیرانی هستند. این دریا مرز طبیعی مشترک میان افغانستان و چهار همسایه شمالیش، یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان است. دریای آمو نه تنها برای کشاورزی و آب آشامیدنی، بلکه برای حمل و نقل کالاها از طریق سواحل بندرهای شیرخان و حیرتان نیز اهمیت دارد. به همین دلیل، هر گونه تغییر در جریان آب این دریا می تواند تأثیرات گسترده‌ای بر کشورهای آسیای مرکزی بگذارد. مسیر به سوی فردای پر آب.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد نادر روحانی در مقابل زلمه سلام خیل، علی سخی در مقابل حسیب سلطانی، حنیف رحیمی در مقابل رئیس خان هوتک. امروز از ساعت 12 ظهر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، چنای سوپر کینگز در برابر سن رایزرز هیدرآباد. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد نادر روحانی در مقابل زلمه سلام خیل، علی سخی در مقابل حسیب سلطانی، حنیف رحیمی در مقابل رئیس خان هوتک. امروز از ساعت 12 ظهر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: زلا آریانا نړیوال ټلویزیون څخه لمونږ سره اوسئ او زمونږ له بیلابیلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: حامی نشرین برنامه
2: سرخط خبرها. آینده نامعلوم فعالیت یونما در افغانستان. تا یک ماه دیگر شورای امنیت سازمان ملل تصمیم خواهد گرفت که یونما در افغانستان بماند یا دفترش بسته شد.
3: یونما برای افغانستان ضرور است، برای یونما همان کننده کمک های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق است.
2: توسعه خدمات مخابراتی طی 4 سال اخیر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که خدمات مخابراتی را به ساحات گسترش دادند که قبلا خدمات وجود نداشت.
4: مخابرات و سکتور ته وسعت ورکړو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه کوم خلک چې محروم دي دغو دپاره خدمات وړاندې کړو.
2: گشایش یک نمایشگاه ویژه زنان در هرات. اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب نمایشگاه را زیر نام عید بازار در هرات برگزار کرده است. و بالا گرفتن دوباره تهدیدها سوی ایران و امریکا علیه یک دیگر.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8. خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 ثور سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. دو ماه از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید 3 ماهه ماموریت یونما میگذرد. تصمیمی که قرار بود زمینه بازبینی فعالیت‌ها و آینده این ماموریت را فراهم کند، اما تا هنوز هیچ جزئیات از نتیجه این بررسی‌ها منتشر نشده است، در حالی که آمریکا بر تمدید کوتاه مدت برای ارزیابی دوباره کارکرد یونما پافشاری داشت. کشورهای مانند چین خواهان تمدید دراز مدت آن بودند. اکنون با گذشت بیش از 2 ماه هنوز روشن نیست که آیا اختلاف ها بر سر آینده یونما ادامه دارد یا شورای امنیت به جنبندی تازه رسیده است. شمار از آگاهان افغان میگویند که ادامه این ابهام میتواند بر نقش فعالیت ها و جایگاه یونما در افغانستان تأثیر بگذارد و باور آنان سرنوشت این ماموریت تنها به آینده حضور سازمان ملل محدود نمی شود، بلکه میتواند بر نوع تعامل جامعه جهانی با افغانستان نیز اثرگذار باشد.
1: 2 ماه زمان می‌گذرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت یونما را به جای 1 سال تنها برای 3 ماه تمدید کرد، اما هنوز هیچ معلومات تازه‌ای درباره نتیجه بررسی‌ها و آینده این ماموریت منتشر نشده است. هنوز روشن نیست که بررسی‌های شورای امنیت به کجا رسیده است. آیا تغییراتی در ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در نظر گرفته شده یا اختلاف‌ها میان قدرت‌های جهانی همچنان ادامه دارد؟ شماری از آگاهان افغان میگویند ادامه این سکوت می تواند نشان دهنده پابرجا بودن اختلاف ها در شورای امنیت باشد.
2: دفتر یونما خانه تمدید می شود، چون نتونه افغان ها بهشان ضرورت دارد، چون رابط خود می خواهد به جام تامین کنه. خود جامعه جهانی خصوصا کشورهای ابرقدرت جهان که ملل متحد یک وسیله از ابزار یا بخاطر اهداف خود یک اداره داره یا بخاطر حفظ قانونمندی خود به خاطر چونگا ضرورت داره که رابط خود با منطقه با افغانستان داشته باشه. البته این یک شیوه بسیار خوبی است که اگر بر اسمت بشناسه یا نشناسه رابط موجود بماشه.
1: برخی کارشناسان افغان نیز میگویند این وضعیت میتواند بر کار یونما در افغانستان اثر بگذارد. آنان باور دارند که ابهام درباره آینده این ماموریت ممکن است بر برنامه ها، فعالیت ها و نقش آن در هماهنگی کمک های جهانی و تعاملات سیاسی تأثیر بگذارد. برخی نیز باور دارند که ممکن است گفتگوها در پشت درهای بسته ادامه داشته باشد، اما به دلیل حساسیت موضوع هنوز چیزی به گونه رسمی اعلام نشده است.
3: یونما برای افغانستان ضرور است، برای از اینکه یونما هماهنگ کننده کمک‌های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است. بنابراین من فکر کنم که یونما را تمدید خواهد کرد، برای اینکه جامعه جهانی رای ندارد، چون تعامل و ارتباط با امارات اسلامی از طریق یونما شده میتونه و بس.
1: پیش از این مقامات امریکا بر تمدید کوتاه مدت یونما پافشاری داشتند و میگفتند کارکرد، ساختار و اولویت های این ماموریت باید دوباره بررسی شود. در مقابل کشورهای مانند چین از تمدید دراز مدت یونما حمایت می

0: فش فشار بر آنان نگرانی ها درباره وضعیت مهاجران افغان را بیشتر کرده است. کمیسیون عالی رسیدگی به مهاجران میگوید که پاکستان در یک روز بیش از 5000 مهاجر افغان را اخراج کرده و ده‌ها مهاجر دیگر نیز از ایران بازگشتند. همزمان یک تحقیق تازه در بریتانیا از مشکلات شدید روانی کودکان و نوجوانان پناهنده افغان خبر می‌دهد. روسیه نیز اعلام کرده که درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها در این کشور کاهش یافته است. فعالان و آگاهان افغان می‌گویند که مهاجران افغان امروز نه تنها با خطر اخراج بلکه با مشکلات اقتصادی، روانی و آینده نامعلوم روبرو هستند.
1: روند اخراج و فشار بر مهاجران افغان در شماری از کشورهای منطقه و جهان ادامه دارد. کمیسیون عالی رسیدگی به مهاجرین گفته که پاکستان روز شنبه 5126 مهاجر افغان را اخراج کرده است. این کمیسیون افزوده که در همان روز 175 مهاجر دیگر افغان نیز از سوی ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
2: د افغانستان اسلامی امارت په ټول توان سره د راستنیدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنیږي مونږ یې په باعزته توګه مدیریت کولی شو. همداراز مونږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو اړوندو بنسټونو هم غواړو چې په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي.
1: در همین حال یک تحقیق تازه در بریتانیا نشان می‌دهد که کودکان و نوجوانان پناهنده افغان که بدون خانواده به این کشور رفتند با مشکلات شدید روانی روبرو هستند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از این جوانان با اضطراب، افسردگی، بی‌خوابی، تنهایی و خاطرات تلخ جنگ و خشونت دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین حال آگاهان امور مهاجرت نیز باور دارند که مهاجران افغان نه تنها با خطر اخراج بلکه با مشکلات روانی، حقوقی و اقتصادی در کشورهای میزبان روبرو هستند.
3: افزایش اضطراب، مشکلات روانی و حتی از دست رفتن شغل و بی‌ثباتی اقتصادی و همچنان برهم خوردن زندگی خانوادگی است و گاهی حتی جدایی اعضای خانواده میتونه که اتفاق بیافته و همچنان کودکانی که بیشترین آسیب را میتونه آسیب ببینه و همچنان تحصیلشان مختل شوه.
1: در بخش دیگر روسیه اعلام کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی 40 شهروند افغان درخواست پناهندگی در این کشور دادند. این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس گزارش ها روسیه به ندرت با درخواست های پناهندگی افغان ها موافقت می کند و بسیاری از دوسیه ها رد می شوند.
0: 17 می روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی است. در افغانستان هم از 2 دهه به این سو سرمایه گذاری های زیاد در بخش مخابرات صورت گرفته و هزاران تن در این بخش سرگرم کار هستند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هم میگوید که آنان به گسترش خدمات مخابراتی متحد هستند و در 4 سال گذشته در بسیاری از بخش های کشور خدمات مخابراتی رسانیده شده است. مسئولان شبکه مخابراتی افغان بیسیم نیز میگویند که به ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی برای شهروندان کشور متحد هستند.
4: 17 می برابر است به روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی. پدیده ای که در افغانستان از 2 دهه به این سو رویان سرمایه گذاری شده است. بر اساس گزارش ها هزاران شهروند کشور در بخش های مخابراتی سرگرم کار هستند و مخابرات نقش مهمی در پیشبرد سریع امورات مردم دارد. در حال حاضر میلیون ها شهروند کشور از خدمات مخابراتی بهره می برند، اما خواست بسیاری ها این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور قیمت ها کاهش یابد.
5: تیرو شلو کارونو که تقریبا په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې ډیر کار شوه، د دین سترګې نه پټیږي، خو څنګه چې ورته ضرورت دی د وسنۍ نړۍ یا وسنۍ عصر د دنیا د پرمختګ سره، لکه څنګه چې لازمه و افغانستان متاسفانه چې هغسې مخته نه دی تللی، خو بیا هم بعضې د افغانستان ځینې سیمې دي چې هغوی ته خدمات نه دي رسیدلي.
6: مخابراتو وزارت اصل کې کار د نږدې 2 کلونو کې زیات کار کړی دی او پرمختګ یې زیات کړی دی، خو اصل کې مشکل دا دی چې د کیفیت د انټرنیټ موږ وښیو یا د شبکو وښیو، دا کیفیت یې ډېر کم دی.
4: شماره از مسئولان شبکه های مخابراتی نیز میگویند که به ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی برای شهروندان کشور متعهد هستند و میخواهند که نسل های جدید انترنتی را نیز ارائه کنند.
7: د مخابرات و سکتور ته وسعت ورکړو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو، هغه کوم خلک چې محروم دي

0: د هغو د پاره خدمات وړاندې کړو. نن الحمدلله افغان بیسیم د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې د 4G خدمات لرو، او په ډیرو ولسوالیو کې هم د 4G خدمات لرو، او غواړو چې نور هم دې ته وسعت ورکړو.
1: برخی تحلیلگران اقتصادی نیز توسعه خدمات مخابراتی در افغانستان را مهم می‌دانند و تاکید می‌کنند که در عصر کنونی زندگی بدون مخابرات و تکنولوژی دشوار است.
2: هر قدر ما بتانیم مخابرات را رشد بدیم، هر قدر ما بتانیم مخابرات را از دیدگاه‌های اقتصادی حمایت بکنیم، سرمایه‌گذاری را زیاد بکنیم، و ما اندازه اقتصاد کشور رشد پیدا میکنه، و ما اندازه زمینه کار و زمینه اشتغال برای مردم پیدا میشه.
1: روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی در سال 2006 توسط اتحادیه جهانی مخابرات در نشست در آنتالیای ترکیه اعلام شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، به مناسبت این روز گفته است که توسعه اتصال دیجیتالی و زیرساخت‌های مدرن اهمیت اساسی برای ارائه خدمات عمومی دارند.
3: ادامه خبرها پس از برنامه.
4: Battle lines are drawn.
5: Sarpanch, Shreyas.
6: This is my turf.
7: The brilliant Shubman Gill.
8: Hard-hitting Pandya.
9: Rishabh Panti.
10: The heat is on.
11: It's a massive.
12: Here begins.
13: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، چنای سوپر کینگز در برابر سن رایزرز حیدرآباد، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
14: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
16: مسگران، نوآوری با کیفیت.
17: بریالی کسان تل پخپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسان

بندر هر جمعه د شپې 2 بجې. بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: ادامه خبرها. رهبر امارات اسلامی در دیدار با علمای پروان و کاپیسا گفته است که علما در تطبیق شریعت، آگاهی دهی دینی و حفظ تاریخ جهاد مسئولیت دارند. شیخ هبت الله اخوندزاده تاکید کرده است که علما مکلفند برای حل مشکلات شرعی مردم در ولایت های مربوطه تلاش کنند و نقش فعال در رهنمایی دینی جامعه داشته باشند. رهبر امارات اسلامی در بخش سخنانش خطاب به علما گفته است کوشش کنند اتحاد و اتفاق میان خود را بیشتر تقویت کنند، زیرا اتحاد علما سبب اتحاد امت اسلامی می شود. و ای همچنین درباره اهمیت مجالس فقهی صحبت کرده و افزوده است که برگزاری این نشست ها باعث تحقیق بهتر مسائل شرعی، آشکار شدن حق و تقویت محبت و هماهنگی میان علما می شود. سیزدهمین مجمع شهری جهانی در شهر باکو پایتخت آذربایجان آغاز شد. نمایندگان بیش از 100 کشور جهان در نشست مجمع شهری مسکن گرد هم آمدند و درباره این بحران گفتگو می‌کنند. قرار است در تاریخ 19 ماه می جاری در این مجمع درباره افغانستان نیز بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
1: برگزاری 13 مجمع شهری جهانی اینجا در شهر باکوی آذربایجان. این نشست که از سوی بخش اسکان بشر سازمان ملل به میزبانی دولت آذربایجان رو اندازی شده است، در آن نمایندگان بیش از 180 کشور و سازمان‌های بین‌المللی حضور یافتند. هدف این نشست بررسی چالش‌های شهری جهان و پیدا کردن راه حل برای توسعه پایدار شهرها است.
2: فقر نشین‌ها در کاتگوری پلیسی‌ها قرار نمی‌گیرند، بلکه در کاتگوری زندگی واقعی قرار دارند، زیرا انسان‌های واقعی در آنجا زندگی می‌کنند. تصور کنید یک خانواده 6 نفری در 2 اتاق زندگی می‌کنند و کودکانشون نیز در همان اتاق مصروف مطالعه هستند، در حالی که برق هم وجود ندارد. همچنین خانواده ای را تصور کنید که دختران آن خانواده به دلیل دور بودن مکتب نمی‌تواند به مکتب برود و مادران نیز خطر رفت آمد آنان به مکتب را نمی‌پذیرند.
1: این نشست از 17 تا 23 ماه روان میلادی ادامه دارد. افغانستان نیز یکی از محورهای آن است و در روز سومین نشست رئیس بخش اسکان بشر سازمان ملل در افغانستان گزارشی را از وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد.
2: شما تأثیر تغییرات اقلیمی را میدانید و به همین دلیل ما باید بسیج شویم، به ویژه برای حکومت داری شهری و پیشبینی وضعیت ها. همچنان باید اقدام کنیم، زیرا بدون درک و مدیریت آنچه در سطح مسکن و شهرنشینی در حال رخ دادن است نمیتوانیم موفق شویم. به همین خاطر من خواهان یک روش هماهنگتر و منسجمتر برای کار هستم. ما ابتکارات فراوان برای نوآوری و ارائه راههای حل داریم.
1: روز سومی نشست در حال ویژه افغانستان شده است که افغانستان در سالهای اخیر به دلیل تغییرات شدید اقلیمی و همچنان برگشت سرسام‌آور مهاجران از کشورهای همسایه شدیداً با بحران مسکن مواجه است. رئیس اداره مسکن سازمان ملل متحد در افغانستان و همچنان رئیس اداره حفاظت محیط زیست افغانستان که رهبری هیئت در این نشست را به عهده دارد، از رئیس افغانستان سخنرانی خواهند داشت و وضعیت افغانستان و چالش‌هایی که دامنگیر افغانستان ناشی از بحران مسکن است در این نشست رای خواهد شد. نوید بهار، آریانا نیوز، شهر باکو، آذربایجان.
0: قرار است فردا کمپاین 4 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال در شرق کشور آغاز شود. مسئولان محلی میگویند که قرار است بیش از 1.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت کنند. باشندگان این ولایت از آغاز این کمپاین خرسندند و از والدین میخوان که کودکانشان را واکسین کنند.
2: کمپاین 4 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال در شرق کشور به روز دوشنبه آغاز می شود. رئیس صحت تامین گرهار میگوید در نتیجه تلاش های 2 سال گذشته 98% ویروس پولیو از بین رفته است.
3: در دو کلو که پورا ترگیت ترسیدیلی و اتنی وی فیصد منگا خفل ترگیت ترسوان ده منگا پا در شپر رویشت کال که نمحیطی و نر اغا انسانی پی خرنه لرو پا در خفل حوزه کی نو من کوشش کهو چی پا در لنگ روح که خفل حوزه دیده غی مزیر بیماره نفاق کن.
2: مسئولان مافیات کتلوی میگویند در این کمپاین در سراسر منطقه شرقی 1,384,000 کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
4: موږ د 15 کالو څخه کته ماشومان په نګرهار کې نه هلکه او 14 زره او د حوزې په سطح باندې چې دغه کمپاین په سلوړ ولایتونو کې وي دیلس لکه او سلوړ تیزرا د 15 کلو څخه کم عمر ماشومان په دې کې واکسین کیږي چې په دغه کې به تقریبا شپږ زره او سل رضاکاران وي 1500 به سوپروزران وي او 115 کوارډیناتوران به په دې کې موږ سره برخه واخلي او همدارنګه په دې کې به 1300 سوشل موبایلزران یا عامه پوهاوي په خاطر باندې خویندې کارو.
2: در همین حال باشندگان ننګرهار از آغاز کمپاین پولیو یا فلج اطفال ابراز خرسندی میکنند و از مادران و پدران میخواهند که کودکانشان را واکسین نمایند.
5: موږ ډیر خوشاله یو په دې چې زمونږ ماشومان باید واکسین شي او د نایلاج مرض نه بچ شي او په وخت دغه مرض مخنیوي وشي.
6: پولیو کم کمپین شروع دی، هر مور او پلار خپل اولاد ته دغه کمپین چې هر څوک راځي، دا کم مسؤلین چې د کورو ته ځي، د کلو ته ځي، باید دا ښه په مینه محبت ورته خپل بچي او خپل اولادونه راوباسي.
2: پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و سبب فلج شدن کودکان می شود و تنها راه گریز از آن واکسین است.
0: مسئولان بانک مرکزی می گویند که انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان نخستین گام به سوی مسلکی شدن و تصامیم اثرگذار در عرصه بانکی و مالی است. به گفته آنان برای گسترش خدمات بانکداری اسلامی در کشور برنامه های گسترده ای را در زمینه آموزش و ظرفیت سازی منابع انسانی آغاز کرده و این روند در آینده نیز گسترش خواهد یافت.
7: مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند که برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه بانکداری اسلامی در کشور آغاز شده و برخی نهادهای زیرربط بانک مرکزی نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند. به گفته آنان بخشی از فعالیت‌های بانکی کشور اسلامی شده و برای گسترش فعالیت‌های آنان دوره‌های آموزشی برای ارتقای ظرفیت نیروی انسانی کار جریان دارد.
8: لدی لارې توانېدلې یو چې څه باندې 1200 کسانو روزنه وکړو. لله الحمد دا کسان اوس عملاً د هیواد له مالی او بانکي سکتور څخه درنو هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. ژمنه مو دا ده چې د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونو له لارې د دې ظرفیت لوړونې پروګرامونو لړۍ دوام پیدا کړي او په دې وسیله وتوانېږو چې د مالی او بانکي سکتور له لارې درنو هیوادوالو ته غوره خدمتونه وړاندې کړو.
7: انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند می گوید که برای توسعه خدمات بانکداری اسلامی برنامه های گسترده ای در زمینه آموزش و ظرفیت سازی منابع بشری را آغاز کرده و این روند در آینده نیز گسترش خواهد یافت.
9: د اسلامي امارات د فتح څخه وروسته ټول بانکي سیستم چې دغه د سودی نظام څخه اسلامي بانکداري نظام ته کنورت شول. په لومړي سر کې موږ ډېر زیاتې برنامې چې وي هغه د بانکداري اسلامي په برخه کې وي. د بانکداري اسلامي سره سره موږ د مالی برخه کې، محاسبوي برخه کې، نور هغه اړوند بخشونه چې په مالی سکتور کې ورته ضرورت لیدل کیږي هغه ټولو دپاره موږ دلته برنامې به تیارې کړي دي او د ټولو کارکوونکو دپاره موږ هغه برنامې وخت په وخت باندې وړاندې کوو.
7: شمار از آگاهان اقتصادی نیز میگویند که آغاز کار برای توسعه بانکداری اسلامی مهم است و این روند باید به گونه تدریجی عملی شده تا در نظام بانکی کشور شفافیت بیشتر به وجود آمده و اعتماد مردم به بانک ها افزایش یابد.
10: زمان دیره هیوادوال از من زنان که ولیش جی پا مالی و بانکی سکتورونه که حرفوی دول بانی هم پا ورکشاپونه که دوی هاگا پروژی چی نریوال سازمان لاد نپا افغانستان که پلی کی دی دې کې برخه واخلي ترڅو دوی په معیاري او سټانډرډ شکل باندې د مالی او بانکي سکتور په برخه کې ښه زده کړې ترلاسه کړي چې د هیواد د راتلونکي لپاره، د هیواد د اقتصاد لپاره، د هیواد د راتلونکي نسل لپاره یو ښه لوګو ګرځي او دوی وشي کولی د خپلو هیوادوالو لپاره د دغه طریق نه خدمت.
7: در حال حاضر بیش از 1200 تن از کارکنان بانک مرکزی از آموزش های انستیتوت بانکداری و مالی بهره‌مند شده و قرار است که دوره های دیگر آموزشی آن برای محصولان پانتون های دولتی و خصوصی برگزار شود. انستیتوت بانکداری و مالی در سال 1403 زیر نظارت بانک مرکزی کشور آغاز به کار کرده است.
0: اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب نمایشگاه را زیر نام اید بازار در هرات برگزار کرده است. در این نمایشگاه صنایع دستی، تولیدات مواد غذایی و انواع آثار هنری خانم ها به نمایش گذاشته شده است. مسئولان این اتاق میگویند هدف آنها پیدا کردن بازار مناسب برای تولیدات داخلی و صنایع دستی خانم ها می باشد. در این نمایشگاه حدود 200 تن از زنان تجارت پیشه، صنایع دستی، آثار هنری و انواع مواد غذایی و دیگر تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. تیکا یا دفتر انسجام و هماهنگی ترکیه در هرات خانم ها را در قسمت برگزاری این نمایشگاه همکاری نموده است.
11: زنان تجارت پیشه به هدف پیدا کردن بازار مناسب محصولات تولیدی و صنایع دستی خود را به این نمایشگاه آوردند. اتاق تجارت و صنایع زنان جنوب غرب به همکاری دفتر تیکا در هرات این نمایشگاه را راه اندازی کرده است. صنایع دستی، تولیدات مواد غذایی، اثرهای هنری، لباس و وسایل زینتی در این نمایشگاه به دید عموم گذاشته شده است.
12: این بازار که امروز افتتاح شد و الهه روز ادامه خواهد داشت، حدود 200 شرکت حضور دارند که شرکت های همه مربوط به خود خانم ها است و محصولات متنوع دارند. بیشتر محصولاتی است که حالا استفاده در عید میشه.
11: آنگونه که مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب میگویند، خانم ها از ولایت های همجوار هرات نیز محصولات خود را به این نمایشگاه آوردند. هدف آنها پیدا کردن بازار مناسب برای تولیدات مواد غذایی و صنایع دستی می باشد. حتی خیلی از خانم هایی که طی ماه‌های گذشته از مهاجرت برگشتند نیز کارهای نو خود را در این نمایشگاه به دید عموم گذاشتند.
13: مدت 5 سال میشه که ما این کار شروع کردیم و با خانمای آسیب پذیر به خصوص دختر خانمای و خانمای بیوه ما کار میکنیم در حصه توانمندسازی اونا، رشد اقتصادی اونا با اونا پیش میبریم.
11: خانمهای شرکت کننده میگویند انتظار دارند که از این نمایشگاه به خوبی استقبال شود. آنها به این باورند که برگزاری نمایشگاه ها فرصت خوب برای معرفی تولیدات داخلی و صنایع دستی میباشد.
14: از این موثریت اینه که محصولات ما به بازارهای ملی و خود جهانی معرفی میشه. این باعث از این میشه که کارمندان بیشتری را استخدام کنیم و رشد بیشتر صورت بگیره در این قسمت.
15: اگر از ما حمایت شده ما میتوانم مثلا چندین خانم مصری به کار کنم که هم برای اونها شغل ایجاد میشه، به خانواده اونها کمک میشه. مثلا تمام این کمبود که ما داریم مربوط به سرمایه ما میباشه. هرچه سرمایه ما بیشتر باشه پیشرفت ما هم بیشتر میباشه.
11: زنان تجارت پیشه از برگزاری چنین نمایشگاه های خرسند هستند. آنها به این باورند که این گونه میتوانند بازار مناسب برای فروش تولیدات داخلی، صنایع دستی و اثرهای هنری خود پیدا کنند.
0: در آستانه فرارسیدن عید قربان، بازار خیاطان و فروشندگان لباس در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان رونق یافته است. شمار از خیاطان در شهر پلخمری میگویند که با تامین امنیت تا ناوقت شب مصروف دوخت دوز لباس های عیدی هستند.
2: با نزدیک شدن عید قربان رونق به بازار خیاطان و فروشندگان لباس در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان بازگشته و کارگاه های خیاطی تا ناوقت شب مصروف دخت و آماده سازی لباس های نو هستند.
16: کارا بسیار خوب است. ما نمیشه شب و روز دیگه هست. آرامش امنیت بسیار ما خوش است. امنیت شب و روز میاد کار بار خود مصروف است.
17: ای شبانه روز از ساعت 7 صبح بلا 12 یک شب کار میکنیم. تقاضای مردم به پرنتنبان زیادتر است. دیگه حدوداً در طول یک هفته ما تقریباً 300-400 جور لباس از مردم تسلیم شدیم آماده دوختن.
2: لباس نو هنوز برای بسیاری ها دلخوش های روز عید است. این شور شوق باشندگان سبب شده تا کار رخت فروشان نیز رونق پیدا کند.
18: دیگه نزدیک میشه رسم و عنانات و فرهنگ ما شما همی است که کالای نو، لباس نو، بعضی چیزای نو مردم خوش میباشند. چرا نه؟ در سودای ما بسیار تغییرات آمده، سودا و فروغ زیاد است، فضل خدا امنیت است، آرامی است، خوش هستیم. مازی
19: بلان وقتی که عید میاد یکی از مراسم های وطنی عنانوی ما و شما است که ما و شما باید لباس نو بگیریم و بیاییم و را به خیاطی ها بزیدیم به مشکل دلخواه خود. دیگه ما هم مطابق هم سنت رسم قدیم خود آمدیم لباس گرفتیم و بعدا آوردیم در خیاطی. دیگه امروز آمدیم که همکارای ما را دوخته ندوخته.
2: هرچند سایه فقر هنوز بر شانه های شماری از باشندگان بغلان سنگینی میکند، اما شوق استقبال از عید هنوز در دل های آنان جاری است.
0: ادامه خبرها پس از وقت.
20: Battle lines are drawn.
21: Sarpanch Shreyas.
22: This is my turf.
23: The brilliant Shubman Gill.
24: Hard hitting Pandya.
25: Rishabh Panti.
26: The heat is on.
27: The massive.
28: Here begins the rain.
29: The 2018 Hindustan Cricket World League, Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad par bande. Nan mazigar pinzani me bache pachwande aven hasari banala Aryana takha.
30: Dekh paraulom la tarkaun ki.
29: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
3: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
4: مسکران با کیفیت نوښت.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د هر دلیل له مخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0-50-150 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
2: حال هم خبرهای اقتصادی. سرمایه گذاران چینی و ازبکستانی خواهان سرمایه گذاری در معدن افغانستان شدن. وزارت معدن و پترولیم اعلام کرده است که حسام الدین صابری، معین مالی و اداری این وزارت، با شمار از سرمایه گذاران کشورهای ازبکستان و چین دیدار کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، سرمایه گذاران خارجی از تامین امنیت سراسری و فراهم شدن زمینه مناسب سرمایه گذاری از سوی امارات اسلامی افغانستان قدردانی کرده و علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در بخش معدن فلزی و غیر فلزی کشور ابراز داشتند. آقای صابری از تمایل آنان برای سرمایه گذاری اطمینان داده است که وزارت معدن و پترولیم مطابق قانون و طرز العمل معدن همکاری های لازم را برای تسهیل روند سرمایه گذاری انجام خواهد داد. کار ساخت یک مرکز تجارتی در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ، به هزینه 165 میلیون افغانی آغاز شد. این مرکز تجارتی بر زمین بیش از 2500 متر مربوط وزارت معدن و پترولیم از سوی سکتور خصوصی ساخته می شود و قرار است تا یک سال آینده تکمیل گردد. مسئولان می گویند که این مرکز تجارتی در 3 طبقه و با ظرفیت داشتن 200 دکان ساخته می شود.
3: آغاز کار ساخت یک مرکز تجارتی در شهر مزار شریف. این مارکت 3 طبقه بر زمین مربوط وزارت معدن و پترولیم و با سرمایه گذاری سکتور خصوصی ساخته می شود. سرمایه گذاران این پروژه می گویند با تکمیل این مارکت زمینه کار برای دهاتن فراهم شده و فعالیت های تجارتی در شهر مزار شریف نیز گسترش خواهد یافت.
4: یک ماه زمین به حدود 2650 متر مربع است. یک مارکت 3 طبقه جور میشد به نام مرکز تجارتی تفاوسات. دالای مارکت حدود المنزل 65 دکان داره، 3 منزل میباشد و 165 میلیون سرمایه گذاری میشه.
3: همزمان با آغاز به کار این مرکز تجارتی، برای دهاتن زمینه کار فراهم شده است، موضوعی که استقبال شهروندان را در پی داشته است.
5: چون که دایو ملی او دولتی پروژه ده، په ابتدا کې ان شاء الله، چون که ابتدای کارونه تر اوسه سلنه تر یو نیم سلنه فاره پورې دغه کار کې، نو په آینده کې ان شاء الله د کار په جریان کې د 500 نه نیول به تر 800 نفر پورې به ان شاء الله کار کې، او د بشپړېدو مودې تقریبا د 10 میاشتې نه تر یو کال پورې ان شاء الله موږ کوشش کوو دا پروژه برابرې ته وړاندې کړو.
3: در همین حال مسئولان محلی بلخ میگویند از سرمایه گذاری های بخش خصوصی حمایت میکنند و تلاش دارند تا سایر ملکیت های دولتی را نیز از طریق قراردادهای شفاف برای توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.
6: مسئولین پروژه را اطمینان میدیم که بیاین بسیار با آرامش با اطمینان اینجا کار خود شروع بکنه. کدام تشویش مشکلات اینجا خدا نخواسته نیست. ما مسئول همه ولایت بلخ از نمایندگی ولایت بلخ به مردم اطمینان میدیم که اینا بسیار با آرامش کار خود پیش بره و کدام مشکل انشالله نیستن.
3: شهر مزار شریف از مهمترین مراکز تجارتی به شمار می رود و در سالهای اخیر میزان سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف این شهر افزایش یافته است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، تنها در سال گذشته میلادی نزدیک به 800 میلیون دلار در بخش زیربناهای شهری و ساخت کارخانه های صنعتی در مزار شریف سرمایه گذاری شده است.
2: برای نخستین بار در کندهار یک کارخانه تولید بسکویت آغاز به فعالیت کرده است که روزانه 1000 کارتن بسکویت تولید و آن را راهی بازارهای کشور می سازد. مسئولان این کارخانه می گویند که پیش از این چنین بسکویت هایی از کشورهای خارجی به افغانستان وارد می شد.
7: این کارخانه تولیدی بیسکویت در ولایت کندهار است که روزانه نزدیک به 1000 کارتن بیسکویت را تولید و راهی بازارهای کشور می‌سازد. مسئولان این کارخانه میگویند که بیشتر مواد خام مورد نیاز را از داخل کشور تهیه میکنند و تلاش دارند جای محصولات خارجی را بگیرند و کشور را در این بخش به خودکفایی برسانند.
8: دچ مخ کې د نور هیوادونو څخه پاکستان یا ایران څخه د بسکوټ او تولیدات ډیر و او دلته تقاضا هم د خلکو ډیر و، نو موږ د خلکو د تقاضا پر بنیاد باندې په کندهار ولایت کې لومړنی دا د بسکوټ فابریکه د فعال مو کړله او د چې خام مواد هم الحمدلله دلته ډیر دی. تقریبا په درې رقم بسکوټ موږ د تولیدو د پنځو افغانو څخه نیولې بیا تر شلو افغانو پورې هر یوې تقریبا مطلب پنځه والا تقریبا د ورځې 1500 کچنه یو تولیدیږي، بله ورځ باندې تقریبا 1500 کچنه بل تولیدیږي.
7: این سرمایه گذاران از حکومت می خواهند که مشکلات موجود را حل کند و از مردم نیز می خواهند که با خرید تولیدات داخلی از صنعت داخلی حمایت کنند. شماری از افرادی که در این کارخانه مشغول کار شدند می گویند که چنین فرصت های کاری در کاهش سطح بیکاری در کشور کمک می کند.
9: ډیر خوشاله یم چې دلته د نن په یواد کې د کار زمينه راته برابر شوې ده او د هوادوار څخه مدا غوښتنه ده چې خپل کورنی تولیدات څخه کار واخلي، دې پر ځای چې د خارجي تولیدات کاری او دلته چې کم داخلي تولیدات ډیر کار سي دلته ځوانان ته د کار زمينه برابرېږي او دلته د کارخانه نورم پرمختګ کوي.
7: از سوی دیگر مسئولان اتاق صنعت و معدن کندهار میگویند که در حال حاضر تنها یک کارخانه بیسکویت در کندهار فعالیت دارد، اما به گفته آنان در آینده نزدیک شمار این گونه کارخانه ها افزایش خواهد یافت و برای افراد زیاد زمینه کار فراهم خواهد شد. آنان میگویند که تلاش ها برای حمایت از تولیدات داخلی ادامه دارد و در بخش حل مشکلات صنعتکاران نیز همکاری خواهند کرد.
10: در ولایت که در خالص مخلط به نوم بندی یوه د بسکوټو د تولید کارخونه فعالیت لري چې هلته هیوادوالو ته د کار زمینه مسایده کړې ده. مخکې دغه بسکوټ د بهرنیو هیوادونو، ایران او پاکستان هیوادونو څخه واردېدله. په دې وروستیو کې دغه څه دلته په کندهار کې او پانګوال هڅېدلی چې سرمایه ګذاري کړې ده.
7: پیش از این بسکویت ها از پاکستان و ایران به کندهار و ولایت های اطراف آن وارد می شد، اما اکنون سرمایه گذاران داخلی تلاش دارند بدیل های مناسب تولیدات خارجی را با کیفیت خوب و قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.
2: نرخ ارزها

0: چند خبره کوتاه از جهان؟
1: دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بدی خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی BFM گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده ای سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگینی برای واشنگتن نیز به همراه خواهد داشت. از سوی هم محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در چارچوب تلاش های اسلام آباد برای تسهیل گفتگوها و کاهش تنش های منطقه روز شنبه وارد تهران شد. با گزارش رسانه های ایران او با همتای ایرانی خود درباره روابط دو جانبه و سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرده است. وزیر دفاع آمریکا تایید کرده است که کشتی هواپیمابر USS جرالد فورد که پیش از آغاز جنگ با ایران به خاورمیانه اعزام شده بود، پس از 326 روز مأموریت روز شنبه به ایالات متحده بازگشت است. این طولانی ترین مأموریت یک گروه رزمی کشتی هواپیمابر آمریکا از زمان جنگ ویتنام تا کنون بوده است. پیت هگسید وزیر دفاع آمریکا در استقبال از بزرگترین ناو هواپیمابر جهان حضور داشت. با گفته اردوی آمریکا این کشتی در جریان مأموریت خود در عملیات‌های آمریکا در منطقه کارائیب مشارکت داشت، جایی که نیروهای آمریکایی با قایق‌های مزنون با قاچاق مواد مخدر حمله کرده، نفتکش‌های تحریم شده را توقیف و نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا را بازداشت کرده.

0: این کشتی سپس به خاورمیانه اعزام شد تا در عملیات رزمی علیه ایران شرکت کند. آمریکا معافیت تحریم هایی را که به کشورهایی از جمله هند اجازه می داد نفت روسیه را با هدف جبران کمبود عرضه نفت و قیمت بالای ناشی از بسته شدن تنگه هرمز خریداری کنند تمدید نکرد. معافیت از این تحریم ها پیش از این برای یک ماه تمدید شده بود. وزیر مالیه ایالات متحده پیش از این گفته بود که مجوز عمومی خرید نفت روسیه که در نفتکش ها ذخیره شده بود را تمدید نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه و هنگام بازگشت از پکن به خبرنگاران گفت که با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد احتمال لغو تحریم ها علیه شرکت های چینی که نفت ایران را خریداری می کنند صحبت کرده و به زودی در این مورد تصمیم خواهد گرفت. هند بزرگترین مصرف کننده نفت خام دریایی روسیه به شمار می رود.
1: ادامه ی خبرها پس از وقفه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 چنای سوپر کینگز در برابر سن رایزرز حیدرآباد امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران نوآوری با کیفیت.
15: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: ادامه خبرها. حال هم در رابطه با بالا گرفتن دوباره تهدیدهای ایران و امریکا علیه یکدیگر بیشتر بحث میکنم با آقای اختر محمد راسخ که در حال حاضر با ما وصل هستند. راسخ صاحب، شما را با بس خوش آمدید. میگم چقدر احتمال از این وجود داره که جنگ نظامی بین ایران و امریکا در حال حاضر دوباره شروع شود؟
1: سلام به شما، سلام به همه هموطنان عزیز و نهایت گرامی که از طریق پروگرام شما ما را بیننده هستند. در ارتباط پرسش باید به عرض برسانم که جنگ ایران، امریکا و اسرائیل شکلی که پیش برده شد، ایران توانیست جنگ وسیع البنیاد ساخت، ایران توانیست جنگ بخش نظامی و اقتصادیش در سطح بین المللی و منطقوی برای کشورهای جهان هم تقسیم نمود و زیانهای اقتصادی را که برای کشورهای جهان و بالخصوص با کشورهای منطقه وارد کرد، یعنی غیر مستقیم کشورها را در این جنگ داخل کرد تا اقلا در پهلوی ایران یا در علیه ایران ساده شوند، که چنین وظیفه که در ارتباط مدیریت کردن جنگ، در ارتباط رهبری جنگ، ایرانیا دست بالای داشتن و چهار روزی که امریکا فکر میکرد در چهار روز ما میتونیم ایران با خاک یکسان بسازیم، به 40 روز گذشت و در 40 روز هم توانستن تا اکنون دست بالای قدرت‌های جهان به دامن ایران نخفته است، تا ایران اقلا جنگ توقف بده و تنگی و هرمز دوباره باز شود، به شکل نرمالش کشتی های نفت‌بردار و کشتی های تجارتی از این مرز بگذرد.

0: بنابراین غربی ها متوجه شدند که جنگ میبازند، پروگرام های کارهای سیاسی خود و استخباراتی خود آغاز کردند که در امورات استخباراتی و سیاسی خود ترامپ توانیست وقتی که در عقب پرده با ایران چین نزدیک بود، کمک های چین از این حدرست اقلا منفی کرد و چین خواست که با یک معامله مخفیانه و خصوصی که بین ترامپ و آقای رئیس جمهور چین به صورت گرفت در ارتباط تجارت، در ارتباط معامله گری، اینا به این توافق رسیدن که جنگ ایران باید خاتمه پیدا کنه مطابق مذاکرات، مطابق اصول مذاکرات. و همچنان چینایی ها وعده دادن و تعهد کردن که تنگی هرمز باید باز شوه. بنابراین
1: چیزی که حال دیدم اشاره راسخ سوی است که تهدیدها دوباره اوج گرفته. ترامپ تهدید میکنه که اگر ایران توافق نکنه به سرنوشت بد سردوچار خواهد شد، و از طرف دیگر عراقچی از ایران میگه که ما آماده حملات نظامی هستیم. بازم تکرار میکنم که آیا در حال حاضر احتمال درگیری دوباره ایران و امریکا وجود داره؟
0: ببینید، ایران خو آمادگی جنگ داره، ایران خو آمادگی جنگ داره و اسرائیل هم میخواهد که جنگ وسیع البنیاد تباه کننده بالای ایران صورت بگیره و ایران نظامش به سقوط مواجه شود. همچنان حتی اسرائیل در این تصمیم داره که جنگ پیاده تا بالای ایران صورت بگیره که در جنگ پیاده بتانن شهرهای را یا مناطق را آنها بگیرن و توسط خود دوباره مردم ایران دوباره مسلح شود و علیه نظام بجنگن. اما این جنگ بازی وسط پیدا میکنه، وسیع البنیاد میشه. اما امریکا در تلاش ایزی است که آقای ترامپ در تلاش ایزی است که از یک طرف زبان دکتاتورانه و نظامیگرانه را استعمال میکنه، از طرف دیگه به خاطر که در جنگ فعلا شکست در مذاکره هم نخوره، یعنی در جنگ رویاروی قوتهای راکتی اینا شکست خوردن، اما ایران برنده از این جنگ است. اما جنگ دومی به خاطر پیشیاد میکنه که یک جنگ تباه کن توسط امریکا صورت میگیره بالای ایران، به خاطر که ایران وادار به رفتن به میز مذاکره.
1: درست، در محور مذاکرات ایران و امریکا راسخ صاحب دیدیم که ایران چندان تمایل برای دور دوم مذاکرات نشان نداد، اما در حال حاضر دیده میشه که رئیس هیئت مذاکره کننده ایران منصوب شده به عنوان نماینده ویژه در امور چین از طرف این کشور. چی را نشان میده؟ آیا اختلافات در داخل ایران در پیوند به حل قضیه موجود وجود داره و هم یک تکتیک جدید از جانب ایران میتونه باشه؟
0: ببین، اگر یاد شما باشه، من در یک مصاحبه خودی را گفتم که امریکا و اسرائیل تلاش داره که از ادرس ستون پنجم دولت در داخل دولت نظام ایران که موجود است، از توسط آنها نظام بشارانند، نظام به شکست مواجه بکنند، نظام وضعیت نظامی و اقتصادیش برهم بزنه، نظام مدیریتش برهم بزنه تا اقلا بتانند یا بتانند که نظام وادار به مذاکره شوه و پیشنهادات غرب قبول کنه یا نظام از بین برداشته شوه. بناهن تا اکنون هم که نظام جان گرفته و نظام اقلا ایرانی ها مدیریت کردن جنگه، علت اساسیش است که ایرانی ها در مقابل اشغالگران و در مقابل جنگجویان بسیار آساس هستند.
1: سپاسگزار
0: است. نمی آساس بودن از بودن که ایران تا فعلا از سقوط نظام و آنها بچ کردن.
1: تشکر.
0: اما مطمئنم گفتم میتونم اگر جنگ امریکا بار دیگر قسمی که تصمیم گرفته آغاز میشه، ایران 100% اصطهای اقتصادی.
1: تشکر آقای راسخ از این که در بحث با ما بودن. سپاسگزار است.
2: سلام، شبتان بخیر. حالا همچنان رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. نهمین دور رقابت‌های کرکت یک روزه لست ای امروز در ولایت ننگرهار آغاز شد. بر اساس اعلامیه کرکت بورد، این مسابقات با حضور شماری از بازیکنان ملی کشور در استادیوم‌های قاضی امان‌الله خان و نجیب الله ترکی برگزار می‌شود. این رقابت‌ها از عبد می آغاز شده و تا 4 جون 2026 ادامه خواهد داشت. 5 تیم در این دور از مسابقات حضور دارند و برای کسب عنوان قهرمانی با هم رقابت خواهند کرد. همچنین کنفرانس خبری کاپیتان‌های 5 تیم اشتراک کننده نیز پیش از آغاز مسابقات برگزار شده است. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم‌های زون مس عینک و بند امیر برابر هم به میدان رفتند. در این مسابقات تمامی تیم های اشتراک کننده 6

دیدار برابر یکدیگر برگزار خواهند کرد و در پایان دو تیم برتر جواز حضور در دیدار نهایی را که 4 ماه جون برگزار می شود به دست خواهند آورد. علی بلال نایب قهرمان رقابت های پیتسبورگ 2026 شد. علی بلال ورزشکار پرورش اندام افغانستان در مسابقات پیتسبورگ پرو 2026 آمریکا عنوان نایب قهرمانی بخش فیزیک اوپن مردان را به دست آورد. بلال که چندی پیش قهرمان مسابقات نیویورک پرو 2026 شده بود، این بار در رقابت فشرده پس از کیرون هولدن از آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفت. پس از کیرون هولدن و علی بلال، ادوان پالامیرا از برزیل نیز مقام سوم رقابت‌ها را کسب کرد. در این مسابقات شماره از برترین ورزشکاران فیزیک جهان حضور داشتند و علی بلال یکی از چهره‌های برجسته رقابت‌ها بود. این ورزشکار افغان در سال‌های اخیر با نام و پرچم افغانستان در معتبرترین مسابقات جهانی اشتراک کرده و دستاوردهای مهم به دست آورده است. مسابقات لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز با انجام دو دیدار دنبال شد. در بازی نخست امروز تیم‌های پنجاب کینگز و رویال چلنجرز بنگلور از ساعت 2:30 به مسافه هم رفتند و بازی دوم را تیم‌های دهلی بولز و راجستان رویالز از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز کردند و بازی در جریان است. این در حالی است که در بازی شب گذشته تیم گجرات تایتانز با اختلاف 29 رنز مقابل رقیب سنتی‌اش به برتری رسیده بود. قابل یادآوری است که تمام این رقابت‌ها در جغرافی افغانستان به طور مستقیم انحصاری از تلویزیون آریانا قابل نشر است. و خبر اخیر، منچستر سیتی با پیروزی 1-0 مقابل چلسی قهرمان جام حذفی انگلستان فا کپ شد و دومین جام داخلی فصل را به دست آورد. دیدار نهایی این رقابت‌ها در استادیوم ومبلی برگزار شد و تگل بازی را آنتوان سمونیا در دقیقه 72 با ضربه پشت پا و تماشای به ثمر رساند. گلی بود که به سبک معروف رباه مجری شباهت داشت. سمونیا پاس ارلینگ هالند را با یک ضربه پشت پا از کنار رابرت سانچز وارد دروازه چلسی کرد تا شاگردان پپ گوردیولا را به 8th قهرمانی خود در جام حذفی برسد. در دقایق پایانی هر دو تیم فرصت‌های برای گلزنی داشتند، اما واکنش‌های رابرت سانچز و بدشانسی چلسی مانع تغییر نتیجه شد. برناردو سیلوا کاپیتان منچستر سیتی پس از بازی این قهرمانی را ویژه توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود تیمش همچنان در کورس قهرمانی لیگ برتر باقی بماند. در سوی دیگر چلسی برای 7th بار پیاپی در فاینال رقابت‌های داخلی شکست خورد و فرصت کسب جام را از دست داد. سپاسگزارم از همراهی شما و هم وضعیت هوا.

0: از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: کانال قشتپه یکی از بزرگترین پروژه های انتقال آب در افغانستان و منطقه است. این کانال عظیم به منظور انتقال آب از دریای آمو طراحی شده و طول آن 285 کیلومتر، عرضش 108 متر و عمقش 8.5 متر است. پروژه یکی از ولسوالی کلدار در ولایت بلخ آغاز می شود و آب را به ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب منتقل می کند.

است. هدف اصلی این کانال آبیاری 550 هزار هکتار از زمین های کشاورزی است. با ظرفیت انتقال 650 متر مکعب آب در ثانیه، کانال قشتپه می تواند سالانه بیش از 20 میلیارد متر مکعب آب از دریای آمو منتقل کند. اما این پروژه با تاریخچه پیچیده روبرو است. طراحی اولیه آن در دوران حکومت محمد داوود خان در سالهای 1352 تا 1357 انجام شد، اما به دلیل جنگ و بی‌ثباتی عملی نشد تا اینکه در بهار سال 1401 ساخت این پروژه آغاز شد. در طرح اولیه قرار بود هر 43 کیلومتر از این کانال در یک سال ساخته شود که در سال 2018 شرکت آمریکایی AECOM طراحی و امکان سنجی کانال قشتپه را نهایی کرد، اما تا زمان سقوط دولت پیشین هیچ اقدامی برای آغاز ساخت آن انجام نشد.

0: موافقنامه آلماتی که در سال 1992 بین کشورهای آسیای مرکزی امضا شد، به تنظیم مصرف آب در این منطقه کمک می کند. اگرچه افغانستان این توافقنامه را امضا نکرد، اما رهبران کشورهای آسیای مرکزی معتقدند که افغانستان حق استفاده از آب دریای آمو برای تأمین نیازهای خود را دارد. طبق این توافقنامه، افغانستان مجاز است 1.2 میلیارد متر مکعب از آب دریای آمو استفاده کند، اما امارات اسلامی قصد دارد بیش از 20 میلیارد متر مکعب از این آب را به وسیله کانال قشتپه به مناطق مختلف افغانستان منتقل کند. تأثیرات اقتصادی کانال قشتپه. ساخت این کانال می تواند تأثیرات مثبت اقتصادی زیاده برای افغانستان به همراه داشته باشد. با آبیاری 550 هزار هکتار از زمین ها، این پروژه می تواند رونق اقتصادی قابل توجه در این مناطق ایجاد کند. اراضی حاصلخیز و شرایط مناسب جغرافیایی این ناحیه می تواند افغانستان را به تولید کننده ی مهم در زمینه محصولات کشاورزی تبدیل کند و حتی امکان صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم گردد. برخی کارشناسان بر این باورند که با بهره برداری از این کانال افغانستان می تواند نیازهای داخلی خود را در زمینه گندم تامین کرده و حتی به صادرات این محصول بپردازد.
1: کانال قشتپه از جمله پروژه های خیلی بزرگ آبرسانی در افغانستان می باشد. زمانی که پروژه تکمیل می شود، بر علاوه از اینکه می تواند افغانستان در بحث تولید غلجات به خود کفایی برسانه، بلکه می تواند که زمین کار و اشتغال بیشتر به مردم ایجاد بکند، چون افغانستان کشور زراعتی و مالداری محسوب می شود و بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند. بنابراین من فکر می کنم رونق گرفتن سکتور زراعت سبب از این میشه که زمین کار و اشتغال در مردم ایجاد بکنه، چون سکتور زراعت افغانستان ظرفیت کلان جذب سرمایه گذاری هم در خود جای داده و خوشبختانه کمده ترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده. بنان هر قدر که رونق سکتور زراعت بیشتر باشه، به اون پیمانه گرا فقر کاهش پیدا میکنه، افغانستان در تولید غلجات به خود کفایی میرسه و همچنان مردم صاحب کار و درآمد دائمی میشه.
0: موقعیت کانال و اهمیت دریای آمو. کانال قشتپه به دریای آمو متصل می شود، دریایی که از رشته کوه پامیر سرچشمه می گیرد و به طول 1126 کیلومتر از مرزهای شمالی افغانستان جریان دارد. دریای آمو از پر آبترین دریاهای آسیای مرکزی است و برخی قسمتهای آن حتی قابل کشتیرانی هستند. این دریا مرز طبیعی مشترک میان افغانستان و چهار همسایه شمالیش، یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان است. دریای آمو نه تنها برای کشاورزی و آب آشامیدنی، بلکه برای حمل و نقل کالاها از طریق سواحل بندرهای شیرخان و حیرتان نیز اهمیت دارد. به همین دلیل، هر گونه تغییر در جریان آب این دریا می تواند تأثیرات گسترده بر کشورهای آسیای مرکزی بگذارد. مسیر به سوی فردای پر آب.

0: شامده دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید میگم. اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در حال حاضر، هشدار ترامپ چرا میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردچار خواهد شد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان، به امید سلامتی همه دوستان. خوب، بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحث ها در قالب شعار هست. من فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشود، یک سناریوی بسیار خطرناک در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ، بلکه این بحث تازگی نداره. قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با پادرمیانی بعضی از کشورها، این بحث ها اون زمان هم مطرح بود که حتی بحث از بین بردن یک تمدن 5 یا 6 هزار ساله جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد در خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، او عبارت از این است که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در همین میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود، خب آمریکایی ها میخواهند که از جمهوری اسلامی ایران امتیازات زیاد را به دست بیاره. بر این اساس است که اونا میخواهند هشدارهایی را بدن، اخطارهایی را بدن، و در مجموع دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره و عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میده، میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه با اون دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران، مردم میخواهد که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات ایجاد کنند. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میده. اما من فکر میکنم دیگه ترامپ اون توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که دارم نمیتوانه یک جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راه های نظامی و از راه های غلبه یا از راه های زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
0: درست. اگر تمام شعارها میان خالی است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد؟ و چه راههایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگیر آسیب بزنه نمی باشه؟
1: خب ببینین، بحثی است که ما آمدیم روی این قضیه که ترامپ می یک هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریویی که حتی منجر شود به از بین

رفتن نظام، تأسیسات نفتی، تأسیسات عام المنفعه مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی قضیه است که این بحث منتفی است. یعنی آمریکا نمیتوانه که به یک شکلی یک جنگ تمام عیار که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تأسیسات عام المنفعه از

0: مطمئن ببرم. بحث مورد این قضیه است که این قضیه منتفی است، اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودن، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست. نفس فضای آنارشیسم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این میتوانه که این فضای آنارشیسم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد، یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینید تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی اکتفا تنها به بحث نظامی فضای آنارشیسم و فضای جنگی که حالا هم در منطقه از آدرس آمریکا حاکم هست، این پیامدهایی را در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این دو سه ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار هات و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستند، ایجاد شده. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا مسائلی هستند که در منطقه سابقه نداشتند. بحث دیگه که وجود داره، بسته ماندن تنگه هرمز، این هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر نفتی که تقریبا 20 تا 40 درصد نفت جهان از معبر تنگه هرمز یعنی اسپانسری میشدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث‌های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی‌ها را افزایش میده و در مجموع یک فضای ترانزید، چی هوایی چی زمینی، که امروز در اختلال در اثر تقریبا دو نیم ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و زمینی هم در مجموع در برای منطقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح، که خب مثلا دبی، امارات، بسیاری از کشورهای عربی بودن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور تیاره ها و این مسائل بودن که تقریبا جهانی بود، خصوصا از دبی. زمانی که فضای جنگی ادامه پیدا کنه، یعنی به اعتمادی بسیاری از سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی رو برای بسیاری از کشورها ایجاد کنه. بر این اساس است که تنها بحث روی این هشدارها نیست، نفس امین که این مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرطهایی که جمهوری اسلامی ایران داره، این شرطها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتونه که یعنی فضای فرسایشی، نظامی، سیاسی، اقتصادی در کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرامنطقه، حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمانه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
1: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شود. در حال حاضر ایران چه فکر میکنین، چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شود؟
0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی، از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران این حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51 خب تعهدات و میثاق‌های جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافیای خودش، از مردم و ملت خودش، از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلامی ایران، در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقیناً که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به امو اندازه که عمل از آدرس آمریکا صورت بگیره، عکس العمل از آدرس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. اگر مسیر دیالوگ و گفتگو و دیپلماسی به بنبست نخوره و بسیاری از شرطهایی است که این عملی شود، یقیناً که خوب جمهوری اسلامی ایران هم نمیخواد که وارد فاز نظامی شود و از آدرس نظامی حملات خودش را

0: برای کشورهایی که هم پیمان با آمریکاست یا مستقیم بالای آمریکا یا سایر از کشورها مثل اسرائیل حملات خودش را داشته باشه. اما در خصوص توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه، خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش در مقابل حملات آمریکا دارد، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا، هم برای متحدین آمریکا، هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران دارد که دفاعی از خودشان در مقابل آمریکا، متحدین آمریکا، در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستند، عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستند، این توانایی دفاع را جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. برای اساس در بخش های موشکی، در مسائل خب حملات پهپادی، اینا توانایی زیاد را دارن. در همین یک ماه اضافه تر، یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی، موشک سازی در داخل جغرافیای جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق، یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی، خب تولید پهپاد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از اون بحث بسیار مهمی که است، من فکر میکنم در این مرحله بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینه شود و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنه که پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت با فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا، خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستن که اونا میخواه این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شود و پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شود، این به نفع خوب جمهوری اسلامی ایران و متحدینش هست و در عین حال بر ضرر آمریکاست. هم از بود اقتصادی، خب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن می باشه. 25 میلیارد دلار در جنگ یکونیمایی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت. بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردن که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ این در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار است که
1: تشکر
0: گزارش رسانه‌های آمریکایی.
1: ادامه این بحث پس از وقفه.

0: ساعت شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضوی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی که پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش بر این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه، آژندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
2: خب آژندای پاکستانی است که کوشش بکنه که یعنی یک هیئت میانجی، هیئت صلح شوه و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستند. برای اساس اونها تلاش هایی را دارن که در این روند یک دست را یعنی دست بالا یا بهتر را داشته باشن. او دست بالا برمیگرده به اینکه بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه. بحث جنگ و درگیری همون قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستند ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه که امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدان‌های هوایی یا فرودگاه‌های بین‌المللی دبی امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جسد به می شکل، یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این جنگ و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه، از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. برای اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودش نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خوب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خوب اولین مثلا و آخرین پیام را که بر ایرانی ها مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینا مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی و یک سابقه ارتباطی بین پاکستان و آیسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود داره. بر این مبنا یک مسئله، مسئله دومی که وجود داره خوب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
1: نقش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور آمریکا به چین صورت گرفته و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟
2: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرط های واضح و روشن خودش داره. این شرط ها را هر کشور ضمانت کنه، آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی بعض شرط هایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شوه، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش بس و آمدن یک صلح در منطقه متعهد شوند. یک مسئله. مسئله دومی که وجود داره میانه چین با جمهوری اسلامی ایران یک میانه خوبه. دقیقا زمانی که ترامپ سفر میکنه به چین، پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان هم می داشته باشن. بحثی است، بحث اساسی اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه

0: از محصولات را ایجاد کرده، نه تنها حالا بلکه در 20 یا 30 سال. اگر این مداخلات آمریکا قطع شود، یقینا که میتونه هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری میتونه که متقاعد بسازه، هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین بره و برچیده شود. در صورتی که شرط ها عملی نشود، خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها، با رئیس جمهور چین، هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا، خب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید این را نادیده گرفت. و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیایند و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردن که شما مثلا این بحث ها را با ایرانی ها مطرح کنین و یک آتش بس صورت بگیره و باورمن از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی هست که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها، چون کشقوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم وجود بله. داره. فضای
1: مرتضی میشه در رابطه به همسویی، حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ آمریکا در مقابل ایران همسویی داره، این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده؟ یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این همسویی ها تا هنوز بر ایران داشته؟
0: ببینین بحثی که وجود داره، خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا و متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود، که یعنی اگر بسیاری از شرکای ایران در این قضیه الان به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود. خب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره، خوب نگرانی های را هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانتی نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از مزله ها و مشکلاتی هست که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره، فرض بر این بگی که اگر نظام یا اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشد؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگیرد. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا یا اتوماتیک همه قطع می شدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت می گرفت، به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست، حتی در تجهیزات نظامی هستن که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود دارد. در خصوص دیگه یکی از مسائل، یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه میشد، چینایی ها هم در بخش نظامی یعنی تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می گرفتن. یعنی امروز وقتی که بالا ایرانی که یک کشور مستقل هست، با جغرافیای مستقل، با حاکمیت مستقل، آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره، فرداها این بحث، همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها، بالای روسا، بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستن، کشورهای پسا توسعه هستن، این بحث، همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران، در مقابل کشورها قابل تکرار هست و قابل تکرار بود. بر این اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
1: درست. در نهایت اگر بحث را جمع بندی بکنیم، مرتضوی صاحب، آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشت تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره، اجازه بده که یک صلح در حال حاضر، حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل

0: غیر واقعیش بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بیفته و اسرائیل به او اهدافی که سالها ترسیم کرده نتانه برسه.
1: خب تا حالا هم اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده و این نمونهش یک سال و نیم یعنی یک و نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودند که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروه که بیش نیست، ما این گروه که در یک بایل و 40 روز از بین میبریم، در آخر بعد از 2 سال همه درگیرها با همه ظرفیت ها و سلاح های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس سنجام دادن، در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهدافی را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمع آمریکا در منطقه منتج به شکست بودن. این یک بحث اساسی است. و بحث دیگه که وجود داره، بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده. یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه، قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود. هژمونی و ایتوریتا و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق نداره، اهداف را که آمریکا داشت یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ و کابینه نظام. بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسه که بعضی از شرطهایی است که آمریکایی ها با او تمکین کنه، خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه، ما فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که اصلا آمریکاست در این دور مذاکرات هم دقیقاً ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن، اصلا وارد گفتگوی با ایران شد، اصلا این مسئله را مطرح نکرد.
0: سپاسگزار شما آقای مرتضوی از اینکه در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودین. ادامه تحول پس از وقفه. Good morning, Canada time.

0: د دې کوډ په ورکولو سره د اوکی بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
0: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
2: به دومه باز، باز هم خوش آمدید. در نیمه دوم برنامه مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل، با ما وصل هستند. مفید صاحب، شما را به باز خوش آمدید میگم. در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره؟
3: درود مهر به شما جناب احمدی صاحب، همکاران تکنیکی و بینندگان گران از تلویزیون وزیکین آتنایا. بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان به آمریکا در طیاره ابراز کردند، گفتند که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان ازی داره اگر ایران به توافق نرسه و طرح پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم. البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع آقای هکست و دیگران مطرح شده. اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمهایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده، آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شوه، آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارن تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانن آمادگی برای جنگ دوباره دارن؟ اینا پرسش‌هایی هستند که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت. وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است، وضعیت تنگه هرمز، اینا پرسش‌هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختن و هنوز پاسخ دریافت نکردند. چنانچه که فرانسیس یوکوهاما، شخصیت برجسته و استاد دانشمند بزرگ، هم گفتند که وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا که باعث یک رهبر بزرگ قدرت جهانی بود، جایگاه خود از جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده آمریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم تعدادن تعداد زیاد است دوستا و طرفدارش، اینا مسائلی هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه. یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چی خواهد.
2: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمینه سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
3: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته و مسئله مذاکرات است. مذاکرات توسط پاکستان به شدت جریان داره، نه تنها پاکستان که ترکیه، مصر و حتی شورای عربی به شمول عربستان سعودی هم پافشاری بسیار جدی دارن تا مذاکرات به یک فرایند و نتیجه مثبت برسند. طرح فکری که ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ مطرح ساخته بود که غناسازی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ، بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از این اندیشش برآمده. مسئله غناسازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوائج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینا اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، 900 پوند اورانیوم غنی شده که هم ایران هم ایالات متحده آمریکا توافق کردن که فدراتیف روسیه و یا چین یکی از کشورهای اینا انتقال شود، به تدریج به اساس نیازی دوباره برشان داده شود. دوره‌ای که برای 5 سال تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران به اصطلاح آزمایش هسته‌ای یا غناسازی بسیار محدوده در یک چوکات یا به اصطلاح ملل متحد مطرح بود، اون هم دوباره در حالت قرار گرفته. یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته. یعنی بیانگر از این است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگه هرمز باید باز شود، ایران باید مجازات شود، ایران

0: نو بتقدم اینو همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه. با آنچه که واقعیت هستی است که ایران توانایی دفاع از خود داره، از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و یو ای است که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره. وضعیت اقتصادیش هم چنان که پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده. امروز یک کشتی بزرگ چینایی بسیار با آرامش از منطقه عبور کرد. اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدن به خاطر که کشتی از اونها را اجازه بده. مسئله حق تعیین بسلا یک گذر یا را عبور گذرگاه برای دستنگی هرمز برای ایران هم تقریبا دولت اروپا دولت قبولی قرار شده.
1: درست، ما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کرده ایم، ایران مجبور است که مذاکره بکنه، ایران مجبور است که طرحهای امریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه. در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد. در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است؟ آیا امریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و روی کرده حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را ایچی را مطرح میکنه؟
0: امروز رسانه‌های جهانی به خود ایالات متحده امریکا اطلاع دادن که کشتی طیاره پردار جنرال فورد SS جنرال فورد دوباره به ایالات متحده امریکا بازگشت داشت. این کشتی که به 365 روز در راه بود آمده بود خلیج فارس برای اینکه گوی به ایالات متحده به ایران با استفاده از طیارات حمله کنن. این کشتی صدمات بسیار عجیبی دیده، تقریبا 160 اتاق سرادگاهش آتش رسیده، برایش بخش آشپزخانهش خراب شده، بخش دوبیخانهش یا کالشویش تخریب شده. این کشتی دوباره بازگشت کرد. ایالات متحده امریکا همه افتخاراتش هم کشتی های طیاره بردارش است. خب توجه کنید، این کشتی های طیاره بردار همه عقب نشینی کردن. جنرال فورد رفت تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنن. میمانه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره. اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن، برای اینکه 228 تا از این در جریان جنگ خسارمند شده، خسارات از برخی بسیار شده و به شمول سنتکام دیگه. ایالات متحده امریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه. آقای مجتبی خامنه ای در روز پیدایش فردوسی یا روز زبان فارسی شد به صراحت اعلان کرد که زبان فارسی باستانی و ایران باستان تاریخ درخشان داره، جهان باید از ایران بیاموزه، هیچ کسی نمیتونه ایران نابود کنه و ایران باید یک نیرو باید یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلالشان گفته بود که ما استوار در جای خدمت میمونیم. یعنی ایران هم روحیه جنگی داره، گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف رئیس سفیر و نماینده فوق العاده ایران در چین گماشته شده، اما ما امیدوارستیم که نادرست باشه، چرا آقای قالیباف یکی از چهره‌های مثبتی است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده. با هم حال هم ایران آمادگی فکری دارم، ایالات متحده امریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه هم از 4-5 پیشنهاد ایران یک مقدار تقلیل بده.
1: درست، پس سفر ترامپ به چین چی فکر میکنین که چه تغییرات در حال حاضر در معادله جنگ امریکا با ایران وارد شده؟ آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
0: از مذاکرات جریان بررسی های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد به توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شوه و ایران باید به استفاده سلامی زرتومی هم نداشته باشد. اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده امریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد، چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردن. پس این طرح هم طرح جالب نبر آمد و چین به اصطلاح مسئله استفاده سلامی از تنگه هرمز و این که ایران و کشور بحرین حق دارن در استفاده کنن، اینا باعث معزله و معادله باقی میمونه. خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که هنوز هم سر میز آقای ترامپ افتیده بسیار بسراحت ذکر شده، حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تمام تجاوز علیهش توقف شود، صلح پایدار باید شود، تضمین برای امنیتی برای ایران داده شود که دیگر علیهش تجاوز نمیکنه، ایران تمکین میکنه با فیصله های بخش اتمی شورای ملل متحد که

0: اسلام تمام فعالیتات می از تی خدا لیگوالات که ملل متحد می خواه در رو حالت قرار بده. ایران همچنان پافشاری بسیار چیز داره که پول های بلاک شدهش 11 میلیاردش که امریکا رو بلاک کرده بده اختیارش گذاشته شوه و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه. این طرح پیش پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوار هستیم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده امریکا فقط با افشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت از توی تاکن آلی هم اینا این ما امیدوار هستیم که در مذاکرات چنان که وزیر داخل آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را باستاب دادن، گفتن که امکان رسیدن به توافق وجود داره و رهبران ایران به توافق آمادگی گرفتن، این امکان داره که به جای جنگ و به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت.
1: درست، ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی در مقابل امریکا. چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه، او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
0: بله، این ظرفیت نظامی وجود داره. آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده. بله، در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره. اگر رای کشتی را بند کردن، رای تجارت از طریق 10400 کیلومتر خط آهنی که تهران به پکن وصل میکنه این فعال است. روزانه صدها قطار ده ها قطار رفت آمد میکنه. مواد طرف نیاز چین نفت شمی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده امریکا با ای که یک کپ دیگه هم جالب است که این راه 15 روز است در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن. یعنی این مسئله بر ایران کدام ضرر نرساند. مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگی که از رویداد ونزویلا گرفت فکر میکنم که در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزویلا روزانه در حدود 50,000 بشکنه به کشور چین صادر میکرد و بعد از اینکه ایالات متحده امریکا رئیس جمهور ونزویلا آقای مادورو را برد تا صادرات فعلا به 48,000 رسیده از 50,000 به 48,000 رسیده و این تربه چین در معاصره اقتصادی قرار بگیره و ایران چین دریافته که اگر ایالات متحده امریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره که منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین که ایران از هم سکوت میگه نظیر هاست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت آمیز در مورد اوضاع ایران
1: تشکر.
0: و در مورد ایران بفرد
1: تشکر ادامه این بس پس از وقفه.
2: Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: بدومه یه بس بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع پیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
2: بله، بدون شک آنچه را که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه را که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه ازورا، گروه ماگارا وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خواست مردم ایالات متحده آمریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات‌ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم آمریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل برای با اصلاح با آتش کشیدن این جنگ و معامله از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی بمونه، دوسیه نتیجه در محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و باعث یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنال کورت، کریمینال کورت یا مرکز بین المللی ها شناخته شده. این آدم فقط باید جنگ کنه و عامل اصلی هم همین جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل اصلی از جنگ است. همین لحظه هم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرح های مختلفی که داره، گویا طرح اصلی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و این جهان میدانه، حتی ترکیه هم میدانه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه ایران نابود میکرد به جان ترکیه و بعد تا پاکستان تهدید خواست میکرد، برای که در جهان نمیخواهید کشور علیه اسرائیل قرار داشته باشه و به زور میخواهید جهان تدبیق کنه. فعلا وضعیت سیاسی در داخل کشور هم چندان جالب نیست. دو مخالف از این که به اصطلاح آقای صدر اعظم سابق بنت و وزیر خارجه سابق از اینا، هر دوی از اینا با علیه آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علیه از این مسائل قرار دارد. داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل در داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما ببینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شدن. آقای پایر لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت، اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خدا فقط در جنگ میافه با وصف از این که در توافقنامه‌ای که بین پاکستان و آتش بسی که صورت گرفته مسئله جنوب لبنان هم شامل از بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به این طرف یک آتش بس 48 روزه به توافق رسیده. با هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده علت تاثیر چی بود. انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شود، ولی من فکر میکنم که عقل های با خرد بخصوص مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواست ساختن که به صلح طرفداری و صلح و آتش بس ادامه بده.
1: درست. آیا فکر میکنین امریکا اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شود اسرائیل هم جنگ را ترک خواهد کرد؟ مگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
2: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 بر ازو داده شده علت متحده امریکا با او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل این دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت. موقعیت جهانیش بسیار خراب شده و بخصوص متناسباتی با امارات، با افشا از این که در مسافرت مخفی به امارات داشت، موقعیت امارت هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساختند. داخل امارت هم یک بخش از کشور امارت گویا مخالف از این طرحهایی است که اسرائیل نتانیاهو در جریان جنگ به امارت سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یک دیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که چهار زیاد در شاره خلیج یکسر با او پیمانه. بنابراین اسرائیل به ایس یک مانع اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه و از لحاظ نظامی یک سه باید خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پاتریوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده. از اوکراین خواستن، از کره

0: جنوبی و ژاپن رابطه پاتیوت تا تخواست سالانه 650 عدد تولید میشه، در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 1000 راکت تات و 1200 راکت پاتیوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل به او پیمانه نیست که بتوان از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15 هزار راکت درون و راکت میان برد باشد، درون ها و راکت میان برد داشته باشه و او بتوانه به اسرائیل باز عملات سجمی و با ویژه راکت های جدید استفاده کنه، فکر میکنم که برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
1: درست، اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین و روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاورمیانه و ای که ایران هم به نحوه برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
0: خب بیایید فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شده، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش برآورده نشد. اما حال یک را مونده، آیا واقعا رای جنگ رای حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه، اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق نما ایران رو نابود کنیم، بمباردمان کنیم. ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستند این بررسی ارزیابی کردن که توانایی اسرائیل نه به اون پیمانه سیلاف میزنه و از امریکا هم کشتیهاش عقب نشینی کرده، کدام امکانات دیگه جنگی در اون منطقه از هوا اگه بره، غیر از اینکه از بمبهای اتمی خود استفاده کنه دیگه چرا دیگه هم اسرائیل اتمی استفاده کنه هم ایران هم ایالات متحده آمریکا دیگه راه نداره. ولی بنا زمینای سل کاملا فراهم است. این سل باید سل پایدار باشه، به فرمود شما این سل باید به نفع منطقه باشه. خب در این سل یک چیزی که بسیار امکان داره بازتاب شود خروج ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است که بسیار امکان داره که عربستان سعودی، قطر، کویت اینا اکثرا به این توافق رسیدن، به این مسئله پای بردن که ایالات متحده آمریکا دیگه از اونا نه بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد، حامی به اصطلاح قطعات آمریکا که در این کشورها جابجا بود، اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه به دفاع از اسرائیل بود. حالا اونا به این توافق رسیدن که بهتر است کشورهاشون مستقل شون و تصمیم در مورد خودشان بگیرن.
1: اما یک نگرانی که در نهایت در میان همه وجود داره اوی است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحوه امریکا را شکست بده و امریکا از این ساحه خارج شود، ایران متهم است به ای که در طول سالیان متمادی سیاست های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به نحوه نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه دارد. آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرها در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟
0: خب یک فراموش نکنیم که ایران بالای هیچ کشور پیش از اینکه امریکا و از قبلا اخطار داده بود که از هر کشوری که بالای ایران تازش صورت بگیره حمله صورت بگیره ایران و کشور اون منطقه رو میزنه. ایران فقط همین وظیفه همون اخطار قبلا داده بود انجام دادن. در غیر از او ما هیچ جنگ را که ایران غیر جنگ عراق ایران هیچ جنگ را او هم عراق تجاوز کرده حمله کرده بود، هیچ جنگ از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده. بعدا میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران به اساس وساطت پاکستان که تر سل توافقنامه بین هم امضا کرده بودن و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی بره دوباره با هم صد سفارت مناسبات تامین کنه و با کشورهای عربی یک مقدار مناسبات دوباره گرفته شد، تر که در کشورهای اسلامی در به اسلام کره اسلامی مطرح شد توافق به مسئله حل مسائل سلامت آمیز در منطقه. این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامی ساخته بود ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب اسرائیل بود. حالا پرسش شما، آیا ایران واقعا در منطقه بایست بالا نگاه میکنه؟ خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده آمریکا ما رو به یاد خاطری سال 1956 مندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مصر داخل جنگ شدن و ایالات متحده آمریکا اونا را از جنگ مانی شد و بالاخره مثل تونس کانال سوئیس برسه. این مثلا امروز تکرار میشه، ایالات متحده آمریکا نتونست جنگ پیروز شوه و بالاخره تنگه هرمز که یک باق بینالی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت. ایران تونست که خود باعث یک نیروی جان شد. اما فکر نمی کنم که ایران بتونه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه. مسائل دینی و مذهبی اهل

0: تشيع، يا مسائل جواز الإمامية الاثنى عشرية، يا مسائل وهابية، يا مسائل حنفي، هنا مسائل مذهبية جاهز كده بين فضلك الشرعية أنا
1: تشكر.
0: بسادقية يا شباب.
1: سپاسگزار شما آقای مفید از اینکه در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
2: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیادماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده‌ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه‌های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاري حدیث 62.

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: عم یتساءلون،
0: آنها از چه چیز از یک دیگر سؤال می کنند؟
1: عن النبأ العظیم،
0: از خبر بزرگ و پر اهمیت رستاخیز.
1: الذی هم فیه مختلفون،
0: همان خبری که پیوسته در آن اختلاف دارند.
1: کلا سیعلمون،
0: چنین نیست که آنها فکر می کنند، به زودی می فهمند.
1: ثم کلا سیعلمون،
0: باز هم چنین نیست که آنها می پندارند، به زودی می فهمند که قیامت حق است.
1: الم نجعل الارض مهادا،
0: آیا زمین را محل آرامش شما قرار ندادیم؟
1: والجبال اوتادا،
0: و کوها را میخهای زمین.
1: و خلقناکم ازواجا،
0: و شما را به صورت زوجها آفریدیم.
1: و جعلنا نومکم سباتا،
0: و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم.
1: و جعلنا اللیل لباسا،
0: و شب را پوشش برای شما.
1: و جعلنا النهار معاشا،
0: و روز را وسیله برای زندگی و معاش.
1: و بنینا فوقکم سبعا شدادا،
0: و بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم.
1: و جعلنا سراجا وهاجا،
0: و چراغ روشن و حرارت بخش آفریدی.
1: و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا،
0: و از ابرهای بارانزا آب فراوان نازل کردی.
1: لنخرج به حبا و نباتا،
0: تا به وسیله آن دانه و گیاه بسیار برویانی.
1: و جنات الفافا،
0: و باغهای پردرخت.
1: این یوم الفصل کان میقاتا،
0: آری روز جدایی میعاد همگان است.
1: یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا،
0: روزی که در صور دمیده می شود و شما فوج فوج به محشر می آیید.
1: و فتحت السماء فکانت ابوابا،
0: و آسمان گشوده می شود و به صورت درهای متعدد در می آید.
1: و سیرت الجبال فکانت سرابا،
0: و کوها به حرکت در می آید و به صورت سراب می شود.
1: این جهنم کانت مرصادا،
0: مسلمن در آن روز جهنم کمینگاه است بزرگ.
1: للطاغین مآبا،
0: و محل بازگشته برای طغیانگران.
1: لابثین فیها احقابا،
0: مدتهای طولانی در آن میمانند.
1: لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا،
0: در آنجا نه چیز خنک میچشند و نه نوشیدنی گوارای.
1: الا حمیما و غساقا،
0: جز آب سوزان و مایه از چرک خون.
1: جزاء وفاقا،
0: این مجازات است موافق و مناسب اعمالشان.
1: انهم كانوا لا يرجون حسابا،
0: چرا که آنها هیچ امید به حساب نداشتند.
1: و کذبوا بآیاتنا کذابا،
0: و آیات ما را به کلی

0: یه بزرگی است.
1: حدائق و اعنابا،
0: باغهای سرسبز و انواع انگورها.
1: و کواعب اترابا،
0: و حوریان بسیار جوان و همسن و سال.
1: و کأسا دهاقا،
0: و جامهای لبریز و پیاپی از شراب دهور.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
0: در آنجا نه سخن لغو و بیهوده می شنوند و نه دروغ.

0: این پاداش است. از سوی پرورد دارد و عطیه است کافی.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
0: همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است، پروردگار رحمان، و در آن روز هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخن بگوید یا شفاعت کند.

روز که روح و ملائکه در یک صف می استند و هیچ یک جز به اذن خداوند رحمان سخن نمی گویند و آنگاه که می گویند درست می گویند.

0: و ما شما را از عذاب نزدیک بین دادیم. این عذاب در روز خواهد بود که انسان آنچرا از قبل با دستهای خود فرستاده می بیند و کافر می گوید ای کاش خاک بودم و گرفتار عذاب نمی شدم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: و النازعات غرقا.
0: سوگند به فرشتگان که جان مجرمان را به شدت از بدنهایشان برمی کشند.
1: و الناشطات نشطا.
0: و فرشتگان که روح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا می سازند.
1: و السابحات سبحا.
0: و سوگند به فرشتگان که در اجرای فرمان الهی با سرعت حرکت می کنند.
1: فالسابقات سبقا.
0: و سپس بر یک دیگر سبقت می گیرند.
1: فالمدبرات امرا.
0: و آنها که امور را تدبیر می کنند.
1: یوم ترجف الراجفه.
0: آن روز که زلزله های وحشتناک همه چیز را بلرزه در می آورد.
1: تتبعها الرادفه.
0: و به دنبال آن حادثه دومین یعنی صیحه عظیم محشر رخ می دهد.
1: قلوب یومئذ واجفه.
0: دلهای در آن روز سخت مضطرب است.
1: ابصارها خاشعه.
0: و چشمهای آنان از شدت ترس فرو افتاده است.
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافره.
0: ولی امروز میگویند آیا ما به زندگی مجدد باز میگردیم؟
1: اذا کنا عظاما نخره.
0: آیا هنگامی که استخوان‌های پوسیده شدیم ممکن است زنده شویم؟
1: قالوا تلك اذا كره خاسره.
0: میگویند اگر قیامت در کار باشد بازگشت است زیانبار.
1: فانما هي زجره واحده.
0: ولی بدانید این

0: بازگشت تنها با یک صیحه عظیم است.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
0: ناگهان همگی بر عرصه زمین ظاهر می گردند.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
0: آیا داستان موسی به تو رسیده است؟
1: اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى
0: در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدس طوا ندا داد و گفت
1: اذهب الى فرعون انه طغى
0: به سوی فرعون برو که طغیان کرده است.
1: فقل هل لك الى ان تزكى
0: و به او بگو آیا میخواهی پاکیزه شوی؟
1: و اهدیك الى ربك فتخشى
0: و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی و گناه نکنی.
1: فأراه الآية الكبرى
0: سپس موسی بزرگترین معجزه را به او نشان داد.
1: فكذب وعصى
0: اما او تکذیب و عصیان کرد.
1: ثم أدبر يسعى
0: سپس پشت کرد و پیوسته برای محو آیین حق تلاش نمود.
1: فحشر فنادى
0: و ساحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمود.
1: فقال انا ربكم الاعلى
0: و گفت من پروردگار برتر شما هستم.
1: فاخذه الله نكال الاخره والاولى
0: از این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت.
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: در این عبرت است برای کسی که از خدا بترسد.
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟
1: رفع سمكها فسواها
0: سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت.
1: و اغطش لیلها و اخرج ضحاها
0: و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود.
1: و الارض بعد ذلك دحاها
0: و زمین را بعد از آن گسترش داد.
1: اخرج منها ماءها و مرعاها
0: و از آن آب و چراگاهش را بیرون آورد. و
1: الجبال ارساها
0: و کوها را ثابت و محکم نمود.
1: متاعا لکم و لانعامکم
0: همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
0: هنگامی که آنها دسته بزرگ رخ دهد.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى
0: در آن روز انسان به یاد کوشش هایش می افتد.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى
0: و جهنم برای هر بیننده آشکار می گردد.
1: فاما من طغى
0: اما آن کسی که طغیان کرده
1: و آثر الحیات الدنیا
0: و زندگی دنیا را مقدم داشته
1: فان الجحیم هی المأوى
0: مسلما دوزخ جایگاه اوست.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
0: و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا باز دارد.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
0: قطعاً بهشت جایگاه اوست.
1: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
0: فأس تو درباره قیامت میپرسند که در چه زمانه واقع میشود.
1: فيما أنت من ذكراها
0: تو را با یاد آوری این سخن چه کار.
1: إلى ربك منتهاها
0: نهایت آن به سوی پروردگار توست و هیچ کس جز خدا از زمانش آگاه نیست.
1: انما انت منذر من یخشاها،
0: کار تو فقط بیم دادن کسانی است که از آن می ترسند.

0: آنها در آن روز که قیام قیامت را می‌بینند چون این احساس می‌کنند که گویی توقفشان در دنیا و برزخ جز شامگاه یا صبح آن بیشتر نبوده است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: عبس و تولا،
0: چهره در هم کشید و روی برتافت.
1: ان جاءه الاعمى،
0: از اینکه نابینای به سراغ او آمده بود.
1: و ما یدریک لعله یزکا،
0: تو چه میدانی شاید او پاکی و تقوا پیشه کند.
1: او یذکر فتنفعه الذکرا،
0: یا متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشد.
1: اما من استغنا،
0: اما آن کس که توانگر است.
1: فانت له تصدا،
0: تو به او روی می آوری.
1: و ما عليك الا يزكى،
0: در حالی که اگر او خود را پاک نسازد چیزی بر تو نیست.
1: و اما من جاءك يسعى،
0: اما کسی که به سراغ تو می آید و کوشش می کند
1: و هو یخشى،
0: و از خدا ترسان است.
1: فانت عنه تلهى،
0: تو از او غافل می شوی.
1: کلا انها تذکره،
0: هرگز چنین نیست که آنها می پندارند این قرآن تذکر و یاد آوری است.
1: فمن شاء ذکره،
0: و هر کس بخواهد از آن پند می گیرد.
1: فی صحف مکرمه،
0: در الواح پر ارزش ثبت است.
1: مرفوعه مطهره،
0: الواح والا قدر و پاکیزه.
1: بایدی سفره،
0: به دست سفیران است.
1: کرام برره،
0: والا مقام و فرمان بردار و نیکوکار.
1: قتل الانسان ما اکفره،
0: مرگ بر این انسان چقدر کافر و ناسپاس است.
1: من ای شیء خلقه،
0: خداوند او را از چه چیز آفریده است.
1: من نطفه خلقه فقدره،
0: او را از نطفه ناچیز آفرید سپس اندازه‌گیری کرد و موزون ساخت.
1: ثم السبیل یسره،
0: سپس راه را برای او آسان کرد.
1: ثم اماته فاقبره،
0: بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود.
1: ثم اذا شاء انشره،
0: سپس هرگاه بخواهد او را زنده می کند.
1: کلا لما یقضی ما امره،
0: چنین نیست که او می پندارد او هنوز آنچه را خدا فرمان داده اطاعت نکرده است.
1: فلینظر الانسان الى طعامه،
0: انسان باید به غذای خیش و آفرینش آن بنگرد.
1: انا صببنا الماء صبا،
0: ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم.
1: ثم شققنا الارض شقا،
0: سپس زمین را از هم شکافتیم.
1: فانبتنا فيها حبا،
0: و در آن دانه های فراوان رویاندیم.
1: و عنبا و قبا،
0: و انگور و سبزی بسیار.
1: و زیتون و نخلا،
0: و زیتون و نخل فراوان.
1: و حدائق غلبا،
0: و باغ های پردرخت.
1: و فاکهتا و ابا،
0: و میوه و چراگاه.
1: متاعا لکم و لانعامکم،
0: تا وسیله برای بهره گیری شما و چهار پایانتان باشد.
1: فاذا جاءت الصاخه،
0: هنگامی که آن صدای مهیب یعنی صیحه رستاخیز بیاید، کافران در اندوه عمیق فرو می روند.
1: یوم یفر المرء من اخیه،
0: در آن روز که انسان از برادر خود می گریزد.
1: و امه و ابیه،
0: و از مادر و پدرش.
1: و صاحبته و بنیه،
0: و زن و فرزندانش.
1: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه،
0: در آن روز هر کدام از آنها وضع دارد که او را کاملا به خود مشغول می سازد.
1: وجوه يومئذ مسفرة،
0: چهره های در آن روز گشاده و نورانی است.
1: ضاحكة مستبشرة،
0: خندان و مسرور است.
1: و وجوه یومئذ علیها غبره،
0: و صورت‌های در آن روز غبار آلود است.
1: ترهقها قتره،
0: و دود تاریک آنها را پوشانده است.
1: اولئک هم الکفرة الفجره،
0: آنان همان کافران فاجرند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: اذا الشمس کورت،
0: در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود.
1: و اذا النجوم کدرت،
0: و در آن هنگام که ستارگان بی‌فروغ شوند.
1: و اذا الجبال سیرت،
0: و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت در آیند.
1: و اذا العشار عطلت،
0: و در آن هنگام که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود.
1: و اذا الوحوش حشرت،
0: و در آن هنگام که وحوش جمع شود.
1: و اذا البحار سجرت،
0: و در آن هنگام که دریاها برافروخته شود.
1: و اذا النفوس زوجت،
0: و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد.
1: و اذا الموعودة سئلت،
0: و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود.
1: بی ای ذنب قتلت،
0: به کدامین گناه کشته شده.
1: و اذا الصحف نشرت،
0: و در آن هنگام که نامه های اعمال گشوده شود.
1: و اذا السماء کشطت،
0: و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود.
1: و اذا الجحیم سعرت،
0: و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد.
1: و اذا الجنت ازلفت،
0: و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود.
1: علمت نفس ما احضرت،
0: آره در آن هنگام هر کس می داند چه چیز را آماده کرده است.
1: فلا اقسم بالخنس،
0: سوگند به ستارگان که باز می گردند.
1: الجوار الکنس،
0: حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند.
1: واللیل اذا عسعس،
0: و قسم به شب هنگامی که پشت کند و به آخر رسد.
1: و الصبح اذا تنفس،
0: و به صبح هنگامی که تنفس کند.
1: انه لقول رسول کریم،
0: که این قرآن کلام فرستاده بزرگ واری است، یعنی جبرئیل امین.
1: ذی قوت عند ذی العرش مکید،
0: که صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب عرش مقام والای دارد.
1: مطاع ثم امین،
0: در آسمان ها مورد

0: اطاعت فرشتگان و امین است.
1: و ما صاحبكم بمجنون،
0: و مصاحب شما یعنی پیامبر دیوانه نیست.
1: ولقد رآه بالأفق المبين،
0: او جبرئیل را در افق روشن دیده است.
1: وما هو على الغيب بضنين،
0: و او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد.
1: وما هو بقول شيطان رجيم،
0: این قرآن گفته شیطان رجیم نیست.
1: فأين تذهبون،
0: پس به کجا می روید؟
1: إن هو إلا ذكر للعالمين،
0: این قرآن چیز جز تذکر برای جهانیان نیست.
1: لمن شاء منكم أن يستقيم،
0: برای کس از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد.
1: و من

0: و شما اراده نمی کنید مگر اینکه خداوند پروردگار جهانیان اراده کند و بخواهد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: اذا السماء انفطرت،
0: آن زمان که آسمان یعنی کرات آسمانی از هم شکافته شود.
1: و اذا الكواكب انتثرت،
0: و آن زمان که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند.
1: و اذا البحار فجرت،
0: و آن زمان که دریاها به هم پیوسته شوند.
1: و اذا القبور بعثرت،
0: و آن زمان که قبرها زیر و رو گردد و مردگان خارج شوند.
1: علمت نفس ما قدمت و اخرت،
0: در آن زمان هر کس می داند آنچرا از پیش فرستاده و آنچرا برای بعد گذاشته است.

0: سان چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟
1: الذي خلقك فسواك فعدلك،
0: همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظم ساخت.
1: فی ای صورت ما شاء رکبک،
0: و در هر صورت که خواست تو را ترکیب نمود.
1: کلا بل تکذبون بالدین،
0: آره آنگونه که شما میپندارید نیست، بلکه شما روز جزا را منکرید.
1: و این علیکم لحافظین،
0: و بیشک نگهبانان بر شما گمارده شده.
1: کراما کاتبین،
0: والا مقام و نویسنده اعمال نیک و بد شما.
1: یعلمون ما تفعلون،
0: که میدانند شما چی میکنید.
1: این الابرار لفی نعیم،
0: با یقین نیکان در نعمت فراوانند.
1: و این الفجار لفی جحیم،
0: و بدکاران در دوزخند.
1: یصلونها یوم الدین،
0: روز جزا وارد آن میشوند و میسوزند.
1: و ما هم عنها بغائبین،
0: و آنان هرگز از آن غایب و دور نیستند.
1: و ما ادراک ما یوم الدین،
0: تو چه میدانی روز جزا چیست؟
1: ثم ما ادراک ما یوم الدین،
0: باز چه میدانی روز جزا چیست؟
1: یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله،
0: روزی است که هیچ کس قادر بر انجام کاری به سود دیگری نیست و همه امور در آن روز از آن خداست.
1: بسم الله.